Vidare har du Billy Joe Spears. Vi hände några stora hitter från 1975, Blanket on the Ground. Hon hej långt rakt hitlistan är senast i Trusjönen, men först i 1975 skulle hon under knuven. Hon skulle opereras och i stämmebanden. Hon hej iver ansträngt att hej allt för länge, och folk österhets fyra är nu för hon inte att kunna synka atter. Efter operationen måtte hon inte säga ett år och i 6 månader. Och så måtte hon börja att lära sig att synka lagre. Och så bräkade hon i köknen vid sin verens hit. Och bäger Billy Joe åt han nödde sankaren Blanket on the Ground, fingerluft under vantjenar. Nästa mån av brunnen hever en tag av er i onkraturar och i följen, Chris Kristoffersson. Kjente sangskrivare, sankare, tonlagare og skuespillare. Han var ur Texas, en ekta av country cowboy, men han heie enda eisne et Rhodes-stipendiat og les av Oxford og Merton College. Og hvordan fikk han til Rhodes-stipendiat? Han var toppstersker av Panoma College, og en av læreren til honom etja i honom til at søtja. Chris søkte, og han vann i flere tusener. Og i 1935 får han til Nashville å røyne seg, der fær han ikke ved tånlegger på åker tørspunkt. Og han fikk arbeidet til opptøk i hølen til Columbia Records. Her hans arbeid var at vaske gulv og tømme øskebøker for de kjente. Anyway, hetta gav hon en møvlega. Chris fikk et høve til å geva June Carter, hon som sætni blei kona Johnny Cash, et demoband og spurte om hon kunde få vinen til seg Johnny Cash a lust etter. Men teppar ytla til å få te horene opp, så Chris Kristoffersson tok ena tille og lente henne og i hava noen til Johnny Cash, fyr lykka som å få hans oppmerksomhet. Og ja, han kom eisende til fyrjar, ikkje vi tidlig, men han vidja i fyrjar trutjaferinar og spalte bæg i Høtlinje Holse og i Norrland hos noen og AG-festivalen i 2016. Her han gav alt honorari tja seg til Badnheimi og i Havn. Her Chris-ren, Chris Kristoffersson, vi egna lennon, help me make it through the night.

Idag hörs Eruption vid One Way Ticket. En sanger som för mer människor att köpa sig en envägs färdsel, bind hem i bojen och bind in i dansen. Men nu stoppar tåget och nu ber jag till som vid öll vår av vi och emot alla tågenar. Vigeskifte. Jag har en sang som är ett weekend, men bara av VHS. Jeg har et helt band fyllt vid sendingen av Jørgen Demilius, som var fyllt vid Goan Tonelage. Og her kommer han, hollandske bølgeren Earth and Fire, vid sendingen Weekend.

Wieder har Shaggy Stevens vid Marie Marie. Shaggy Stevens tog sanchen som Dave Olven har skrivit till amerikanska bölgen The Blasters och gav honom sitt äkna rock'n'roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 och hon får in av bräska hitlistan och kom av 19. plås och tävlar alltså hans första topp 20. Gitarspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G, en valisisk gitarspelare som är en av timen som näckve första gitarspelare lägger mest till i Shaggy Stevens universum. Efter min mening är Shaggy Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präg av färger i forsenen och utan han är en nejvan gincho malte kåbergkläven än. Men klockan gonger. Og det er eisne og kanskje til vi, og vi skulle ha alt som skundt dere. Videre tog kommet til det seneste leie i det, et størst leie, en romantiske sanger, og så en falter i sønnen båtskap. Det er New Yorkeren Billy Joel. Sangeren kom ut som single i november i 2014. Av platene The Stranger, og ja, Billy Joel spiller her Fender Rhodes. Månaderna av en klaver och en Fender Rhodes är att klaver har stranger medan Rhodes har metallstänker som hämmarens lärare nå. Han luktar ljåren vid sjöns händer in i en gitarr-pickup och in i en förstärskare. Och tänk över Fender Rhodes ett mjukt halvfjärsare ljå. Här är Billy Joel vid ägna lärnan Just the way you are. Vi här som vill tacka för mig. Vi tar oss efter om en vecka. Johanna kallar för att checka ut.

your son's salvation.

0: Og ånden annar vi skrætju da.
1: Fullkomlig av bære og natter.
0: Ja.
1: Som vi kjenner før.
0: Spill flik hamrande nattene.
1: Men, Henrik var jo gong og tonelag, og klarer jeg vil ha spalt til ja. Seg kommande tværtumanner, og ja, trøntor. H&M, det blir jo som å fytle mer og mer. Halt igjen?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva stod da.
0: Å jo.
1: Ja.
0: Jeg fikk Heimsens beste fotballspiller nærgrant og jeg så ikke i natt, Messi.
1: Ja.
0: Kvittet ikke om det var noen hattrykje, som man gjør.
1: Det gjør han nemlig, ja.
0: Han tar man ikke tøymer og høyre mer tvattl om Lise og Mbappé og Ronaldo, så tar man inn og så hakker man et hattrykje.
1: Ja, Mbappé, han gjør det da annars eisende vel.
0: Holland.
1: Å, ikke minst eisende, ja. Två mål till Holland och två till Mbappé och
0: ja,
1: tre till Messi.
0: Ja.
1: Så här det kom gång då.
0: Att det är så här. Och är som jag nämnde för där kan det samma se där för folk är vakna för man kommer till vid kvarst så ska man på pissa.
1: Mitt om natten?
0: Ja.
1: Är du kommer till, ja?
0: Ja. Nej, jag vill hitta morgon. Det är så vi.
1: Okej.
0: Så vi när lätt och så får jag pissa och Jag ångrar årsök så var iPaden som har inte slagt. Och här var...
1: Fåbolter.
0: Estruja.
1: Oh, ja.
0: Och Jordan.
1: Okej.
0: Okay. Jag kunde inte förstånga
1: det. Det är var väldigt spännande. Estruja och Jordan.
0: Allt är bara ett hype.
1: Vi känner Jordan var vi.
0: Nej, men här är så att det men åttfjörde liv, så det helt ett.
1: Men fortell, att han distrin blev inte vuster i sjönvarten under morgon.
0: Nej, ta är kringvarsfakt liv så vi är för, så det är en gång och grund.
1: Ja, kringvarsfakt, jag menar om jag huggde efter en sändning, och det är i morgon, det har varit som att det är... mens du så, altså mian du sveva, og så viser de highlights, ser man drottet fra tamdisten som har vært om nottene. Og det jo... Nok så freistand lykke hva jeg til herfra da om morgenen med om at jeg klarer til å være til arbeid så han som han lykker ved dagfører ja, nemlig ja hva et gos tjekker nåt så fortell Estrus Jorda
0: Estrus Jorda Estrus Jorda
1: Ok
0: det som er tar Jorda Estrus Jorda Argentina vinner som tar skulda Fragland vinner som tar skulda og Norra vinner som tar skulda og i dag da vores alle sammens kæledæk
1: ja, Ronaldo, eh?
0: Tvilein, nei, fuck
1: skal han ikke?
0: England
1: Åh, Portugal spiller kvalitet
0: ja, de Lima
1: Nå, ok
0: Og ikke tog med at det er Portugal
1: England, det er skuffa hver
0: Ja,
1: eneste vei
0: Ja, halvdelig Jeg halvdelig tatt navn der og skuffa som han ble føtter Føtter oppvokset på sex Du vet det, Jack så dant Inntil meg selv dokument Og England, ja, det Men Annars må jeg si Arne folk for at skrive at det ikke er utdragssending Men at franskmennene i siden holder ikke jo
1: Ja
0: Det var en tsunami av lekkere fotbollet
1: Det var den, ja.
0: Ja, altså Mikkel og Lise, og ja.
1: Jeg tenkte jeg for sjønvarten, tar en halvtum med retter, og så sa 0-0, og knapt ble så bredt jeg bare. Jeg rabble inn, fyra mål på en halvtum.
0: Ja.
1: Og det var flott mål.
0: Ja, og han som skårer, ikke var Egypt, nei, hva var det, kanskje på alt, det var Algeria, han? Var ikke Algeria, det var på en måte, jo. Han som skårer til Algeria skårer. Halt av Algeria.
1: Vi halte det var Senegal.
0: Orsaka, var det Senegal? Det passer. Det passer. Det fransktalende og halv koloni. Han som skårer mål til Senegal er jo oppvaksen og spiller visst nok i Paris Saint-Germain. Så han ble klemmet over av... Det var så kom sammen ut i Vøtlund. Det var gledt. Annars åtte. Estrich van Trujet, ikke tvei. Det passer. Det finner bra spørsmål. Så
1: og men här som välkommen till fotbollsprat här Henrik.
0: Ja.
1: Aj okej. Det ska jag förs Nick vad.
0: Nej.
1: Har det bara som men att det fyller Nick vackra på nu.
0: Ja.
1: Det är fjärde första här.
0: Ja.
1: Det är störst. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Att jag Nick von och vad så.
0: Ja.
1: Nick von Spadron från Nice. Jag menar att han femmar gamla som är han är nästan ordet. Tentraver Pata och snackar bara med sig fotbollsspelare.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og vi skulle skjønne det ikke. Vi sier hatt av det til han.
1: Annars tror jeg en som skriver her, bedre at vakna at pissa enn at vakna og hava pissa. Jeg vil gjøre noe rett.
0: Ja, det passer. Det skal gjøre noe rett.
1: Men jeg har feilet det for Ja, men jag är något att pissa i hessen döv. Man riskerar att rena sin fotbollsdisk.
0: Ja,

0: kan det være. Ringte og kom songcaster.
1: Til rett. Men til så til. Jeg har vært han overvennen, et eller annet, at ta amerikanske fotboll til FN. Da sitter jeg eisen i om nesten ikke til tid. Til jeg annars mulig ikke så ikke det.
0: Ja, ok.
1: Så, og til meg damer vel til folk er ferien og sjunk.
0: Ja, til meg er det sånn til flest om det er Grammys.
1: Ja.
0: Det kan være sånn til flest om
1: det. Ja, og til ene for FN. Amerikanske fotboll til er flere fra vikene og i halvt år.
0: Ja, det er det.
1: Så. Annars er... Vi lukker å takke fatter her, og sms'er kommer langt, og her er noe som vi har tid til, en spyr om året brukskilda, kan man nesten vi hadde det her, oppi å vente, farne meg der, vi gjenger på plassen.
0: Ja.
1: Og etter samme sporene, vi kommer til kanskje kjørtland da. Så jeg vil melde, vi kommer til å fære inn, at lort etter to sendinger som var farne meg der. Og det er snu som en som åtte en hus, og sambygte en annen hus, og så en gammelig hus av træt og sånt. Så det er som jeg kom i atter. Så, færre noe lort etter to sendinger, vi får ikke at enda takke den spørningen og det er utenfor den.
0: Nei. Nei, her er sånn jeg annet kom i eisen trøntår.
1: Ja.
0: Den første som kom her, nå er det galt vi sånn oss, nægar som vet. Vet du nægar, du har vi jo sånn oss hjemme.
1: Ja, jeg vet ikke hva det galt.
0: Rikker det morgen?
1: Ja, ja, da har vi vært med at du gjør det, men det kan være, det er ikke gjør det noe, det minst.
0: Ok, men det kan være også vise i appene som ikke fungerer.
1: Jeg skilte til å lære noe til noen oppdateringer i skibene som jeg gjør det.
0: Ok.
1: Halvtid, men jeg vet faktisk ikke hva det som er av oss. Tyvärr.
0: Nej.
1: Men det är bättre det. Och så är det en som spyr, kan du vinna eller kanna? Kvita är nej att det är tutsitals stora bussar som byggtar en köra, ofta och kött. Tomer, Åman och Nian, Jögnhavn och Atlantan kom där skort över strand till att det inte är mildretöj. Jag vet inte vad man skulle spursta om det. Kvita bussar kör i Jögnbojen.
0: Men jag har inte mött honom. Det är sån här... Tutsi tals stora bussen.
1: Nej, det är som en hel armata av bussen. Men man det svär att du att ta med det här till nejot. Jag kör akkurat den vägen.
0: Ja, ja. Du är inte att säga kvärt och kvöj.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som spyr. Det kan vara att vi kunde geva bojene vågare. Vi har lust att sända den här Johan i Kadlafyrre. Hever greit fra, og spalt sér að gaman tónleik som var sér að populærer i halvfjersunum og fursunum. Her var flere løn som jeg hefði glæmt og fein hefði hórst atur. Vet jeg ditt om det er mulig å få Johanna at gjøre en playlist i løn jeg har haft, som han har haft i sendingen? Ja, hvordan skal man så bare si at, eller hvordan skal jeg bare si at, eller om vi kunne hjelpe vi kommer til? Det er...
0: Radios Tjernikelle.
1: Ja.
0: Eider sendingen i halvdighet her med bare tre sesongtjonen, hvordan? Han platte at lägga playlista ut av sin Facebook-venka.
1: Ja.
0: För kvossver. Det som är vid sändningen till det är att hon är tidsen upp och framlagt hemma till honom i Danmark. Så sändningen är lite alldeles inne i sändningen. Annars tar vi sända. Vi brukar nämna lättskipan som vi har här. Och ta vera sändningen kortare ut av hemma sådana. Så hvis man får ut av hekker i skromna og väljer scratch og så trusker av plusset som på bant ved syna, så ser man alla sandsene her nere etter.
1: Det var ikke vikk om man kan få inn av sendingen syna.
0: Men ikke kjærlighet, her alla sandsene inne i einar fyle, en lengk fyle, som nok en 5,5 minutter. Så ja, ta skal man ha fætter i Johan. Og jeg vet så ikke om han... Jeg kan bare prøve ikke. Kanada, vi må finne... Når jeg gikk han platte jeg være offer at reklamere for sendingene og legge playlist ut av Facebook og så fremvis.
1: Ja.
0: Vi får Kanada.
1: Ja, og til forhånd kan man Kanada her. Og så er det en som sier at Scratch burde gjort en Spotify-playlist.
0: Å ja, hadde vi hørt for.
1: Ja, jeg vet ikke en playlist her, ja. men...
0: Jo, men vi kommer til heldig at vi skulle gjøre en Spotify-playlist her vidt løttet her sannsene her innen den listan som vi spiller sendingsene.
1: Å ja.
0: Problemet er bare så at du etterfører lyst til Spotify eller tøyne, og så glemmer det jeg lyst til utvart noen.
1: Ja, det blir ikke til.
0: Nei, til det.
1: Nei, samt.
0: Nei, jeg vet ikke, men kanskje kunne vi til ham. Men det jo en forskjell for disse sendingsene her, at vi ikke bruker noen tog annet enn da vi er her i studiene. så vi har minimalt til fyrreiting og alt det
1: her. Ja. Så hatt han også.
0: Jeg skriver her, Trantor, jeg fikk kanna prostata I jar, her var ikke kommet, lagt en gammel tommel opp.
1: Nå setter du hånda som prostatabultene.
0: Jeg kommer alltid, han kan gå av prostatas over, ja.
1: Og så det en, så det en som sier at bussene tagget nekkfolk opp vid sms opp I Holse, og herfra nekkfolk ut av bussene kommer til havner. Kvært så om det kører nekker tomme busser med den sms og færstøyne sier en annen lortarier som kanskje ikke ja, du vet.
0: Ja, det jo mening, hvordan vi
1: ja. Og en annan sier, hvor bussene kører til byen, størsporene, det ikke tog at her flere steder plass, og om folk stand her, så kan det her ikke køre ut ved strånd. Det sånn jeg om det. Det jeg gitt det til mening og galskap nå.
0: Nemlig, ja. Trøntor, en annen overspørning her. Kan du si mer hva en gjerrefer koster? Hvor skal gjelda, og hva nå om man ikke har råd til kjesto og erve? Att det alltid är en också åhåverd spurning.
1: Kommunen täcker av nökrum.
0: Ja, alltså järarfären I sig själv kostar inte. Så du limer folkakistorna så är det kistan som täcker av tog.
1: Ja.
0: Men kistan kostar.
1: Ja.
0: Och du ska häva ganska färd för omkrar grävarhjälp av omkrarslä.
1: Ja. Kanske vi kunde ringa till en grävarhjälpar dude.
0: Mm-hmm. Ja,
1: spurskat at tøylukt ja, gilde freshers man sier kostar.
0: Ja, nemlig, ja. Og så det til vi elve, eisne, ja, hvis du, ja, til jeg hever jo et etter håndene. Det nok så vanlig på Sverige, at man hever elve. Ikke alltid, men nei. Som oftast.
1: Nei.
0: Det kan eisne bli nok så dårst. Jeg har vært lagt elve av Hotel Hilton og Och det brant han, dömes.
1: Yeah.
0: Det är också helt bojligt.
1: Nej.
0: Och så har vi ägst en väldigt långt I menighetshus nu. Här menar jag att man släpper kvossvärd att låna hölna och köpes. Och så är det ju ofta såläs att vem folk hjälper till vid att bäka kakor och
1: det är klart
0: och sådär.
1: Ja.
0: Men det är ju inte allt som häva ett sådant nätverk runt om sig. Ja. Så hvis man nu ständer på en ensamhattler vid en järrafer kvart gör man så. Och kan man vänta sig till kommunerna eller några andra?
1: Alltså en god spårning.
0: Alltså
1: man kunde ju ha stegat alltså så att rent strängt tidigt papp, packa vi kommer in I papp.
0: Ja. Ja, det kost nog inte hårst om, men ja, vad ska man färre om?
1: Cellofan, och så har du sett flitjärs när du ser.
0: Sätt ett färre samman.
1: Jag tror inte.
0: Gaffatejp på någon omlägga. Så ska jag... Ja.
1: Ja.
0: Det borde borde få en bank så omkvarbesöka här kiste ganska som och det är säkert en immest jag har kvar I hemmen om man vill göra.
1: Ett bara foto.
0: Ja.
1: Krematorie.
0: Hade vi pratat om och yeah. Det var ju att vara trobult I följon till grundläge för lite. Alltså det var dusch
1: ja.
0: Hitta någon uppenbart.
1: Ja. Ja. Det är en uppenbart för dusch att hitta helen till Kunde patienter lunchar grusen upp så det var riktigt att hitta krematorium.
0: Ja, det så det jag ska upp på några 1000 grader.
1: Ja, och hela ska upp åt ju. Hade det helt mycket men sig annars är helt så tryggt.
0: Ja.
1: Betalade kistorna. Så en lust där här ter.
0: Ja.
1: Och så en lust där så spelar om är det en trade att kistan ska vara av ordon ändlöms papp. Det så det.
0: Ja. Nej, jag tycker vi ska gänga jag så in eller något sånt.
1: Nej.
0: Men det nog. Ja, jag vet. Här ständer en skrivare, det har nog just stått I Danmark, är nämligen pappkister. Så.
1: Okej.
0: Okay. Att hoskott, ja, det var kanske inte så bort.
1: Nej. Det var nog inte ett hoskott, men, men det blev det. Så det en sen gärna för nytt styrka kostnaderna, kyrkjan och kebis, inte pränta I ösk, inte ärven, kostnader för kyrst över atterborren, kommunen att däcka bil och gräva.
0: Ja.
1: Ja, men så har alltid en spårning I Malmö, men svärre.
0: Ja,
1: ha?
0: Men jag också att det är nog inte näkvar gärna för det här som slänar någon.
1: Nei.
0: Nok tog bedre reisende, ja. Följon trick vi alltså vi har ett något så sägligt förhåll alltid till med landa Järafer neck sorry think jag vet inte då vart några en Järafer Danmark när kan du
1: nej
0: och det samma vi brittlar på ören här är ju såna kvask alltså ofta sagt om Järafer Danmark är det ganska bergare än 15 folk också där det är allra närmaste men följon är det vanligt att det kommer upp 100 och ganska
1: Flyg hundra i omkronförn, ja.
0: Och först i vid tusen,
1: ja. Ja.
0: Så tändigt är nog när vi att vi lever så tätt och vi är så bra och känner någon annan så mycket väl.
1: Ja, ett lärvarande i omkronförn.
0: Nämligen, det är ju för det lärvarande man ser av vissa sådana samkänslor.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så, no, men
0: här är inte god huskott annars kan man kanske göra annan än flidekassar.
1: Ja.
0: Han ska vara Korean fiskakassa. Han kan inte nöjdast om några år.
1: Ja. Ja. Och han säger, Gera Jölder skammar det. Nej, ja. Du kan skamma det. Gera Jölder Jölder. Öll skulle ifrån. Det är... Så spår ni hur så ser på det.
0: Ja, en skriver här, tvajt meningarna brännestöjna och proppar mina kistor igen. Mina öskor i en vasa. Sätt mig ner i kistigaren. Job done. Ja. Hur ser du till att det här? Jag har inte ihåg som att det är. Kunde du ihåg där? Alltså, vi gör över det där. Det bränter.
1: Jag har det inte så här snart. Ta i kärg i majs.
0: Mm-hmm.
1: Kunde inte skita mig rad. Det var enig.
0: Nei.
1: Whatever floats your boat, du kan stoppa mjut for trodde det. Alla. Ja.
0: Tekniska,
1: det er ikke en bøylig løs. Så. Og så er det en som sier, jeg skal få elve forferdelig fjas, sier han løst her. Og det er ganske nek som halter det.
0: Ja, jeg er ikke ordentlig samt.
1: Nei.
0: Jeg halter det er et av de gode tingene vi har en gjerrefer. Att hon knyter folk samman ångsväckna.
1: Ja.
0: Du kommer till en järafär och älve och om det nu är en gammal vimmäver dömes, men säger att du checkar klassa samman vid folkhögskolan som är däger så nog stor chans för att du möter ganska ångrarna de gamla klassekamraterna här till älve.
1: Ja, det passar. Så jag hade men det var nog som hon gör.
0: Nej, men det här var några firmoner. Helt sikkert.
1: Så det en som sier, jeg var til en av korsetting i Danmark nylig. Her var pappkistan oppe til.
0: Mm-hmm.
1: Men det ble stilt det. Einas fire måneder vi pappkist ned, at hun lattere. Hun var 600 kroner dyrere enn det burde seg trækistan. Han har alltid burde brukt brennestøyner som krematorium, sier Slorstein. Mm-hmm. Ja, det skal ikke komme klagen på, men
0: ja.
1: Det er så det.
0: Jeg har alltid hørt noen av hverdre spørninger i oss nere i Trøndre. Jeg snakker vi pappkisten som åpenbart er til noe.
1: Ja.
0: Jeg tar kommet til førre, jeg har kjørt om det. Jeg har kjørt om det. Når pappkisten?
1: Nei, det er.
0: Og en spyr nemlig her, hvordan tunke kan man være i en pappkiste? Tunk om bottenen og røyker. Ja, kjør man det. Altså, det er veldig nok. Det er ikke halv fire. Och allra helst så är hon säkert eisna man inte bara beklött vid omkring. Vantöst hon invändiga, plastik eller ett annat. Och stanna.
1: Ja, yeah, möjligt. Men det är alltid vi färre. Vi kommer till som spurt. Han säger att det var en sensuösa spurning att göra för. Jag vill inte finna ett ordentligt svärd. Bara fjas, säger Lorstein. Och vi skildar, vi kommer till ganska färre kandamalnare. Mm-hmm. Och få pröjs på en ordentlig göra för. Kvart en ordentlig göra för så är det till som det brännande spurningen. Och väl sagt, han så upp till den enstaka.
0: Mm-hmm.
1: Onker hur har brännast, onker hur har stappast ut. Och det är alltid så helst man ska slå på gläns. Vi ser mindre seriöst att det vill stoppa så ska läsa en låt utan att omkring ska efter mer.
0: Absolut.
1: Inte utstoppa, så vad ska det? Men hur ser det i man hit?
0: Balsamera.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var så här.
0: Mumifiserast. Ganska.
1: Mumifiserast.
0: Ja. Och så ganska gärna så jag. Mumikista.
1: Ja. Jag kom först vill donera ödla organ. Hela lort.
0: Ja.
1: Det ska. Vi ska brukas. Väl och
0: Ja.
1: Det är väldigt fint. Är du det?
0: Nej, är du organdonor?
1: Nej, jag är det inte. Men man ska skriva sig upp också, ja?
0: Ja, altså, før var det så løs at du skulle melde deg til, før jeg var det, men jeg mener jo på et eller annet tørspunkt, i hvordan var det på til alle, man ville brøyde loven i Danmark, så at du automatisk var organdonor, og om du så yngste ikke var det, så skulle du så se fra.
1: Ok.
0: Men jeg vet faktisk ikke om det kom i jøkkenen, eller hva?
1: Nei, men det ville vi så i Ødlenføren. Eller ja, det alltid meg selv fornemmer.
0: Men Trønder, her er Øyland som skriver inn om at her vi gjør affærene. Og vi tar og lyser omkring at han kanskje sendte Skype via sms på honom, og her er Øyland Egg vann og reisende. Jeg halte at det er et tekje noen, vi burde kan hette Amalie som er meg.
1: Absolutt.
0: Samt det?
1: Absolutt.
0: Så skulle vi ikke bare køre sin tredje håndlegg fra, og så fer vi til hvor vi er her, og her er reisende ånder, og hva er det evne som vi kan tro på i?
1: Ja, jeg husker det. Annars det en som spyr på fallet repeter, hva jeg kaller utvarspe en av sending kurator? Jeg har prøvd Kanada, jeg finner bare at kurator er en som tekst seg at dess og fall litt byggve. Og det da jo ikke ordentlig. Det ikke en som fyrirskibar.
0: Ja, man kjenner da hvordan fra lista fram sånn en gang.
1: I Heiken Paulsen, ja, men, ja. Fortsatt en, hun er kurator og er det sommer fram sånn ingen deiter? Ja.
0: Ja.
1: Kuraterer henne.
0: Nemlig, ja.
1: Det er hun har valgt ut og samskip henne.
0: Ja.
1: Så det er helt bare til et
0: Ja, til han som... han som velger ut ångsvegna til denne fram sånn og i hessen for henne er det så til en playlist da.
1: Ja.
0: Tonelag til denne
1: sending. Yes. Så det er ikke nødvendigvis despekt.
0: Nei. Det är pura rätt, Trondor 2400, vi kan lycka med en lörstern rå att Anja Lydia, Anja Störst, skriva äntligen till och om Björn Kron. Spår ni inte? Här är Steven Sanchez.

0: Við hørðu her Alex Warren og Sanchin Fever Dream. Og Trentor, til tosa I justu telefon nu.
1: Ja, Georgia.
0: Hefur gjort hann avtale við einsom veit nek meir om jærafer?
1: Ja, det har vi gjort. Jeg har pratat við Harald Hammer som hefur det som det senaste helsan.
0: Ja.
1: Som ein tænasta. At veit af falske, og jeg har mist. Og bete mann að gåa danskona.
0: Ja, nemlig.
1: Og han fyrir að vera við okkur nóma lúti bíl og stóra spurningin det kan það blöða og dursta dodja. Det det som
0: det Ja, om ja, og nemlig om det her væren, det som ganske hænger på jærafærene, og om, ja, hvordan det kan koste her, og om man kan få hjelp ganske til en stål eller iskøyte
1: yes.
0: fra de allmenne. Og jeg lager også sms på, snikker seg om det her, og så heter evne som vi da som kom, som tog kom inn nå, her vi vært organdonor.
1: Ja.
0: Så du tog sett alt i sms-kipene.
1: Ok.
0: Og jeg lager som her var... skriva in om det och flera vi sa att det är inte möjligt att vara donor om du bor till färgen.
1: Okej.
0: Här var allt möjligt. Ja, ja, en skriver jag här medvetande kan man inte vara organdonor i färgen. Det är väl värsta kanna då jag vill gärna vara organdonor. En annan ska vara ekon till eisen också med att vara organdonor och byråken eisen Kanada närre. Och så var det en som skrev i här att de atlar var att det var en av familjerna som hade er att organen skulle doneras men så skulle vi kommande sändas nio till Danmark och åtta till följare och i kiste och det blev simpelthen för omständigt.
1: Ja.
0: Men så är det en annan resten som visar här att vi kommer att ha lärt att nöjra. Jag skrev om till att röja sjukhus hos någon att det ville lärta, blev kanaver och så check allt sina gångt.
1: Ja.
0: Och jag vet om många föreningar som, alltså, som är och allöjv och har lärt att nöjra till dömes till ett syskin. Det är inte helt ovanligt att man kan...
1: Nej, och det är ofta det är kompatibel. Alltså,
0: till nämligen att
1: ja. Ja. Mm-hmm. Og så kommer jorden ut eisne. Vi var fyra syskjen til mamma døye. Ein vil det brenna, ein vil det gjerranna og en er heimbygd. Ein vil det ha noe nærmest vi har ødelbo. Hvor eier ratten til den døye? Ahoverst. Jeg kjitter at her i søknene kommunene som vi kommer til i først og fremst. Men det är något vi kan spela om eisen. Det har vi för inget här allt om man lyder bil.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det är faktiskt att jag ahoverst. Akkurat her. Og så var det en som sier og hekka messenger, ja, det færre vi det gjør. Det gjør.
0: Ja.
1: Bare nå.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ja.
1: En som sier at vi har jo kanskje lærne kyrkjekjattlæren og helsetrykt ender Hever bare endur gold til 5.000 kroner. Bare.
0: Det ganske marsk som de har.
1: Ja, og her til sammen vi MVG 2.500 kroner og endur gold til 5.000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annan viser her, vi kommer til å høre at som i høler og åkjøpes om ærværende vil jeg lade pening til dette huset som de sier i anladen. Man hører jo ofte til som vil jeg minnes vi kommer til å kunne lade en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og sambart hesen lortaren, så kan det være en sånn avtale man gjør fremme noen dag. Til få av det som kommer inn i gaven,
1: ja.
0: Så vi slipper å låne husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til sambart vi gjør det for det.
0: Mm-hmm.
1: Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Största menigheten i förrjun är så kallade Gärarfärar-menigheten. Näck möta och till väckost. Ta en ständ vid en Gärarfär så kan näck kännas möte mycket som vill jag fyrkipa på bena vägen och ben under missa möte. Så ser vi kommande nummer ett. Anta tvärfär äga och djupt och ring så igen till präst. Erve var upprunalig att till tarra och i våra avstadsfolk. Det har vi kommit av byggt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. At hava erfi ut det så stort av øren tøtningi, det knyttes sammen, men ikke si at erfi skal være annet enn kaffe. Legg merke til en ting, erfi ikke et krav. Prenta i ørsker gå, særlig om det ikke har vært kjent av solmar, men det rikker eisen vel ved solmarbok. Men henne ber vi ikke vel til å ha visser, og i kyrkjegæren vil du ståttere kjent av solmar til løtene ved grøvene, kostnader for kysten over atterbåren etter gjerreferiene, løykbiler og gravarer ber kommunen kostnaderne, og prester hjelper fekner ved at leie en utjøkning. Alt dette her, sier en lortere.
0: Mm-hmm.
1: At her sannelig negativt som... som det hele handlar om. Och vi färra och vi var blåsande klokar på att här tar vi till att prata vid Harald Hammer som eisen räcker senaste hälsan.
0: Nämligen, ja. Är det en som skriver att i Danmark ska familjen rinda för gravplås i 20 år om det är ett barn eller förälder. Kremering så är det allt i 20 år. Så det är billigare att kremera.
1: Ja.
0: Billigare i leje, kvossvärr. Fittle cyklisten minne.
1: Ja.
0: Så har skrivit vi kommande vad gör det här riktigt fint. Att sända sms ombord i brugge appen av Viber så det kostar inte allt om vi är Starlink. Så en liten reklam i här.
1: Till Ila Moska?
0: Vi kommande er nog till Kipsångstande.
1: Ja. Till Ila Moska?
0: Jo, nämligen.
1: Jo, ikka sånt. Så det en som sier her, samband vi organdonor, her hever svørret at det løsene, og vi prater om det i andre FN. Øtl per automatikk, organdonor svørret. Det andre sier årlig at vi skulle melde oss til, selv om det skulle øtl være selvverskende organdonor, og så melde fra om man ikke er innskyldet. Vi do ikke takke trobla støver opp, og her et døm jo på at politikere kunne gjøre sitt arbeid løyde her, ikke bare svørret. Og det ikke noe om det her, FN tatt og skiter ui med det mer, god og lov, det ikke vært ui. Tystövne en vånande kommer ju att attacka stövet till dömes att en dotter som är eller soner eller kvar det ska vara gärna kvar ska bli organdonor.
0: Ja.
1: Jag skulle attacka det här stövna. Det här må vara ja, så inte tillverkar sig själv men det är nog inte stått att vara ut ur stövna.
0: Nej, och hade jag nog en tanke som de flesta kan ska skickva
1: ja.
0: Borster.
1: Här skulle systemet till givet, så hette det
0: här. Ja, jag hade nämligen att det var slett så bort att det uppskottet som jag hörde om ta.
1: Nej.
0: Som är inte klar över om det här kommer till att du som utgångsstöje är att ödla är organdonorer.
1: Ja.
0: Och om du inte är inskydda, och det är det som gör det, med en annan av atronarlion årsögon, som jag alltid att salen är i kroppen och i kanske i blån eller i omkron organen och att vi mamman inte kvärstet här kommer åter till att läta.
1: Mm.
0: Så kan man så melda sig från, eller melda sig ur kipan. Det är faktiskt en torskott att som utgångsstöje är då.
1: Ja, och visst du skulle haft en trick för omkrosslär som säger till att du må behalda tyna organer så kan så kryssa flåbein, men visst du skulle akkurat haft det lunkna till en drång så har det systemskajat.
0: Ja.
1: Jag får lycka här, vi kunde inte bruka en kvitt hur han bänger sig andan förrån.
0: Det är sådana här som ligger i respirator där. Hur slant kan det ligga? Alltså.
1: Ja.
0: Man säger akkurat som är att jag huxar om det minsta är bo nere för en äggfondare som är ett sånt. Ta var rullar en äggtjäk om att det är vid organdonorum. Och det är runt att få folk att melda sig till. Det här är sånt tropult. Och jag helt av här det var tropult att tacka till avgärna. Och jag är ett eller annat torrt i kärliga. Jag vet kärliga kvar ju. Jag var kanske bänge för att vissa nu är kommit ut för en vannlåka eller ett eller annat och la tjockare hos någon och det är akkurat lika mankla och akkurat att det här organet här och akkurat de blåtyperna som är här så att det kanske var sen det tjockare jag släckar för respiratorn än annars. Jag men jag vet inte. Ja, så har bytt hur tankar man kan ha va? Ganska särskilt att man är unker. Men vi där har jag haft några troplagar, vet du, hur svårt.
1: Så då, även Abbe var alltid stått till igång och sällskapet, säger han.
0: Mm-hmm.
1: En dag till hans regerar för, han har valt kremering.
0: Ja, ja.
1: Men när det är rakt, så är han ett jag hela påsar med is. Det var ett öjligt spedakel, säger
0: han. Gratis popcorn.
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: vidare bobber där.
0: Ja, om man ska alltså kunna flänna efter ja, efter att han mera allvarligt tänkt om det här lugna. Annars är det inte alltid ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag hade sms på, ja.
1: Ja. Så det här som är vitt färre nu med Ludebil att prata vi Harald Hammer. Och här är en lustare som jag vill ta oss här. FNK ut alltid ta oss här Harald Hammer. Vi vet inte om han
0: tar oss Nej, att han plantar nog vid sån. Garsnaren. Ja. Så går morgon för dig.
1: Ja, det är kvart tänk.
0: Ja, vi tar nog som tar oss här långt. Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag vet inte vad
1: Nej.
0: Men jo, han är inte ägst i...
1: Sev?
0: Nämnt inte att se, va? Jo. Ja, nämnt han för mig också ganska. Mm.
1: Ja, men det är nog så snart här. I don't know.
0: Ja. Det ja. En annan helst att nu blev en sändning som är så deadly.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då handlar man här.
1: Vi kunde ta en träd som vi färre hittade på. En sig kunde kanna om Kjallbrunnar är lika skäler för Jonas som solen. Detta var tossa nu en dag om, det var tossa med ävne i UF nu en dag. Vi är i vittlare om det här välja kan vara så. Kvart är så på en tje. Vi Kjallbrunnar säger en förvirra sal i morgon. Här kunde kanske vara vid om förfärdare en hullakna ett långkron som över större på det. Kvart... Kvar vänder upp och ner i samband med Kjallbrunnar. Jag var bara så dött om det är problem. Så Kjallbrunnar är fan jag sålden.
0: Jag helt nämligen att det var akkurat tog att man får över till att bruka Kjallbrunnar.
1: Ja.
0: Att det var mindre skärligt än så här solarium solnar.
1: Ja.
0: Och säkert är som solen, den värliga solen. Men jag måste säga att det är en ekvar sen jag var skoldar senast.
1: Jag var skoldar förra dagen.
0: Ja.
1: Nej, som den, ja. Mm. Jag skulle ta. Länka cykeltur.
0: Ja. Och inte solkräm.
1: Nej. Och ovistra. Ja. Och vi är nu klara, tror jag, tog man av sol. Alltså, här är god. Ha?
0: Ja. Det. Hur hon tjock kontroll där kanske slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väldamter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det också.
0: Ja. Det vill jag där att du är. Ja. Armarna och finchas inte det av farbe.
1: Ja. Jag klämmer väl vid långsje.
0: Absolut, absolut. Nå, men Trentor, här är en riktig spårning om att tror vi har aldrig färre inte till här allt.
1: Det färre vi nämligen. Så det lukar en som säger att hatt organdonation kräver hela dess kriterier och inte hjärsta dess kriterier. Säkert, ja. Nu är vi framför att bo här så vi bara röka.
0: Ja, kanske vi pratar mer om att här blir organmöjligheten sedan i sändningen.

0: Alesso og One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og det er store samtalevne og SMS-skibane til tvei. Særlig, som ja. Sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon, så synte makabers morgen, men vi skulle jo ikke til Eisenvik først. Mm. Og vi færre så i holdt vi tann Den fyrre av dem, ja. Til Gjerrafyrer, og i vrørende spørningen det blevet for Dorsta Dodja. Ja. Det var noe som spørningen.
0: Vi har sms på her, ja. Vi kommer til å skrive her. Kom til å si mer hva en Gjerrafyr koster. Først skal Gjalta, og hva nå om man ikke får dra til Kisto og Erve?
1: Yes, og til det så det egentlig Harald Hammer, han rekker fyrdukkene seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og ja, to høver kanskje finner jeg sindre av sånne praten om vi og Ja, det er nægget vi skulle jøkne sådde så, og på et eller annet tøyspunkt.
2: Ja.
1: Det slipper seg kjønt da. Men så spør jeg hver enda faktoren man er. Men spørningen rymlig einfaldig. Hvordan bøylig kan en gjøre for gjøre seg alt?
2: Ja, det øde imens fra gjøre seg til gjøre for hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringar halde rettelige traditionelle som man plejer ofte at gjøre til som vanlige eller til som hinner gjøre. Men hvis vi skulle tænke at det har grundlæggende hvert skal til ta og et anlagt og for at det er tingene som skulle fære frem kunne være nøktende. Så hvis man tar seg om kostnad, så det faktisk sånn at i følgen her har vi en øyne gode kjipen, og måte nå har vi også arbeidet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i måte til hvordan jeg tar imensk og kompetensene i følgen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi begge tatt seg om å ta ut han som dør hver vi kommer til om det sjukhus noen, eller om det en ettersøymer, så vi så takk at de ser av ettersøymer som skal til herfra etter man får ut ved en kist. Det gjør det ikke nødre. Det er dårlig nødre, og ofte dømes jeg være ofte en hospice. Og jo anlagt det vær, så slipper det å lukke som størrelsefølgene her og hospice noen hæsson, og så er det til at nå må du ringe til en bedre mann som skal ordne alt. Det er til bedre, ikke nøye til førre. Så det vil si at ta og gjøre anlagt så det som egentlig at du har bruk for det til under kysten, og her en kysten vi tar øye ofte, det er vanlig og kvitt og kysten her som lykkes til en føresko som blir gjort der, og det ligger alt fra en, jeg har ikke ordet fire kan vi på at det her, men cirka 6-9000 kroner for under kysten, Och du får 5000 kronor efter från hälsotryckt ta ett och hävra den kvittan på att du köpt den här kistan. Så du ska betala en lustig mån här som kan vara och säga mellan 1000-3000 kronor. Okay, och egentligen hävrar du faktiskt inte bruk för den öppna öron. Så är det allt det som man väljer till. Det är så att du har blommodekoration och man har kistorna och så är det där man inte rätt. Att det är pinta och i kistan. Men allt det som hävrar vid kistan eller samkommunhus och så vidare. Det tækker ofte teiser av som har arbeidet av til tællesi, søknerprester, samkommeløyere, eller så videre. Og så det kommunen. Hun bøyde til tællesene at vi slipper avkjøpet seg kyrkjøkker, og kommunen sier ikke for at grøven blir driven og tilbud, og til, som vi tar hørt oss inn til nå, og utdrag noen, at kyrkjøkker vil øsne helten herfra, og ja, så langt som man hokser, at græset vil slige, og så videre. Og kommunene, aller fleste kommunene i Følgen, Vøyta og Sintetanas, at de betaler fire en lykbil. Som av kommuner, de store kommuner, har også en ekne lykbil og har størstfalt til det. Og i måten til her, de smarre kommuner har kanskje slis en ekne sammen om en privatan som har en lykbil som køyr, men til så kommunene som betaler det.
0: Altså, det må jeg spørre, er det vanlig at kommunene betaler fire lykbilen?
2: Ja, det øyelig vanlig. Mm. Nej, det är öliga vanligt. Det är i alla flesta förrån att kommunen betalar för det. Annan först om du har lojkvinner själv i kommunen och har inte det tränaste. Ett lätt är att kommunen har kört en avtal och vi en som har en lojkvinn som så kör. Visst är det nu är en dömer som är småbäck eller dömer som nu kör i en äckvärd här västra. Alltså Bergvå, Östjön och Västman och Kvöjbo kan ofta vara felaktig som en lojkvinn och till så tar en lojkvinn som är passiv här och så är det. Ja. Men det är så kommunen som betalar utrustningen för att man har en lojkvinn.
0: Ok. Jeg vet at i sommerføren så har gravehjelper til nok flere fyrtøker som vet at hennes nøføren, at de har sine egne biler eisene, og til de lukkes på parster av de samlede pakkene som du kjøper.
2: Det vil ikke si, ja. Det er at du hever, hvis en fyrtøker hever en lykbil, så det ofta ni var tog att du här var en avtal och vi är nästa kommuner för jag kan ju antar att du hur ska man säga vissa nu vissa en familj ringer till mig och ber om hjälp som bor i havn och jag var ute och kanske kan kräva hjälp i några praktiska ting och så vidare så ringer jag till Torsland kommun och ber till Torsland kommun och tacka sig av kvarnsna så att det är som bara inte att tända snabbt tog kommunen där. Så ta för att jag inte inne vid min äkna lojkbild och kvar och ta spänkar för det. Som man lär sig efter allt efter kvar land som du är kan jag inte kan avtala kvar kommunen här vi fick för en lojkbild.
0: Och om vi tackar dem så här i havnena så är ju kyrkland nästan ofta kvar från kapellen så i kyrkland kväll till fyra. Vi lojkbild i ägstna. Är det här som kommunen betalar för?
2: Ja, det är det. Kommunen täcker sig av allt från det kan vara som du säger i arbetsmann. Då är det landskrosnån och du kallar till Aunarkyrk och kväll till fyra och har en kursättning och så får du att du kallar till den där en järna för ner och ut i kyrkärna. Eller hvis du kanske stäger ner där och kommer upp och så får du hantar och få att vi har en lukbilde kallar här som gravfärg ska vara. Så det är allt inrockna. Ja, det är det. Ja.
0: Och nu du kommer in att det här vi att dodja ner och så skulle flyttas hem och i timen för om här man här en dag utanlands och så ska flyttas till färger för att bli järver. Här kan det blöan också dörst, vet du?
2: Ja, det är väl som om du är dig utanlanda i sjukra öronton eller hvis du är dig utanlanda i färger eller kvätta så är det.
0: Ja.
2: Det är att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronton så är det en avtala som landsjukhuset brukar vi tar vajtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betalt familjen 84. Det är som äldre, visst är det under första att färrast och är så överhäppen att anlata 24. Då är uppgavan i sig själv näka väl större och ta ständ till 24 till personen själv.
0: Kan man teckna sig en trittsjänk i timeföring, alltså som hjälper en att få ett lojkheim?
2: Ja, jag vet inte hur det är. Det är bra att jag slåss när vi trittsjänk någon alla tojnar. Jag tog inte så svär och hållt konkret på det.
0: Nej.
2: Hur det kan inte täcka det vi tog i.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det hade varit ett gott svär. Så ja. Hvis man er av rydgjøsjukrehus nå til dømes, så er det det allmänna som tekst her av dømen. Når du sånn fyrer og fyrer, du kommer ut fra en vannlokke til dømes og skal flytta Løkheim, så, ja. Så henger man det på det.
1: Vi har hørt om, eller vi hørt om folk som har simpelthen leie flåfer?
0: Ja, jeg har hørt om råkninger som har nærmest 100 000 kroner for å få et Løkheim.
1: Men det kan heller ikke gjøres, vi.
0: Nei.
1: Men det som man kanskje kan hjelpe om, det var i spølene, så nevnte vi Papp, Ester og Janne.
0: Kister, ja.
1: Kisterform. Men, och så är det flera sms-kibben som vill vara vid att man spärkligt forskar sig handa vägen. Varst du när du kom till?
2: Alltså, ösen i Hesson, alltså, som i öllan öron, så är man också man öliga bevost om omförvä. Allt det som fer i målterna ska vara så omförvist och naturvilligt som vi behöver göra det. Så det här kisterna som vi suttar i det är och väl och vilja möjra naturbynärliga enklappna nedgörs. Det här stadsdags demoner har gått fram där vi är i kisten som man körde för och sånt här som blev körd där i färgen som man säger att det här var kört och gå och hör om materialet. Och i mån till och i det här vet du i halvt i egentligen att du har röst en och kröv alltså i EU och London att det ska vara så omkvarsvinnärligt. Som inte, det är nästan blivit till en pappkist eller på bambus eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar av en kist ska vara organiskt så att det blir omsatt i hjörn innanför en rum att tog. Då menar vi att det är annat godkrossrum som är i låsen eller man har kvitor och skruvarna som du häftar låser vi. Och det är man färdig att bruka öljan när du fast dodger hojma. Och det är ju ganska kölrum, partvi här som du är. Eller att det är att det inte att man dig ska vara hemma så långt som möjligt, inte göra för veror. Så brukar du i det en kölmaskin, det är faktiskt en maskin som du teker inte hemma till så här. Alltså det fick gå först och det är så en maskin som du klickar i en matt och i kisterna som köler kisterna att ta in. Så är det faktiskt möjligt att halta ta kapp. Och ta måttan med den andra som tog klistrade sig här i maskinen och i hon är ojstig omkvarsvinnärlig, organisk och blir upplöst nog så kört tar man för om det görs. Så det är helt säkert att fokus och återkomma ojstig kröv innan för EU och ojstig vid stötterna, kisterna och så vidare.
0: Så pappkisterna är alltså inte komna till färgare än, men du prövar ju lycka att slå upp av internet någon och så att i 2024 ta blev pappkisterna godkända i norra. Och här skriver det så som en grej att jag säger här flatta och kisterna är nog värre till nästa som är flatta är ur pila tror jag, eller klart?
2: Man har också brukt något bambus och så vidare för att det var det som omkvarsvinnade lite, ja.
0: Men det är så inte något som du har upplevt när du har brukt det förr?
2: Alltså, omkring fyra spårningar är runt det, men efter det här som du säger, börjar vi förringar är ödligt traditionella och vill ha det så som det plejer att vara. Så det som är så mest till att ni gör FRT är en kvittkista vid en frossiga lösning. Ja. Och ja, det är det som man ser mest till än här idag.
0: Och du nämnde ju i början av samrådet att en slug kista kostar mellan 6 och 90 000 vanliga.
2: Ja, här är det, ja.
0: Jag minns mig att det var en gärna för här kistan inte var måla, men det var bara alltså, en träkista överdjärd. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här kistnar, är det här böjligare? Så här träkistan än det här som är måla här?
2: Ja, alltså sommar av kisten som är så till färgen, det som du nämner, det är att säga färg och ofta är det just att fora. Det är till östene, alltså utkönten ut och gärna damer till att det är pena kister där det är och så är det mätliga pena. Men här då spörst, hvis vi kommer att inte vara griven på den här vägen men ska kremeras, så är det egentligen ett urval av kisten som du brukar till att bränna och kister som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och det här kisterna som skulle brännas är då böjligare än det här som skulle grävas. Här är det. Så det är månader. Ja.
0: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kisterna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kister ur färgen i Danmark till ett krematorium?
2: Ja, så väl om du väljer flåfrakt eller sjöfrakt, det är nog så avgörande. I halvdelen att alltså det som vi är mest vid till är att man kallar att det är färre vid Smyrlein, alltså i Norrlunda. Och jag menar att det har varit avköpes och i rättliga länkar tog, men i halvdelen har varit tidigare till allt fyra och cirka 1000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det här arbetet som jag vet med att skadera i Danmark, det vill säga att ta emot kisterna till 29 år, skörjan av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet, alltså i Danmark, kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar ett transporter av dig och när det är rätteliga dörst och imorgon till, alltså i färgen här då kommunen som betalt det. Men att kremeras självbränningen ligger och stäga i mitten. Det kan vara som det är, men det som jag känner mest till är cirka mellan 3 och 5000 kronor att blöva bränt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och så blir du kvar till rojan och urna och så kan så blir du annan först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor, eller kan de sända stå på att.
0: Ja. Och har vi i prysen om urnan?
2: Det är väl sagt att det här är för släga av urnor och vänor och här är ett ösning på app och keramik och så vet jag att du kan välja. Men det här får jag vara vi i prysen om, ja.
0: Okej, okay. Så det är inte så, jag helst faktiskt av att du är där. Men jag tror som du säger frakten är åtköp, så är det Smyrlein som hjälper eller stolar?
2: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för några fyrtöcker, men jag har alltid önskat alltså, färgskip och att de som cyklar till Danmark här var mer öjligt. Det är lika som vi, att den öron tar att snur sig om annat till färgen, folk är öjliga hjälpsam. Bäret är vi har fått att det är bara att du kan också välja att få att vi flickvar med så ta blod där rakt jag dost det är det.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Så visst man är hur man ska säga, hvis man hvis det ikke skal hente her og nå, hvis man har tog og boja til å kjøpe for nyår og så videre, det kan også være boja tog og en krematorium. Når det kommer av krematorium, tar vi til kartet inn i kølerum, og så sender du faktisk til kø. Og det kan være alt fra det en etter at det kommer krematorium, at brenner ikke for frem. Det kan godt være oppe og vikere boja, så, så det veldig givet.
0: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det ens möjligt att köpa en kiste ur, ja, vad var det, omkring dörren träget?
1: Marmor?
0: Ja, eller öron. Dörren tillfärre, alltså är det något att välja med den i färgen?
2: Ja, det är nästa kista att välja mittlen, mahogny och så vidare, kistebärtrö och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer, kvarteret du brukar. Och självan, det här blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om i kostnad, det är att alltså, du har bruk för sig kisterna. Och så är det att visst du ska träva en blomdekoration till och kransar och... altarsbuketter och prenta sandkäfter och ganska jävla största erbe. Det tar lika som prusen är för uppbättet, men som spårning som tog bort det kvart är väggjort för att utföra en järaffär så är det egentliga kistan. Och så är lika som allt det organer runt om är falskare radier till att hjälpa.
0: Ja.
2: Och det är också väldigt inrymst kvar i landet om det är. Och sen tar man tar sig om ärvet kvar över till att fyra kikar tog in från att annat är. Och till att ärvet ska vara är så väldigt stort. Det kan vara att sånt det är. Och så är det att jag förhäver kompetens och möjliga och tog till att standa 411. Till er öga, det är faktiskt något som är intressant att sucha att det kanske utgjuter med smarre bygden och så häver du typiskt det första falskene som du ringer till att antan konan, antan kör så på att er gärna för i bygden och så vet man att hon vet akkurat organet vad ska sättas igång, vad ska servera och så vidare. Ja. Mm-hmm. Och i mån till visst du färsar ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt igen så kör man till Erta prøysmåner å ta. Men det er noe som familien tenker avgjør om hva det man gjør.
0: Ja.
1: Så skulle vi rundt av her alt, så vi her at en gjerrafer, når det vil ikke prøves å koste sånne kva penger, til du først med en person enda galt, kjøp du en vanlig kist, erve bestemmer man i prinsipp noen selv, det kan bli til en trusjøtt når jeg misler en døvre av pass, jeg tveier og så, et eller annet kan du ha heimabakster og alt, du vet.

0: tror jeg alltid det øvrige er viktig at vi så langt som vi klarer halte fast om til at man bruker til hjelpene som rundt om og til at dette av.
1: Mm.
0: Og så til tingene som du kan kjøpe til å gjøre for til å velge meg selv hvor man kjøper.
1: Ja. Hvor ser annars vi, altså gravsteinar det så ikke vi skal gjøre for denne gjerne? Det noe som pleier å komme 18 år, ikke sant?
0: Det noe som pleier å komme 18 år, og det halte det sin drivmest fra kyrkjegær til kyrkjegær, hvor så lenge tog noe som grøven skal få fri, og Arne du begynner å sette en stein, og det skal noe som sattne. Og det så noe som familien fører ut og veler seg, det noe fyrt og kruferien som selger steiner og setter opp.
1: Akkurat.
2: Ja. Men til kjekkje har vært at det skal være en steiner, ja?
0: Slettes ikke, nei, til ikke krev, nei.
2: Har du annars mest, det en tendens i følgen til at flere og flere avløser erve? Man hører hvordan det er nok så jaunan folk som halter at jeg tog innenfor en fra erve og til å nøye og faktisk bare fjæs.
0: Ja, altså det er veldig så jeg synes om hvordan, jeg vet ikke hva man kan si, at det for som er virker det som om at det öliga tungt så att de har kommit köknen dessa järnfärgerna och tog ivskovar så öliga lojter kjallvård bestudent i visst utöj. Det öliga näxt att säga att det är att som ävarande kan skriva sig till en järnfärg här tar järnfärgerna ny och så minnas det släckligt för det väljer fyllt. Och öliga ofta så har jag vid östne att prästor eller samkommalöjare säger till att det ävarande inte är en löft och fria och kyrkärn och tar grävfärgerna ny och.
1: Ja.
0: Till lika som så här var tej till lösna grövene och så här var tej lika som att det är mötas att han nå att det tog jag vet det så öliga familjekär och så har vi ett arbetsämman här och så vidare det lika som tar man samlar öll
1: ja.
0: Men det att här var en fynant övre ett lemon till en kaffemon det kan vara öliga nekomoner då östet är att man gör sig affär om öliga nekostövande följande bjöar kanske att fälla detta hus ut till att ärva kanske för inte eller för en tuska säger till man brukar kök och ström och så vidare ja. Så det behövs inte vara så omfattande.
1: Nej. Ja, ja. Spännande och forskarna tar prata om i alla fall det är kanske helst när man häver så hålla vitan om och det är gott att klaga sig en lott och prata det här. Så stort att det länka är det att gärna för nöjtest inte av era kostnader Mikael Iverhöver. Man kan få närm allt.
2: Ja, men
1: inte helt åtgärdes men nästan.
2: Onkel visar att man får 5000 kronor efter för ja. Hälsotryggt. Vad du om det är till rätta till
0: alla? Ja, 5000 kronor för kisterna.
1: Ja.
0: Till
2: att ändra till kisterna. Så här känner man så att betala lydcentret. Det blir centra många, men inte det här stora ganska lugga.
1: Och så är det en som säger till att i samband med frakt skulle du andas åttanlanda. Kibafälla i huvudtid i kister vi i förningen under hem till förra vi frakt på det åtjejpes. Vi flick bara här alltså per kilo. Så det är en pene gestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och hon och I halte vid det finnes svære på det som vi atla og innskyld det som det en gammel dag vi
0: Of course, takk som løyes.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
1: Sier her, man kunne prata lunge.
2: Ja, nei, just.
1: Stort at lenge til at denne her store spårningen er til at neita nøytes ikke av vera så dorst.
2: Nei.
1: At halte ni gjerra for.
2: Nei, ja, og man fær stål og eisen halte jeg hoald av høyra. At folk så hjelpsomme før jo, da det en gjerra for, så folk beina min klare. Skal jeg bæka, skal jeg gjøre noen smakkøkker, jeg hjelper til vi hæsson og hæsson. Så, og det flere som viser at det gode i en gjerra for. En skriver her, ta appen min for til graver, var et av hans seneste innskjøn et ordentlig erve vi gåen med det. Hette skulle være hans seneste helsen til familie, viner og kjenninger.
1: Ja.
2: Släck och bort.
1: Det är gott på.
2: Man har hört om att det här ångtun är, jag ångade väl till det själv, men man har hört ångtun är om att han som nu ligger i kistna har ju kippat för en här stora varsle
1: ja.
2: Till sådana gärna affärer och nu skulle folk bära hona så här och ha det gott. Och minnast allt det stortliga som man gör så här man lurer någon.
1: Är för att pre-booka alltså varslena och är den ju från faktoran.
2: Ah.
1: Du kan jag boka det? Ja, tack. Ja. Du, så är det en som säger apropå dig, Jan. Jag hade vi skulle läkna ta oss en näck mer naturligt om ta löjve ändar.
2: Ja.
1: Det är så näka som öll människa har i fälla. Vi skulle ta det vara och i tankarna och vilka är ävne att dig är en fortsätt för att liva.

0: så start vi kommande för och kon öll att ha en personlig mening om och sitt år Adam. Om vi är till vid dig om hetta så sannolikheten för att vi lever mer närvarande näkvar större och så satt kommer vi bli mer klar är färdig henne. Utan mån till när det är värre. Ja, att det är näk om det.
1: Gott sagt.
0: Ja, att det är mer tjej år. Och så var det en fitt sannsöva. Jag med har ringt till fraktfälla och spurt hur det kostar för kistet vid Luigi vid flåfrakt i Russland. Han fick en alai pröjs och var så spurt om när kistan skulle flyttas. Nej, det vet jag inte. Han är stegar den. Eller skulle de arvingarna med om det kanske var bojligare att flytta livande till förr.
1: Ja,
0: alltså bara... sån söva, jag vet inte.
1: Men man har hört om folk som har Gold för sin egna järna för iron där för en härifrån.
0: Ja.
1: Och här var liksom bojlagt att hejla och jag tror att jag ska vara ner i minsta detalj. Kari Solmar skulle synes att det är säkert något så vanligt där man vet att nu för man inte är längt efter. Och kiste och stein och allt det här. Men man själv har sett för ödlån.
0: Så det är han över till det som är det grävande förrum. Det var inte det till dig.
1: Oh, ja.
0: Att han har.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det är nobbelt.
1: Ja, och det är öjligt i mest hos Järafer och Genga Fyrse. Jag är följande och ärastande. En skriver här, är verkligen en av Järafer i Osland här en ung kona för till grävar som är i tatt i familje vid. Järafer i Osland är rosera övrigt här i följande. Om det är Järaferna så blir sangren There's a tear in my beer. Han blev sunken under Järaferna och ta kistan blev born ut ur kyrkene. Här är väl en av dem som bär kisterna spalte det sangen Highway to Hell. Rinkas det en ägare jag vill vi till skriva vikommande.
0: Ja.
1: Han som liv i kisterna, är säkert flänt hvis han är kunna. Men det är vikommande själv som har valt det här.
0: En annan säger sig som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I'm die. When I die, ja. Ja, hatt her er det,
1: ja. Er annars flere som har eisen regerer på det her vi balsamering, Trøntor.
0: Ja.
1: Og en skriver her, jorda og balsamering, er dere ikke vi at Trøntor har løyve til å være balsamere vår? Så det er kanskje, når jeg kan spørre her i podd om neste ferie, om man lov til det her i høyre førjen. Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... nej, nu finner det inte. Men här var några vimmärsningar att säga till Twin Trentor. Jag finner om man har lört det. Annars, ett som kommer ofta att ha i veckor som det är här och vi snuttar till Luggen Midland till en anmänning till alla bilförare om att tändra bäglittnar. Det är över höskande just när mjörskanon som vill ju ha i havnet. Så Luggen anmänning till alla bilförare sikt för att jåsna av bilen är tändra och inte stanta av automode.
0: Og her er en som sier Lengkappe, han engste ser av snapsen Jack Rundt til Erve etter hans regjerefer.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg kviser det her. Og det er ikke at det lukker som det seneste fingermestje til vi kommande.
1: Altså at man vil jo gjerne sette et personligt fingermestje av sine regjerefer.
0: Ja.
1: Ja, det skiljer vel. Ja. Og det er nemlig så imest hvordan vi lever. Og det er med deg som er lov til at vi er imest hvordan vi dødja og hvordan vi er herene.
0: Jeg kan det også bare bli brenter og så parster av ordnene som er eller øskene av mer heiferner og i chili pibar hjemme av hus.
1: Så du simpel ble strøyt til å gjøre pizza i midtelen?
0: Ja.
1: Du leser det som jeg spør fra meg, Janne, om det var ikke en som var blevet en bæge brent.
0: Ja, det var en som sier det.
1: Og gjøre, ja.
0: At det var ta svær med man andreist.
1: Å ja.
0: Så spurte om de ville ha henne brenta eller gjøre, ja. Nei, han sier bæg. Det ville jeg være på det sikkert så igjen.
1: Bent om hele han finker. Ja.
0: Og så er det en som gjør affærer, hun er trist, og alt ikke ser det tungt, selv om hun mister pappa min som tutsjer gammel. Men jeg vet ikke grøven av Gjerrien nesten ikke. Jeg er litt under målt igjen, og kyrkjegger er trøst og især selv om. Men i minnes han, vi har gjort ting som han domte, og det som jeg vet at han er stolt av, sier en her.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er pent, tanke.
1: Ja.
0: Det må man si.
1: En skriver, fyrdla sattene, må vi ha et krematorium i Førjum. Og i Vestmanna hefur borgarstjóren sagt at man nú leggur mekan og i tíver ut iver vi kommande för jag spärra gråplås.
0: Ja,
1: kanske några hinner kommuner åt jag tog så.
0: Och så är det en som säger i samband vi tar om organ, gögnes, är det gögnens donation, är det nog inte, men ödlig organ donation.
1: Ja.
0: Vi kommer att säga, mindre svörje, att blåtjövare får ett sms på från blåbanken att ta blå och givet till en kyckling.
1: Oh, ja.
0: I allt det här, vi har gott huskott. Det är det, det är att få en medalj, är det det?
1: Jo, och så är det inte bara att du vet att det har blivit brukt också.
0: Men det är säkert inte omsättning ut. Jag skulle ha sänd sms ut kvar för onker.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: men
1: kan
0: är säkert cool
1: avlandiseras efter hånden på onkermaten. Onkermaten vid en QR-kod och glaset. Hur svårt tycker du är att det är något som motiverar folk till att bli bloddonor så du följer det? Och i det har vi väljande hjälp någon gång. Alltså, utan att att du faktiskt har gjort annan. Du lät blå kanske för en månad sedan eller annat, men det har vi gjort på.
0: Och så var det apropå organdonationer. Mette Marit är skorvidgjört och finns en lugna transplantation.
1: Mm-hmm.
0: Läs i här.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, det sa jag sen här för att det blev skrivande kom till och han liksom runt jag hjälpa. Tror inte jag men man lyckas läsa några sms på att jag hade samma begära för det här kommer så öjligen. En skriver här Sjølvan det undantag, men aller fleste familier glede for i erve. Etter hånden det eneste høvi her storfamiljen møtes, hovast høvi sirkelig. Og det godt i åker jeg stressa og tog at stekke av ene løte. Og ønsken vil nøtter vi et erve. Mm-hmm. Tenne kom det. En annen, alt vi gjør for en hever en mening, alt det religiøse vidt vi hva det men vi leder eisne blommer og irriteringen oppe oppreisen. Onker brukar lojt till insamling av pengar, skriver som vi kommer att läsa nu i parentes. Erve är bäge så att folk och er kom länge lag kunde få oss här en bita. Och så att hej och i fylltja kunde hälsa på att hej är varandra i mera avslappar hon omstövån. Här vi är kört för att man brukar det till klassafest. Ja, det var nog inte akkurat klassafest i sig, men till er det här vi att göra för att knyta folk samman efter att du möter folk som du inte ser i nekvar i sommarförrån. Och så hade jag snäde här vi att näck avvärande frappe här så att det sitter i kyrkan främsta punkten. Ja.
0: Så be jag på.
1: Nej, nämen jag be prästen be folk boja till elva. Jag kommer hälsa på äldre ta det elva. Ja.
0: Det var öle och vi skulle det alltså.
1: Ja, i själva allt som han nästan nämnde det här han har hört folk säga från att det minst står inte åter. Från jag har knappt nå.
0: Nej.
1: Och jag tycker att du sitter här i främsta bunch, hvis det kommer flera hundra folk att ta i hånden av där. Alltså att han har, ja, så kan det säkert vara ringt att minnas för akkurat, för att vara där. Så det är bättre, mer än man är som bäst, att hälsa på att ta det älven.
0: Ja, samtidigt.
1: Jag är alltid sånt där, jag vet.
0: Och apropå älven, jag finner mamma min miste sina mamma. Då hon var 18 år och hon kunde inte tala älven. Så vi slår inte att ha älven efter mamma och pappa. Sier en her.
1: Okay.
0: Og i klagsorganen slikker man merken om man var han som får først, sier vi kommer til. Så de vil det ikke være, alt han tror at mammaen er hesføren som er ferdig. Mm. Ja. Ikke talte det, han tror at mamma så innan som er ikke noe gammel. Så kan det være.
1: Ja, nemlig ja. Jo. Det er det kjellige vel. Så vi kommer til å ha haft en kjellig oppleving til han.
0: Svar mun dag i Danmark men vilt ver grivne förjun. Kistan kom heim och chebes vi norrun. Tan var verkost största timon och att sannlig en latt i eisen. Och jag huxar att här är näka som vid en här var en färlav efter förjun.
1: Ja.
0: Det är att i GD Eisen i Atlantik är låt oss här vi du skulle komma i avföre norrun sedan att kiste kvärda så sedan att vajt inte om till färreship.
1: Mm.
0: Man är klar apropå att hjälpa till.
1: Nämligen.
0: Det är ju rattleverks och så inte minst
1: ja.
0: Ta en filter chamber och bilar stäcka, folk färre ur.
1: Ja.
0: Och nu ta färre folk kommande följare och själva uppleva att vi stäcka.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Färre folk som är standa nästan och tar det. Det är simpelt en så flott gestus.
1: Mm-hmm.
0: Det är alltid vi sladdar fast.
1: Ja, och så har vi det anladning i utvärpen om kvantiteten att vi inte
0: har
1: stundat sändningarna.
0: Ja.
1: Det är nästan ganska särskilt. Det har man inte, jag vet inte vad det är hemma någon.
0: Nej.
1: Och ja, det är alltid jag som vill hålla fast i.
0: Ja.
1: Säger någon Og her eisen en som skriver at vi har hva som jeg var vekker sier vi hadde hjulpet til gjerreferier. Jeg har vært nær avværende av deg, og jeg har vært særlig overrasket av alle hjulpene som ber i kommen. Av det samme bedre er gledelig til gjerreferier til familie og kjenningen. Ja, det en helt sikkert en god sier. Jeg tror det. Og så det eisen jeg klarer morreier, og man skal leisene du og tenke at hva sier man? Hva det som stender i paddelen i kjønlagerhøsten?
0: Til gammel og alvor.
1: Og alvor, ja. Yeah. Og gammel. Mm.
0: Ja, jeg har alltid til området at man slipper at flenna ja. Eisen etter deg gjennom. Mm. Det ånden som jeg forstår eller forlød til å flenne etter. Så. Og så fikk jeg en her at Abbe ville ikke ha sopp og tilsvitt erve. Tøyskil fikk vi kjøtt, epler og saus. Han var omgående smalir.
1: Ok, ja, ja.
0: Så Abbe Moin, siste han bare kommer skrivet alle Moin. Det er også slik skjønt.
1: Nei.
0: Så er det eis.
1: Ja, ja.
0: Det kan man finne seg i. At det en Abbe som vil nægge. En god Abbe annars, det skal jeg så helst å si.
1: En skriver her, konan kommer livet til mannen, og sier, gå, ta to dårst, vil jeg dødja vitt der. Jeg ikke klarer at livet utan det gå. Mæver en soffar og sier, kan jeg nå heller ikke dødja fri? Oh, ja.
0: Så det eneste jeg alltid husker at man ikke minnes hvor det kommer frem i kyrkene helse på andre. Jeg skal være avhverandre ved løy at oppleve at jeg minnes ødel som var og undrest om de som ikke møtte som jeg vant å komme. Så jeg skal ha opp mot 1000 folk hvor det gjør for det. Ja, det er ikke om det eneste. Hvor er vi kommet ikke? Og, ja, ikke det jeg sier så jeg bor etter noen faen typen.
1: Ja.
0: Jeg finner hvor var det ikke? Right.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag måste säga akkurat som är att med dem det är väl ganska att göra för det var enkla. Jag vet inte hur det är ganska det här där man vill mynter att man ena för ska dodja eller ett eller annat. Man hade det här sin sträva där man är unker och mycket löv någon. Men vi är alltid någon. Jag är färdigt att damar det bättre. Jag är ändå färdigt att synka att göra för det.
0: Är du
1: Grävar sankar.
0: Det är en sån tur med att gänga till göra för det.
1: Jag vill säga med damer väl att gänga till det. Men med damer väl att hjälpa till. Jag känner väl att jag säger när jag bara... Så det är en god känsla. Ja, ja. Det är bara som kyrstesankar. Jag syns att göra för det. Självt om du överhöver sig känner till överhållande eller han som ligger i kyrstena. Så gör det där en god känsla och en meningsfulla känsla att hjälpa till. Och i... En slukare stöbe, så hemma vet att folk ska ha det svårsta.
0: Ja, det är ju samtidigt.
1: Jag vet inte om det är egoistiskt att huxa så, men det gör en mening, och jag håller det till något som kommer vi äldre någon. Enkla kori, äter annars. Kori tjocken här. Någon ger vi av
0: fitt.
1: Stängt av det. Gläder sig, hon helt att kori skulle äta enkla kori.
0: Men vi mötte en affär en lukfylltju i Danmark. Vi får ur bilen och stå kvar med en fylltju för från vi, som man ju ger. Allt fyllt jag hugt jag dock som också var helt gale. Då funnit vi det där att det helst inte säger i Danmark.
1: Nej,
0: ja, det är inte nämligen. Vad fänner jag igång i, man?
1: Ja.
0: Ja, det är det jag kommer till. Så är det en som säger att vi skulle helst inte glömma att råsaken sjåna i fynd till såhär att det är åtköpsa lyser och kringgrasnått och ankerdöjr. Flotta kringgrasnått är alltid det skulle vara det minsta vid dig och kringgrasperson.
1: Ja.
0: Men vi tackar till råsnäsna. Det är ju det. Det är forssankare och inte grävarsankare i Syreiner.
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Det visste inte jag.
1: Nej.
0: I helt av er. Ja, okej. Okay. Nå, no, men jag måste säga, jag har omgående upplevt det här semester som är det här.
1: Nej, men nu säger man att det är hur snäckta fytter ganska är. Vi får ju göra för det. Det är något som fytter i dag till den tjocken. Vi tar ju om det är utvart någon kvämt
0: det. Det gör vi.
1: Så det är ganska... Jag tänker inte om det. En annan skriver här Ta med övrigen skulle göras spurde grävaren om han skulle lite om han har ett lånter. Konan svärar är äntligen släpper jag lite om han har. Ja. Men det känns ju att ta med övrigen skulle göras. Det skulle helt vara konan. Okej. Lugga mig
0: inte. Ja, ja. Att det var en annan.
1: Men ja. Det var en spurning faktiskt om att här vi omkring helt av månader och är snöjt att i följande vill det inte skriva lika längt nio i målterna som är här stannet.
0: Okej.
1: Men hvis man ikke skal lide om henne, så må man grave nok slengt ned. Og i som hun fører henne for Sverige. Kanske ja. Öliga längt.
0: Mm. Mamman så var så pojren och var bensin blev jära livande. Pappa, han var en kuller, han säger vi ena nej gå. Jag ska ta bensin för att vi är jära livande. Jag lägger henne 5 kronor brinkna så där. Om du stäker henne så är det visst för att du stäker henne. Så fick vi ta på det här, nej? Så det här säger med mig hever finns inte något långt.
1: Ja.
0: Hever finns inte.
1: Okej. Men vet du att det har åkt halvt det här?
0: Jo. Och imorgon är det tvinn där ska komma ut. Så.
1: Mm.
0: Så tätast där.
1: Ja, då. Trentor. Ja. Allt chip vi har brukt stora parter sen tills ni på järnfärger och allt det som har vi tagit göra.
0: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjolbrunnar. För jag vet om vi klarar att göra ett lite... Att vet, ristas inte till påsan. Men en annan kom in här som jag alltid är kan svära på. Hej Tibor. Till några helt annars i vikoppen till FN. Och det här också är till här vi färger nu. Vi var några här fyra som snackade om att gänga till Mittäblen och i Följum. Så nämnde jag att det finns en Mittäbel i havn som blev maskerad för nekvarna av Sjöjan. Hesen skulle jag äta sig vid Ästerbynum. Havnen är vuxen i Sjöjan. Det är skäka från det här kvart han Mittäblen i havn är.
1: Alltså det är alltså Mittäblen i havnen är för färger.
0: Det är till spårningen om det är för färger.
1: Nej, han ligger i tandmedelen, han ligger i Kalpak, ovanför Kalpak.
0: Ja, så är det här för i havna. Och vi kommer att som skriva till det här. Det ligger till en plancha, en stein, till mittelen Essala och Stoffala i Österbyn. Tar man kvar in av Stoffala, ytterligare Essala, ja nu dubblar det öliga, så är det. Höjvuxvävren, gamla bäckarröje som var ivriga av Gripsvennen, Gunlefs bäckarröje, minns du det?
1: Ja, ja.
0: Så drejer du, ja, så drejer du faktiskt från Gripsvennen in i Höjusvägen. Och så har du Essala som är nummer 1 högre, tar du korn igen efter Höjusvennen.
1: Ja.
0: Och så är du Stoffala som är nummer 2. Nämen. Här stannas några hus i mitten här. Nu får jag en
1: kontrabå, eller?
0: Stoffala 2 ligger utanför Jokon.
1: Okej. Okay. Ja. Stoffala 2.
0: Ja.
1: Men det var att man bara
0: så är det
1: mitt mitteblen.
0: Och vi kommer att kanske svära. Är det mitteblen i havn eller är det mitteblen i färg? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jokkum för i Sverigeborg.
1: Ja. Jag vet att om man för Kalpak här är ett mest sätt i en stein. Här där ständer att hette är mittpunkt i färgen. Vad Johan Mortensen och några kär starspelare.
0: Ja.
1: Han plear flera turer ner när jag lägger mig ut. Ofta så färar han vid omkring flera läge. Jag har inte varit själv på appmånen och varit samman vid någon vid månen. Så jag har samma intre av sådana här steinen och smärtsen.
0: Jag har finnit intre av här sådana här steinen. Här är en drink av papp. Jag sitter bara inte läst nej, men jag kan säga här är bara kända män.
1: Ja.
0: Habjar.
1: Ja. Samma vid Johan Mortensen. Eller
0: nej, jag tror inte jag mynt ner, men det här är öllförande bära kanoner. Men det här är Stoffala 2, är en plancha, en steine, och vi vill gärna veta om att här är...
1: Jo, ja. Hade det här unge Habjärn, jag hade sagt att det var nog det här äldre som var här i... Om man får Kallback.
0: Ja, akkurat.
1: Det här gänger fjällen och sånt.
0: Ja. Att här är... Jag finner att det geo är till smidpunkt. Wow.
1: Ja.
0: Här man matar i förra landet från.
1: Ja.
0: Och i Arkansas.
1: Ja. Okej.
0: Så jag ständer skriva.
1: Ja.
0: Och vi kommer att spurta kvar till Montevera.
1: Ja.
0: Stoffala 2.
1: Smidpunkt 4.
0: Geo är till smidpunkt för matning av förra landet i Arkansas-talen.
1: Och ta hem en ordentlig gåva mat i utgör.
0: Nej, men det är inte flottare det. Men nu vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat det här är plötsligt. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Och nu har vi funnit det.
1: Och annars, mitt punkt är, som Eisner Flare visar är om man får Kalpak.
0: Yes.
1: Och jag byggde jag säkert. Jag byggde nästan mitt i färg. Det var svårt han byggde den som är tattast på Kalpak.
0: Ja.
1: Så det ligger cirka mittlen Kalpak och Signabe.
0: Ja, men vi kommer att spurt ju mitt punkt i färg. Vi kommer att spurt med en plancha i Österbyn.
1: Bonusupplysningar.
0: Ja. Här halvtid vi har funnit. Ytterst intressant. Det är halvtid vi kommer att börja stäffesta. Och hin planchan tog sig bara till. Hon är knassun 82, 3, 0, 4, 155, rester 6, 3, 3, 5, 4, ja. Det passar.
1: Ja.
0: Han är Roman Fyre.
1: Nämligen. Trendor, ja, här är Stadväck Öljanek som skriver in i samband vid Järarfärer och annan, men ja, jag vet inte om vi vill också bruka så är det Öljanek att tog mig upp att här. Men det är, jag skriver här så att det finns Järarfärer i följon. Ett helt atterlig är uppvaxen vid att tia om dövra borre, kring varför läser anlåt till på röra. Alltså det tog inte ner, kommer vi gott att säga att jag kommer, men ta i anlåten komma så är det, alltså här med föräldrarna som är.
0: Det passar.
1: Det är faktiskt, ja. Det är viktigare än en kjoltöjnta sändningen.
0: Usländska Reuters utvarspel läst dess föttel för omlai 15 år sedan. Det är givet värt hur lösningen görs så nekvar. Alltså det här var sedan nekfolk. Alltså, ja. Alltså jag också, du kanske ju inte att det är eller P4 eller kata ska vara.
1: Ja, det blev den längst
0: en ting. Det var 900 danskar nu säger om dagen. Det är ju det som väl urslidna kom in.
1: Men ja, kvast för om man för 100 till.
0: Ja, nej, det var inte så snäck, men det kan blås nej, det kan blås rättliga ekoslut.
1: Vi blir säga cirka, det blir bara 100 för folk, 100 för flera folk i Danmark, så kan ge ut från det, så tar jag 100 för flera folk.
0: Ja.
1: Slagliga. Och i mejl.
0: Ja, ja. Så vi hade vi finger svär på den här spurningen om alltså planscherna som var geo, här står geo estetiskt mittpunkt. Det har vi omgående hörst om. Men så det finns på plats. Stoffala 2, det finns vi svär på. Hins spurning som jag ätliga kanna är en dag inför vi ödlån, en här sagt. Det var Kjellbrunaren om han är skälig för huvud.
1: Ja.
0: Det är rävliga makabert. Det är en spurning. Nu får jag ta som en hukrappa.
1: Trentor, vi är färre att höra sin tonlist nu. Lycka läsa ett sms på Arne. En som skriver, bara nu är mittpunkt i följon Scratch.

0: Shaboozy, Born to Die. At det kanskje, altså, sint, jeg har ikke fått måte at det var en sånn stemning til mine gjerne for.
1: Nei.
0: Men selv om han sikkert blir ikke født til at dodge, men det ja, også vekk det eneste som blir sikker på?
1: Vi tar seg om etter geodetiske mypunktet i Stoffala 2. Mm-hmm.
0: Nämen, ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige. Och så spyr vi kommer att vara man tar vara ett nytt mypunkt i havnen nu sedan havnen är vuxen. Och i myndighet med FN att det här må ta vara. Du ska helt ner till chatten nu. Och det så att han nämner.
0: Ja, nämen ja.
1: Då där visste jag att det var
0: nej.
1: Att när jag var där uppe ta jag kan inte tala så.
0: Nej, nämen ja. Att hånen var så mycket jag vet kanske man tycker Höjvich när vi tar.
1: Ja,
0: tror jag.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren Karte Fullknall efter så har vi runt att ringt till by Medicare och allt med hemma
0: gjort. Ja, Schallbrunner.
1: Schallbrunner så men nu får jag be lustarna hjälp. Aj att det är en hulakna hemma. som ett tag.
0: Ja.
1: Ett omkring som skiljbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl det som Kjellbron är i här som mjörska håll någon. Ta kan säga ta Norrlöjes här va. Är va bötten utåt där det är i sol och sommar. Jag vet ja, här norr är kvart väder en annan som är som vi ser att norran för det är det gott väder, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver en. Gott att släppa fram varje havn om mjörskje är här. Och här kommer vi bara stäffa sig här i Spär mjörskje här. Potanbjörd, alltså
1: tåka. Så det är en som säger en äldre servinger la för dig och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det göra också till nytt och så de får att bäcka smakakor till ärve. Nackra timmar sedan ta ödel så du i stoven och prata och så var det en gamla ärna var så mycket. Han var kommit ner under och stod nu att smakakor gått nu. Ta rötte gamla släpp där med loft i atten. Han tar ett lärve för runt där. Det tycks jag en kvar som är ett helt sin äkna lärve. Sittes ner runt där.
0: Nej, det här är det.
1: Först ett lärve. Släpp där. Vad fan har jag byggt just nu? Smacka på mannen, va? Ja, det är klass. Ja, det är klass.
0: Ja, ja. En annan trend nu vill jag snacka om det här mittpunktet i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som skriver mer då av bäst G-punkten.
1: Oj, oh, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vad står hon?
1: Nej, jag kör sånt där.
0: Nej, du är helt spända. Så, precis kör sånt där.
1: Nej.
0: Nej, nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriver vi kommande.
1: Nej, det är väl möjligt.
0: Men det är också bara att om Chattner låg, nej, vad var det? Jo, Stoffala. Stoffala 2 var mittpunktet i havnen i Ajan 100 och... Nej, det var mittpunktet i färgen. Det är som blandar nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, Mati Udjärn har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är... I don't know. Att det har varit för spårningen och ja. Vi tar sväran, så...
0: Mm. Ja... Men nek som vi så har sol och sommar och gott väder nek var stända med landa i Vestmanna är det en som skriver resne. Ja.
1: Så är det en som får det lakna. Han säger, jag glömmer sig ett land. Lakna spår du hos landet just där. Jag säger, aha, kva?
0: Ja. Det är det.
1: Nå, men det är för dig. Jag är färdig att, prata vidt om förfäder omkring landsjukhusen som är stor i barn.
0: Ja. Och annars var det att det är organdonoren som vi körde kommer att göra med Alvi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon eller man ska nyer eller kurs och kvart. Jag hade att det är en avbädda och har varit i spårningsgräsen men jag vet inte vem vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet inte några huskott. Ett latte som lustar ganska hevet huskott till kvön vid kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det var jag inte. Och medan vi pratade med er så var det en spyrre. Har vi glömt Johan kolla för er? Jag hade inte vi lovat att göra något.
0: Ja, jo. Jag lovar.
1: Gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att du gör sån här.
1: Ja.
0: Det jag pratar någon sak om.
1: Och så är det en som säger, jag har stansat mig att titta jappa i Atlanta. Jag har lust att sända in i sättet att titta lagtande ut. Jag har en spårning om en ord. Men man är inte vittjörd ur det som sker med nästa. Jag har aldrig vittat värre.
0: Du finns en hela sändning.
1: Ja, du finns en hela sändning om ordner och kyster och dig och allt det som händer till. Så att det är, jag har lust att bara sända in.
0: Ja, hon har lagt ut och hemma sin nattarna. Men... Det var jag till Johan i Kotlaferi och om Radio Stjärnekille sent ingen tjonen om playlisten kan så just näka sen. Han spelar ju äldre tonlag från halvfjärsen och forsen och så. Det här borde inte vara näka trobladja.
1: Nej.
0: Och han hever en Facebook-söja som heter Johan i Kotlaferi. Här han lägger pastaner ut och här ständes så ikke noen playliste. Tror jeg verre. Det er alltid en platt jeg gjør for. Men her er så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man få inn og prøve å vite om playlisten skulle stå i her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke annet gjør han å sette seg ned og lurte til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han hever en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlafir.
1: En kvalpinger la deg astro, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg har arbeidet kolden hele med løyv, men jeg spiller på harspe, det er du i fan mye. Og så er det en som sier, det er jokes som du leser, er altså elendige. Men til
0: du... Don't shoot the messenger.
1: Ja, til du vel leverer der, takk for det.
0: Ja, til du. Det är ju svårt som finner på att eller sända där in eller skriva där ner. Det är så som kommer från Lorstein.
1: Akkurat.
0: Ja. Som är flänna tronkron och som är flänna
1: tronkronören. Det vill så vara.
0: Ja.
1: Nå, jag får inte ut av Lanschegrus. Vet om vi får färdiga någon som är skild på det här Kjellbrunnar här läge. Och så må bara tagga det härifrån.
0: Ja. Jag också lycka en god råd här från en Lorstein. En man faktiskt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirit kvart är till det bra.

0: Så var det att du har en stämning till att det var Shakira som man vid Burna Boy och sangren Dai Dai.
1: Vi måste säga att det är inte nog vid att amerikomän, kanadier och mexikaner är klara att skriva för en H&M som faktiskt inte är så lycka långt nu. Så det handlar om nästan bara. Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fajta tonlager kommer ut. Nek vi går och tonlager kommer ut. Det är sin emiska långt nu. Det är alltid det här var topp. Annars har jag också sett att fotbollstonlager generellt inte är så god.
0: Nej.
1: Men det är alltid, och jag har...
0: Särlig följande. Men jag vill säga att det är långt nu. Alltså, i Danmark känner vi det är flera. Men det är nog runt antag.
1: Ja.
0: Recepten till dem. Så jag vet inte.
1: Jo.
0: Nå gammalt när minnas det.
1: Jo, väldigt fyr. Var tis till sex fors? Mexiko?
0: Jo, halte det. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, for det var eisende.
0: Det var
1: vi er rød som kæve, blad som hjemme. Det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Har du det siger plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: Før jeg slæbte ud, jo.
0: Nej, ja. Det er alt, men jeg har tænkt, at man bruger vanliga ofta. Ja. Det är lite när du är i flätchen och bonen och så vidare. Men jo, nek var för alla gör tonar. Men nu nämnde jag det här vid att H&M som omkring du säger som lyckan. Alltså vi är där i första vika.
1: Ja, det är som är. Så kan det bara bli bit.
0: Ja, men kvart är det. Alltså det är gott att det här stora stötterna jag har skårat. Eller flera av dem här va?
1: Ja.
0: Som jag vet, tar levera. Kvart annat helt du är särliga gott vid här som H&M mot London.
1: Det är bara störst lige.
0: Är det kastet, ja?
1: Nej, slett. Det är bara större skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större.
1: Allt är bara större. Everything's bigger in Texas. Ja, det hugger sig fett. Och nu börjar, och i kväll får vi en väljan smak. Alltså Senegal, Frankland, vuxer sig ända vi är bland fightedister. Mm. Och Argentina, Messi för hat-trick, fightedister. Holland, Jemmer Gångt, England spelar med Kroatia. Nu börjar det. Tyskarna, alltså maltraktera, var det kaverte? Det är aldrig kaverte. Jo, nej. Nu börjar det lojast. Och från nu är vi där bära. Där vi bära fighter.
0: Mm-hmm.
1: Och Tartan Army. Skottander,
0: ja.
1: Som har varit ivertid till Boston, som är ju Boston, är alltid till Orland annars, ja. Ost.
0: Jag börjar säga så här videomynden när jag hörde Stantobora som Batnon och Sintia, ja. Så att man sa, här börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså, vi har haft skottar här i Färgenäsna.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, och kittlen, så här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kväll är det Portugal Kongo, det var spännande att söka, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det heter Berggud,
0: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M? Ja. Det är en här gång till. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och det är bara, det säger samba rytmen där, och samba fotbollter.
1: Ja.
0: Så har du, jag kör Brasilien in action. Alltså jag kör där spalten.
1: Nej.
0: Är det du?
1: Där spalten kör jag väl.
0: Nej.
1: Jag bär så highlights.
0: Ja, jag sa att du var ju standis nu.
1: Jag hälsade för sånt.
0: Så hälsade Spanien, var det Marokko?
1: Nej. Ja, Spanien spalte helt i kjell. Tar spalte mot Kaverdi och sånt.
0: Tar spalte mot Kaverdi.
1: Och hinner spalte mot, ja, Angel Lutland och så. Men det här är ju sådana glada unga i Hörstum för det. Så, tar spalte mot Kura, Tyskland spalte mot Curacao också.
0: Ja, Curacao, eller Curacao.
1: Ja, och Spanien spalte mot Kaverdi, så var det.
0: Och det har varit en stort lite att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som heter han minsta tjauen som är vi på
1: ja.
0: H&M.
1: Ja.
0: 130,000 folk byggvar aldrig, så det är vet,
1: inte mer än.
0: Nej, 130,000. Det klarar så att jauna och halta skansan och ena löte, men det är värdigt så länge, så skrattar jag tjata.
1: Nej, till. Mm. Och annars är det en, vi kommer att köra på sjur kistun och Deja, en äldre kona dag upp i loften och en av sina små och förska husen. Ta där knossa och kistna ner i loften och kom en äldre härlig mot en stölpa vid ändan av trapporna. Och konan och kistna, hon vaknade och kom fyrs.
0: Wow.
1: Hon levde några år efter detta, men hon dag så attra av ädle. Så attra knossast vid kistna ner i loften och ta där kom och kom trapporna och ledde mannen ansen och ätter stölpa någon. Hon skulle inte jobba.
0: Han hade ju riskerat en för träd.
1: Nej, nej. Så, och annars har det blivit till sövna, för det var inte som nämnde ju annat. Jag ringde ut av Landskjökruset och vi bor om tvinnar, lacknar. Kvartsen damnet höger och till samband vid kjolbrunnaren. Och man är lika skäglig för hona som solen. Ja. Så här får vi det inte ordentliga. Vi släpper inte få i kjoldjöknen. Det var upptäckning i lötene. Och ja, vi får oss inte så det är mer vid tandspårningen bara nu med det här. Det blir så ganska vi.
0: Här är en som visar att Thomas Ugerre vet inte om organdonation. Så jag vet inte om vi ringer ut där han förtjänat. Men vi kommer att
1: skriva om vad jag gör.
0: Han var ju berättad om och grädde fram om just detta ämne. Så att det kan man så finna hemma så unga kring här för någon.
1: Okej.
0: Okay. Det är det berättad om.
1: Mm-hmm. Så det är en som blir och kan hitta messenger. Jag vet inte, jag har skratt messenger.
0: Ja, ja. Och jag har lyssnat också från messenger. Ja, så jag har kommit också att säga allt. Så jag antar.
1: Hänga nu.
0: Ja, och jag vet inte, här är ett i samband med att vi är mittpunkt i havnen.
1: Okej, ja.
0: Att vi kommer att skriva här att mittpunkt i havn kan inte flytas utan så att Santa och Edla Höjdals A blir flott.
1: Ja. Oh.
0: Okej, okay, så man har räknat ut till mittpunkten så uppenbart. Här ja,
1: är det så är det inte mån till husen och husarbygging.
0: Mm, nej.
1: Nej.
0: Men jag helt att det är inte mittpunkt i havn, men mittpunkt i följen, men ja. Som är här... Ja, men så hade jag tar de gamla mörsterna var ju här som ägna gänga.
1: Ja.
0: Nu är allt en stor kommun. Så Kotlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastöver. Ja, hästar vi igen. Ja. Jag har sett en snälla bo här av Messenger. Vi kommer att skriva. Jag är med över sin första dag som taxachaufför. Han säger att första kunden säger att 18-4. Knappliga prygar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsen och lejper ut. Detta måste du inte göra. Det är kvar det lykbil lyga till jag. Ja. Ja, men alltså... Att det, alltså det är en ekvafilm med George Romat här. Ja? Ja. Det är knappliga bänkar och kister och lodge eller ett eller annat, alltså... Man har hörs över, jag vill hörs näga för att det är väldiga löv.
1: Nej, men att här är en skräcker.
0: Ja, ha? Och då är det som att när vi fyrtäcker att bli kremerad igen, så är det ju 100% säker på att,
1: ja. Ja.
0: Att det är inte vacknat.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl som att det är väldigt vilja kanna. Allt då i. Så, och så är det åkare lägen, utan att vi vet inte vad hörs näga om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte, om man kan ha det lika väl.
1: Ja.
0: Nå, Trenter
1: jag måste säga att det kommer sådana
0: ganska och vi kunde ringa till apoteket om kjolbrunnen.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Sälja dig kjolbrunnen av apoteket. Om så är så kan du utföra det här med att vara för rättliga och skäligt.
1: Ja. Ja. Ja, det går på i alla fall. Går på. Men vi är här nu även att vi färs så smått och börjar det gav, eller hur?
0: Ja. Här är Sending som plir lite att han har. Hon är ju inte nu i sommar. Jag kastar vi. Så att Leivor, teknikern i min studie, tror jag rätt att lägga av med Janet har vi spalt sista sank och säga att vi kunde gå kvar att lyda sig inte långt så här.
1: Ja, men, det men som också så skulle det ha en god grund att kvar långt.
0: Ja. Ja. Här är det en, jag vet inte, en 400 gånger av sms-band, Jokon. Vi får så kom öjla nek sms på det.
1: Ja, det man måste säga. Och här är en fitt kommun om, är det lov att fortälla om folk som stämmer? Eller få den kistan för det?
0: Ja, det är... Det här får jag visa sig.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du säger till, Trondre. Jag känner mig som snurr som det.
1: Nej, han är där ståttlig. Tors, jag är bäst för att vinstra vankren för upp och flagg.
0: Okej.
1: Hon är grön där, men du ska läsa den.
0: Ja. Jag känner inte.
1: Nej, fint. Gott. Så taggar vi
0: inte.
1: Ja.
0: Ah, okej. Men här är annars en som skriver i samband vid att Västeren bjöd sig fram som organdonor, och det kan vara två som har gjort det.
1: Ja.
0: Är det som övligt att bjöd på tunkarna? Spyr vi kommande.
1: Säkert.
0: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så i Hacksta på.
1: Ja. Ja.
0: Vi ser inte er uppsliten till tattoo. Det
1: Så da, en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambar tax.
0: Oh, ja.
1: Sälja dig så till apotekstum. Vi har ju enklare att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigarettnar. Och du har inte lov att inflyta nikotin.
0: Nej.
1: Och nikotin framgångar som heilevavor. Men mer vetande är nikotin brukar som heilevavor. Alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Som till dömes, tidsgum, eller java rojtjöi.
0: Ja.
1: Och plåster i muskonsläga. GTT är också som heilvård. Spårningen är om de så kunde inflyta nikotinväskan i cigaretter. Men han där spårningen kunde vi gott lade hänga en låt och gå i mantlen är för att det är för att inte täcka fätunnen men rättliga avvärst.
0: Ja.
1: För det är något som inte passar i rättliga stora mån i cigaretter.
0: Ja, här är en annan resning i samband vid samma ämne i läsanlöga. Här fyra hördes det att nikotinväskan nu var olovlig att inflyta, så nu må folk att köpa e-cigaretter vid heim. Då nu är nikotin heilevaver. Kvar var det brukt som heilevaver? Det är jag som förmyndar roi, skriver vi i kommanden.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Jag skiljer väl spurningen. Jag kan lyckas gott vikänga att förnäckvarnaren så igen ta raktiga. Och ta igaus via röjtja, ta brukt i sig här e-cigaretterna i ena tog.
1: Ja.
0: Jag tog jag ska, men det här var allt otroligt att få fäter och väska.
1: Ja, det är så smugglar vi sig med, ja.
0: Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna. Ja. Då man bara röjner att leva sin sånare. Och man kunde inte köpa det för att göra något som man måste ha det vid nerifrån. Då ska jag bruka så här filter och så här till e-cigaretterna. Alltså visst att borsta sig från att det är sig engängs e-cigaretterna. Ja. Men så här är den ordentliga. Och så är det alltid här vid väskan i ägstna. Ta var det lov att sälja väska i färgen som inte innehållt nikotin. Och ja, jag gavst vitt och är nog så kött efter. Och så får jag helt igång vid tidsgummi. Och jag kan inte lyckas att säga det, men...
1: Men väl
0: alltså to heo faktiskt en vapor är.
1: Ja, kan se det. Lomma också nu.
0: Ja ja. Alltså till är i bruk.
1: Ja.
0: Jag ska nog ladda vapor spyr kvar du har från.
1: Men det raska var att jag har inte nikotin.
0: Nej, okej. Okay. Men så halt i slash det är all loaded.
1: Nej, we clear slash nikotin och
0: det är bara så jag cool ut
1: eller det är faktiskt väl är stor rojare. Helt det, hvis du kunne kjøpe en cigarettpakke ved 100 cigaretter, så røkte jeg 100 cigaretter.
0: Ja.
1: Takk om å få
0: om det er
1: prins Touchprins,
0: ja. Ja, Touchprins.
1: Touchprins.
0: Ja. Ja.
1: Og så kjøpte jeg 20 prins, og det ble bare pump opp. Og så får vi, og mer domte vel av røyja, ser akkurat som det er, så lukkes farlig som det var, så dommer det vel, og særlig i selskapet. Og så gav seg røyja til så 20 år siden nå, og jeg har ikke røykt en cigarett så igjen, og til jeg glede for det. Men jeg har framvist seg så trångt nå, og særlig i selskapet.
0: Ja.
1: Ta folk for ut av trappene, få seg en god, og
0: ja.
1: Man er varselig le og sånt.
0: Ja.
1: Og så kom jeg til her, faktisk var det i Berlin, Humboldt.
0: Oh, ja.
1: For jeg kjente det 2 år siden, 3 år siden.
0: Ja.
1: Ta fikk jeg fatt i en sånn. Nej bara. Och det här var för mig var det här underfullt.
0: Ja.
1: Men man ska då störa sig. Alltså absolut.
0: Ja.
1: Och jag vill inte advokera för att det är något smärskt. Gott och skott.
0: Men här är inte nikotin.
1: Nej.
0: Här är inte en kör.
1: Nej.
0: Men här är ganska också annat. Här är onkel smärtor. Onkel aromastoffer av onkelns lea.
1: Här är också skrampel. Tack för kött för samtidigt.
0: Allra helst här är ju i nästan ödlig.
1: Ja.
0: Men ta jag gavst vid den här e-cigaretten och får ivet till tidsgum och försäljda annat som innehåller nikotin. Ta irriterat mig att man inte kunde köpa till ärastan en apotekning. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel? Ja, hon köper en sälja cigaretter.
1: Ja.
0: Det kanske var mer skrejligt än cigaretter.
1: Så den säger du, förrjun är nikotin heilevavor. Apoteket hever einarrett at innflytta heilva. Veitar ikkje apoteket hever ikkje godkjenning a selja vesku som heilva. Det vil si at det ingen lovligere måte til å føre at innflytta veip vesku oppå. Utlendinger har lovet at det var heilva til ei bruk vi til førje til så et undantak. Så det vil si at først du borstå og øre som skulle leke noen som kanskje kjeipa sånne, tutsje sånne sigaretter, hva det så hjemme i, og det et label, ja, kan man si.
0: Hvis du borst nere,
1: borst nere,
0: og fornyer vi ikke en av øre som skulle leke noen, for her tutsje jeg sigaretter vi hjemme etter, så vil du tidsen.
1: Ja, og det er sånn at jeg husker at det er, så det passer.
0: Det er nikotin i.
1: Ja, precis. Så, men at her er kanskje, men jeg husker at,
0: jeg vet ikke, jeg hadde kostet at det her vi tidsje kom inn og så, og det burde man kunne tidsje, siden man avslappet.
1: Ja.
0: För det minst då i första hand så har jag inte tänkt komma efter och det var omöjligt att få fäta nöklarna och så var det man kan ska heja. Men jag har inte tattat på att få så en cigarett efter den. Helt till den en halta linjen alltså.
1: Så är det en som vill vara vi eller säger att det är av nöklarna helt det att rent nikotin kan avhjälpa allvarsligen sjukon som tar långt och är en miljard och utnär fyra. Här nikotin kan vara en bylig löst och en ta lätjedomar. Och tog är nikotin en så mängd anna alternativ till det nyrre så vanliga borgare inte kan lätja sig sjövan och fortälla om det. Jag har ju beina av en cannabis och just nere eisne.
0: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stor mån då. Alltså, en nikotintidsk kom i och så.
1: Oj, nej, nej, släck. Men
0: bägge få oss då, apotekerna.
1: Att det var ju, det är flera kanadgar som vill göra vi att cannabis, eller hash, alltså äter, ska vara öliga gott till öliga näkv.
0: Ja,
1: men du får bara svärt av det.
0: Nej, det har vi brukt det som sin jo. Alltså, det är föreningar som får det.
1: Ja, men du ska köka en rymlig häftiga miljard.
0: Du ska kosta för...

0: samlade vi även för några år sedan, men så jag tar alltid det blev legaliserat så när var ständig och i hem någon att då tar som man snäck mer runt alonker.
1: Nej. Jag ser är inte såna olja. För så jag ofta snackar någon så var det en som säger du borde prova det. Mm. Och det här så två droppar. Jag hade fick mig hela teska. Mm. Det var kvarst det inte annars ut. Kanske mig tista. Så för mig var det snäggare. Istället jag vet inte om det hjälper ihop. Nej, okej. Men det satsar vi på. Det är gärna rich.
0: Nej. Nej, jag ska prova.
1: Nej. Så, no, men Eiffel, ja. Vi är kommit här till nu att Dövren bojar på Kursenom.
0: Ja, det är det. Och annars i samband med det här vi organdonor vi har varit att funda fram till omkring vi kunde ta oss av vi. Jag har alltid det är ett avvärst och vi kommer till Öna. Men kanske ska vi ta upp nästa migdam?
1: Men så är vi till nästa migdam? Då spelar vi bort.
0: Ja, det är alltid. Jag har alltid vi kör hända mannen ut.
1: Fint.
0: Så färger vi det sommarfröj. Och så väver vi det efter. Och Tröntor, vi har finnit upplyst att we're going back.
1: Har du finnit upplyst?
0: To 1 o'clock.
1: Ja.
0: Det fick jag veta i Joar, alltid där för att den.
1: Hicka switch.
0: Att man har det just. Vi lasslar bara någon att scratch börjar klockan 1.
1: Att han har sommarfrutina,
0: ja.
1: Hicka switch.
0: Kommande veter så tvärsändigare träd halvdje och så färger vi fru i en 2 månader och så färger vi det. Men där vet där startar han.
1: Klockan 13.
0: Jep.
1: Sådan.
0: The good old days.
1: Ja, men det är så fint.
0: Jag tror inte det är så att vi är fint att sända klockan 12, men det är bara lätt att jag får färdra fälse.
1: Det passar.
0: Det passar. Det så simpelt bara.
1: Nu nämnde vi Kap Verde och Curaçao, Janne. Och vi kommer att säga att landarnavnet Curaçao uttalas Cura, K-U-R-A-S-A-O av vårskan Curaçao. Halsan Malfröngren, så fick vi det här på plås. Det är gott att veta att jag har bara vetat navnet Temlia Lundsjö. Så det kommer HM, Curaçao.
0: Ja, ja.
1: Men nu är det.
0: Aldrig en lugn hårt med alla andra.
1: Nej, faktiskt aldrig. Så.
0: Ja.
1: Nå, men Gleibo, finner vi ett sannolikt där. Vi var efter klockan 13.00 efter sommarferien. Till alltså inte kommande mig där. Jag hällde mig den efter det här. Var det klant tutsjo och klant tutsjo. Och så 3 sändningar för nu har vi finn. Är det inte särskilt här det? Hon vill alltså klockan 13.
0: Ja, nämligen.
1: Gleiligt.
0: Lycka här att ända vi... Det kommer onkel upplysningar och i samband med Järafärer så skriver en här att Johnny Reimer, till generalen, eller Johnny Reimer, sankar i Danmark, han blev sånchen ut ur kyrkene vid sånchen om sicken fest vi har haft.
1: Sicken?
0: Ja, det var ett av hans stora hittorna, sicken fest vi har haft. Det är nämligen cool och det är nog det man ska lära att leva, levande, som onkel har sagt.
1: Precis.
0: Och ja, ta i han där en kamera ända för när han gör för hon ska vara. Så är det säkert att det är gott att ha 4 dagar sig syndra på det här. Jag behövs inte för att kvällskola för att lära sig att smuja sig en kiste eller gal, men det är ganska gott att ha 4 dagar sig och på att det vill han göra för här skulle näkla solmar sin tjast och för att ska hända ta han där in.
1: Ett man tycker Jenna Jammer skulle ha det så. Att han skulle vara så pissed off då i färg härifrån till damer. Nej, tvärt. Den tidens sorg. Ja. Vånande här vid några år efter det har fått. Vi färre att runt av nu.
0: Det var vi runt om i samband med läsa ett sms på. Det var en som spurte om man kunde bjöva på tonkarna till dig. Visst det var att man att hon blev organdonor.
1: Ja.
0: Och så är det här en som hällde till att det här kommer an på att tonkan ska brukas till.
1: Precis, det som måste jag vara älmar.
0: Vinnerliga hälsan, jag ska lagt leda vid att läsa det här konfalkanavn här. Men ja, Tröntor Nekvar Goar som låg efter här. Onker som, ja du tar inte att läsa att lära.
1: Nej, vi tar han politik ner att vi tar inte gott av flännet till följtet som börjar brek.
0: Nej. Och helt inte, jo, och öron min lodabaskon. Men jag vet inte, är vi blondin, vet jag.
1: Nej, det är inte min lodabask.
0: Är det inte? Nej. Nej. Okej, det är gärna. Det är en klassiker, ja.
1: Ja.
0: En av våra tvär blondiner, så säger man, så sitter han en av vi hinna. Kvart helt då annars som att det här CO2 så hickar hin blondinan upp undrande och svärar, det vet jag,

0: Og vi tverre å stekke med dags tøvnløkene nå til tja ui skrona tja okkun vidt av tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøvnløkene løtt og til klokkan 8. Takk for å sende ikke med den tøkene i era skrona i hova fyrre tøyre ui tjar Lodvig Vistøyen var verstør. Radio Stjernekille sender vi klokkan 2 til et tøvnløkene tja Johan i Kotla 4 og etter tøyende klokkan 3 kjemmer måned og etter 3 av 4 sendingen og til tøyre Johan Sarsson som legger til rattes. Vi då tar inte klockan 4 så gärna med minnest. Det är första sändning här jag kan arke heter Bertur och Hans och dötter i havn. Och det är sändning som första för var sänd i 2016. Det tar inte klockan 5, första lökmauer i Heima Störnån, 3 och senaste sändning om Andra Samuelsen. Och ni arke leger till Rattes i 4. Vi då tar inte klockan 6 så gärna sända vid Batne utvarsper från imorgon och ett te och en sammantrott ur sommarmåttene.
1: Gester i kommande Ragnarok og James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limen om i Jailer, enna med spennande bøtten om av breska rockpadden om i løtene. Vi pratar om debutgave og Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klokkan 1:20.
3: Hej Tid.
4: Hallå.
3: Hej.
4: Hej.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej Tid. Och välkommen till Sentinchen av praktikanten.
4: Nästa läge är till alla pavar nu.
3: Sentinchen är av allt, säger jag för det mesta i samband med Go Mini. You're just too
6: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta synt om och fortsätta skrona i utvart någon. Klockan 3 fridget det är, hashtagga praktikantan är nämligen loftbildgenar, och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt av nutjum. Allt av nutjum.
6: Praktikantren fridget det är klockan 3, och så vill jag sända sin enda sänd månad det är klockan 8. Can't take my eyes off you. Wow, wow, wow.
7: Vid europeiska samtäcke. Batje, tritching, pension och hem. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
8: Tjej du det? Vad du önskar du ska finna på? Konserter i Klaxvik eller bara höstkvöld i havn? What's on.fo har even i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vita vad sker.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
9: Med æveren som akkurat 4 Velsvik og i ånda 4 av kommunevalen i 2024, fire løte så gjerne frikjenter og i Estara landsrette. Alle fire tøkene Bakkafrost har vært sånn ekvann lagt seg krivia, jeg bruker fire nesten 100 arbeidsfølgen av træt.
10: Vi har haft øyne arbeid i en slå vi har og vi har så valgt nå at for å skifte i til å kjøre 2 skiftes vakt av Glebron i Krivevink.
9: Og etter sannsynninger i Aravois, sats nå endelig av arbeidet når vi har bygningene av landsjøkrahusene. Og i høst vil det seneste parter av bygningene tidsen i Norsle.
11: Det vil jeg ta i psykiatriske dølten flyttet inn til i oktober, nok når vi.
9: Men vi börjar i Estara landsrätten. Tog i 4 lyttlare löte så gärna är domerfattlen i malen om Välsvik och i Öntar 4 av kommunvalen om 12 november 2024. Välkvölde var ett kvövseilen godkänter och talter vi som galdande. Men ta få en täljning för fram i Ronavik var seilen ogilt av er, tog han hejt 2 krossar. Ett kvövseilen var tog inte tidsen vi och i ändaliga urslite. Malet ble meldet til løkreglene, og i november og i fjør var en person avkardet for at det var frem til Velsvik og i andre fire. Avgjøren til avkardevaldenen fikk ta hverandre landstørsmann i kommune og Løvermalen, Bjarne Karason Petersen, at avgjøret velerslite i Ronavikar kommune og avsettet omvel av Vera og Janvar. Omvelet ble til å ikke tilnægget til 5 bøyreslimer kardet og avgjørene. Og 22. november ble personeren som var avkardet 4 Velsvik frikjenter i førja rette. Akare valde kartet domen til landsratten. Og Jekvan Jakobsson tog overfylt vi i Malen og i landsratten om fyrre parsten. Hvor grunnkjøvingen til landsratten om fyrre at akare personer nå frikjender?
5: Ja, jeg statsråten for førre rett som rettafondet har vært. Og för som vanligt är det de ska rätta skipparna så är det då man är ganska nog så få åra er. Men formhävaren i rättnån som läser upp, han säger med ett annat att det skulle rättliga näckpräck till fyra dömer i en ref som alla. Och att det är helt så en samtid ästare landsrätter att akar valt det inte helt lätt till proberna. Så dömeren från förra att det blev stäffester och att han avkärde är frukänder.
9: Är alla ivi om ja. Välsvik och underfyrer så borster?
5: Ja, det är så en spårningsgrund till att jag tar sig kött vid parstannar att han har att dömer var sagt där. Anser att han inte agerar samråd vid kringkvarpet bant nu i Kostosver. Men Akarvalde hefte sig vid att Akarvalde, det var Katrin Torsvik Hansen som säger till att de tagade damen till ettertäktar. Men det hefte sig vid att det var inte präck för att han hade sett en eka kross. Det är mycket alltså till att Susbornikern öppnade om ganska många andra hade sett en kross. Men...
9: Och vad vill du om det?
5: Ja, Susbornikern. Det säger så mycket om att Probyran inte är lite nåväl till att han ena är kan dömas för det. Men jag spurte eisna om ta damer nu kommer, är malet så ändaligt och ta säger hon att ja, det ska vara principiellt för att komma till högre rätt. Och det är ta helt om ta inte att detta malet är.
9: Och vad säger parstan i malen om det verset han akarde mävren och akarde valde som för och i ratten vid honom?
5: Ja, att han akarde mävren, han vill yngst inte säga näka i behöver. Han var öjlig latt av det och ville släppa att börja samman vid han enig folkvissar som stod där och i sälen och i husen. Men vergen säger så vid mig att han är nöktig vid damen. Och visste du att det samma som rattaren har sagt att det skulle nek präck till för att döma i en refsomale. Och att man så inte har klarat lite till probyrna. Och nu är malet livet i Kostortarraväckna och han glädjer för att han ökar det, eller frutdömda, och för familjerna att köra honom.
9: Tack för det, Jekvan Jakobsson, Bönlöjes ur Estara, landsratte. Bakkafrost skal sette nesten 100 folk av træet i starv, nå tver vakter skulle være av krivjetøldene av Klevron. Det er mer og mer lakser at jeg kan kjøre Bakkafrostet, og nå er så nekv at han øyne vakten klarer ikke å arbeide ondann. Arbeidet har vært bæget ut av kvølte og leierdeier, men nå være tver vakter skipeier, en dænvakt og en kvølvakt. Høyne Kristiansen størsfolkastgjøre av Bakkafrostet.
10: Vi er ferdig fra ganske ha en 3000 tons som har for noen år siden til vantet vi har at framleie 85000 tons. Og det gjør alt annet lykke at det er ikke mer fyrster som skal krivjast. Og vi har haft øyne arbeid inntil vi har gjør. Og vi har også valgt nå at færre skifte i til å kjøre tve skiftes vakt av Glevron i Krivjvink.
12: 50-100 folk vil ha sett i starv av treet som er knyttet av Krivjvinkene. Flere folk er og langt å sett i starv, og 17 i sommer for visst at det var tver vakter.
10: Vi har sett rett og nekk folk, og vi har tatt det så løyende, og vi har også noe som er avveies. Vi har sett det skolen i går, og vi har sett det sommer avløsere her. Så vi tar det så det löjande, det tar oss en tog att lära folk upp och att göra, kan man säga, alla kiparna är klara att lära tvättjusvakt. Men vi arbetar med rekryteringarna och tar gånger som det ska.
12: Och gossar vi dessa folk som sätter starv, är det tojmalön eller fastlön?
10: Det är tojmalön då, så andra som arbetar kring från måndag.
12: Hur vill man att göra just på tammattan?
10: Ja, det är det som är vanligt och som man har sett och vi följer tog och det kommer som arbetar en skiftsvaktarskipan som är avsett i galdande kollektiva soppan.
12: Är det föringar eller utlänningar som det sätter starv?
10: Det är det syndra bavon. Det är så att vi har tillsammans följt 1300 starvsfolk. Här omkommer vi upp här till det att förrån. og cirka 20% av tøymen øynene ser på arbeidsløyve. Og vi til Lysa øynene ser i følgen, og Lysa ingeniør av Føreskånd. Men vi får sånn det større av hva østen fra utenlandsfra. Men vi ser at det først og fremst føringer, dere fremst av Ræfasting og østen skolenemmer som nevnt. Men det er nok østen på arbeidsløyve er trett.
12: Folk kunne vente at tver vakter østene vil i fremtiden.
10: Ja, det är det glädjliga. Vi har som sagt nek för 8500 tonsysk i år och vi vantar inte att det här vi minne vannande växt här och nästa år. Så det är näka vi vantar vi permanent och värande fram efter. Och det handlar om att vika om kapaciteten, alltså hur snäck vi kommer kliva via Klivron och vi kommer att bruka den kapaciteten på sikt.
12: För några år och så gärna har jag backat för oss tvär vakter och en ärare dolt av Klivron och Gostingar Visionom. Men och så mot hög som tökutjalden i Hakkavo valde Bakkarfrost att se öjna vakt upp. Och mera vera gera av Gostingarvisionen nu är inte helt grejt.
10: Ta i vitt framlöja mer fisk så avvarskar det åker av virket och alla vägen djöknån. Positivt kan man säga. Och det effektar sig då just nu om att det skapar störv och virer i färgen och när samfällan. Och det kan skapa mer virket med läggas stans.
12: Mera arbetar öjsning av Krivjevisionen i Vaje. Og her skulle mellom 5 og 20 folk settes av treet.
10: Det har vært en vi øyner vanligere vakt, men det har vært vantende resten av åren og nek arbeid og jant arbeid av virkene til åkene i vei. Og vi tar også flott nek av fisk når fra Sogur og Krivias, tog vi tar oss nek av fisk. Så vi bruker alle noen krivikapasitet fullt og helt som er.
9: Sier Høyne Kristiansen, vi Frans Jensen. Og løyarar i G7-Londonen krevja vapnakvult i Libanon og at Hezbollah verir av vapna. Ta sida Londone i fraboan av G7-toppfondet i Fraglandi i det skriver Tvindastovan Reuters. Vi stola Libanon vi halkaware vapnakvult i stundene og stola libanske stjøtnene i røyntonen at av vapna Hezbollah og stola verjene av økesrattenon og kjoldreinon tja Libanon og i samsverre vi alt kjåa tryktarverje, sier Londone og i fraboanene. Avtalen mellom USA og Iran et søvelitt høve at fåre Iran at utveie tjattnorske våpen og et tjøknombrott stender i fraboanene som større Bretland, USA, Frakland, Tyskland, Italia, Japan og Kanada, har vi skrivet under, skriver The Guardian. Fraboanen kommer stort etter at Israelske herren i morgen hever framt flere loftalopp i Sur-Libanon, sambart allmennom libanskon myndeløgon. Sambart allmennom libanska milenom NNA hever 5 folk lade liv i Israelskon alloppon etter at Iran og USA mannadegen samtest om avtale om våpnakvult. Iran hever sett som treid at Libanon parster av avtalene om våpnakvult, og at Israel skulle avlåpende i Libanon skulle halte opp hatt. Våpnakvulden som Israel og Libanon samtest om fyrre i mannøynen bråten i fløyre omføren. Norska kronprinsessan Mette Marit hever finnes noe lunko i øynere vel etnere lungna transplantasjon av Rutsjøsjukrehusen i Oslo. Ta opplyser norska kongshuset i det. 2-åldersjöra gamla Mette Marit var fyra minnen 2 månader sedan sett av bojelistan till lungnatransplantation efter att lungnatsjukan till henne var väsna negv. Sambars laknanon hever skorvidgeren ett nast väl, men kronprinsessan ska vara inlagd av sjukrehusen i flera viker att trä till vidger, intervening och äglagäng. Mette Marit fick stafest lungnatsjukan av lungnafibroso i 2018. Og Smyril gjør nå en tur at skjedd mellom havnene og solrøydene leierdegen av Johansøke. Opprunalige skulle Smyril bare sikla en tur sur av Johansøke leierdegen, men kjøtt var turen utseltet. Nå bor Stamferslan fram at en tur vil siltere at skjedd, tog ikke sur av ham her Johansøken vil helt ny år, men av krampa tenka her eka bussar flyter folk sur til Vågs. Sambars dag för då färre atlanene fär Smyril utförare klockan 6 lejarmorgonen. Silt verur ur havn sår till Vågs klockan 3:15 till Nutje. Så gärna fär Smyril av varje norrätter klockan 3:17 parsten. Och av havnene sår av krampatänka klockan 3:15 till tjej lejarkvalda. Sörste turer lejardägen verur av krampatänka norr till havnar klockan 12:30 lejarkvalda. Bosser kører ur veie til hendene turen, opplyser Strandfersland. Takk for da fere atlanen og i sambandet vi Johansøke å finne av høymasøyene til Strandferslene. Nå vil jeg nekere parster av havbygningen og tekner i Norsle. Gømsland flytter om vikeskiftet, og om etter sommerfrytøyene flytter føyedølden og medisinska døld. Per Busk virkende større i sjukhusversjonen og av landsjukhusen.
11: Ta ganger fremme av. Her i vikeskiftet her flytter vi til Gømsland inn i havbygningen, og det er godt. Det er skolenærmninger å hjelpe seg. Så det er vel. Og så holder vi frem at han av sommerferien i 1. september tar flytter Batnakone Einten inn til å si av Førdalden Alsesene. Og så 8. september tar det medisinske dal som flytter inn. Og så har vi ikke sett dato av en, men psykiatriske dal flytter inn ennåfer i oktober, råkner vi via.
12: Det vil ikke se det spekkelig at vi har flyttet inn og nødt til å ha bygningen av landsjøkrosen. Første sjuklingene flyttet inn for 2,5 år søgjene, og søgjene bare noen få av funksjoner flyttet inn av treet. Søgjene har stekker ved i flyttingene, til at mer penger skulle gjøttes, eget arbeid gjøres, og til at leker skulle tettes. Så sånt som 3. mars i år, midt og i Velsrøynen, kom løktingen sammen av gjøttet 32,8 millioner kroner av treet til havbygningen. Og et samt løkting gjøttet i pengene. Og en stor parstra av hvordan pengene skulle nøytes til å tette leker, skifte horer og vindeier, og at omvæle mangler i havbygningen. Nei å tvære handla kjøtt for å få bygningen tattan, og for å firebyrke av skæen av bygningen gjør det enn større, vær sagt i åløyt noen fra futjernemtene. Det var vantande livet til å flytte inn og nødt til havbygningen i oktober.
11: Det var det i psykiatriske dalten flytter inn i oktober, råkner vi. Det et punkt som etter, det ventilasjonskipene til åkken, og her noen ting som skal i orden, for at vi kunne bruke bygningen som atle, men det ikke noe som får fire at vi kunne flytte inn.
12: Omvælingen og havbygningen vil lige oss 17 i år.
11: Det ganger et atle, det et første atle som gjør at det lige å ta i hest, så en sinter etter 8-4 som kanskje største seg lutsint inn neste år, men det er ikke noe som avvisker at vi kunne flytte inn og teke det norske.
13: Og ved bygningen ta toppmoderne, ved alt i leie, ved noe ikke galt etter ved bygningen?
11: Ja, som sagt, ventilasjonskipen her et issue som må ordnes, men annars må man jo si at havbygninger er en flotte bygninger som vi får glede av.
12: Havbygningeren skulle være tidsende norske for lenger til søgene.
11: Det er jo veldig ærlig ærgerlig at man ikke kan takke det norske, og at kjøklinger har brukt for bedre omstøver, og at noen startfolk, så det er jo harmelig at det har tidsende så lenger til.
13: Men har du avvarskene til daglig arbeid av sjukhusversjonen?
11: Ja, men det sier ikke alt at vi har, altså kjøklingene har jo ikke bedre omstøver i havbygningen enn her som det er nå, så selvfølgelig har du avvarskene. Avvarska arbeid og omstøvende som kyklingene her var.
9: Sier Per Busk, virkende stjøre av landsjukra Husenån. Frans Jensen leier innsleie til Rattes. Og fjærskiftes fyretøkker i førjon få av 1. mars neste år har lagt at gøyma fjærskiftes opplysninger i et arm, så det kunne brukes i sambandet vi at refsevert vi skifte være kanna og rattersøkt. Det sier Rattergengsloven. Danska kundgjøren om skrasetting og gømsle kjent til høyringer i førjon. Avsett at danske løkmalerahæren etter samleggninger ved landstøret kan avsette nærre regler om skrasetting og gømsle. Enda maler at gjøre løkreglene etter kanninger anbå, som av avgjørende tøtninger for at kanna og rattar søkja talgjeld løverbrott. Kundgjøren ikke galdende for at sende utvarsp og sjønvarsp. Og heller ikke fire lotafelle, øyerafelle, antennefelle og åndersløykfelle som vet at henne står til færre enn 100 limer. Og 14 milliarder kroner fører til avskattet lønner i førjon fra juni i fjør til mai i år. Hetta nästan 1,840 miljoner kronor, 6,7% meira än frá juni 2024 till maj 2025, skriver Hagstovan. Fiskevoja og Erling og jeg møyre en trinjen av Vøkstrenån. Hette kommer særlig av høyre i bondfiskevojene som søgnast og 12 mannene er vaksen nesten 0,7%, skriver Hagstovan. Og så vi kommet til Værvannar, løyte lådsonnen med 9,5 meter om sekunde, skutja og mjørstje i støvun og elavever. Og i kveld skutja og regn stund og grovt regn, og i natt lyder låt av Øsseninje med 9,5 meter om sekunde, halskotja og akkurst ele. Og i morgen låter frukslåt sonnen trutjer til 8 meter om sekunde. Hiten mellom 8 og 14 sti. Og vi tar var idé med den andre hørst at medveren som var akkurat og fire Velsvik og i under fire av kommunevalgene i 2024 frikjenter og i Østara landsrette. Akkurat og valgte klarer jeg ikke å lytte probierne. Alle fyretøkene bakker fra oss til vi sånne kvannlagsa krivja er bruk i fire nesten 100 arbeidsfolkene tredje. Tver vakter vera nu av visjonen av Glivron og bruk i fire nesten flere folkene av krivjevisjonen og i Veie. Og etter sjansjengar i Aravus sass nu endi av arbeidnån vi har bygningsjennom av landsjøkrihusnån. Og i hest veri sjøynaste parster av bygningsjennom tidsjen i Norsle, ta psykiatriske deblen flyter inn. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Leivor Thomsen og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
14: Anlat Etna Cecilia Brocki og i havn anda just Alansjukrosnon 16. juni. Gjerarferon verur Ustedlon. Judith Berg Johannesen, fotografer av Tofton, anda just av Estriar Etles og Røkterheime, Torsdagen, 45 Ara Gommol. Gjerarferon verur lust setnem. Pottl Hennus Solbjörg, ett av vår urklagsvåg, bosittande i Nåttåten i Norge, anda just i heimenon manakvölde 15. juni, Einofors Ara Gamal. Gjerarferon verur frutjadegjon 26. juni, klockan 11. Og gjerarfer Hans Tofton i Vestmanna, Fyrle grævar ur Vestmanna kyrkje, mikedægjon klokkan 14. Korsetting, kistan vi Anne Sofie Hansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, etta ur Sandavaje, verur korset ui Nørrelands kyrkjene, ui Holstebro, 19. juni klokkan 14. Tei og vilja minnast Anne Fuje, kunne jeg leta sampulnon fyrir autistar av Møyrevei 13a og i Klaksvøyk, eina peningagave, konta og i Norge sperrekassa. Gjerarferon og i fyrjon verur lust, sætnem.

0: Nästa sändning är det Mittlandtöchne. Ludvig Wistein är värste.
1: Halvårsgåteren av månet är stöttest i mittlet där. Hauna på återen hattar klaxersynchen. Och nu svärar där attra klaxersynchen. En rimmarkapping här fram i åttanån. Vi tar 100 meter efter mål. Klaxersynchen och hauna på

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si om jeg er.
2: Gåan dagen og velkommen til sendingsna Midtland Tøkjene. Vi senda Bøynløys ur studiet 3 her i Sørstedudje Havn, og jeg øyte Ludvig Støyn og Ever Vestertikker Anna Statøyman. Vi færa at ta som kappraurin av Estlandstevne og i verrekven om vigeskiftet. Vi mer i utvarstående har vi finnet 2 køn kappraurer folk, 2 sjelfrøyngere kattla. Sarita Kristine Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Og en annen fornær, Boy Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Og i studiet har vi også finnet 2 unge menn. Runa Mår Jonsson er av Tudjemannaffæren og Ormenån. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Og så finnes jeg øynene trætast ved han. Det Samal Paule Bernhardsson Petersen. Han sitter og lærer noen av han har på 18 år. Og jeg halte at vi kan si at han gjør det kjentere om alt førre land i fjør, da han råd og vann alt vi 8 mannene færre noen ørve. Velkommen, Samal Paule.
6: Takk for det.
2: Nå vi sendte Bøynløyes her i studiet 3, så vil jeg vi finne gjerne høyre fra tikkene som lurer etter. Omvægis SMS-skipan okkara av 2400. Så om tid hevende av vimerskjeng, så er bare å skrive inn av 2400 til å sende en SMS på inn av 2400. Jeg fører selvvandig at tilkjellet med Adlan Ratt at velger å rekke hese på, og til ikke sikkert at vi får tog til så jeg vil ha nek på. Først av Øtlån så fører jeg å vente meg til Boa og Sarito og Ferja Spyrjat hei om hva tar imot om til røren som var rekken av Skalafjøren og Leierdegen og om alt Jack etter Atlan. Sarita, hva sier du?
3: Ja, vi fikk det fantastiske høyatter vekkere som vi pratet om senest, og vi fikk omstøver som var aktuelle fra at vi pratet nice at det var kanskje nok så jolvot och fantalet och jaskot och är beyond jag rekvoj.
2: Och bara nu är kanske nu har vi en egg prat om en rör som var för 2 månader så igen ta det var sera jolvot var det helt fri här nu eller gosse.
3: Ett syndor men stad veck vart ta luktus neck toy.
2: Det är långt att vi pratar lite synd om att det syndra backslot just hårt gosse vart heavy shift ni har för nu.
3: Jag hade inte att vi mest några sälj till backslot så nackrat hesa för men vi mest var just att det var då av så renningar som eller allt det som man möjligt var skunte finche nytt till och förnuftigt eller ganska akat över ta att det gjorde för tre.
2: Gosse hon kan säga man när man kan bruka allt till några förnuftigt.
3: Ja, så visst du då att räcka av så kan du ta som kallar för täcka allt det och få några öliga renningar så du kan få en ölig fär på nu kan helt få att ök. Hin vi natur är det så inte ganska inte så stinner ut och så kan det ganska hellre riva in för att det är ju att få ett optimalt och förna bat.
2: Boje, du har stöjst en stadrör och ska det för en enda dagen kvätt taktiskt här.
7: Jo, det var akkurat som vi fryktade för att det blev huvudat. Det som var månen hes för alltid det var att hon var så ung och hon inte finns ju tog att bygga sig upp på samma som gör det för 2 månader sedan. Så en sån här famösa bergslottare som vi blev tog som har skadat för han blev inte av samma hot som

0: Batin hefur næstan hóa standa upp eftir enda fram yfir og fyrir að renna eftir aldinu og ofta röndir man að tutta svo negvað man klarar að halda aldinu svo langt som völ. Við hvers lukkast öllu vel og er að tugi vera aldan sem plenst bara stór nokk. Så det tar som dotter väl att bruka det han där en och finko alltid tar rå väl han där en och tar George just det att det hänt som en ting och rå och som är inte akkurat det rockna vi det måste jag
1: som dömes
0: nej onkel rå där var nu ska jag inte på vad det säger alltså dömes lay message till att sex månader för skick för största i helt onaturliga väl kanske ovanliga väl och är rulla go vi tar så det går vi höja botten men tar vi en höjla bosslock främst på en liten låt och åtta månader nu. Halda det vart lov väl på i botten. Det runt det här. Jag helt bara amoner plus så jävla stor. Att hvis man kan dra parallellen. The clocks we fear just on doing so on top our hand boss and that's on the hoila boss from up in the botten. Remote went to. Och på sig 23 till när som man. Är mer ovanligt att switcha en akkurat här det här till handen här allt han. Jag alltid har hållt till det spatan som vi snackar om skickor och höja bara lite om det tar. Tar största och pionjär i allt då, kan man säga.
1: Och Tadjev var så startat en rymlig gammal film där man
0: börjar. Ja, Tadjev där. Jag mest lilla ödeln förrän vid sexmannavörnen att Skikor var främst och någon Boslan främst och slav lyckliga löt då. Och det var en lydlig löt då, så var Smyril faktiskt framför i att. Det var en fattig.
1: Jag har själv varit att särskilt i starten var i mest som Böjösen nämner att ankor kanske börjar med ståndsliga väl mot långt annan, men tar man så kommer till Myraåren och är det kanske framåt under 400-500 meter så, och i sommunder åren så är det hur jag annars hjärtar och tända i vi att det var främst, näst främst och tre främst låg till ändan så kappar oss till särskilt där.
2: Det är ju också, tror jag att det som rör en ägsen är att det här skiftar bara inte av mållinjerna. Hvis det inte är ett år känt och någon 14-16 år så är förvaltor att kalla läsor av ötlån kappenkarnäton helt in till ta alla sista petter ta i dräschen täck där. Och det ser ut som att dräschen för en öjlig rädning bara inte under mållstrikna. Så det är ju också, och Frappinkor han släpps här av i Wuching på en liten löt och ägsen. Jag vet inte om det är filmtök så är det en boss långt.
1: Var det ovanta?
2: Kanske inte ovanligt, men det händer väldigt brottliga. Alltså det är att det är också som häppnas otroligt väl till Robin, något som inte häppnas av Wichinja kan också.
1: Hvis vi nu tackar det här först. Jag sa att det var onkla bröjdingar framtar, nämligen Tja Robinja. Tär att du flott och syndra på manskap. Kan det också vara spalsen löjklot?
2: Det kan också vara spalsen löjklot avgörst. Och så är det också man dår att räcka i slukan omstånden här vid Nekvasia. Men hvis man hikker etter råden inn ett år, så er det faktisk vokkjengur som legger bedre fire. Og hever skoten undan, også lunge, jeg halte det ganger nesten hovedtegner og er en frappingring fær jævne ut, og ganske vinner seg skoten som så atle blir jævnt. Men innom at du tegner 200 meter under her lei, så løser det derfra. Og ta mest til det at en bate fire og handen hatt undan der, så er det nok så ringt at jeg var da salerlig, jeg lykkes med lei innom baten, så føler jeg at hinner liksom skoten undan der. Så
1: Här var det så åttaren av Norge stövna som bytte om vid tvejaren. Hvis du tänker någon annan kvinnor över hur var stövna här?
2: Ja, hvis vi så hittar ett år det som jag nämnde, jenta någon som var fyrstan till sexan år. Här hände av sig bröjtingar att vinnaren senast kördes nummer 5. Så här är det rumliga störst skiftet. Så här är det också som ganska inte råkar ordentligt att lära dig igen. Medan förvaltor är framför jag kallar alla råren. Nog så är vant att faktiskt att det är förra vinnaren så grejt var det framför det. Men när vi närskar smalen så är det dräken som täcker förvalt och vinner råren. Och så görs förvalt nummer 2 och golen och örnen är att kalla jauner där kommer mal. Så här är det lika som 2 fälter här. Det är 2 båtar som kappast om siren akkurat hända dagen. Och hinner lite och göra en trunka att han fyr.
1: Men till stadigt 2 är den av Norges tänder som blundmål.
2: Här är det, ja. Ja, och det bröjter stigatalvna också när jag vet det är ursligt att nu är det mycket i Ötlandsröken som har lutsat framför FN-stöden och bojlat ett rätt så att trea plås. Så det bröjter rättliga när jag vet FN-stöden.
1: Det här syns ju självt att det här skojklar FN-stöden.
2: Det här
1: är vanligtliga när jag.
2: Hvis vi så huxar om jenten är där äldre och där som är tjej till 18 år så bröjtes mynten ena löta. Det är så att det är kottlar och kottlar för leje bragligare fyra. Och jag kallar faktiskt kappa i sjant i syl in till gott och väl halvan tegnen. Det är syl så fär täcka dem och fär där man ser slåp sig framom. Och det blev en backdropper, eller inte en backdropper, men det är två båtar som omkring har hot till att lösa sig ur fältet. Och så

0: jag hinner och kappa så innan mittlen jag vet att han fyrer som det ser ut nu så här händer bra tingar om det är det att det är tvärvik och sedan signas eller kvätt er men det tog ju lite att det händer och skift i mittelmanningarna nu akkurat
1: är det här så vet jag att det är det vanligt att jag tog man bra tingar från Norge sen och till nu
0: ja jag har alltid rätt länningar manningar finner det och antingen att det är väl vi eller att det är mot simpelthen till att vakna och urdvälla. Det har inte sitta några sen du chans för att du faktiskt är svärna stöd nu. Är andra är så ordentligt klara några stöd nu. Och det är nog flera dömer om det. Hvis vi så täcker kvinnorna så är det så att när att får man fackra vinner en grej han säger. Och det lägger sig nog så kött och åtta. Men det är då. Det är inte så att det stinker helt av på storfälten. Jag har aldrig kallt det fyllt sig. Jag vill väl vita med lunch.
1: Innan 500 av jävla för.
0: Akkurat. Det lägger sig nog så att jag känner någon ut i äldre bölsnån. Om det så kanske är rutinan och orskan som kanske gånger undan. Men det lägger mest till att det är god på att han räcker för väl. Det är också tydligt och det är alltid olja väl av. Och det ska vara löj om det är inte mäckna och jögnare bättre halda vi åtta fyrsnån. Men det är inte täcka fel av att man rör extremt väl. Och det är vidare att agera om man ser att det rör sig stivost in efter. Så att det var nog rätt att få upp en tillkomst till stitches. Och kallt rör jag en finan rör och judge nummer 2 och sojle judge nummer 3.
1: Samma stöva som man norgast den.
0: Samma stöva som man norgast den, ja. Så det var spännande att se vad händer i Vaj.
1: Det var spännande att se vad händer i Vaj. Boje, vad säger du om du hickar att man får göra?
2: Ja, alltså för månader för Dronje, först han 16 år, Ingrid och Dronje, det var för månader för honom. Här fick vi då något som vinnare av SA-städen. Att Torsten Trager, han vann norra städen, men han vann inte av SA-städen. Det var bara han och Kvalvik som vann här i året. Och så blev Torsten nummer 2 och förvalden blev nummer 3.
1: Bara var nummer 3 av Norrgästen då?
2: Ja, det var hon var inte det. Jo, hon var nummer 3 av Norrgästen. Jo, och förvalden nummer 2.
1: Det är kanske inte så vanligt vid Ronjörn Hörn
2: att det är
1: brödingar.
2: Nej, det är det inte. Bara en av basen är lyckan som största och bästa av dem. Och så är det pura till att komma in i mina 500 meter så är det pura jämt mellan barn och förvald och Torsten ligger en halva på sådant att han fyrer. Och det blir så en finare ändarsbostad här mellan barn och Torsten kvar barn ändar. Och man har vi en gång sekund, knappt halvt annan sekund. Så här det är spänningen i hälsan rörande är intakt, det vill säga. Att det här är en spännande rör att följa. Förvalden också grått nummer 3 och så. Så här är nog båtar i Sverige och här är förhållandevis nog så läckt i mitten alla båtarna. Flöjer så kunde med de flesta båtarna kan man säga. Det är så trutjus så gjort la för amint åtten. Oj. Tja, de yngste drunchen här. Det är alltid man att säga.
1: Och visst så täckt har det nästa drunchen.
2: Ja, alltså så också om alltså bara för testa så som jag noterar man där så det var 6 mål för men. Och här fick vi samma vinnare som Sainas, Mirel kom först från mål och här hände så det som vi snackade om Jan att skickade ut hans löper av sted med hans ner på vatten och så och det har gång bara en löta alltså skickade ut en höjla bossla framför det men det har gång bara en löta så är Smyril höllt fram i honom och Smyril för att bo i och höllt det faktiskt löslen och höllt innan malen men Fråben går och kommer om höllt malen och röjliga till han kommer han fram och skickade och teker han och för att bo i og så setter ordentlig jakten inn etter Smyril her mot renta, men Smyril er den sterskere baten i endasporten. Så her finner vi det i alle fall når Brøyden går i via, så Smyril bøy nummer 8, akkurat lukket som av Norgesten og Forbinger nummer 2, men skikk hvor vi er så nummer 3 i høyre årene, at vi måtte den 15. plass av Norgesten.
1: Men 8 og 2 er
2: det? Da er det intakter, og det er det som, og at det her høyre for en halvtid, det er vel lykke under sekundet med det, ja. Så da er det takter av baten. Men det är akkurat för mig som om att jag vet inte om man kan säga så, men det ser ut för mig som om att Smyril bestämmer han där över något lyckligt, hvis det skiljer mig rätt.
1: Ja, jag har alltid det också som tyra till att vi ska som tar häva till.
2: Ja, det är också Smyril man ska vinna. Det är inte snack om det tar man ska jakta. Att man har förrän är att Östning och Kjolsson är över på tammaten att höja basen som vi sa, du är en lejbast igen och är ett av de lyckliga löten att höja basen framför det. Och höja på att den rör väl, det gör han, jag såg inte att han inte är, tar det ordentligt väl, men här var det inte, av några ständer behöver att det går sig inte av på samma måte. Och tar vi alltså filter av guldbrandet och Örvors och vann av några ständer, och han är vid alla vinnen efter, men han klarar inte ordentligt att pressa sig på att han är. tar jag ut det färre näkar för vi mina så för Gullbrand från Mom har jag makten och han hällde det faktiskt i normal. Och här är ett gott sekund med Gullbrand har jag makten och så att det är knappt 2 sekunder med har jag makten och så och Kursing grund efter att det har fjärde plats så att men här är att här som för någon är det ju har jag makten som färd andra plats och vänner 4 signas Gullbrand vänner 2 signas och vinner här för så här är några brödningar vi det är några försörjningar vi och jag tar man för någon tog kan man så säga att det här är då tar batan som ligger framme kan man säga som ojsnö var vi men tar det går kött eller kött till största mot för jag såg över Montland och Norrgästen och att Norrgästen hade ut att låta mig åt det och hända det är bara ett fitt fler rövna kan man säga som ger att alla batan är rövare väl kött än så är det.
1: Ja, det är alltid att vi kommer samt om att tojnar tar vår och omkrar vår där bästa tojnar som här var värre.
2: Ja, var det
1: den? Askalfjörn, ja. Det var nära att tojman affär i halvt var point 2.
2: Ja, 4-2-3 då.
1: Ja, 4-2-3-2-3-2 i halvt 4-2-3-2-5-2 och vätas med åren.
2: Och 8-4-4-4-4-4, ja.
1: Ja, i halvt här var tjot där igen, det här gamla halvt. I halvt här var 4-3-4-4, ja.
2: Så att... Det är minnet att tojman affär i halvt var tojman affär.
1: Ja, det är minnet. Så här må tojman affär tackas samman.
2: Ja.
1: Stöger hackri och åtta manna för
3: någon. Rink vi över här i morgon.
0: Men det är samma kalla för sex manna för en detalj räck var bara inte under 5 minuter.
2: Ja, 4-5 minuter.
0: Ja, så tar sko ästlar räck och tjötar i förhåll till åtta manna för en.
1: Ja, det är skuld för dem. Här är för stor mån.
2: Här är ojana stor mån. Det blir rätt. Ja, och så var det, ja, tar äldre dronjen här bara, det kan hålla kött, dronjen 16-18 år, 5 månader för ni, här är fyra fackra av 8 från början, ja, och kontrollera i råden, att land vi är intressen, vi är framme och bjöa av näkra färger, men klara inte vad vi vill sust, och fyra fackra färger, först om all en goa bosslan framför dräckan, och som är framför kottl, och här är ungen för tjöting av nökrosle, ja, att lbatan 8, 2, 3, 4 och 5. Som placeringar.
1: Vi har hatt att det här är snarare nu.
2: Det här ser ett synder så löst du gjort att det är 5-0-tjej, 5-2-tjej, 5-4-tjej, 5-5-tjej och 5-tjej-tjej. Att det är ser 2-3-4 sekunder i mittlandet av batan. Sjöland kan det brötas. Men det ser öliga. Det ser öliga ut som om att hatt av värde. Kanske. Ofta han brötas när jag gör.
1: Ja.
2: Tycker du
1: det? Det här det.
2: Ja.
1: Eller så ser man kan vända fler ofta.
2: Ja. Ja. Så är det så får man måste touch mal för ni vet inte nog hur det på det låg så
1: jag. Det är så gott. Har släppt jag snacka in.
2: Att jag har sagt att för jag ska göra en vetsad i är inte fjärper jag så dronement nu. Så vi hade visst man kopa ett form mot dronement och väck från touch mal för sjön och sen vi stod där klart allt i själv. Men intressant att lucka väl. Pura vi på att det är flotta mynter men så dronement är alltså inte. It's go over to some of the health will fill some you query frames to query.
1: Quick see that boy.
2: No, it's such is over in the well. It's such is no well cut this man. It will have on a linear you have a such is for drone.
1: Men linjen är ofta rättla ska ut här dörst utvar på att någon.
2: Ja, ja, tyrat. Ja, att de har bara för att folk kanske. Ja. En typisk starstare mont till han och resten och tror att han har bara starstare så jävla väl när resten och hus för den starsta för mer som man säger att han har bara starsta ytla. Det hade inte det hade han hungrar ju ser 15-20 tusen små lojer. Akkurat när bara han för en ny rullen när det var det var ju outdoor här. Men det ser ut som det som det händer 18 att här. Jag vet inte om det är samt det tror jag. Men ta är det att han bara missar näka av tog som tar missa. Jag följer att det som han bara missar tar missan ut i A. Ja. Där för hälften av malen kan man säga.
1: Här var det 8-2-åren som bytte om och tar högt och är spännande och gärna rör när det klacks och fyrs han där fram och nuntan. Kan jag säga att de tror jag han?
2: Ja, alltså spännande. Tar man som anonymer och hickar ett svar så också är jag några stannar hettar för en rör som han har bara bestämma i. Känslan av Estland stannar vid han att Armin Lenge står i hans rörna.
1: Ja, och klaxingarna kvart har jag.
2: Och vi bara rörna kan man säga klaxingen i rörna anonymer, men han är på inte här.
1: Ja, han var snö framför i Armin, visst du?
2: Ja, han var snö.
1: För kastlig och drönande, men ja. Så är han också tydligande framför framför klaxingarna, han är attast och något långt han har bara. Men känns att tror jag.
2: Ja, det gör han. Men klaxingen är här. han är bort vi och vi där stad och alltså under 2 sekunder med att låta sig bara kan man säga. Det är så jävla tatt. Så för tej några klaxar så ser det heter Elias Town Town t-shirt alltså. Det så jag det som en helt naturlig öppnare ord.
1: Hur då angat sig det stund jag klaxar ju allt kommer väl även ju om man kommer fram här då.
2: Jo.
1: Och vad är det kvart är det en prognos?
2: Ja, hon är rink alltså. Det kunde sig vunna några pengar på har vi just rätt. Ringt att säga, jag följde bara inte att vi där finns ju fotla på den här kjallet för att nörkna oss när Jim Barton är in. Det tycker vi inte.
1: Det kan väl vara vitt färre att...
2: Det gamla var ju där Klaxing var ångad bäst från Norge sedan. Han bara...
1: Och om man älskriver han inte.
2: Och du älskriver han inte, nej. Det som bara rockar vi nu ska tida, men det är bara det att nu är Klaxing långa ända över sig. Jag tror vi får just in i 18 för innan
1: bakom. Det är just det som är trubbelig.
2: Det kan gnea.
1: Ja, det är det. Visst nu får det rockna ett år.
2: Ja.
1: Så tar folk inte bestämma vad hinner skulle göra.
2: Nej, men tar skulle vinna nu och hinner skulle helst skifta som har varit två, tror vi.
1: Det är akkurat det stående. Tar man inte bestämma till själv så,
2: ja.
1: Så är ganska minne att göra. Men det får jag vända mig till tog in, Runa. Hjärtligt att locka vid Sikrunon.
3: Jo, tack för det.
1: Är du väl nöktör?
3: Ja, ser jag väl nöktör.
1: Och till tog som rör för Borgon och bor i Armenon.
3: Ja.
1: Du ordnar allt här.
3: Hej där, Fred.
1: Det är inte först för att du har vunnit i Ormenon.
3: Nej, det är det inte, nej.
1: Nej.
3: Men ja, bra att se igen i 2015 i Ormenon. Och så blev man halva bra i 1-2 år innan man så blev jag vinna. Så vunnit vi till 18-20. Och så blev smörd av 21 att tro. Nu är det där.
1: Nu är det datter.
3: Ja.
1: Och kvätt, hur gammal är det som det kan vara? Är det immest eller?
3: Ja, det är immest. Jag har alltid den yngste är 21. Ja, och så den äldste 38.
1: Okej. Okay. Så det är det, men...
3: Jag syns inte blanda, ja.
1: Men det var stor hon.
3: Ja, och ångström är bra, och den är på ångström inte är bra. Ja.
1: Samfallet, du har det längst sedan du tappt.
4: Ja. Det är en lötas igen nu.
1: Det är en lötas igen. Hur känns det?
4: Det var inte en färd känsla man säger att vi har sen sen. Att man är ju vunnit 8 stunder check. Men det var en känsla som man faktiskt glömt. Gustav är. Så det kom sin bäck på mig. Gustav är att jag tappat. Men det är så att det är uppe på hästen efter. Och man kan kanske hänga ut någon... att han lägger den, så kommer det vänning som det och så är det färre och så är det lögås som det var armar för att sen frysa det.
1: Så titt, tryck på det en lögås som armen tror jag på att efter Norge ställen?
4: Ja, yeah, för olika. Att jag bara också svängare och svägare och så anker vi kanske börja vidla att det har gått för allt annat sedan och att kanske lycka få as reality checker.
1: Att lucka på pelskade kan göra hästarna lite lötta.
4: Ja.
1: Ta älska folk att lägga mässel där.
4: Ja, det är lagt mässel.
1: Till och skulle ju förvänta så tjän 8 brödingar och 2 mans för nära och 2 kommer bort här i listan som runt nästa finish att det kom.
4: Nej. Vi ger ju på tomaten. Vi då blir jag rekvo i 40 vi tar och mal 8 man för att bäst inte attast och efter det här var det vi är en manager och han är nog så intakt vid det fyra efter två manager och så 6 är kommer bort och vi tittar på någon annan och så everyone got right in car och det är ju så anker och så anker med sig eller något så må ganska om också få en ny man bort
1: om också är det på back
4: ja ganska det
1: till hur gammal är det
4: ja jag hade vid lite mittlen 22 och nåt ju är.
1: Okej, så det är näka yngre än hinner.
4: Yeah.
1: Vi kan också säga att tid här var, sen du mörde runt er, du ramsar i några år upp här, du har rå i några år vid armen. Är det samma galant för alla männer som räckva tjattikon? Är det dåliga runt er som du själv?
3: Nej, det är det inte. Nej. Då är det så gott att det är näka som jag har prövat det för, som kunde fortälla in och kvistar hur det gör. Det är lukka som det är alltid gott för runt på allt, om man säger vad det är.
1: Nekar som hefur nekve tosa om og undan kapprar og ærnun og til ötting som folk elskar gjørs klokka på. det är om att vara en tung manning eller vara en lätt manning och som jag ofta hör folk omvälla till det här, hvis man tunkar så har man så öniga dejväkt, men i rock för tvärstånd är nog tunga med år, men jag vet inte hur snäga dejväkt. Är det en tung eller en lätt manning?
3: Vet är det en så lätt manning som vi på nära mat att kunna vara?
1: Tals jag tid, men vad är det?
3: Ja, vi har fyrfors i snitt. Men vi är flera stora människor, så det blir nog så begränsat hur så lätt man kan bli bara. Utan att vikna, utan att vara vana till vänning och inte orka till stövne och bla bla bla, du vet. Så man säger till dina, hur det är, vad är min bästa vikt, hur det är bäst. Så, ja.
1: Vad är du själv? Har du alltid att säga att det är en löftmanning eller att det är en lågmanning?
3: Nej, alltid släck inte. Alltså. Men det har, som vi snackade om, det här är att vi har ta jag ber ju i 2015 ta säger jag en mer med att runt hvis du kör en fyra man på 100 kilo framme så kan du gott klämma allt om man vinner några sälj. Så och nu ska man vara så latter som jag vet inte vad han har bara den vi är han vi är onkel säger men nu vill han ha bara 8,5 kilo i snitt så jag vet inte.
1: och
3: så vet jag så hört jag nej, nu syns det där. Nej, nu har han på en förlatt. Det var förhoppningsvis förlatt. Så jag vet inte, det är inte att säga.
4: Allt är rockost.
3: Ja, ja.
1: Och här är allt så som han glötsar av hur i hitcharen ser. Vi har en alder kanske under råd och skala björn. Som man resonerar sig fram till. Vad säger du? Jag har tittat huxan när jag kommer till här själv. Om det ska vara lättare eller att hon kör.
4: Nej, jag behöver inte. Jag vet inte. Vi manlar i baden bara efter alltså, faktiskt hur svärger männen var som sätter upp en på. Det är gamla, förr som inte har sparska fotboll som vi för vi har på mot dem på sexet, ja, och visste jag att vi kände åt en tjejrejkost i båtsen ett tag, vet du? Tvall. Nej, så. Men sådana förr som älskar att renna, alltid runde biopressen ut och du vet, inte tog så lätt hon. Och eisen var socialt väl vi, alltså kunde bidra i omkron till, inte bara att vet, sitta vid grån och allt annat. Allt vi går och lära och tog det där och stått till att komma till vänning. Så det var det som vi valde folk på, att det var inte vi lattmanning eller tungman, det hoksade du rör sig om.
1: Det är alltså det att man ska vara syndetroskor, tar man är det gångt, och man ska gå en inställning också.
4: Ja.
1: Det tror jag på att bära nog så länge.
4: Jag hade det öliga viktigt att man ska tumma komma till vänning och till tumma vara så vi fucknar som där och sitter på så vi.
1: Ta det sagt så kan det upplysa lustar nog med det alla atletisk män vi tar så metriske. Heter inte några andra än det här. Så det så är snart. Hur ska det valt männen så det kom?
3: Det är också riktigt att ha vi att göra till att du melder ut nu alla vita man armen så där nog snägt fast kanske som får det vita onkel höjde där och så kör folk till vänjen man blir folk kommer till vänjen och så och till allt något som hänga oj långt till detta något av svinchen och annars norsk då var för sig av den var där för lång period på och så gick man då med okej hur är det efter till sista så så det är det inte det här, alltså hur har vi drivet till att bli vi att vänja? Vi vänja trots allt rätteliga lantja maskinerna och det är det kräver allvarliga näka, alltså vi drar nu rör vi kanske 5,5 kilometer om viken eller också övert, alltså
1: av maskinen?
3: Ja, av maskinen, ja.
1: Så man kan säga att det är natural selection som man känner med att säga.
3: Ja, nästan, ja, alltså, ja. Du måste alltså, du måste verkligen visa till att du vill gärna vara via. Och så är det sånt i stället till att man känner som man, det är rosande som man är, för vi vet vad det är för folk här vi. Och det är alltid det bästa att du känner folk, ja. Hitt kan vara sådär osäkert, men nu står han så när jag är att och Eisen är kanske Eisen TV att tack om kan inte bli först det är något som är något så gott för hopen inte att det som gamla vi alla tog in så det är väl ja alltså jag vet inte hur det går som man kan säga det är valt men det är valt vi har sagt att ja, man tror på att det är som man sitter framför en ja.
1: Och kan man spela om hur lösla strukturen är det här inne? Är det en ulla flöt organisation här till Lustar? Ulla väl
3: så. Lustar reagerar väl efter.
1: Men
3: det känns så bestämmer jag. Så hvis Jan sier, jeg hadde jo skulle gjøre hatt det, så sier jeg, ja, ok, jeg tar jo greit til normalt at det finnes der, vi gjør så. Et eller annet.
1: Talt til at du.
3: Vi får, her var jeg til dem, snakket nok som en ekve igjen hos Dam Jakobsen, som er råd sammen vi, og om programmer, og forskjellige sover, det er så til. Man leter seg rundt den her, og vi danner forskjellige stedene. Så.
1: Så Jan og Sjøver jo i opptekene sin tur?
3: Ja, vi er programmen ute, ja. Som vi rekva ut i programmet.
1: Og det er jo kjenner igjen så at det er tempo stor rekving.
3: Ja, det er det, ja.
1: Hvor sier jeg til henne? Er det en ny lykke som høsner i løsselformasjonen, som er en form av...
4: Ja, her er det større.
1: Det er ganske et eller annet tyranni, et løsselår. Hvor sier jeg til henne?
4: Det er bare nest tyranni. Det er jo ikke å si, ja. Nei, det er fatt. Nei, vi er jo veldig flertere til at... Det var sånt ringt till vi alla kamrater ombord och tog blev det nog så ringt vi är skuld över bossen bestämma hela lossen så jag har sagt vad allt to gott så eller ett landa så vi blev samtrum att vi lägger det på att bara jag har titeln som bossformare och tätt mer av forskjellige att vi skulle ju utvärs på ett land vad det tätt om mer öliga väl och snacka i mikrofon och kamera och så eller melda båten till eller ett land eller snacka med folk ute och så fördela det eller ge boyen vi är innan man är men allt det som händer som bor allt till öljan är vi sitter samman och snackar om det vet, och så kommer olika meningar och så du vet så snackar vi inte allt ju mening och så har vi sända det vi är till vännerna Jokon som så visst vi som inte blir samtunnäga så kommer han säga vad ska det ska vara så.
1: Nu är det kappingar nät här. Är det så att tid studerar kvann annan? Jag vet inte hur som gör, hur som hinner gör och allt det. Ett lär stor och runa till fätan ungefär som så av hinna och lärs till näka.
3: Jo, jag tycker gott man kan lära av kronören. Men jag halte själver inte att bitfåa så oloxala nekv bors ur av för exempel hitta till klaxinja eller hana på någon. Då är vi att hvis vi att kan vinna så skulle vi ta va. Rekva ganska ta vet vi ska säga 2:15 av 500 meter eller 2:14 av 500 meter. Mm. Så hvis vi inte kör det här så ska man nog inte räkna via vid det så den fram som vi.
1: Nej, man var ju en klunta kvarter i Kjönen ska vara,
3: Ja.
1: Och så kan man hitta och studera annor. Hvis man blir vid det kvarter i 2015 så...
3: Ja. Och det är nästan inte att det är vi att det är elementalt, du vet. Så jag vet inte om vi får snäck på sig och han har varit rör väl eller hur slatter där är det. Men man är som... Jag också man är lätt om helt ihåg som det som vi gör. Vi får köra när vi kan hinna göra. Du vet så... Så nei, det er ikke minimalt tøye på.
1: Så han valgte hva sier du til det?
4: Jeg er helt ganske størst nyr av SN-sted, Myntia-syndrom, størst janabaten av Norge-sted.
1: Men det er jo sjukt.
4: Nei. Men jeg skal si altså at jeg har hukt nekve etter Rona Rå. Men det er så, eldre vidt, ja, fra at det er Rå i armen og at det er vår velmaktene. Så vi bryr ikke hva det er.
1: Tar du ikke på alle hundene, Ola Søkosvart?
4: Nei, slett prøver ikke. Etter det er jo i... Etter i Furjo.
1: Ja, i Furjo.
4: Ja, jeg visste ikke hva kapper å være av den Furjo. Da var alt påbalter og håndbalter. Jeg minnes det, først vi kom til stevnet, så sier jeg, hva er man for kaffe? Da var det Furjo, og nå er jeg snem. Så jeg har hukket nekket etter Taimon, Armenon, Kostaria og Rå, og så jeg kan ikke gjøre det samme som Rune.
3: Jeg vet ikke, jeg pleier ikke at jeg ligger ned i kajen når vi går til stevnet.
4: Å, ja, det passer jeg snem. Tack, vi stoppar det.
1: Hej, Kasuch. Ja. Nu är stövan, Tanchela stövan, han är tyskull och rekvarter med utkvar i Nörrund. Och här var det några förväntningar om Gustav Fragenka, Suriwai, lär dig.
4: Ja, vi tar var goda förväntningar till Johan Sökna. Hvis vi vet ikke hva beste råd i Johan Søke, så ligger vi nummer ett. Men vi vet eisen til at hvis vi bare kikser et lydsynter, så ligger armen et klaksjengreier og teker det fra oss. Så heter allvarliga. Det kommer är bollar shoppna nu mont till fjör vi åtta man för någon.
1: Jag hette T och en annan han har bott någon tight hit var kan det land och Norge stävn och allt det lovet hon var grönt och gott men ta så att det att det var här står över till det där.
4: Ja.
1: Välkommen till Lutschmann affären.
4: Tack.
1: Till er till er analys. Känner du det?
4: Jo. Jo, det hade jag väl mest till vi var jag hade ju ästa sen det var det inte vi var inte bilsna av att faktiskt att armen tog och kontakt och ta fingret och reality check. Okej, vi det Lutschmann för nu heter vi må simpelthen se då alla tusmedjan är fri att lite night.
1: Här är alltid en touch man för som Oisen vill ha vad det som tid vill jag ha och tar mig nada. Så tan kapinch det som gör det så spännande rum the voice och kanske då som tog efter så fire kvar som är där till att det är också krävande och också sträva att det är också sträva vänja till touch man för rekva kapp och göra någon touch man för runt kanske till det.
3: Ja, det är det. Alltså vänjen är I think men hvis du alla tar blev ordla goer så krävde det isen till att till kostren och till svövneren och allt det som runt om alltså så och jag vet inte hur sen ekva video tog mig vidare och brukte hitcha efter hur det är vi rekva hur så ro vi fyr hvis man skulle lyckas skulle ha glömt hur det är man äger rekva tog man affär. Så det är enormt tid man brukar på det. Jag har alltid fyra dagar, jag har alltid brukt fyra timmar eller skört.
1: Att studera?
3: Ja, så får vi så mötas vi och snackar om kapprower och dricka kaffe och där vänja och så baden upp och så attra och så nian attra vänja väkter och bla bla bla. Ja.
4: Det är fullt att göra på.
3: Ja, det är fler höjligt att göra. Ja.
1: Det är ju till att hvis du första rekvar vi här som blir hörkapping, det kan vara touchmanna för någon, så kanske du gott göra en lysande insats och vara fem sekunder att han fyrer. Men hvis du ska vara framme så måste du välja en ekmor till.
3: Ja.
1: Än bara att vänja fem för vikna och så klart.
3: Ja, det är
1: vänningar man skulle vara. Det skulle bli ordan nöjst.
3: Ja, att det skulle bli ordan och så måste jag följa upp på det som du har gjort. Vär hatt han nu gott nog. Du kan inte bara ha en vänning och så säga att det följs på inte, jag vet inte, och så får jag mentligt hos. Alltså du måste alla dina hitta efter dig efter och säkra dig att du gör det ordan, passande och tojerna som det var roligt det och att det är tingen. Alltså, och det är så tatt som det är nu så ska man inte tracka en äckbesynare.
1: Talet sig att man kanske pratar sig att det har följt så väl det, och så får man lös.
3: Nej, det kostar inte att börja åka, det kan man inte, nej.
1: Är det något du känner att säga då?
0: Ja, så det är kvaliteten av vänningen som är utgjort för vänner av stöden då. Det är inte det som du är, och du är inte att göra det av mig och det som du är stjålt vid. Så det är inte att du först efter den här känslan. Det kan vara helt skajv.
1: Vad är det du till det?
2: Ja, jag skulle chansla stort ord, det måste jag. Hade en stortlig diskussion och av värsta lust efter att höra topptrinna och utdra folk uttala sig med stingsne. Och tar sidan ur en klagsfråga och inte kvar en åren och lusta efter. Och vi är helt extremt motiverade i att vi sitter och höra till en snack om tog att väl kan man se att klaxingen rör faktiskt lika kött som helst på i botten.
1: Ja, det här onkel Kevin med det helt otroligt för armen rör och väl och ett lag i klaxingen rör helt otroligt han har bara rör väl men så hin kapping rent var bara en L natten för det rör faktiskt akkurat här sem.
2: Ja.
1: Det känns ju alltså. Det är så öl lite månader. Har det gått alltid så att säga akkurat här men det bara kör är testas det såna stöcken. Ja. Kost tajma man ända sporten och så vad gör ju.
2: Att det var snön också en sant lust som man säger eller att jag hörde trots med det så där väldigt falskt så alltid tas mig höjer till Jim Stitch till det att visst var rask och självor så känner du också en annan rask man som typ ser en vimmer och så där du så finner man samma. Och så är det att Habjörn tar ju Robert Pihano bakna, det är nog syntsvann.
4: Ja.
2: Det har vi inte hört för. Men titta att det är. Och så är det här diskussionen vi väckte nu. Så här har vi alltid påstått att här vi väckte en bakna bröttstöjsen till man får från 2000 meter, ner rekva 1000 meter. Då vill man hellre ha stora explosiva män som kunde generera en kolossala styrstjå för innanför en liten löte. Att de var små och raskare trösta män som skulle rekva lugga kött i 2000 meter.
1: Det är det när kom det här boys du säger. Ja. Ja. Att det kommer större riding det här så att släppa kött från starste och ha en gång ända sport här ja. Kanske ser man vi att män är väl större och starkare. Ja. Som är den mer dominerande passa 1000 meter rör när mer rör den kanske är den dominerande ja, 2000 meter rör. Ja. Det är så snart att är man lukar in till Surya. Till skol Surya kommande vikskifte. Det är kvar. Och jag har inte ringt till ett kapprör av hela. Jag har ringt till Stramfärslarna tror jag. Det är sådana batar till meldager. Jag har alltid hundsukt färbåtsmanningar och plus att läsa. Och det görs det att man får ett logistiskt problem. Så jag har alltid bestämt att vi här var en man i hotten och jag har alltid han är borta vid tökor nu och nöjder Edvard Leo. Han är inte tökor. Ok, så han rønner ikke til han, men han er ikke sværen. Så, på jævda en liten løte. Det er så løsner jeg at tid for at det sår gjør, og Smyril han er blind for løyter, som nek han er, og nå må han gjøre en eikatur for å få nek av falsken og når om atur. Og derfor jeg prater løyten ved Strandfersen om det jeg tar her, var tid til telefonen. Det er ganske sånn. Nek som vil jeg prate av etter nå. Jag ska lukka spyr om att nu var vi inne i oss när vi växer någon och jag kan tänka samman om att imun till i fjör så var det att nuttio batar det var eller nuttio imiska batastötter som rå av några stävn och alla hina stävn där och ta, man kom till nästa stävn i Arnon så var det fem av de som var vinnaren som vunnade några stävn och det var fyra som bytte om plås. Det vill säga att det var tre eller tre som vann. Det var i fjol. Och nu tar vi det var några stävn i år. Så var månaderna. Det var allt. Bara att det var fem några vinnare här. Här var fyra av de några vinnare. Det var två av några stävn och den ena var en tre. Annars var det fyra av de som. Jag ska också säga att det är 25. Det var fem som vunnade några stävn. Eller tjejligt och in där. Tar fem som vunnar några stävna och vunnar av sundalagsstävna som var stävna nummer två. Tar vunnar alla rövran. Så är spårningen om här så fyra som har vunnit av några stävna och ästans stävna vunnar alla rövran. Det här vidar vi så inte, men så är det vi i skiften och i så lär vi i skiften i 25. Och, men i halvdelen av tendenser vi har sett att här så är det här är att vi har slukat näckar av som batnen som vinner alla rövran. Ser du att kvar här så?
0: Ja, men det här var att jag tror att kappingen är större för flera rör när du tatt i mittlen. Alltså det här att jag har försökningarna att komma anpaka sig hos VV-skiften ner och eller hos vänningarviknar här och VV-skiften ner och framvis. När mannen kan eventuellt toppa i snö hos man har lagt kappingen att rattes rent så hoxar mannen i snö. Alltså när man attlar sig att vara att röja att orljan är tror jag bara. Men det är att man lyckas kontra här som sötta att det bär tungt att räcka tusch med för att det är näka förfärdlig rocks. Det skulle slappa jag råa för man har färg vid genton ett lag och så hårdigt. Så skulle du få ära på museet.
2: Det är att gå om grunden om vi inte kan råa för man har färg.
0: Nu har vi varit så heltigt. Jag har faktiskt sett att jag bär tusch med affär näka vänniga rum på armen då. Det är lätt att jag har prövat mig inom löv.
3: Rack och tjoj.
0: Så det här är men det ligger otroligt när jag arbetar i oansäka för bata stött och röst vi i. Så det är vi att ivrigklar mig att tog man för en tid släck vi på. Jag har alltid till att det är ordentligt stått lite att den större bata är väl om på er man helt enkelt kom där men det ligger otroligt när jag arbetar i ödlin bata stött.
1: Jag älskar att jag reklamerar att man har hört.
0: Jag vet.
1: Så långt och vårt.
0: Jag vet.
1: Jag var färd då, Edvard Leo nu. Är det rätt?
5: Ja, det är rätt.
1: Gå an dig, Edvard.
5: Gå an dig.
1: Ja. Nu är stövande han i Tvärs Bojnlöjs här i Udvart, någon som du kanske har varit av.
5: Ja.
1: Och det här står okej vi.
5: Ja.
1: Det här var dåligt. Ja, som jag skulle lära någon så är stövand han att nu ska en rikva baton till Sorgjärvik skift någon och nu får det en troplaga vid Lokstitchen. Kan du gröja lösen för att du?
5: Ja, alltså man kan säga att baton är ganska ytta större problemet. Det är gott loss en av dessa något möjligt till batar bär i sopor och norrör och kvarfatt lejar det igen. Så jag näckar batar här var valt att komma sora träna långt och frutja det och en dag omkör höst det. Så det är lugga som, det är inte batarna som är utfordringen som så. Utfordringen at det rørende folk som atlas her sjoer og Johansøk også. Og det mer av folk enn hva smidig plarer og en tur som vi ikke har slippet når atlas leier kvöld.
1: Så det vil jeg slippe når atlas som kjøtast?
5: Ja, det men jo, det altså det enn jeg vil jeg ha yngst å slippe når atlas langt og leier kvöld, og det mamma Röjna Kylja, så att det är fantastiskt det sjore. Och men det är just en som så väljer att gista. Men jag tror att det är en stor efterspårning ett år att släppa norrårs lejar det. Så kommer vi att göra en eka tur vid Smirle. Jag var i lejar det igen. Som det ser ut nu så vet han turen att han och Batnarörarna är i övrigt så det är väl om tröjtöjna, man kan nog ändå se att den är precisa klockan, men ta battnarör ner er överklavor och medaljer och sånt. Jag kommer nöklande på plats, så är man inte när färra snorrat utan första turen. Och så cyklar vi sorrator ett av vuxna är kvar någon.
1: Och att han sa att turen tar en kväll till han är av krampatänka.
5: Som det ligger i korsen nu så ständer han att vara krampad tänka men det må vi vända till vi kvart han ändar vi.
1: Så det är inte avgjort och det skulle så gärna vara om nödjotöjna?
5: Om jag håller nödjotöjna är det så, ja.
1: Så att det gör det. Och så också jag just att det är flera bättre för hans hår och det är haltar nu fast. Jag känner flera som damar väl än den här turen till Solgjärd och nu är han extremt när han blir. Kvart det lukkar som konsekvensen vid att vi stannar nu. Inte vill jag vid till Batenheim, eller skulle ta vid till Batenheim, eller jag bara tycker det
5: är rädd. Vi kunde inte tvinga näkran upp på näkran matta. Men alltså smidigt teker bara sådana kvask som man ger. Och tar vi det kommande upp och att till alla, hvis vi tänker den sätta naturen, så må vi cykla. Och så vill jag parsen i kordator och så löser han. Ja, han teker nog 245 kvask. Och han teker inte mer än det. Det är alltså... Här är trikten som kommer först.
1: Varst du näka, nu spyrer ju Leysen Lofte, varst du näka om väverförsökna till lärdagen?
5: Jag vet inte, alltså, nu åkte jag i Joar och ta sig att det utlävde kyla gott av varje. Omkring så sagt vi med att ganska långt norr så är det ganska sent i morgon vinter. Jag har inte åkt att då i det, men i hvert fall i Joar vi åkte ta så. Så har verkligen kylan gått ut.
1: Okej, det är så att näkra DRN till Vilkomma Sora i Johansök. Men vi ska ta sig samman om så för att hitta Gero en tur av varje klockan tror och han är attlar som yngre räckvar någon så är snarare att hör släppa fyrsor med handlar.
5: Ja.
1: Och så för basen attor kvarst i sex syska av han till Sorgar och här tid vanta att kunna vara läser att antena och krampan tänka ädla ur varje
5: om något tyna. Så det är om något tyna så är det här om halvt ädla och halvt tyna kanske, ja.
1: Det var så galt. Så är det vävnat här att flera folk har ädlat de flesta som var av kapprör och var hösebojen i
5: byn. Så kommer vi lycka lägga att säga att vi här var lycka som var i samband vi till de flesta fällöjna som här var bojlagt norrör från tjadejen. Nej, jag försöker lära dig igen. Vi det kanske inte kommer runt den, fast ska jag göra ett arbete i Stadväck och så vidare. Men ötla finns ett hältepost och vi kommer inte till det flest och östnäm. Och till er sånt som är följer inte att det är till, hvis du såg att det här är en bator som rör i 8 månader eller 6 månader eller ganska skulle vara. Så jag är inte meningen för inte att det är spyrt till att släppa klaren, tror jag. Äntligen en klockan och klockan håller nog ju eller när det är.
1: Det har sig självt. Är för att tacka till fyra att vi fick komma och lägga in till tog så lås när att nu kunde folk vara glada över det som lust att just sända in nu om jag nå. Så då fyra.
5: Ja, görs väl. Hej.
1: Ja, vad säger till det? Det var väl ska stickon.
0: Inte så mer, nej. Vi är vi måste det vuxnas räcker så vi vet att det sista man där kväll som då ser ut.
1: Det är vanligt är det så?
6: Jo, det är det.
1: För att hit tid bara tog man för ungefär att hit sol är den.
6: Nej, vi får lägga mig.
4: Vi får fridge där knäckt.
1: Så tid så var i sorry.
4: Ja, vi var.
1: Det så vi var.
4: Ja, det är en dejlig hygglig tur för sorry. Det är så att det så att stanna som är halde jeg, for jeg er som vil og ete sammen. Og, men jeg kan lykke litt å si at, at Torsland kommune atler eller hever korsen at, at kanskje kører en stor kjem opp når vi er på en halv, leger det. Så tar atler og viser kapper til folk som ikke, ikke får mulig affære så.
1: Hei, det har hent hvis jeg har bare ikke fast frem, eller ja?
3: Aldri nu.
0: Han har passat faktiskt.
3: Inte lik.
0: Han vill slä i om hamna.
1: Så tar du mer hamna med en tid?
3: Jag vet inte, ja.
4: Tid och vet jag, nu är han någon dominerar Tyskman för någon. Från de byggda vänner som jag har haft dominansen och några år som ovitt. Som att ligga framför.
0: Han har dominerat för touchman för inte armen var väl maktne ta ta var inte några stora skämmer och så tjock.
3: Inte som jag minns.
0: Nej.
1: Så sa det att du helt så typ han har batten.
0: Ja, tema där vi ja.
1: Ena kom till att prata att han har batten ner mera. Han har ju mer handen in batten.
4: Ja. Det kanske jag vet ju vad jag kostar vid den unge han har fått någon men jag husar vid den äldre han har program så så hållde jag till nog så nog snäck mera till Hanabaden.
1: Till och närliga säkert stä på ju.
2: Ja, jag var tror det kan man ju ska om att där. Jag säger vi en famös Hanaman här inne i skala för en point on touch man för sjön. Det åh ta grund vill inte sant att sagt någon John med torch. Jag ser man kvart alltså till stadig vid Hanaman eller kvart. Ah, syra. Det var ju en bara för Hannes man, men det är nog inte ta samma. Men vi snackar om kanske. Vi snackar ju om Schott med vår skip, ja. Det är ju mest min undantagsmannaffär vid FM-höpe. Ja. Det är ju vid kvart och en 13-14 mörsdare. Det kommer så inte komma åt honom.
1: Ja, det kan man inte komma åt honom. Det är det här och nu kommer det att tro att det är hamnet
2: där. Så negat det är ju sövlig rätt under om man vill det lite.
1: Arren vet för att ända och så är det så tråkigt att när touchmannaffären så tjå en och bara släppa väck. Men så färra boj och så är det att få en liten möjlighet att gömma ett bo på hvorför att vinna touchmannaffären och tar vi ferdig hva vi veier lærer deg inn. Så er det da.
0: Jeg vant til at ormer får ut.
1: Hva bygger du til?
0: Jeg bygger til at det er at menn er svenger.
1: Hva er ferdig holdt at det er svenger?
0: Jeg sa i Norge støvn og tatt derfor det at det var akkurat forstått det. At man sa til alle noen for at vi er største og eisen støvn at nå skulle det jo ikke skje. Og det har vært snakk år siden ormer vann senere, så menn er svenger.
1: Helt ikke bare til at det tar rekke for at du vil slippe over vendingatter og bravier og
0: stått rett. Nei, og man kommer ikke vidt stått leger. Han kommer vidt i en atlas her også.
1: Bøy, hva sier du til dette?
2: Ja, du spørste om det handler om det, eller om Lentjes vinner over.
0: Ah.
2: Ja, ja. Ja, og nesten var jeg klaksinger under. Men det er til forstand. Så han sier til at han har bare som vinner. Men Johan sier armen og vinner, så sier det
0: han
2: om.
0: Jeg tror du sier klaksingen, han er jo eisen.
2: Suttje tror jeg potensielle vinner, det er ikke virkelig. Og som jeg sier, Johan, jeg har alltid ikke vidt av å se fullt potensial i øtlen sin mann kunne hen. Og bare, du vet, spennende og stort litt og ordentlig og godt at Suttje tror jeg så topptone i Tutsje mann først mann er til jævla stort. Fantastisk. Godt underhold, Svir. Det må man si.
1: Jeg er ferdig hettelig til Mettingsen og Tjaboa. Jeg er alltid øyne at han har bare sin fyrre vinner i Hawaii. Jeg er alltid som sier det at jeg er alltid tørre svengere. Tørre årsøkslaver svengere. Og det betyr mye for tørre på en kramat.
0: Men jeg er alltid vi skulle hukse om klakksjengen. Han må vinne nå.
1: Han må vinne nå, men det er akkurat. Jeg har ikke... Jeg vet ikke at klakksjengen kommer til å skal den gjøre.
0: Oha, att han har en ordentligt utsagt. Nu har jag också präck, va? Det är det.
2: Nu livet är så rimligt klagsfugat.
1: Nu får jag en ordentligt att säga också, men jag vet inte att ta för att stressa till gör. Det gör jag inte.
0: Ja.
1: Att du snackar domer, att det är bara min mening.
0: Det måste vara ändå lite domer, plus det är ett ombord.
1: Ta det här sagt så får jag att tacka Tickon alla fyra att komma i studiet här. Boje, Rune, Sarita och San Paulus. Stora tack fyra. Jag får inte att Tickon på honom och att Sarita gåa ett och Johansvöken. Och nu mot ett allt kajra. Tack fyra.
0: Tack.

Vi då har Chick Wheel Freak. Sangeren blev utgiven 1988, men han kom inte till följare för en omlaget han dagen tar effekt knallest. En annan sanger som kom ut samma år var den fantastiska besöjan av singleplatten av Gloria Gaynor. Mange var sjålande att Asuyan skulle vara hittig till henne, hon hade substitut, men hon slog omkant i ordliga utjöknen. Men sikken en besøya. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri og i garderobene og aves, enn a genka en søveljan sier nian tjøknun til store dobeltrappnar og bæra føle a basser en pumpa i lengt åren man negrande satans og gulvet. Man kunde føle seg heilt ui ørvide, som en kong.

idag hörs Eruption vid One Way Ticket. En sanger som för mer människor att köpa sig en envägs färdsel, bind hem i bojen och bind in i dansen. Men nu stoppar tåget och nu ber jag till som vid öll vår av vi och emot alla tågerna. Vigeskifte. Jag har en sang som är ett weekend, men bara av VHS. Jeg har et helt band fyllt vid sendingen av Jørgen Demilius, som var fyllt vid Goen Tonelage. Og her kommer han, hollandske balkeren Earth and Fire, vid sendingen Weekend.

Wieder har Shaggy Stevens vid Marie Marie. Shaggy Stevens tog sanchen som Dave Olven har skrivit till amerikanska bölgen The Blasters och gav honom sitt äkna rock'n'roll. Han gav han ut som single 18. juli 1904 och hon får in av bräska hitlistan och kom av 19. plats och tävlar alltså hans första topp 20. Gitarspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G, en valisisk gitarspelare som är en av timen som näck för första gitarspelare lägger mest till i Shaggy Stevens universum. Efter min mening är Shaggy Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präg av färger i forsenen och utan han är inne i Van Gincho Malte Kåbergklävon än. Men klockan gånger och det är Jay och kanske till vi och vi skulle ha ett sommel skund också. Vidare tog kommande till det senaste läget i det. Ett stäst lä, en romantisk sanker och så en falter i sönnen bådskap. Det är New Yorkaren Billy Joel. Sankeren kom ut som single i november i 2014. Av platna The Stranger. Och ja, Billy Joel spelar här Fender Rhodes. Månaderna av en klaver och en Fender Rhodes är att klaver har stranger medan Rhodes har metallstänker som hämmarens lärare nå. Han luttlade över en version center in i en gitarr-pickup och in i en förstärkare. Och tänk över Fender Rhodes ett mjukt halvfjärsare ljå. Här är Billy Joel vid egna lärnan Just the way you are. Vi här som vill tacka för mig. Vi tar oss efter om en vecka. Johanna kallar för att checka ut.

0: Klockan är 3. Iran hefur loyft fyrstu oljutankarskipunum að sigla gjögnum Hormuzsundi nú átala við USA verir underskrifa fríðardaginn. Men endalegi fríi millum landanna ekki tryggjaður við átalana, tví Trump höttur framvegis Iran við álopun. Sambart amerikanska forsetanum talan eitt diplomatiskt semjuskjal sum ekki endalegt.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: When do you expect the word?
1: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
0: Om mer ikke damer avtalene, så får vi etter at skjøte og tveite bomber nyr i høttet av Taimann. Det her var skikket seg rettelig, og i 24 år, sier Trump med landet og ikke skjøy toppfunden i Freklandet. Amerikanske forsetten sier to eisene at Hormuzsundet lotvist åpe, og vi vantende åpe for de atlere skipafersle om en eller tveir dier. Jeg synte meg om det samme, leierer og ikke skjeilånd noen krevje våpna kvild i Libanon og at Hezbollah vil være våpna. Det sier låndene i Fråpån og skjeitoppfunden i Frekland i UDM, skriver Tøyndaslovan Reuters. Vi stoler Libanon ved halvgåere våpna kvild i stundene og stoler libanske støttene i røntene at er våpna Hezbollah og stoler vergerne av økesrattene og kjoldrattene til Libanon og i samsvær ved alt kjøret siktarverget, sier låndene. I Fråbåne. Avtalen mellom USA og Iran et søveligt høve at forre Iran at utvide tjattnorske våpen og et gjøknom brått stender i Fråbåne, som Stora Bretland, USA, Frekland, Tyskland, Italia, Japan og Kanada har man skrivet under, det skriver The Guardian. Frabånen kommer stort etter at Osirelski herren i morgon hever fram flere loftallop i Sur-Libanon, sambart allmennon libanskon milon. Sambart allmänna libanska milon NNA hever femfølgelig lov i Osirelskon og allbån etter at Iran og USA månadegjen samtost om avtale om våpnakvult. Iran hever sett som treid at Libanon parster av avtalen om våpnakvult, og at Israel skulle allåpne i Libanon skulle halte opphett. Våpna kvulten som Israel og Libanon samtest om for i mannenen bråten i flere omføren. Her heima, medveren som akkurat i fredag var fram til Velsvik og kommunevalen i Øyndarfire 12. November 2024, reisende frikjenter i landsretten. Dommeren fall av med det.
3: Formeveren i Rattman som läser upp, han säger med ett annat att det skulle rättliga nekpräck till fyra dömer i en av refsomale och att det är helt så en samtid ästare landsrätter att akar valti inte har lytt till att pravbyrna så dömeren från förra att det blev stäffester och att han akar det är frutkänter.
4: Är allir ivi om Välsvik och Öndarfyrir så borster?
3: Akkar valde det var Katrin Torsvik Hansen som säger att det tagar damen till ettertäktar. Men det häftar sig vid att det var inte präckva att han hade sett en ekakross. Det märker alltså till att syspunnen kan öppna om ganska många grannar hade sett en kross.
4: Och vad vill du om det?
3: Det säger så mycket om att provbyrån inte är lite nåväl till att den ena kan dömas för det. Är malet så ändaligt och där säger hon att ja, det ska vara principiellt för att komma till högre rätt. Och det är helt ont att ta inte att detta malet är.
0: Säger Jekvan Jakobsson och rationalister som fyllde malen och med det. 14 miljarder kronor får till avskattade löner i följande från juni i fjol till maj i år. Det är nästan 1 miljard. 840 miljoner kronor, 6,7% mera än från juni 2024 till maj 2025, skriver Hagstavan. Fiskevaja och älling äger mera än tringen av vuxenom. Detta tjänst särskilt av hyro i bondfiskevajerna som senaste 12 månaderna är vuxen nästan 0,7%, skriver Hagstavan. Vi vannar, lydde låt sunnan, men i en 500 sekunder skutja, mjörstjö i stövun och älavever. Och i kväll skutja och regn stund om groft regn og i nått lydde låte av Østrenninje, men i en 5-3 sekunde halskutja og akkurat ele. Og i morgen låte til frukslåte sunnan, så gjelder 8-3 sekunde, hittil mellom 8 og 14 sti.
2: Og nå det sendingen Mono, etter 3 sendingen til Teori og Annesasjon.
5: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Klockan är 4. Fyrstjumalaraie jottar trimon omsöknon tillsökn om röntalöjvi efter rejade. Havstovan malte fyra nögrun aron sujane till att löjva röntarfyrstjuskapi efter rejade och i djupa rajnon i bankarenne. Och i 2020 gav Fyrstjumalaraie 5 tillsöknar om röntarvaju efter rejade. Tillsöknar vore galdante och i 5 år och urrigingnar ut. Lustvart hui efter nötjun omsöknon, 6 omsöknar komo in och avgir en nutidjen om att jotta trim mun av omsøkten og tilsøkten. Hver omsøkjere fer i mesta lægi eina kvote upp av 15.000 tons, og i fyrstu etlöver vera tilsøktenar latnar fyrir 1 år, og kunne søgjan endurnudjas fyrir 1 år og i sen og i upp til 4 år, om treitir løyvnen og tilsøkten er og hilnar. Fyrstmanarai sier at det er og att det är framvis 5 tillsagnar tökare söker om. Omsöknar vi av utkörtar så kvarta kommer in och så landar tillsagnar er och tökar. Följa arbetsgivare fälla och maskinmästare fälla igen här var just semju om nödjan 2 år att soppmala 4 maskinmästare och i vinnu av landet, där skriver Vinnjuset. Lönen tja maskinmästare och i vinnu av landet hackar 3,95% 1. juni 2026 og 4% 1. juni 2020. Talan er om samma lönarkarm som i semjene vi arbetar för lönar 1. maj och år. Nu vera attur negrir parstar av hapegnins non-tekner i Nuslo. Gömslan flott i ombyggsskiftet och efter sommarflytuna flyter föjedeilden och medicinska deild. Per Busk är viskande stjord i sjukhusversionen och av landskrosnån.
1: Det har gått fram och an. Här i vikeskiften här flyttar vi till Gömslan in i avbyggningen. Och det är gott. Det hade skuldanämningar att hjälpa sig. Så det gick väl. Och så håller vi fram att han har sommarferien i 1 september tar flyter Badnakona Einten in till Sia Fördalden Alsesene. Och så 8 september tar det medicinska del som flyter in. Och så har vi inte dato AN men psykiatriska del flyter in ena fyr i oktober och när vi vill.
2: Det är inte sera spärkliga vi har flyttat in och i nödja hapikningen alla sjukhusnån. Fyrst och sjuklingarna flyttar in för 2 månader och halvån är sujane og sujan är bara några få funktioner flyttar in att rätt. Sujan har stäckor vid ju i flyttingarna till att mera pengar skulle göttast, ej arbetet gerast och till att läkar skulle tättast. Så sånt som 3 mars i år, mitt och i Välsrynån, kom löktingen samman att jotta 32,8 miljoner kronor att rätt till hapigningen. Och ett samt löktingen gjorde i pengarna. Och en stor pass av som pengarna skulle nöjdas till att täta läkar, skifta horar och vindeo och att omvälla manklar i hapigningen. Nej, att vara handla kött för att få byggningen tattan och för att förebygga att skägen av byggningen gjordes än större var sagt i allhet någon från fortjärnämtene. Det var vantande livet att flytta in och nödja ha-byggningen i oktober.
1: Det var det här psykiatriska dalten flyttade in i oktober och när vi.
0: Ut i heim, Iran har löft första oljetankarskipen att sikla djöknan Hormuzsundet. Nu avtalar vi USA vid att underskriva fördragen. Men enda livet frier med London är inte tryggare vid avtalarna, då Trump höter framvägs Iran vid Alobon. Sambart amerikanska försidan är talan om ett diplomatiskt semjuskäll som inte är ändaligt.
3: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
0: Om mer inte damar avtalna så får vi dattare att tjota och tvätta bomber ner i höttiga taimon. Tvittar här var kika sig ytla och i tjej i 4 år, säger Trump medlan och tjejtoppfunden i Fräklande. Amerikanske forskaren säger till Weisne att Hormuzsundet är lotvist åpe och vi är vantande åpe för i allare kipafärslo om 1 eller 2 dagar. Vi var nær lydelått sånn, men i en 5-3 sekunder skuttet mjørst i støvun og åkerstjallet. Og i kvöld skutja og regna til alla vever stundon groft regn. Og i nått låt til frukslåt av Usuninje, så kjall 8 meter om sekundet, holdskutja og akkurst alle. Og i morgen låt til frukslåt sunnan, så kjall 8 meter om sekundet, fyrst såglottar og i forhøver torsk, tog ut av dagen tam et akkurst alle i støvån, mest sunnan fire. Hiten, alt samtøkre, nødje til fyrstan sti.
4: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hennesardøtter i havn. Etter er fyrsta sending.

0: bor i Hall. Og i 45 oppsøkte jeg så tar fyrlesterne som så ut til å handle om det, og her så en fyrlester om en kanning som en amerikansk professor som heter Vilma Rule. Hon har tannet 20 vesterländsk demokrati, hvordan jeg var kvinner i tar av parlamentet. Ta en om man ser at det står moner, kvinner kommer han så. Det kan hon så vise spekler også, at kvinner vil bare valgte her som før flokker for mer enn en eller tvær kandidater. Tostene kommer kvinner opp i pars. Så til dømes Stora Bretland, USA og i alt i eisen Australia, tar velskipen at det kommer bare en inn i hver veldømme. Og det betyr til at det er ikke kvinner valgte. Og det får jeg telle sammen. Og hei til vi i Oslo i Åttfors, da vi var her. Vi leder frem en fyrleserpanel for det vi tøtte. Karen og Lisbeth tar seg om hvordan det er politikk, og jeg tar seg om hvordan det er politisk utenfor flokker. Ta leie til jeg frem at i førjen hadde vi så bedre chans å få kvinner valgte hvis det skulle gange etter to oppskriftene i havn. Her som tar store flokkene kunne få tvær limer valgte. Det vil si at han nest valgte kunne være en kvinne hvis det ble mobiliseret øyligt. Og Klagsvik har eisen en chans, Norrøtjær, men alle ånder velstø. Så småbott som det vid flokken og rymliga farföl. Stittlat han mannen som man helt över bäst och tog i ötsnån. Och han fär så samla så nekva stämmer som möjligt. Och det passar ju nog så väl. Tog i Jack är fullt och helt infri. Visst det skulle vara så måtte det vara ett väldöme. Och det som var nog så avvärst det var till att i Oslo tar vi en fyrlästa rök för kvinnor. Och sådana kapaciteter var ju helt fyrlästa om kvinnor och makt. Kvinnor reastas inte makt. Det är att negagera man är maktpersoner. Det är öjliga negativt och gärna kvinnor kjolsmynd. Så det måste man lära. Och i minnes det är Märta Petersen direkt till alla tar frilästrarna. Och henne domtar öjliga väl. Och vi snackar också nek om det här. Vi måste kunna omdefiniera vad makt det är. Det behövs inte att vara så negativt och så är. Hon direkt faktiskt ägsen inför en väldöm. I halde inte hon leda framåt inte. Det blev så kvitt inte. Så tar man har haft det här via politikren blir via vara så lokaler om hur ofta smyr skulle cykla och allt detta forskjelliga. Som inte äger kanske att vi är just här. Tog jag ju ens ett miljon sen öliga kraftigt inför tog. Och anker annar vi, ja, demokrater var kom i ens. Här var i ens limer och runt jag att förklara hur är helt att man skulle göra för jag kom i öknen. Och jag var inte en penande, så var det här. Allt teket tog. Jag kommer tankar om det och finna argument och vet om det passar. Annars skulle jag inte hålla att det passar. Så spekliga, så ryser stå på plats.
1: Vad hällde du att ena väldöme har betytt för kvinnoomboan?
0: Nej, det har alltid hevet gjort alla månen. Det var bara alltså, mellan 1-3%. Jag gör det nämligen skönligt. Hvordan störst är en kvinnokropp som bär 1-3% av en manskropp? Ja? Kommer hon inte upp på öklen? Av mannen. Det var en sån spirerkande teckning eller så, men han var också illustrativ. Men så är det att om ta motstånden som har varit om det. Ett här vi kväta kan göra för tre utgärden och ta mig och säga att visst det gärna vill jag hjälpa till att vi ska ha ett jaunare samfälle och ett faktiskt människaligt värdigt samfälle. Så måtte det ens kunna vara lösning för tog. Det måste bor till att väl nämnt den här utlagkvete är ute om landet att det kommer vara aktiva för det. Det är inte ordentligt att säga att det ska inte kunna brötas. Det är så lätt bara att säga att det är skiltna och glömma kvar för firmån det här. De kvinnor är faktiskt 30% av följtsen och män utgör ner i varje 20% loksorget. Visst det ändå ska vara och är om nu utgör allt det bästa. Halva skogen grejer det och det är förångande väg.
1: Du hever som jeg nevnte arbeid som tannlakne og utbygg med tannlakne av Imsundstien, men nå er det givet.
0: Ja, du, ja. Det er det. Jeg kom hjem med 45 og jeg har arbeidet så igjen ved årsdagen tid. Jeg lever som tannlakne i 45 og så gjør det til at jeg skulle til fire å slippe inn årsdagen tid at jeg ikke lar vore utbygg med. Det var at jeg var ett år og badet tannrøkt. Det fikk jeg arbeid nede i kommunskolen til skoletannlaknene i Torsland kommune. Her var jeg ett år, og så skulle man eisen være ett år og vaksne tannrøkt. Torsland i heimen kvalifiserer seg til å søke inn. Jo, jeg fikk så arbeide opp til Magnus Jensen. Han platte jeg her var militærtannlaknen. Det var en militærtannlakne oppe ved Høyskjøtt. Han tog det her. Han platte jeg arbeide holdvann det opp til Magnus Eisnett. Det som lever jeg og tjasser. Og så her var jeg. Og så var jeg sint i nyrja klinikken til Ester og mamma i Eisnett. Och så jag kanske ta det handlar ju om och som bär att tandrättningar slä eller så snart tar sån ting var det. Här kommer nämligen bara bina vi in Arne närgrant för att tandlakna skolan. Och i samstar vi tandlaknan Ekdal som kom till förjar samman vi till nu stannar jag gamaran som är snart kom till förjar om tätoinna. Det var så där snart tills mer född vi fel vi gaman och allt det. Tej för nio. Till operation, men visst det skulle rättast negativt och det skulle det, så måtte det nio. Det var inte halvbart. Då kom det hem att lugga som man kan och finna det av hver vore och hver förlossning man kunde finna på till förespöt. Så här har vi varit på i alla tunnar. Och i 2004 så slapp jag faktiskt innan skolan. Det är året tog där fem folk in. Det platte där inte att göra, det platte jag var två eller tre. Men det var ett öliga speciellt håll det kom av. Av det samma så fick jag öliga negv extra vi. Den äldste av Times kom in, han var långt doktorodont och epidemiologiska ortodonti eller malocklusion, alltså skyvontonon och på befolkningsgrund eller till det här mest. Men han var speciellt anlagt till att jag skulle gärna i snövera. Han arbetade för sådana styrelsen om för jag skilter egentligen badna tandrakten hej emot Times som hade skyvat henne. Och inte bara att vi var inte ihåg. Och få att det här lyckas som sett ur rammer. Det har alltid varit nog så målrätt att det som han lyckas som gjort för att få låna brötta. Så var en John Howe, han har arbetat i tre år i Grönland och var med mig och Jonathan Motsfeldt. Och så var Ivar, han var framman undan hospitalstandlackna. Och så var Klaus och jag var föringer till Björsk, professoren till Ockon. Han var inte helt anmyndlig, han var svenskar för det första och arbetade i Danmark. Och jag är just hemskända granskningar, atlaner och bröjdingar innanför Fadjesort. Han var en speciell person. Och han hällde att nu höttar utan en ortodontist till Osland. Nu åtta följer törren. Så jag slapp vid Eisne Berbant faktiskt i skolan och Eisne Klaus. Så vi var mer allmäntlig och hinner var något särskilt. Men det var ett öliga gott team. Undervisning var lögsösen till Rattis. Jag började till så var öronar i tre år. Och nu vid det första, vi fylltes till det stora tingen. Alltså, vi var alltid samman till seminar och till där skajerna som nu var klart. Vi fylltes vid licensiaten till det forskjelliga raskasfärgen man så skulle ha vajsen och sådär. Men alltså, man måste säga att det är ju en akademisk hackre utbyggning och vad är det? Men det är sådär ett öliga avancerat handverk. Så det passar mig öliga väl. Det är mer damat och öliga väl. Spännande arbete, det är det väl.
1: Du är stor havn.
0: Det känns inte bort det. Jag har alltid bofoglig. Det är nu har vi huxat mig om. Jag har inte varit längre från Höjdalsvännen närgrant. Men jag var så född nere i byn. Och kvällen ska jag det. Mamma var färden om 30 tar hon åtta med. Och hej arbetat när jag var som tandlackna. Och hej i byn nere i kvällen ska jag det. Så där mamma och pappa hittades och blev gift. Då giftes pappa in till mamma här. Och här blev jag född. Klinikken var tänkande så det var så upplagt. Men vi flyttade nog så tulliga nian. Jag kan inte ordentligt minnas att jag själv har bott här. Men jag vet att Åkdal handlade som var här som uppgående och har varit. Följtjen är här nere. Jag kände det alltid. Vi har alltid känt stöjliga väl. Det som var här nere om det in. Men vi flyttade så nian under Svinsensköte. Tandlackna stovan allra helst till det var till att jag inte har kunnat vara långt tänkande. Råkade bara vi. Det flyttade så nian och Ranva är så född syster min, tror jag, skjättning uppe i loften här och i husen till Thomas Damm, tar min över här som han tar här i lager. Och så var klinikken i Mihadne och vi bor så överst i loften här. Och här bor vi så i några år, två eller tror jag, medan husen till Åkon här uppe blev byggt. Men det visste man så inte om att man var så löjt. Men nu blev jag nere, det minns det öliga negativt. Det var alltid mystiskt vad det är inne i chattlaren till Thomas Damm. Det här var målet för vintern och här har man alla möjliga fantasier om vad kan ska vara här inne. Men rättstas inte. Men så bant vi så in över husen till Hans Johansson. Och här var Gunnar till Rudolf. Vi var pura jankamlar, hon var en man äldre än jag. Och vi spalte samman för att vi var luttlar man rann här inne och här var lager och här var handlar och här var flyr och bor isne vi ör om bottnen och så armka fast min arbete Johan Johansson och med vår handeln så jag följde mig alltid som hemma här till Georgia i alla matar bokar så hin med vägen vi öse och jag kom till ta ruinen här arbete Gustav i kvörs och värsta någon här var Elnborg och Birna och Anna det var simpelthen sån ägg att spela vi och vara om och sådana. Det var något till att jag minns lite till det att remote kvar vi gör det här nere. Havnar och har rann ju på ett hinn med gärren. Svälen så var hinn med en ånda. Här står vi ofta nu och kastar steinar i ånda och hukte ett time så får vi en svälla. Och så spalt man nya nätter. Vi spalt inte om man nätter då. Då spalt vi nya nätter. Och det är siska. Anna och Solfröj och mamma där är Ebba och vi var trymningar av hus. Ni hade Hjalmar hittade ett dockon. Så här hade sådana glajket i ägstnär. Det är inte bara att det är avvåsnar som mamma skulle göra. Pappen var faktiskt öliga lite hemma då. Då sylte pappen. Okej, ja, det var färre nio och då jag var född. Då var mamma ensam vänt vid mer. Då pappen, han var värande efter av chipsförarskolan i Köpmanhavn. Här var brustsugorna i ägstnär till Ragnhild Sondon. Men vi får inte nägg långt nya. Nya till Kirsten och Ingegär här uppe i Tungegöte. Det är i det Kongagöte ganska. Här spalt vi, men det var det långsta. Men ta värme är bara 5 år. Så det är inte så underligt. Men vi slupp jag renna. Jag kanske minnas näka att man inte slappar renna här. För jag bara inte blev förresten byggt till att ta ägstna. Och de stod öliga land som grund. Så var det hans gröning som var att gänga nya till hororna. Här minns det ena vetren. Men så under käve och vi hade gjort en så fantastisk bana ute i bräckene. Och han var så halig och det var så stuttligt. Så jag får in ett min jolaskål som var sånt där vi lever i botten. Och så var det annars jolas när det var stuttast grejerna löte. Men så datte jag och smäckade med ryggen så fast och jag hade mist i ånderna. Och det är alltid är nästan det ringaste upplevelsen nästan jag kan minnas. Att jag fick bär inte ånderna efter och det riste och skumpade men... Jag svimmar visst inte, så jag måste finna en natt rymliga kött. Så till jag minns till färgbanka. Det blev så inte byggt för en vidvar färg. Ja, vi flyttade nyan 2 år. Det svanna, hon är född här uppe. Om hästen, vi flyttade nyan om sommar. Och det som var på en måte så stort till det var det att jag visste vi skulle nå tjus. Men så knappt jag inte är, så är Gunnar till flytt och inte vid. Men kvar om var färgen, det visste jag inte om. Men det, vi kom nyan. Man får ut att spela. Nu visste jag att Gunnar bor i husen och bara inte så inne. Och det var nog pussigt att också. Det hade jag släckt fortalt honom. Det visste först till Gunnar. Att vi faktiskt skulle flytta in ut i hus och att jag låg bara så inne kvar nu. Det är mod jag har vittat. Så jag har känt husen till Rudolf alla mina tog. Så länge som det var väldigt skönt. Och så köpte jag det igen. Det var så att jag kom hem med 5 år. Och började så att arbeta till mamma. Det visste sig att det var plås här tog att Ester var färgen framman ontan vid sån patienten om man av kag här som Kristiansson henne som var största klinik här nere. Och Ester var flytt om så ta jag kom hem var det faktiskt klart som är att flytt innan klinikerna till Ester här uppe. Så i heja steg av era och följt jag kom på arbetarna vid. Jag har ångande lust i vår huvud vid att det var att komma ner till en äg. Det kom i alla ställen från och en penan där så passade vi inte in här mer. Pappa och mamma hade så vi snackade vi arkitekt om hur man kunde eventuellt bygga ut ganska. Men ta dem till mer så ytla tog att därför har jag läggat här i hus och tar grundstyrker och så forskjellig. Och så är det husen till Rudolf Vädelsal. Det är ett byggt nytt hus och det är mycket trö. Och i halvdelt att alla ofrin som vi är tar i trappetröjen och jänsar på över allt här blir tid. Att det är det som gör det att det har sällt. Det var ju åkara stora spelplats för alltså tänk och svären och sanatorvären och jänsarböver och ysaksatrö och toftålasatrö och plantagen inte glömma. Det blev upp att en ägg mer att spela än det här här nere som vid Fyrrödby. Men det gjorde vi så slupp det ifrån att bygga ut. Det hörde finna teckningar. Jag vet inte hur det såg ut. Men det blev så till att vi köpte husen. Det var nog inte så fort. Så jag arbetade 5 år först vid Höjda Svein och så började vi att göra stant här. Och det var nog så hovaligt. Jag hade en klinikastent och en tandtekniker att träda med som bara fingers vid här. Och så var mamma och henne klinikastent Reisne och Elnborg av Värstanna som henne är tekniker. Men det har hjulpet meg at gjøre husene til. Vi skratte akkurat vekker nye og følte oss ordentlig som timpermenn. Men så måtte vi til å ha først sånn at jeg bygde atter og gjøre trapper og sånt. Jeg brukte det som vær, kjattlarverne under, teppen i stålene til Brynt og Rodolf. Ordentlig god, sånn oliven, grønn, utlent, få inn tepper. Det ble alt lagt ned under og vant ved seg. Kurva stålar, det var det mest moderne jeg tar, det var som inventarer her. Og så var det en trappa gjort sånn at man kunne lagt släppa opp på. Og så ble det så stålar bestilte og alt det jeg sett opp.
1: Mamma, du var ikke fremmende her som leien?
0: Nei, det var hun bestemt ikke. Vi bor faktisk og tog som var etter av trønnene som Abbi hei. Ja, vi kallte det nyrja trønnene. De bor jo i Gundadal. Mamma vokste opp i Gundadal. Og i henne tog vi var hea på seg her som plantasjen endte. Så det var utenfor gæren når de bor. Abbi var garsnare og hei kruja til å reisne og handel. Så det var nekvisjem her. Pappi og mamma bygde så hese husene. Men tror vi også var her inn. Og rosene er så om Auguste Sætne. Omma bankkranser, det var nok det som hun og Tei Gundadal levde av. Det var lukka som resten er av tog som hei vært den store orsdageren. Det var alt nere. Det slatta pettene som er i midten Høytasveien og Havnara. Og her som så Elenborg Mostmoen og mamma Sætne bygde. Mamma får nye til han var livet i realskolen nå. Og atle i særa lestelt handlagene. Alltid var tjejt januari till en far. Hon är en av moster som bor i Köpenhamn. Av husen, den äldsta syster om i Gundadale. Hon har alltid varit en passionat. Ett ägst är en av medstå i annat här. Men i kurser här bor mamma. Det är när hon var nere. Och hjälpte så till och också här. Hon var inte student. Men det var så fyra ägare år till tandläkningsskolan. Och det tog hon så. Det tog innan var det tror jag att tandläkningsskolan. Och så bara en tajm. Så hon kom hem efter 36. Då var hon bara 21 år och var liv och klara för att arbeta. Och det blev så nere till Kåpert. Och det var Kåpert så tog. Han hade klinikerna ute i Tinkanese. Så här arbetade hon ju alltid. Här var en äckvirse med. Här var en äckvirse med. Här var en äckvirse med. Hon som var styrtare eller långre tog. Men äckfölka värsta någon och så lös. Så här arbetade hon. Och förresten, ja, så begynte jag en äckvirse med att bygga. Hon var nekve vaje, mamma och Klaksvåg. Vi tog inte bli till henne att stå och passa. Efter var tvör och fokla för i halvtid. Och när Magnus kom så var han och Pjoj och Majni han var i Västmanna. Jag minns inte akkurat hur ärstän han var. Men lukas som fyra att det inte skulle vara så rävligt tvörligt att ödelnöjt ska komma till havnar. Alltså. Det var skola böd först och främst. Och att när skola tog kunde man så täga vaxen vid tannapojn eller som skulle häva proteser eller kvät. Då har vi faktiskt varit vid onken till Eisne här norr. Ja, sista böden är i Kyrsby, Skikve och Kvövåg, men tröjningar i Klaksvåg. Så här kom på tandmaten att känna också väl familjerna och sövnar. Inte bär ur Gundadalet, då jag kom här till Omme. Men Eisne tog att vi var nekt att ta in i Klaksvåg. Här har vi tröjningar som i landet helt vår sista böden. Det ena året var ett familjernas det. Alltså bär jag arbetskona och Ranva var lojtel och Eva vi och tappade inte av en skolan alltid. Och så teknikare och klinikastent och tandlakna och fotla kiste av maskinen. Det här var det ju inte. Det var inte klinik. Hon blev sett upp så först. Så det var en kämpestor kista som hörde vi till affär och byggt. Och mamma var inga showers så vi får vid drottningen. Vi minns att vi får vid båda ut. Vi blir silt ut till drottningen. Men alltså om det hade ägst varit vid Smyrle. Till Smyrle är ägst en stor parstra om man bandar om i havn. Här är så en sövhet om showersen. Vi har ödlig haft Marla min showers. Mamma kunde släckas köra till Kirchbörs hos Bojon. Och pappi har showers kvar månad morgon han får att stäva vid Smyrle till dömes. Han blev kyrbara Smyrle sagt. Det här är vi i showersen. Ta er hon färn och kravar vi mer i halvdelen till Klaksvigar. Och Eva vill och jag vaknar. Och jag vaknar i att spudja. Så det är helt enkelt, det var inte något man bara fann på. Och en är för att jag ska leva har varit större och har mist det hyggvinna av tjejk. Ta var vi vid Smyrle. Och jag gråter så ytla. Och det vill säga, alltså männen som bor i Smyrle tar var vi virkliga fitter och mina vimmen, allt lovet. En av dem, han kävade i ett hyggvinne. Det var Torleif som kävade i ett hyggvinne. Men jeg minnes det ikke selv, men Elenborg bedøyrer jeg at hatt det passer jeg, og hun har gått en fantasi, men jeg holder ikke man kan finne på akkurat hatt det, hvis det ikke er noe omtatt.
1: Abedøyen, har vært i Kirkebø i Vellagen?
0: Ja, på en måte har vært han i Kirkebø. Han var født her og bo her til han var 6 år. Alltid han var 6 år da det flyttet han her. Da var han yngst i bøttene. Gusta Lengkoma, hun var av Kåkehavn. Og i halde jeg Johannes ur Kirkebø, som han alltid ble kattlet ved. Vi er egentlig 8 år da var stået, og ur Sjærhuset i Mivøy. Men han var oppe sider av Sysselmannsgjernen ur Kirkebø. Jeg vet ikke hvordan land det har bo her, men det er eldre badjene våre, nok som jeg var eldre. De flyttet til Havnar og bygde her, som nå er Høyhusvev oppe i Rydt. Det var øyelig en egen samband i midten Kirkebø og Solarmagen og havnen at han tog det vær. Mamma var øyelig aktiv i mersen, og hun kom hjem etter 36 og var beina ved inn og pjøy her. Og mellan mostemoen ble så gift til Kirkebø ved Johannes, og tog er en stor par som min siste bøten om Kirkebø-kinker. Men de så øyelig vel Kirkebø. Til det at Kolbrunn er nok så gammelær, og jeg har jo så minne om at vi en bo nere i Nysfinsen skulle jo overast oppi her, at det hadde vært vidt åkken, og så får det sted etter vi igjen, og sikkert rensene og eisene, men det var akkurat vi bare som var særlig vel. Og jeg gled som en stund som gruser til det forrige sted. Det minnes det ordentlig vel. Og så lukket det med at jeg kom i vinter i hitja, så sa man at det er bilen for. Det var bøla mist, eller så, man sa bare ljøsene. Og da vi får til Kirkebøy, så var det som regel så løs når jeg vet Jingo på ham og kørte hjemme. Og det ble skjoldet for noen kvølte, og da man så kørte hjemme, så sa man at han sier at det er grøn i egene i henne og alle stedene. Det var så mye. Altså, det var ikke løs da i Kirkebøy. Det var bøla mye. Det var det så eisende skikk, og det hadde helt ikke lagt tid for noen snakk sættene. Jeg var vidt til dømes da i pajama for å lande. Vi kyrkjengen og bade ut at da har vi eisene vært pikket løyd løyd løyd skole gang. Da bor det i skansa kjattler noen minst det. Jo, jo. Trudje Rønger og så Kolbrunn vidt fem, vi spalte øyne eksam. Om somrene var det ute i bade, at hittja nere av båten og rekva i viskjerene og hittja nere av sandbåtenen og alle skruppene og alt det. Ute i Hølman hvis det var øyne godt vever. Men det sluppet vi. Mamma var alltid nok spennende å lade meg fære, men det var ikke som jeg. Jeg ble slapp og får. Men jeg skulle ikke på muren. Det måtte jeg love for ikke på muren. Og jeg har prøvd å fære på muren, og det gjør man. Det var røstende jeg ganger rundt opp i muren. Men jeg har aldri hatt skrek. Da jeg var kommet halva lei, da måtte jeg grulle etter. Det er min stil da. Det var så alt. Så var det Hakstad Loft. Og mye loft det her som alt hadde vært, så det hadde vært hestfrøydelig siden til dem som man var her hjemme. Det hadde hålet i døgnet, alt hadde det vært hele hus. Det er en sånn lydde hus som man selv kunne sitte og snakke i, og sånn jeg oppe i bøen. Så var det alle spøkelsesøvner som der hadde gamle podd, var øyelig raskere å fortelle spøkelsesøver, som man faktisk ikke tørte å genge ut i, og man hadde det, og så var det forskjell. Jo, jo, det var det ikke man opplevde her. Det var steg fitt av Vera Tjå, Bæ Mellan og Johannes. De sa at vi bor og pratet, og så sa de at vi bor og pratet, ikke av sånger tog. Tostan for Mellan etter oppvarset og sånne. Det dødde øyelig vel til at man hejde hona litt mer man var. Det skulle jeg ei. Mellan var gumma min, og Johans var gumma min. Så jeg kom hjem, et slags hjem.
1: Pabedun Hernos, han var skikven.
0: Og her var jeg eisne, og det ble eisne. Når jeg hadde særlig til mer. Jeg minnes faktisk ærefer var skikven. Holdt andre halvt i hver første fer. Men sattende fer var troi, og da minnes jeg en av gamle kone som kom ut, en smartjenta som er borgelt. Vi spalte av trappestein, og kjøsar konene som er sunva. Hon hade en blå kaffekanne och kom ut av trappsteinen att ge oss och också spela vi. Första ferien till skogar. Henne får är vi armka faster. Mamma var färna kongress. Ja, det var första ferien som Eva ett om och kurser. I munnar tog. Det var på tammaden när man får vi ritna ur havn. Och så kom man frister ut i häst. Och så står man här och bojar i. Och så kom man äntligen till skåpnar. Och det var ordentligt dejligt. Här får man en buss. Men vi fører for en lastbil. Og så blir vi kortere ut i stø, av sante, og jeg bor etter Sigmund, det var postbadren som sylte mittlen sko og sand kvann torsde og leger det alltid, ganske høste eisne. Men mye da sylte ritan atlan vi en sko gjør, og det var ikke en farster som de tørde jeg senda med vi. Jeg var for ringa sjåers, det tar for lenge to, i halv fem timer, eller hva det. Men jeg skulle se penta være i hestet, det var at du lea og gære noen, det så øyelig vekra gærer oppe vi. Og så i skåpen, her var jo alt bøttene nere og tog i måter, så man kjente alt snøyen i atter, år om år. Jeg får alltid ensam ut. Jeg tror jo at det var jeg som ordnet i alt, men det var jo noe bortsettførende hvis det er at det kom. Og så oppe fra Magnus, det var han som lukket som tog seg av mer tå. Det er så somren i etter som jeg nå snakker om, men henne tror vi er noe faste. Da vi så kom her ut, så nå er det andre menn, tar erfaren i handelen, og det er så bøytende kaldt. Og jeg minns vi fikk krop i om man i fjøren, her skal la ha et segl, og her lette vi dere under et segl. Krokka med vi bøyere. Men vi kom så i øtlån gående til skoene. Og det var til sommer for skolen. Jeg har vært 6 år da. Hon måtte att till havnar, men jag blev verande efter. Jag skulle bo in till mamma kom och pappa skulle jag komma en tur vid Ranve och Sjöre, Sättne. Men jag fatt väl till. Och jag kom så tullja. Och det enaste färg jag har varit i Ränning, det har vi att ta. Så det har vi upplevt på den helt gamla maten vid Nekvon Föltsjö och Nekvon Ekkon. Och jag vill vi till att dreja upp och allt det här. Men det så skulle jag hemma till ta Orskarsmar, det minst. Paulina, Gubba kona min skikve og halvbjør fast min. Det er et kvørsen leip, og min siste bøtten her sore, Marsen og Arne, tar var til yngre, tar slopp opp i leipen, men jeg måtte genka. Og jeg helt var så jævlig året, jeg var så kald som jeg vet ikke hva jeg kom hjemme. Men det var rart for tog, om jeg sette meg fremme for komfyren, føttene her inne i ovnen, så hun tog det øyelig vel. Jeg fikk om å få meg å trøves, det gjør det. Og jeg kom først år, så da man kom, så kom alle bøttene i bygdene til noe. Det var fast. Så kom de inn og sette seg stilleslige av benkerne. Høyre til Taimon var den gamle røkstoven. Han var bygd av sin på samme måte, men han hei kom for. Her var benker fram vi, så her så de bøttene. Men jeg hei til vi som er skulde, nemlig kongabom. Og hvis jeg var så kølt at jeg ikke ordentlig er, skulle lukke av en temon først, så sier omma, ja, men hvordan var det nå? Hei, du ikke okkurst. Å, jo, jo, så er jeg minnes til bommene. Og da det finnes jo en bom, så får det ut at lukke stilslige som det var kommet. Men vi spalte en ekv. Jeg vet ikke om hva det er, at vi rundt på ylhalte det er, at om jeg skulle tenke at vi inne, og så er det noe. Jeg har en svimmehiler i åndene. Og så var det jo heien. Det skår jo torv. Og det var bare i Norge heiene, det var akkurat som när man gör det ta i löter var över Norge hejne. Så här blev jag skor och brett ut och sett upp och kvart annars hörde till. Och en av för minst är att här kom vi en när jag tar var pappa vi. Ta kom där vi en fylke norran från norra del. Ta man här. Och där kom då upp och kastade ner till att annars så släpper sejren fast. Så vid folk ödlade ner och kvörsna vajt bär det här som bäst parti. Och låg pinna stil till gången var färren fram vid. Och där lukades, vi gör det inte för tre. Men så får pappa renna till attna tajm och vid ånden mått bär vi rätt. Ja, ja. Nej, det här är näck forskjelligt. Men ut i hea och uppe vid en i vannställ. Här var det jag rattade. Det var utfärd för allan dagen. Då är man Primus och Ross och allt vi som man var för dagen. Det är en helt fantastisk minne stater. Och när man så får ner till nejdagarna här, då var det så när man sa att ojmen är till att utsynet, det finns nästan inte bättre. Som ständer öliga klorsfirmer och smörda om till affären igen här och hittar på nejdagarna. Det var inte lov att klatra på. Det var ju bara ny. Så var det kompika dammar ner. Det var kompikadammer ute av hedlene. Og det var en øyelig godt sted å fære. Det var alltid hatt og godt. Og fokler var, tastar og sånn. Den øyelige gengren som var fokler til dømes Norge og del, det er jo ikke mer. Men det var en øyelig gengre av dem. Nå kom det ikke mer enn oppe i Holtberg ikke alltid. Men det er så et helt annet mål. Jeg var så nekvisk ikke, og de får jo ikke ferie for en ålesøke. De skulle hjelpe til vi høyene, bøten tar i togene. de første årene ta var jo Peter Andreas en lærerskikve, og bedte kone hans var sysna på en pappa, og alle de kampene, de kjente vi det øyelig vel. Pappa har bodd til Taimon Kampan, men han gikk av skole i havn. Og så her var man i skolen vi først. Alle var i samme rom, men gjør det imest. Sånne dier, da var sundagsskolen her oppe, og klemte gjerne som så var ombudsmøyen. Han var han som hei i sundagsskolen. Og her har vi hørt nekvar av sånne her gode søn, Ben Hur, til dem som han lest fire åkken til sommeret. Og så sank han øyelig, øyelig vel. Det var en frakt. Og hvis vekkere var at det beste, så så vi det ute. Så her var en sånn brekka, bare ikke sånn for skolen. Utanfor skolen eller innanfor skolen, så det er ikke skikk. Og her så vi så for nyene brekkene her og var ute. Jeg kan bare minnes alt godt om det.
1: Pappa, du får ut å sykle?
0: Ja, jeg halte pappa for helt tullig ut å sykle. Bare ikke at nå har jeg kommet mer av. Jeg halte han vær ved sluppen og sjåren jeg har fyrst. Så blev det smittet av tuberkulos. Pappa la en kvarfall ett år och jag snitt halvbjör fast där av sanatorerna. Och pappa har ju atlas här vid skolaskipen. Men ta skulden man visst nog inte var fyllt av Ajanar. Men han slapp så vi att lycka väl. Det var också vi har snitt Ajanar och så att Ari i höjdelån av sanatorerna att det inte har lagt allt tjona. Men han slapp så vi att lycka väl. Och det hade ju varit ett öjla gott av Ajanar. Det är lite forskjellige brøv som han har skrivit hem. Ett fick jag från en sysnaband med en herfyrre kvar. Han fortäller hur det var att cykla sår i köknen. Så är svartna. Det är kanske inte vår skolakym. Han får cykla vid ÖK. Det är kanske vi är vid ÖK. Det är maten nästan över. Hur förfärdligt hett det är. Och det slipper inte något som helst. Det ska bara maka rätt och arbeta det någon här. Onkel rönte att släppa sig i kär. Det var det bästa man kunde. Røyna kvøla sig, jeg var så 40 grader eller kvæt, ordelig, ordelig og kokant jeg. Og så hørte vi forresten en slanke inni tjokken. Det var en slanke omkring i India, der vi svom med omkring hver en slanke hei bite pappa. Og så hørte jeg til slankene vi i hospitalet. Men jeg halte det var en rymlig og skyldte slanke, men han finnes vi i en fløske vi spritt. Og i en tråd om halsen og så proppet. Och det var så som stod överst hit till pappa och man slapp bara hitta efter henne. Och Marion blev fortälla att hon skulle ordentligt lycka som visa att vi tödde att jag hade sällt in till åkken. Så bjöd hon följt in hitta slankt. Det är så det som jag vet om det. Han sällde ut vid ÖK, ägstning under kronan. Pappa var inte ens som fortalte något som helst. Alltså. Man måste närmast vita allt hvis man skulle få något att vita att rädd från honom. Och det är alltid att jag lade bara till, så är snarare var man tar. I hvert fall här som han kom från. Men han var så färd i land, förstant jag i San Francisco. Ta kunde där välja om det ville vara vi i Ukraina och ta tåg över snacka amerikanerna i Kipen. Ja. Och han valde så färd hem och ta här så pappa, ta han är kommit. Gå vidare om det här med här varje mjölktur. I hvert fall platt jag om att fortälla att detta var en sunnet där. Bant för kyrkjetur, ta kom till gram. Att jag kommer sår i morgonen eller också av hennes. Och så har onkel Gernon fortalt att kläm till Gernon om mig så finns jag han attra vid i kyrkje. Att fortälla honom att finns jag till brev. Måndet av hennes kampan eller måndet av min hennes. Måndet av min hennes som jag kom. Det var det så. Så hon var verkligen glad. Han var kommit attra till hon gå. Det har ju kossier virkelig på i havnen eisen, det er smyril. Til hver det så vært, det vekker var godt, og jeg var ute og spalte til dømes oppi og isaksabø, minst ångte jeg av steg her på de store steiner rundt, og se smyril, det han fløyte så hardt. Man hørte det han kom, og så mye øye av steg, jeg rann simpelen om en av kajen. Jeg tar imot det. Det beste var hvis jeg nådde jeg var her, og andre hadde bonde. Og da har vi vært kanskje en i 8 år, jeg vet ikke, og så kanskje. Men så måtte man jo bo i at pappa slapp seg sted for en alt var klost. Det skulle låses, og det skulle et og annet. Og hvis vekkere var ringt, så bo jeg i skibarkammeren. Det var øyelig funnet skibarkammer. Helt øyelig funnet. Men de du vel her inne, helt det lukte jeg sykker her. Det var i hvert fall ikke av sjøverste som salongen sies det lukte jeg. Her får jeg omgang inn. Den ene turen var i skikve, og smyrel har sett meg av. Det gjør det jo, det får jeg inn alle stedene. Da har vi så vært vi, Fyrst inn i Skalavøk, så inn i Husavøk. Men man slapp jo ikke helt inn, man bor jo inn til baden kom ut. Og så la man her, og sånn, det får jeg bare besta vekret. Og så til skoer, og så tenkte jeg, oi, høyden her, hvordan er det nå? Det var så lengt nyer. Baden kom så ut, og oppe var vi ombord. Han var kommet vi at jeg mot mer, og så skulle ta annars lossa. Det som lossa skulle. Jo, det er ikke alt, men ta var jeg nok så betonselig da jeg ble låret ut. Lønnen ikke ned. Jeg har sikkert vært tjej til år. Det var år etter det her. Det by og år jeg skikk. Hver simpelthen enda vi har vært, tror jeg maner til det. Da ble jeg så takt knyttet ødelen her så. Jeg var vi i ødelen, nøyde konen og rakstre og ødelen som var, røyde fokl og vaske odl. Jeg har vaske odl i landet på tannmaten, men først gikk rundt om husene. Och trösta så här, inte ner och nå använt. Och är man visst jag så står man och påtar i vi som pinnar ner i gröten. Det här står nämligen lantorna och i höjlöne. Det är så att det är höjlöv här så. Och det här blev allt samlat till av Askotlnoj. Och hon blev ägstna snjåkvud. Det som var kvud, det var öliga pent allt. Uta häggn och gärar att torska i solen. Jag förresten skulle ta fiskålast i ånden. Ta får man in här som svimgillen vi är på ett. Ont och svimgillen vi är. Går hettler att stanta och hyllgöra skål och sånt. I något visst att få allt vi. Det ena för jag var skick vi om vetren. Det var att jag om jag var blivit ordentligt sjuk. Och jag upplevde en utsynningsöd när sjore. Och hej bär jag min små och böten vi. Det var alltså inte äckligt. Och sanna fast med bred armen och nöjdes innan sant. Och det var grolig kila över höver för brymme. Att få en, det kommer bäcke jäkvan. Det var i alla fall en mörer som hejade en sexa ring som passade i roten att ta. Det var nog en fors. Så här har vi prövat att det är inte bara att säga att det är helt traverat i utdraget.

0: Klokkan 5. Mánadaginn sildi farmaskipi Hav Nordic tja fyrskara er og navigari á land og í norra. Tilbyggvingarstónurinn fyrir súr norra fekk frá búan hendingsna stutt fyrir klokkan 4 mánamorgnin. Hav Nordic fór á land utan fyrir Gulen kommune og í Vestland. Tekniski troplegar ombord gjørdom at maskinan stekkaði og skipi rekka land, sigur Björge Galta, vakthavandi á tilbyggingarstónun við norska milin veke. Olvor Haukors sjóri í navigari hefur ikkje størveis vimmersingar til máli, ikkje annað en að skipi fekk blackout og ikkje hefur fingið større skía en að það kjött verið rattir í vinna. Hav Nordic ligger nu vid Bridge og i Storholmen tatt vid Bergen. Norska bjergingantennastan kom her vid tøy, tøysmorgnen. Sjeifolk var vi Hav Nordic ta skipet silt i land. Milen Norwegian Shipping skriver at manningen rundt jeg kastet atjer for jeg stekker skip noen og ta silt i land, men til etnest ikke stekker skip noen helt. Hav Nordic silt i eisen i land 4. februar i fjør. Til ferien har mistet Hav Nordic Råre og silt i land ved Mjølstadneset og i Fosnavåk. En bjergingarbade fikk skip i avatter og sleipet et tettel bridge. Hav Nordic er bygd rundt 1905. Skipet går 44 meter lengt og småer 13 meter breit. Reierøyen navigare hever heimsted og i Søldarfyrre. Bakkafrost skal seta næstan 100 folk at seta i starv nu tver vakter skulle vera av krivjedeltene av Glyvrun. Det meir og meir lakser at teka til Bakkafrostet, og nu det så nekv at han ena vakten klarer ikkje arbeid undan. Arbeid hever vera ut av kvölde og leier der, men nu vera tver vakter skipeier, ein der vakt og ein kvöldvakt. Heine Kristiansen er starsfolkastjore av Bakkafrostet.
1: Vi är färre från ganska här en 3000 tons som har för några år sedan till vanta vi har att framlöja 85000 tons. Och det ger allt annat lycka att en äggmar fyser som ska krivjas. Och vi har haft en äggar på en till vi har i år. Och vi har så valt nu att färra skifta i till att kolla två skiftes vakt av Glevron i Krivvink.
2: 50-100 folk för att sätta starv av trät som har knutit av krivjensna. Flöjre folk är och långt att sätta starv. Og sånn i sommer for visste at det var tværvakter.
1: Vi har sett rett og slett folk, og vi tenker det så løyende, og vi har også noe som avveies. Vi setter også skolenærmigån, og vi setter også noe sommer avløser der. Så vi tenker det så løyende. Det tenker også en tog at lære folk opp, og gjøre, kan man si, alle skipene er klare, eller hvor det er tværkjøpsvakt. Men vi arbeider ved seg rekrutteringene, og tenker omgår som det skal.
2: Og gusse vera hese folk sætti starv, det tøymalønn, det fastlønn?
1: Det tøymalønn, da en så andre som arbeidskriving fra måndan.
2: Hvor vil man gjøre just på tammattan?
1: Ja, det det som vanligt og sagt man har sett, og vi fyller tøy, og det kommer som arbeidet en skiftsvaktaskipan som har sett i galdande kollektiv og sagt man.
2: Det føringar eller utlendingar som til sætti starv?
1: Det är Sindra Bavon. Det är så att vi har tillsammans för 1300 starsfolk här omkommit upp här till Götföron. Och cirka 20% av tajmarna ser på arbetslivet. Och vi till Lysa Aynans här i följon och Lysa Ingenier av Föreskån. Men vi får så andra större AHA och Östern från Utanlandsfra. Men vi ser att först och främst föringar, då kan främsta Räfastänk och Östern skuldanämigar som nämnt. Men det här vill jag nog också på arbetslöv att säga.
2: Folk kunde vänta att tvär vakter ösna vid i framtiden.
1: Ja, det är det här glädjiga. Vi har som sagt nej för 8-5 000 tonsersk i år. Och vi väntar inte att det här minne. Vannande växt här ösna nästa år. Så här är det vi väntar vid permanent och värande fram efter. Och det handlar om att vika om kapaciteten. Alltså hur nej vi kommer kliva via Glyvron. Och vi kommer att bruka den kapaciteten ösna på sikt.
0: Fjärrskiftes fyrtöker i följön får 1. mars nästa år avlagt att gojma fjärrskiftes upplysningar i ett år, så det här kunde brukas i samband med att revsevärd vidskifte vid kanna och rattarsökt, det säger rattargängsloven. Danska kundgören om skrasättning och gojmslo är sänd till höjringar i följön. Avsett är att danska lökmålararen efter samröjningar vid landstyre kan avsätta nära regler om skrasättning och gojmslo. Enda mali at geva løkreglene etter kanningar anbo, som av avgjørande tøtninge, fyrir a kanna og rattar søkja talgjild lovarbrot. Kongjurinn ikkje galdande fyrir at senda utvarsp og sjónvarsp, og heldur ikkje fyrir lutafelu, eierafelu, antennefelu og underslugfelu, som veita tænastur til færri enn 100 limer. Vi vannar, lydde låt sonnan, men igjen 5-5 sekunder, skutja, mjørsju i støvun og åkstjalle. Og i kvöld skutja og regna til alla vever, stundon nekk regn, og i nått låt til frukslåt av sunninje, 3-8-5 sekunder, hold skutja og åkstjalle. Og i morgen låt til frukslåt sonnan, 3-8-5 sekunder, fyrst såglåttar og iverhøver torst, tog ut av det egen tam etla åkstjalle i støvun mest sonnanfyrre. Hiten alls samt ögren, nutje till fyrstans di.
3: Och sända nu sändningarna fyrste lökmöver och i heimastor någon. Ett är tre och senaste pastor och i centeröjne om politikeran Andra Samuelsen som levde från 1883 till 1904. Och ni arke skriver och lägger till rättos. Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn ein affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i leserabrevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen i 20 år heva øst danskarar opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men aheidanen gir ikkje no ståran mun til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1930. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna ein hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid jonon tøy og han vänner i Falkatingsen og ta vær hon fløyre fyrir vid jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var det, det gjorde hon. Og vid kvart så spurte hon om Imes som plejade ta sig om hos det här gynges vi tog och tog. Kona min Katrin, hon öjde en bok som Beata hade brukt ta och hon var ung, och hon giftest. Och den boken som handlade för det mesta om väving, allt det som hon skriver här, ösne, lika som en sån lojböjning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog att skriva av förskån. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval, och nu för Kjolstorsflockaren Edlevi Umpo och Sampasflockaren Nudje. Så stad hever kjallstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbæger våre farne runder langke i samband med Malstrøye og i Føringafella og i 1895 helder så stad fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nu landstyrir skal veljast vil ein av yngre mannen i sambandslotjnen Christian Djuros hava fölkaflotjen vi i samgånga, men til vil han 44-åra gamle Andra Samuelsen ikkje, då fölkaflokkren hei ikkje godkjent heimastyrre. Funder sujan mellom flokkanar og i Mariluta. Og her som funden boar Andras fra at sambandsflokkren vil hava løkman og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjnen sier at hans herre flokker vil hava løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstyrsflotjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funder mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andra Samuelsen vi og sier.
1: I og gammal til lotakast, og I hava bara ein møvelega a gjeras løkmaver. Og det nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåsa Andra Samuelsen fra at gjøres løgmøver, då han hei langt sagt at han får at hegas i urløgtingen 1. juli fyrir I alter, men hver hetta einaste møvelagen at få løgmann, tåg han under vi Andrasse som løgmannsevne. Enten av tilvendingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotjnen om at der peikavo av Andra Samuelsen som løgmann. Grundgjøvingen var at han I doa så vel at arbeid sammen med Peter Mordam og Louis Zachariasen under krynen, skriva I Christian Djuros og I endermenningonsynen som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valder til fyrsta løkman og I heimastøyren vi etter vi etkvøven fire og ångare I måte.
2: Det var lengt tog søgjan og føringar hadde haft løkman søgnast og tog var ikke opp. För så vet jag bitte att jag honom. Så att jag kvarskolt en lökman och gera. Det här måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot danska forsättesmålare av herranen Hans Hetoft som vi gör ju I förrjön I 1948 av vi till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till ännu en gång I denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna. Här I Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid. Sådan har vi sittende noget længere. Jeg ved, fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på afskillige måder har været også behjælpelige med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, Og ganske vist var det jo I hans tid en meget vanskelig sag, at måske endnu ikke til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeri ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger og I det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: skrøyen til åkken vi da var tøyende. Nå ser vi sende vidt battene utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrott ur sommermåtene.
1: Gjester i kommande Ragnarok og James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvara limen om i Jailer, en av mest spennende bøkken om av breska rockpadlen om i løtene. Vi pratar om debutgave av Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
2: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klokkan 1:20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej.
6: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
3: Sentinchna är valt sedd jag för det mesta I samband vid Goldmini. You're just too
4: good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sätter synd om av frukta skrona I utvarp någon. Klockan 3 fridget det är, hashtagga praktikantan är nämligen loftbildgenar, och ta kan allt hända.
3: Som till dömes Silver Springs. Nej. Ro, allt av nudjum. Allt av nudjum.
4: Praktikantren fridget det är klockan 3, och så blir sändningen ända sänd månad det är klockan 8.
0: Wow. Och nu är klockan 6.
7: Fyre løte søgene kom Smyril fram og en ensamadla mann I Bjergingarbate. Bjerging blev sett I gang til beinaveien.
8: Og klokkan 16.06 var hei og åker FSC-baten og borat og sammen vi mannen og så var vi her og vi sluttet gombatene, sier du.
7: Jeg har gjort det samme om at du det, og gilder velutslutte og helt I omvæl I Runavugger kommune. Det sier Bjarni Karason Pedersen, fyrirrende landstyrelsmøver I Lovarmålen. Nå personeren som akkarder for Velsvik og Øndarfyrre frikjenter I landsretten om.
9: Jeg halte at det var en rødt eier til å ta et teke at jeg gilder kommunevælet. Det halte jeg fremveis, og hei I møvlegan så hei gjørst øyne fra treet.
7: Og til framvegis ovest om bosteier iverteker raksteren av skolheimnen I havn, først må vi få greie å hva det fyrir kosta at gjøre bygningen I stand, sier stjåren.
10: Hvis vi skulle takke opp med avhånden, så innskjer vi at han blir standkjørter, og til han må få pruser på, og så må vi da snu utlås og råkne hva la igjen med det veri.
7: Fyrir gjennom tøymasøyene fikk MRCC frapåan fra Smyrle, som ved av havnene sur og krampatenka, og med at mannen kjen veri fyr vi har hjulpet en av mannene I havsnei. Det sier vaktlegeren av MRCC, Hadler Beck.
11: Det som hendte det at å få en opprinsing fra Smyrle, og det var cirka 535 lokale døy, om at teirete sett FRC-baten, eller mannen og borbaten og sjokk, og var fyrir vi að taka mann upp så sett hann bara en gumbati. Og her fleita inn I fiskakassi I sin sjónan. Og her som hann nu sent eller aktivera et neiplus som så fyrir folk og brukar mann sem smyrli og sett.
7: Og hva sier tid vi smyril?
11: Ja, og sier sig hann smyrli að få mann og bor og tær hutt langt ta stafest vi mann som var vel fyrir, du betur. Han var ensam att bara baten och tar det så finns ju mannen och bara smyrl och finns ju gumbaten och på isen. Så.
7: Det säger vaktlejaren av MRCC Hadler Beck. Nils Herald Mikkelsen, kipar ju av Smyrle, säger såleis om händingsna för det luttlare löd och så gärna.
8: Ja, och så har vi en luttlant plätt av sån här abusinkål I fargen som är typisk bjärtiga batar och så rått. Och så tar det helt en eia vi det her, og så sa vi jo til at det ble skått et røyksignal. Og jeg dreier seg I mot det her, og dette var klokken 16.03. Og jeg neska jeg så, og da vi kom nærmere, da sa vi jo inn I her ved en medvår, og jeg gjorde så FSC på at han klarer han, sjokken, og han var klar klokken 16.03, så sette jeg han sjokken, og klokken 16.06, Två hej åker FSC-baten och borat och samman vid mannen och så var vi här och vi slutade gumbat, han sett vi. Han var inte säkert, han var inte kallt, han var vat och han fick så mycket kläder och nu sitter han och äter mässan och så. Han är ganska svankor, men Men jag kan inte säga för att jag har ner en syntor kärskav. Det är man ju utan man kommer ut ifrån. Men ellers hever han det funkt i huvud trots av det.
6: Här och tid, finns jag vita från någon kursen är kommande ojus av stövna?
8: Nej, det är inte kommande. Det är som jag vita från till kvar batan är. Och så batan heter och vad kallar man sig väl.
6: Så det här säger jag, akkur det rent vid batan John så görs han affären i Björkinga bat.
8: Ja ja, och så långa båt och så två fiskarkassar med honom med så sannsynligvis är båt som satsen mot honom.
6: Är det talande om en förring eller utländning?
8: Nej, det är talande om en förring.
6: Hur ser växer i här lojen här till täckande mannen upp?
8: Växer tror jag bättre gott. Det är gott vi gör. Så jag får se båt han som åker här och så har Tyler är ägstna smågör, så hvis det är helt öppna vi gör så är det nog vanskeligt att bruka sådana batar till sådana som har gjort nu, men växer jag till det och tack så mycket bara utlöra glädje för.
7: Det säger Nils Harald Mikkelsen, kipare och smyrle. Rattaren har inte sagt något om att Välsvige inte är färre fram i ända fyra. Hej är vid landstorsmövr i det, hej är framvis vilja haft att omväl hej är vid i Ronavökar kommun. Det säger Bratne Karlsson Pedersen för brände landstorsmövr i Lovarmalen som vill till häva omväl i Ronavökar kommun.
9: Vi tror som vi visste ta och vita framhållande så hade jag att det var en rätt avgör att åtskilda valet till Ronavökar kommun i november igen.
12: Kvitt ja.
9: Ja, men vi att Lökreglan röjser åkare mot en person helt vid att jag röjste så mycket större än Iva och Elvis runt om väl handlingarna i Runavika kommun att vi tyckte att det var bäst att binda om höjlandfinkor och åtskilda väl och skriva det ut av Nutjön så att vi kunde trycka och att det som sålt i Runavika borde ha varit ett som mot allt av rötten.
12: Men nu har vi två rattor, alltså bägge förra rattor och nu Ester landsrattor Stefes snack Anna, nämligen att han åkart är frikäntor. Bröjt rätt på stövna?
9: Rattorna är inte Stefes snack Anna. Förra rattor och landsrattorna har Stefes att åkartvalde kan inte lytta provbyrna mot det åkarta och genom rövsemaler runt om Välsvik. Men det här rövsemaler är inte det som låter till grund för de avgörna som vi tog i november. Det är så lagt grund för avgörande vi tog i november. Det är att vi att Akarvalde röjser Akar mot en person håller vi att det är så mycket större ivesotter om välhandlingarna i Runavika kommun att vi till det att det var bäst att skriva ut nyval. Och i all det östna berget, förgerrattor och landsrattaren kvart när de säger när ungkvart Välsvik är för framöver lite bäst här att han Akarvalde Akarvalde kan inte lita på byrna motvist i Akarvalde.
12: Men politi har nu i två imen omförrån och inte finns ju vihalt i sin sak. Och tar jag nämligen, och jag kanske nämligen att en av personen som nu är frikäntor. Bröjde det inte på stövna?
9: Jag må ändå för att säga till er att fyrsidiga är avgörande med åtskilda välde. Hej, inte vi i kjolt rövsmål att göra. Hej, inte vi till åkarta och i rövsmål att göra. Det är vi att man röjser åkare och motiverar som en person så mäter lökreglan att det är välsvikt erfär fram och de menar sig vita hur det görs det. Och ungen än i rattarskipan hos Stafest är välsvikt inte fär fram. Och då är så stor ive och övvisa om gilt det av välhandlingarna i Runavika kommunen

0: giver við nýjúse. Lønnen tjá maskinmeistarinnun og í vinnu á landi hakkar 3,95% 1. júni 2026 og 4% 1. júni 2026. Talan om sama lønarkarm som í semjene við arbeidar félugina 1. mai og jár. Skulle vi teka okkun av skolaheimenon, så skal bygningeren gjerast i stand, og temo vi få priser oppå, og vi teka eina avgjer. Det sier jeg kvann også, stjår vi bostøvun i samband vi, at bostøyer hava finnje fyrirspurning om at i teka rakstren av skolaheimenon i haun.
1: Og i var fikk bostøyer en fyrirspurning fra løsning av glese, om bostøyer er sinne at i teka rakstren av skolaheimenon i haun. Men enn nøkker Iva Mal som skulle få oss på plass om etla åren bosteier tekrene avgjør i Malnån, sier Jekvan Øsam, stjøri i bosteien.
2: Vi har ikke tekst noe enda vi avgjør. Vi har finnet som det tilfær sent for tog mån, men enn mangler faktisk en større løsning og en omvendning av atlan er gjerast, og det är något som vi faktiskt med sitten helt inte ordentligt har avgjort än om vi sätter igång det lite så här nog driva med allt att väck. Så inte till en tärna fyrlika kommer vi täcka en enda det avgjort om vi kommer att driva det lite.
1: Kvar är Iva Mal i talan om?
2: Nej, det som är nu och titta är vi tar vad säger som drar raksar till dem och det börjar vi så att titta på. Men den här vikningen är ju som vi dörsning har att säga inte i en någon stand. Så vi skulle ta kakna av honom så inte vi tar förstandkörder. Och det här måste få priser på och som man vet att nu utlats och råkna kallar igen med det vi är ju. Vi får faktiskt inte sagt ja eller nej förrän vi vet att det har kostnader till vi må känna lojerna här med för en nytt projekt.
1: Glaser räckas nu är skolheim och i havn, men vi släpper av vid rakstren av heimen. Vekna spelta futjarstövån på i Lossland av glaser från i var, att lojan skulle hacka i augusti i år och så attor i januar nästa år. Men hesson atlanon stekka i bara lärkene landstorsmaur i metamalon. Vi utvarpe tan 30. april, säger han Solajes.
3: Vi tar så tidigare avgör om att jag vill ha ett gröningar arbete och i tog samband har vi sagt att vi inte inte att det är alltid hackar så långt som ett arbete är igång.
1: Tala ikkje fyrir kja landstorsmannon etter a banta i a samru i det, men stuttar vi med kjeng, sier han, at han arbeidsbølgur i sektor, som skal komme av en tilmæli i september, hva skal henta og mølja gjerast vid bygningen som huser skoleheimi i haun. Men kossi du ikkje, så a skolar færget hatla, som er nemmingar flytta ur skoleheimen i haun, men ærer hava søkt om a sleppa byggve her. Bostäder hällde då fast vid att några vidskiften skulle komma på plats och en bostäder är det en uttryckstöva som till sitta nämningar i?
2: Det sitta nämningar som vi har vunnit fyrspunnen kommer vi till sin naivitet och vi måste utgöra ölltölen och allt ganska till att vi kunde ta stölt det och det här vi inte på plats än så är jag inte kört sagt mer än det.
0: Säger jag kan också stjöra i bostövån Sigurd Jon Einarsson lägger en släge till rattes. Så kommer vi fram av vevvannar, lydde låt sonnan min en 5-3 sekunde, skutja, mjörskju, stövån och korsdäle. Och i kvöld skutja och regnet till alla vever stund och näckregn. Och i natt låt till frukslåt av össeninja, skutja till 8-3 sekunde, håll skutja och korsdäle. Och i morgen låt till frukslåt sonnan, skutja till 8-3 sekunde, först såglåtar och iveröver torst, tå ut av dagen ta med till akkurs älg i stövån mest sådana fyra. Hidna samtökare, nödje till fyrstan. Sti. Vi tar i kväll med Lanna Horst att fyra löt och sojane kom Smyril fram av en ensam man i Bjergingarbate. Bjerging blev sett i gång till beinavägen och mäven är nu ombord av Smyrle och hävda efter omstövning gott. Jeg har gjort det samme om at det er i det, og gilt av velurslite og helt i omvel i Ronavøga kommune. Det sier Bjartne Karlsson Pedersen, forberedende landstyret som er i Lovarmalen. Nå personen som er akkurat i fire velsvik og gjønter fire er frikjenter i landsrettene. Og det er fremveis overvist om bosteier ivertekar raksteren av skoleheimene i havn. Først må vi få greie av hva det for det koster å gjøre bygningen i stand, sier jeg kan også større. Redaktörer är Jan Brian Wittfeldt, tekniker i Össur Ekholm och utvärpsstående Jekvan Kjell Nolse.
4: Anlat Etna Cecilia Brocki och i Havn andar just Allan Sjögrusnon 16. juni 2.5 Aragomol. Gärarferon verur Uistetlon. Emanuel Dam i Kotla 4, vanliga nämntor Imme, ett av vår urkone, anda just torsdagen 16 juni, 1970 ara gammal. Gärarferon verur lust, sajtna. Och nu sänder jag batten utvarspe fra i morgon, Jonna Fritzdotter Mortensen, leje till rättos.
5: Hei, nu får jeg vite at høyre om en sang som øtler i gang lærer.

0: på sankren han fick gå mot Motok. Han blev så sett när Creamy spelade han så sett ni in och han blev så utgiven i samband med passen. Han lyser en föringar där till glädjen till Batman och Hitler. Och att vinfolk sitter vid borg och färger. Och det är bara lyser glädjen och föringar där. Sättna så var att det blev vi till vi bönta familjerna ut i Stordömen. Och det sätt är att ta Kamarsten och Margareta Sonk till Lokko i det. Så får jag själv hundarna upp och gastera och tar bägge goje och dansa och bötterna vill det som mest tillta i konserterna var det i början att ta sangren kom så hade bötterna i hoa röra sig och får upp och dansa och slå närma sig ring.
1: Och hur länge sedan är det här sangren gör det?
0: Sangren gör det i 1992.
1: Och tar var det inte så mycket för yngre dagssanger?
0: Nej, vi Johannes och Karl-Martin och Jekon Olsen körde en sang i samband med det här, Mörjusnöpan. Vi sätter oss fyra att göra sanger till böten och det kom så tillsammans 28 sanger ut som vi så kallade ut av flöv. Det var så att trimma bonden.

0: står en sanger att lövna som är en ordentlig sommarsanger.
1: Ja, så gör det en sanger som heter Sommardäver, eller Trudje Jenter. Och han är bylines om döttrarna och vinkonar. Man sa att han spelar ofta för bönon och honas här i sällskinnon. Där hämtar jag säljer och där hade ordentligt gott och fåglar sanger var. Man kan säga så fåglarna ganska lysa fralse att färdas med land och kunna sitta och driva allt, kunna flyta sig steg och steg och kunna spyrja näkran. Det var löv, det var något som beger det som det gör det. Hon har sig vid och det är bönen och så det omkvarvet, sommarsliga omkvarvet. Det gav utblåset till den sanchen.
0: Och är det om sommaren att du skriver till den sanchen?
1: Nej, det är nog allt året.

0: Men det är inte bara sommarsanger och gentlemen tar blommor.
1: Nej, det är en annan sjö av löven. Och det är en band som tar gav ut en sang som heter Gentan i Somalia. Och i blåstren till hända sangen kom från en sändning i Sjönvarpen här som visste att det var kärspringor och hunkersnä i flera afrikanska London och här i Somalia. Och dessa äckvisliga myndigheterna i Sjönvarpen där visste att det var ovanliga trupstövna eller omstövna som tar i livet under några städer i Afrika. Och dessa närmyndigheterna är alltså löjande smagentna och i bäckande solen som nästan unga med i här efter. Och lyd ju inte vatten. Jag vet inte vad jag mäter, men inte att läska sig. Detta var nog så äckvisligt och gav, gav mig utblåst till det här. Det är så följtligt att vi får i kranen och får gå vatten. Det är ju slett tillfälligt här. Och mäter en gång runt den och hela tiden är det omstånare i trubblar. Och som sagt, den här spelar en känd tonläggaren Holger Laumann spelar saxofon. Och Johannes Rekve arrangerar och Karl Marsten han synker.

0: så är det flera sanger som huskar väl till ta man förstå om morgonen.
1: Det är en band som ta samsara vid vi raj för färseltrygg som det är ta. Och ta gör vi så några sanger om tryggtarbälte och kjolmen. Här i man yngste att det är brukt i sig tryggtar eller mörntar anböjden.

0: hver morgon.
1: Og hér som døvun Kolarøder atter aktueller vi Nudjon Sanje, som Støntar Rasmussen hefur skriva, og det Jekvan Hansen og Reagulere og Støntar Støtter som Sinja. Vi har nu ringt til Østlands. God morgon og velkommen Jekvan Hansen.
2: Ja, god morgon dit. God morgon dit i fyrjun.
1: Jo, så Jekvan, du og Støntar Støtter og Reagulere til Sinja den her Nudja Sanje, som utkommen i hér som døvun, Nudjan Kolarøder Sank. Ja. Nu det vel en løte så gjerne to søgnast hefur Sunje, onkra Sank til Kolarøden.
2: Ja, men man skulle leva helt liv som man kollar allt det är helt fantastiskt alltså jag stannar gjort med sån där till en appa botcha för 5 6 6 2 6 2 år så ja nä och man är pappa och man är väl hit och heta och nu är det tillfället var så skolastör och vi tar det som 6 2
1: så är det nickel like Luther
2: ja helt säkert
1: till
2: nickel Luther och Vi kommer fram av sommarfestivalen den sista sommar och ta spratt upp hända idén om vi skulle sjunga sångkatter för det gällt och stannade så att han var han tog sig att vi och är visst jag då han skriver en supersång som man ger John det har just ofta jag när det och tab det little solace att ja jag kan säga till så jag är så jag första plattan som är ut sen jag en sång
1: ja och han heter sin hästen sången han ropte ju för att vi kommer i Island
2: ja han ropte ju i Island han har det vicknes när väck för sån som är spalt öliga den samma vi jag när han är upptagen i Östne och framlöjer så vi finns ju sansen ut här och tog han upp och arrangerar han här och så Mitchell Connerstein han tog så upp rötterna tja Rekord och i Klaxvik så det är så samspel i mittland så lite ögonar och det är rulla stort lite Heimren blir så lite där så det blir till att sitta en ställe och spela sig vid Adlan Heimren om man vill.
1: Ja, vi får vänta till den här spelden just sen om en liten löte. Men jag kan tro vart ju vi och kollar ut den helt från början. Kvosse börjar jag heta för tutt vi kommande?
2: Mot vi kommer det ja. Det är alltid jag syns stort lite så var alltid ja alltså ta i så under Sankvi area och min onkel är den här och i förrån och det var väl stort lite toy och så där lite det lutsen där att när men för att lära forskjellige ting och ta lära sig att fira att göra ett allt men ta var ett gott koncept som tar åt det är bäst och helt stöntar och så tar slut ju klaxor som är Pegasus och här kommer nekver gaur i dag och mitt land är inte stöntar till mig spyr om jag tror mig att synka han är en idé om att för att skriva barnalöf. Og jeg husker jeg som svart, nå får jeg synes jeg badmålet, nå er ikke han 20 år gammel, altså nå karriere, hun er ivestet. Det var en stort karriere som vi har. Sånn, det var Støntar Rasmussen som har en større status i de fleste listemanns egen. Så kunne det skje noe ved Støntar. Og første platen som vi gjør det, ja, her er det med spillen til åkken da. Og her er grønne menn fra Pluto og flere gale, og jeg kan si annen, dette er parstre av tog som jeg og det største hitterne som jeg har stoppet av Sundtje i begynne karriere, så jeg er sere glæver at og takksamme for det, jeg stod ikke og spurte meg, og jeg hadde sier, ja.
1: Og Kola Rauter, det her har vært noe Østleven og Kletjengar det ble for sangtalenter.
2: Helt sikkert. Så om vi gjør det, vi var jo en av oss helper, Arvin Lutzen og flere, som var det til æren, vi gjør det trutja platter her, nok tatt sammen. Og det geniale, om jeg kan si, altså, vi bruker til å være gråre, det er at at när är färn ur och någon och fucka färn ut dem allt så hever stanta så han fortsätt vi att skriva lö och under namn och kolla rötter och hever brukt ja allt bad och talenter och i färgen och sett det under den hatten och till hever jag hållit det hever en fantastisk mye at her var.
1: Og jeg kan to heve sunge så gjerne to verst, alle er 15 år gammel. Hvordan blir jeg i ærtesløyen av sangene av en sunge til her?
2: Ja, hun blir jeg faktisk i andre fellet. Hun kan si det sånn, at færre sunge. Det var et godt kveld i klaske sjønlegarvele her som jeg sang et lær. Og her var det menn som Erik Bessestø og Magni Husgaard har vært i orkestenen, og tar et bruk for en sangere og bør meg om å komme om man nå tar som et høle av Sintja, og så løs blir jeg sangeren som er. Men jeg så at jeg var lærere, altså, jeg spalte vi lin, og da er jeg sånn forskjellig, altså, jeg er så strønsner, og jeg slapp jeg spiller, vi har skjalt av skåle, og Agnar Elleby og Florga og Måns, og jeg blir jo helt unger, og jeg faktisk kjenner jo ikke annet, altså. Jeg er jo og ver jeg til her, altså, en slags tonleggere.
1: Ja, og til er også godt, her har vi andre nådde godt, ja. Hva er annars, og ver annars av skrånet til her nå i fremtiden i omframt kolarøter?
2: Omframt kolarøter, sånn at jeg gjør forskjellige ting, da vi har akkurat at arbeidet sammen vi, siste mann kommer, han har alltid skålet, her som, og en god mann fra Finland, som heter Matt Kallio, vi gjør ut av og til lø av føreskolen, ja, September Blues er det, og så er det lest med Nirja Sande, og hvor skulle det gamle gøte glemt, og ja, og jeg nesten ikke helt mer å gjøre ut, i juli etter mer å gjøre ut et annet leo i følgen, som hadde kanskje lyttet fedt. Så det så forskjellig som vi gjør her. Og så her i Ivri har vi skjønt det fullt å gjøre. Vi bor kjent jeg og kamerat som Fredrik og Omar, og en som heter Eithor Inche. Vi har et jævla-konsept som heter Vitringan i Trudger, som er konsertet som vi halter i Harspene, og som er veldig veldig omtøkt. Vi tatt 16.500 gjester som vi gjør oss hos der, og det er sånn at det tar en ekkert høyere fyrer.
1: Og av privatfronten, her er du også nødvendig at jeg vil ikke på en uskyldig av deg.
2: Ja. Jeg vet ikke. Jeg rønner bitte med det huset i Osland. Så hvis det er nekker som er hoved, kommer jeg til å hjelpe, så er det velkommen. Det er nekker hold og greier.
1: Ja, det er ikke bare. Hva er i Osland og bitte du?
2: Oppe i Måsfeldsberg.
1: Hva er det løyde?
2: Det er løyka utenfor Rettjavik. Faktisk er vi oppe i Tinkvall, hvis man fører nordvest etter fra Rettjavik, så skal det ikke hende den bøylingen er det slipper vekk.
1: Ja.
2: Og her er godt å være. Det er godt å være. Faktisk, jeg bygger nå mye enn i budget, så bygger vi inn i Kjøsviamor.
1: Ja, det skulle ikke være verdig, ja.
2: Nei, det er funnet greier.
1: Ja. Så vi ferder til denne her nødja Sanjinja Kulon Rauton, og ja, stående og kameran også impulsiver, og brottelig så var Østene av video av skrånene. Fortell.
2: Ja, det var han synes jo etter jeg var, altså. Jeg kom hjem, og vi var Sanjinja i Abadastene i Vestmannen, og det var lykke mye det som det hittes og høstet, så ferder jeg å legge skrånene for det. Fyra frutja kvällde. Och han säger, ja, så borde vi göra en video som det. Jag säger, okej, okay, ja, ja, så gör vi det. Jag brukar för ett lokal så här som vi kan vara. Jag är med mig ett gammalt hus på en kramata. Jag säger, ja, sånt hus har vi. Jag säger, ja, man länkar mig som jag kommer att åtna för. Och det här huset ständer än. Og jeg råkte seg i familien til Akon, så jeg ringte til en gammel mann som på jul, som Bontenettes hus i det, og han var der fire, og jeg visste at jeg var så var huset kommet, og det var veldig spesielt. Jeg var inn til det huset, jeg så det svære, så jeg hadde jo 12 år gammel. Men huset fantastisk, det stender, ja, som stender her i Ødnafjellet, og det ser faktisk akkurat lykke ut. peka lúðu hús og her er myndin af abba mínum og systrunum og ég hugsa við mér sjálfum, altså, her búi 11 fólk inn í húsinu her kvadratmetri. Ég dóg svo orðlega auðmynda hvað størst er, men at så nekk folk kunne være inni som peker litt i husen alt ber til ta altså.
1: Vel være pakka
2: vel være pakka så vi gjør denne video og åpna fyrir inni i husen og ikke lenge om i lenge på så det var det er sinter spesielt at rett
1: Ja, nu vil jeg ta spilt inn utgjort høvner fra Kolon Rauton og det er Roje Kvann Hansen og Rekol Rau Støntestøtter som Sintja og sangren øyder Jeg vil ikke ui skola. Jeg Kvann Hansen, tusen takk for samrøvene og gåan tjoar det og ja, best gjerne vi at lontu noen virksomme.
2: Tusen takk for det, tusen takk for det, og jeg har det ordentlig godt der hjemme.
1: Ja, takk for det, ja.

0: Så fer det att snicka sig om biblierna, en bok, bokarna som onker säger. Vi har finnit två gäster av gott. Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen som just är börja som elskrivare i förska bibliofällanon. Johannes Baun som är elskrivare i danska bibliofällanon. Och han är här i förrjön till elskrivaren i bibliofällanon och i ötla Norrlondon och baltiska London. Vi är förrjär och Jesen Dövon. Välkommen till dig.
1: Jo, tack.
0: Och jag kommer tillbaka till dig, Johannes. Du är börjat chatta här, Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen. Du är just börjat som elskrivare till förska bibliofällan och i Hesuviken. Jag har alltid börjat fyra dagarna.
1: Ja, akkurat. Just.
0: Och lukkar vi starven någon?
1: Jo, tack för det.
0: Jag simmar bara först. Är du i fotlen hoa färden och hetta starv som elskrivare till förska bibliofällan?
1: Ja, det är nog att jag det bränner för arbeten och vi bibliofällan, ja, som jag ju öllig av var värst. Och nu har vi över pastjösen arbeten i bibliofällan och vi är det nog inte tyngsna som vi stannar vid som är av er utan nog att det som inte kommer och resten är avvis.
0: Ja, vi kommer sen till det.
1: Ja.
0: Och vad är uppgåvan till elskrivaren i bibliofällan?
1: Ja, uppgåvan till elskrivaren är nu alltid av framvitt en uppgåvan som jag har som samskriper och riskgör det. Men det som vi har lagt att säga vi är att kunna ut i samfället och östen är att ha samband med allt det som är avhåll i bibeln. Ja? Mm. Hvor är törverna? Kaffe är tyngden har vi törva i samfället och så östen är det också utgår som vi tar som skulle ändras. Ja. Så det är simpelthen att ha samband med allt det som är avhåll i bibeln.
0: Och det är själv bibeln som är liksom elmålet i bibelfällan.
1: Ja, alltså det är bibeln i det lagstiftningsstyrelsen som vi tar och så är det ändras goda till utgår som vi tar. Och till dem så har vi nu inte sagt man som vänster mål till det unga. Ja? Mm. Och så är det så vanligt. Det är en samstör som vi tävlar vid Norrland, Baltaland och United Bible Society. Ja? Mm. Alltså, och i allt så fällskap i östen.
0: Ja, det är också så att vi tar oss om Bibeln. Så tar oss vid omarna som ena bok. Men hon är ju runt och värre. Är det sex och trusch böcker?
1: Ja, sex och trusch böcker, yes.
0: Och så är det Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Ja. Gamla Testamentet är till hela skriften till Götenen och Nya Testamentet är... Ja, de kristna.
1: Jo, akkurat. Det är så jag smakar faktiskt kampen ska dopa. Och tar vi så välja att ge något av det som är till ut så är det att, ja, kanske man kan säga vi följer att det är sönder som man har gjort det i förra vid bibliotek att jag och Dalda, där han är tyst så tog jag först något av det som är som så kommer tjejer till det. Och det har vi så som görs nu, va? Först har vi något av det som är
0: Men lycka här, du är ju utbyggd kan mark i förskån och ägstnö. Kan mat i danskan som öremalle.
1: Ja, alltså jag kan mat i förskån och norrländska bokmätten och så är jag liksom en master och i dansk som öremalle. Ja.
0: Ja. Hur ska du bruka det här utan starven?
1: Ja, alltså det som är så otroligt stortligt är att vi bor i Plinne och i förskån och uppgörs när allt ska vara öppet det är att vi tävar året som är det imska malen. Och det räcker att här vinklen som är kärmen vid samskift i över malen. Hur ska samskifta vi det imska stövån vi imiska tjuvars handfölj och östning och imiska böcker oavsett allt det. Och här är det så väldigt spännande att vi tar negativt i det här östning för jorna som östning har törva och höra biblarna och synd om allt. Ja? Mm. Ja. Så på imiska makter bär som riskjöri och östning vid samskiften. Hos ber vi dock om att vi äter just så skilligt och östning så trygg för att möta upprunda målen som möjligt. Ja.
0: Och nu tar sig, jag vet inte om du nämnde det, men tyvärr sagt att biblian är... mest lyssna bok överhuvud.
1: Ja.
0: Och det är en bilsen jag tar för att läsa och lyssna på att Bibeln är omsett till kan vara 2500-600 mål ett lockshort. Vi kan kanske ta sig i handen som det här sätten, men det är det ser jag syndrom utbräslarna.
1: Det är kärtan med, och här är det så otroligt avvärst att vi är pastor av United Bible Society. Ja. Det som vi bränner för, vi är som fällskap någon, det är att höja Bibeln till sån näckmål som är högst möjligt. Ja. Och här är det nämligen kanske mål som inte en gång är känt faktiskt. Kanske inte så mycket självfästort, ja, som man östen tog i till. Och omkring så började bara vi en här bok, omkring så började vi alla bibeln och är det som spelar något av det som heter. Och hvis man får in i hemmasynet till United Bible Society så kanske hålla ej av vi kusen jag tror jag gör det och att landa arbetar vi. Och tror jag det är väldigt viktigt att vi stolar kvar en öron som bibeln fel och i samfällanden.
0: Ja. Ja. Och bara lägga här ett lite kuriosum som är skilda så ska du ägstens starvas hålla till lärarskolan och undervisa med en du ärst elskrivare.
1: Ja.
0: Och kvart undervisar du i här?
1: Förskon som öronmål för att lära läsant. Ja. Som är linjen i här.
0: Ja. Det är ju en tojande uppgave så där som förskon samfällig skruva samman det.
1: Ja, det är nämligen öliga tojande och vi kommande uppgave och i halte till och med till jag gott att man varspar mörda ljus och äta här. Då är det som det, ja, nu är det kanske inte annat tog som jag lukar lärt oss när vi vinklar ner till att ta till arbetar via undervisningen och målet så är det inte bara en mållära, alltså grammatika, till så lukar när jag kan ta samskift i oss nu och varför nomströj ligger så att han för ju tog ett undervisning. Mm-hmm. Ska vi minnas vi till att vi stannar vid en person som ska lära måla. Och efter att lära målet att du är nyföringar med så är det sånt att du lär målet när jag är äldre och kanske också när häver du ett mål vi i bagagen ska komma efter att träta. Allt det känner vi så väl till som föringar. Alltså vi tar ju över två mål i sorg hon tror.
0: Ja. Ja. Så är detta som du nämnde själv, du har rikt och i bubblefällan och i samband med så tojingerna. Mm. Det är nog den fjorda tojingen av förska bubblen, vi ser
1: tillsammans.
0: Ja, ja. Vi ska tagga till Shuri Hammar vid Esne.
1: Akkurat, ja.
0: Men Kosse Loje och det är ju han Jack Johansson som har tagit Nya Testamentet som är kylda.
1: Ja, och han gjorde det ju i samstarv vid Kärsta Mörskare.
0: Ja.
1: Och Jens Wilhelm Danielsen. Och Daniel Adol Jakobsen. Och tog att arbetet är ju mest av att vara ökumeniskt. Det vill säga för kyrkjelita. Och det här som bibelfällar ju östning mest av. Det här var styrer som sitter limer som ombå imiska troarbetar i följorna. Här man gör alla möjligheter för att vara vi. Och det här sats och att det ringar som vatten och ved. Som jag skriver ska är ju att ha samband med alla imiska troarfällorna. Som har bruk för öronorna. Och så östning av vitt är ju i samstarve vid Norrland och United Bible Society, ja. Ja. Att det är snuggt mörsk som då.
0: Just så, och att lägga spela om Kosta Loje vi ser nu till Bibeln. Tack för att lägga tagga först.
1: Yes, ta Loje väl, ta gärna. Alltså, det som jag sitter ju arbetar vi nu 2 år, vi nu gör det som heter, det är bägge texteren runt att arbetar vi till målsliga och sin teologiska. Och vi har jag tar vi mörsningar som kommer in och så här vi ser fantastiskt att gå radio och baskan och följa om vi till lokon och matfrågan så hjälpa att jag var malare. Och det som vi så östning har utarbetat är faktiskt värre när listar. Alltså, till dem är det några breddningar i texten och vi har gått färger och hela janten. Och hela janten till dem så står de om byrnärsta. Ja? Mm-hmm. Och därför är att röka läsaren är det så det skiljer när vi tar som hela jantan som tror jag enigheten. Och här östning färger skriver vi står om att hela när de går färger och röka. Mm-hmm. Ja. Och så har vi östning görs till listar i vår falskaslö. Och här är det inte bra ett målsliga. Ja? Alltså, ja, ja. Om man tänker att det är all och vidare så ständer göttar till dem som vi står och förbokstav. Ja, och det brukar ju inte. Ja? Så här är det som vi har arbetat i Jöknen. Jag ska samsvara vid malreglerna och idé. Och tog ju att det är också länge tog att komma i Jöknen och det som heter. Men nu är allt det här förarbetet är gjort. Så vi har nog att det gamla det som heter glöjt här sådär. Ja?
0: Men Nya Testamentet är livet och klart.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det gamla testamentet som ditt baksastri i Nuskilje.
1: Yes, akkurat.
0: Och som jag har ju att det är långt nu så är det öjande och smalåter som man ska i djöknen. Bara att också man också ska vara stålen som, eller vid luttlen som vi är vid stålen och så framme.
1: Ja, ja, alltså det här och östen kanske ett år som vi har brukt för som man inte brukar det eller en mat jag skriver mm-hmm. sättning och bas. Alltså, tog in sig att Dahl ligger ju, Dahl vidare ligger öliga ner att uppbrunna malen och det här ger så ganska till att vi tar öliga ner våra egna sättningar. Ja? Det här är man också uppbrunna malen. Och här röjnar vi att säga, nu kan vi ta punkt om nära och har sin luft ganska i texterna. Men alluka röjnar vi att vi är ett skick.
0: Så det här är det här en jaun var mittlen att göra det skiljer ju mera moderna i gasarejon. Och alluka att ha viring för att uppbrunna det.
1: Ja, och östny att minnas till att det är en heilig skrift.
0: Ja, ja. Och här var tantonan.
1: Och här var tantonan och igen, ja. Hon kan inte spela detta nyr att nästa stått att ja. Hon ska vara en tantonan. Ja, jag säger att hon ska vara lugga lunch och ta som vi nu, ja. Men gärna vara lunch, ja.
0: Otroligt avhörvärst, men ja. Akra, ett som du nämnde på ett år, du säger att hända Bibeln är tvärkyrkjelig. Och här vet vi ju att omkring det är det imens kurser där imens tror att man kan tolka av oss tänka i Bibeln. Men vad märker det här så att hon är tvärkyrkjelig?
1: Det vill säga att har vi tagit arbetsvärt tvärkyrkjelig och hon kom namn och allt tvärkyrkjelig själv, va? Om man hade haft folk in i vi som hade vimmerst, så valde man att göra ödlund godtröjningen som är utbyggande godtröjningar för honom. Oavsett kvart för sankon eller kyrkjet har jag till möjligheten av vimmerst. Mm. Ja. Och det här vimmerst som hör oss att det är in, arbetar och jökna texten och är i vimmal, ja, så väntar man efter till vimmal och spyr, hur mäter du det ska heta till detta? Och så in i sjön texten så har det som görs till att vi tar kors nekvar åra frågröjningar in, eller alltså frågröjningar in om kanske en av tojung som kan tojas på tvärgumiska matar, ja, men så har vi vimmersta. Så att 1000 läsare kan så tjå okej, ta bärs till att tro på andra matarna. Ja.
0: Och jag också på den vägen ta att du skriver akkurst och test flyr faktiskt skulle in i en text. Men det står en text
1: där. Ja, ja.
0: Men ta är det så läs att kunna få så vi. Är det så läs att ni här att det måste köra jag först?
1: Ja. Och det måste vi köra jag. Och här kan man till dem sitta efter runt mosley för ju att vi här var ju 27 när för jag skriva färger vi står och förbokstaven. Ädla människor sånerna. Men här har vi skor jag nu. Vi talar att att tomorrow attrågan det att läsaren det var ett kvartalande rum och kvita sent vi står för nästa. Ja. Så här har vi skor jag nu på tammadan att vi har samstarva. Vi målfrågor som är inne i vårt arbete vi då kunna alla instanser som skulle kunna oss och lagt detta fram och sin hemma så ni jag så fast kunde se det så nu inte. Och ja, vi mörsar.
0: Och så lukar jag att säga att det är till målslian, så är det teologiska och ta, jag ser imiska troabalkan är en, alltså, djävet till troblägar omkring det, eller hur sen? Det är rent teologiska?
1: Nej, faktiskt inte. Inte, alltså, jag vill inte säga att det är troblägar. Det är ganska okra uppgång, men inte några troblägar. Men alltså, låt säga, jag vill signa. Det går inte väl.
0: Det är en god ordning.
1: Ja.
0: Och så är det här trädet att hända Bibeln som vi nu tar som hon ska vara att han lagtskilda för ska Bibeln har vi skilt. Vad är mest det?
1: Det är mest det att vi är i Afonton och samstarver vi landstorsmannen och i Mättamalen som sätter en nämnt. Och han nämnt ska så djöka den gänga texten och komma till det nyhetsstövet om detta kan lagtskildas och om det är en tujabär tujing som lever upp till att vi rättar som en heliga. En heilig text också, ja. Som kan brukas i folkakyrkan, i allmänt i folkakyrkan.
0: Ja. En heilig text. Mm-hmm. Så halde jag färg över till Johannes Baun, som är elskrivare i danska bibliosällskapen. Ja, generalsekreterande hedder det visst i de nordiska och baltiska bibelsällskapen är i dessa dagar på Färöarna. Varför är ni på Färöarna?
2: Det är vi, fordi vi är del av sådan ett fint fällskap som i virkeligheten är verdensomspännande. Där är 156 bibelselskaber over hele verden, der er sammen i United Bible Societies. Og så har vi en lille gruppe her i Norden og Baltikum, hvor vi har et særligt fællesskab, og hvor vi mødes en gang om året, og deler erfaringer og glæder, og beder sammen, og kigger på det arbejde, som vi alle sammen står med.
0: Mm-hmm. Og hvilken betydning har det her nordiske samarbejde i den her forbindelse?
2: Altså for os i Danmark har det i hvert fald et meget stort praktisk en meget stor praktisk betydning, for eksempel fordi vi også er i gang med en bibeloversættelse. Færøerne er langt foran os. Vi har stadig 10 år, til vi er færdige. Men i det her arbejde, der har vi kunne trække rigtig meget på norske erfaringer, svenske erfaringer, fordi de har været i gang med bibeloversættelser inden for de seneste år. Så det er også en erfaringsudveksling og en meget konkret hjælp til, hvordan man griber ting an.
0: Mm-hmm. Nu sagde jeg til at starte med her, at Bibelen er den mest læste bog. Ved man det?
2: Ja, altså i verdenshistorien er det helt sikkert, og det er også den, der har haft den suverænt største indflydelse på, hvordan mennesker har indrettet sig og levet og troet. Men det er jo også en bog, som nogle gange kommer til at stå på hylden, uden at blive læst alt for meget. Mm. Så det skal vi have gjort noget ved.
0: Det skal vi have gjort noget ved. Altså Bibelen er jo en gammel bog, siger man. Hvor gammel er den egentlig, den første, det gamle testamente?
2: Ja, det er der en folk, der kan komme ret meget op og slås med om, så det skal jeg ikke være alt for præcis omkring, men altså det gamle testamente bliver jo samlet, før Jesus bliver født, nogle århundrede før. Det nye testamente bliver samlet i de første århundrede efter Jesus levede og døde og opstod. Så det er en bog, der har næsten 2.000 år på banen.
0: Og så siger du, at vi skal få folk til at læse den. Altså er det derfor, man skal fortsætte med at oversætte Bibelen?
2: Ja, det er faktisk lige præcis derfor, fordi hvis ikke man oversætter, så risikerer man, at det falmer og bliver for gammelt. Det kender vi fra alle mulige andre ældre tekster. Hvis man læser gamle sagaer fra Island eller eventyr fra Danmark eller hvad det kan være, så kan man mærke, at det er fra en helt anden tid, og det har ikke den samme betydning, som det havde engang. Så hvis man skal opretholde betydningen, så er man nødt til at oversætte på ny.
0: Nu talte vi lidt før her om, at man skal også passe på med at blive for moderne, for smart, altså når man oversætter sådan en gammel bog, og man skal have respekt for det oprindelige. Hvor går den der, hvad skal man kalde det, balance?
2: Ja, den er svær. Altså, fordi når man oversætter, så oversætter man jo ind i sin nutid, men man oversætter faktisk for fremtiden. Så når vi sidder med den danske bibeloversættelse, der skal komme i 2036, så er der 10 år til, og vi tænker, at den skal holde måske 40 år bagefter. Så vi tænker 10, 20, 30, 40 år frem. Mm. Så er der nogle ting, man skal lade være med. Man skal ikke tage ord, som er populære nu, men som risikerer at forsvinde igen. Man skal også passe meget på med at forlænge brug af ord, som er på vej ud. For hvis de er på vej ud nu, så er de formodentlig endnu mere på vej ud eller helt væk om 20-30 år. Så på den måde så er der nogle forskellige ting, man skal tænke på. Og så nu kunne jeg kan ikke færøsk, men jeg havde en fornemmelse af, at der før blev talt om antallet af punktummer. Og det er sådan noget, som man også skal være opmærksom på, fordi måden at formidle på varierer over tid eller skifter over tid. Når Paulus var rigtig dårlig til punktummer, det var han ikke den eneste om i antikken. Så der havde man en måde at formidle stof på. Vi skal formidle det samme stof, men på den måde, som giver mening på dansk. Og det involverer lidt flere punktummer.
0: Ja, og så er der nogle ting, som jeg også tænker på. Er der ikke nogen ting, man skal lade være med at oversætte? Jeg tænker, højsangen, altså det er jo flot litteratur og poetik. Altså, skal man ikke passe på, at man går ind og pille ved de ting?
2: Man skal være meget opmærksom på, hvad er det for en genre, man oversætter. Og man skal også tænke lidt over, hvilken vægt har den i den kirkelige tradition. For eksempel højsangen, der kan man sige, der er en billedbrug, som har givet vildt god mening i antikkens Israel og omegn, med gedeflokke og bjerge og gazeller og alt muligt. Det giver ikke umiddelbar mening som sådan kærlighedspoesi i dag. Men der skal man jo ikke sige, at så laver vi det om til nutidsbilleder, som man lige kan se for os. Og der skal man respektere tekstens, hvad kan man sige, at den er lidt fremmed. Mm-hmm. Men man skal jo sørge for, at den fremmedhed alligevel kommer tættere på. Og det gør man ved at oversætte. Og så skal man jo også ture noget en gang imellem. Vi sidder i Danmark lige nu og taler om fadervor i oversættelsesgrupperne. For til efteråret, der laver vi en prøveoversættelse af Matteus evangeliet, og der optræder fadervor. Fadervor er i 500 år med danske bibeloversættelser aldrig blevet oversat på den samme måde. Så selvom man tænker, at det her, det er den mest ikoniske tekst, den må I ikke røre ved, for den skal vi alle sammen kunne, ligesom vi altid har kunnet, så har man aldrig nogensinde tænkt sådan om det. Man har altid forandret den, og det betyder, at hvis du går i kirke i Danmark, så vil der være nogen, der beder fadervor, som lød i 1907, i 1948 og i 1992, og det er et værd mix.
0: Okay. Nu sagde jeg, at Bibelen er oversat til 2.500 eller 600 sprog, hvis jeg har læst rigtigt. Det får mig til at tænke på, hvilken betydning vil du mene, at Bibelen har for kulturen i de respektive lande?
2: Det kommer meget an på, om det er en gammel bibeltradition, eller om det er en helt ny bibeltradition. Vi har en meget gammel bibeltradition i Danmark. I har også en relativt gammel her på Færøerne, hvor det har været med til at lægge fundament for noget. Også bare sproget. Der er masser af vendinger fra Bibelen, der er gået ind i talesproget. Så på den måde, så har det en helt særlig sådan, kulturel impact i vores sammenhæng. Men vi har for eksempel støttet vores kolleger i Colombia, der er oversat til et minoritetssprog i Colombia med 60.000 mennesker, der taler det. De har aldrig haft en bibel på deres sprog før. De har næsten heller ikke haft anden litteratur, så for dem er Bibelen noget af det allerførste skrevne på deres sprog, og det giver jo en helt kolossal glæde. Det giver også en ret lang læsebog, som de kan lære at læse efter. Så det er en helt anden situation.
0: Mm-hmm. Nu ved jeg, at det er også de baltiske lande, der er med på det her møde på Færøerne, og jeg kom til at tænke på, at der er krig i nabolaget der i Ukraine. Og jeg forstår, at I samarbejder med Ukraine, hvor der jo er krig på 5. år. Og hvad indebærer det samarbejde?
2: Det indebærer, at vi i Danmark laver en del indsamlinger til det ukrainske bibelselskab, for simpelthen at kunne hjælpe dem i deres arbejde. De har været nødt til at lave deres arbejde helt om. Så hvor de tidligere var et bibelselskab, ligesom os, der kunne sælge bibler og virke stille og roligt, så er de nu blevet en ret offensiv organisation i civilsamfundet med hjælp både med mad og med bibler. Så de tager ud og deler mad og bibler ud. De første 4,5 år af krigen har de uddelt mere end 1,5 million bibler eller børnebibler til deres ukrainske medborgere. Og så har de etableret et stort traumehjælpsarbejde, som vi også støtter, hvor de hjælper børn, hvis fædre er i krigen eller måske er faldet. De hjælper kvinder, hvis mænd er væk eller er faldet. Så soldater er også en del af det her arbejde, fordi de på en eller anden måde er traumatiseret, og det arbejde vil vi gerne gå ind i, fordi det har en bibelsk grund. Så vi samler rigtig meget ind, vi prøver at hjælpe dem gennem med også sparring på nogle ting, og så beder vi for dem.
0: Ja, så det tog jeg lige med for, at understrege, at det handler om mere end at oversætte sætning for sætning. I har andre ting, I beskæftiger jer med.
2: Ja, det er et stort samarbejde, som går på tværs af hele verden, og som både handler om troens indhold og om, kan du sige, troens udtryk.
0: Ja, men tak skal du have, Johannes. Og så færdig at du ind, kæresten Elisabeth, som jo akkurat er bedre, som jeg elsker at være først på bibelfælderen. Jeg kan tøtning hæve dig for det, at det til samme sted var vi andre bibelfælder i Nord-London og Ærestand vi.
1: Ja, altså, som han var inde nu, Johannes, heter vi at det stod lukker inn, at det gjør vi jo essen, ja. Så det er fedt jo essen til at man stoler bibelfælder rundt omkring i verden, ja. Og at bibelen vil essen bruke som salarjospa. Så det er det her vi har bøyblina som dokument som skal

0: Så sier vi velkommen til et senter av HM-pratet, og det vi i Gloryland fra HM i 94 og i bakgrunden. Fyre somme HM Maradona i Mexico, fyre ånder da Baccio som sender balten på Mali i Pasadena i 94. Det kan næsten være Ronaldo som smattel om undan finalen i 98. Et la sitte an, jeg tar kontakt. Bæði verið malinu sem hann stútaði í kassan í 85 eða það kundi verið fyrir stútaðin á Matarazzi í 2006. Það kann næstu verið malið tjá Iniesta í 2020 eða Messi í Katar. Eða það kann næstu verið okkur hælt annað sem slett ekki stendur í nekrar sövabók, menn kostinni sýtir fast. Og í dag fyrir við ekki bæna að tosa HM som töl, finaler og heimsmeistarar. Vi fyrir að tosa minnini og þeir HM-minnini som vit hefa. Og vi mer i studio i dag her vi og der her var nekvar hattar som av månen her, men til nekvar selger hattar vil jeg ha der av i dag. En av dem Emil Jakobsen. To til det som fyrirrande utrotterskriver i her vi jo sier, men to hever et sånt nekvar hattar. Velkommen til Emil.
1: Takk for det, Trøndur, og takk for at du har så frålige løsningene.
0: Så er vi, Kristian.
2: Jeg spent på hva for hatt jeg får.
0: Ja, nei, to hever tunne hatt som Kristian Olsen, to erste utrotterredaktører her. Kringvarsen, men det ikke det du skal diktere alt som skal gjøres til sentingen bare nå skal du bare være fotballselskeren som Kristian Olsen og velkommen til deg.
2: Takk for det, jeg føler meg sent som en sånn innskifter som knappt blir finnes på om at nå er det en skatter, du skal inn og det skal være nå så ja. Jeg synes så litt synes jeg så nervøs jeg var veldig snir
0: Nei, jeg vant til å komme og passe vel her til aldersmessig og hva vi minnes og så er så vant til å være ganske lattere tjokken på å prate sammen om så mye tänkte nog till att Tim Aaron så sitter vi bara han är sin äldre. Han är rejält nästan kvar hattar här så han behöver vara ja, jag vill se han behöver nästan sagt Pelea Santi Onktoy och han provar i allt möjligt. Han behöver hjälpa vänner ja. Manslandslinjen och så hävran han och äntligen kärleka till fotboll och en av det vi har sagt om Eli att Ivest av en som säger att Ivest som näkrar och säger flera fotbollsdyster än Eli och i förrige näkrar Så Eli Hense, vi tog för att säga välkommen.
3: Jo, takk for det.
0: Ja, og vi tog så færre vi må gjøre det til simpelthen tykkere HM-minner. Men aller først, Emil og Eli har hatt et tog hit etter fotballet og gjør sånn her døvnum.
1: Det skal man si, jeg synes det en avbøving hvis man vil suttje en ekva, så sier nattardistner. Det er jeg skriver på en av veien og Somrasen sen kvaldadist någon tär klar I ytla att hålla mig uppe till men man räner är synte att få det vis man kan så jo också det kom där då.
0: Eller kos vi där?
3: Jo jag vill säga rattelianek och är du häpen stå att vi ska klara sig uppe om nätterna. Så här vi möjliga skaita dagen efter att jag det här gå ett gång till så jag dyster så. Så jag säger rattelianek.
0: Kus vi har någon vi allt någon och har någon är det några som fylltes där här
3: alltså tajta bluver sån ägg så är vanten för en iverföring och allt här talan blur man iverföring så bluver det mera kan man säga mera grått

0: illa så här, men det är absolut en negva löter här man har hoa rejsa sig ur soffene och störfäcknast att vi är och gör det förra dagen då i Malvern tja Kappa Verde för att han har för pilka i sponska stötterna nio. Det var fantastiskt.
1: Du har sett, det är här den. Det kan bo ut här den.
0: Ja. Som jag har nog ringt att släppa dig.
1: Som Christian, nu är du utförande grannordligen. Kjolten, du behöver nog av Albion kunna få oss vi här som redaktör i Grigvarplån. Men hur ser det här av honom?
2: Alltså, jag var öjliga sögner igång till att säga. Allt det där vi Trump och Infantino och det har lyckats tröjta mig sin tur upp och emot i H&M. Men det var lyckats att säga att nu ta Disney börja och det är ett med det ett lov och allt det här. Så är ju blivna lödsinder. Norsten är tjeckna av lödsinder och jag har sett att jag ser det. Jag har inte sett näkan höjlandiskt än, men jag har hukt. Jag har hukt det sinder och jag är nog så glad för att man blir sin spänter och att fotbollen har leverat ångsvägna halvt i här till. Så det är dåligt.
1: Ja. Det är så H&M som kommer åter till USA och ut till första röjning av oss när H&M är på ett vart någon sändning som vi ger där så var det en tur åter i 1900 och 405 så det har väl alltid sagt att det är H&M som du upplever att stä är mittlen till att du är till 28 år upp till att du är till att ganska 13 och 15 det är det som ständigt störskast efter till att du minnest spela stjötnerna är väl okomplicerade här är det bara någon som du beundrar här vid H&C och allt det här politiska telegrasintervju i bakgrunden och allt det här värdeläggande som ganska ångt att fylla sig i fotbollet som vi inte alltid måste väl snacka om. Det här minnas vi inte så öjliga väl. Emil, är det här som galdande för det? Är det aldrig en helt som är avgörande? Hver börjar att ha en minne vi ska spyrta så om?
3: Ja, jag har aldrig hatt det här som du säger här att jag är öjliga, att jag löser öjliga väl mina upplevningar är att just det. Alltså det har jag som är minnest som det första ordliga det är 1906 års då var jag 12 år gammal och även nästan se här till att det är framvis det har jag som är minnest bäst. Det är ganska ensamt att göra via kappen som är så stort och kvar det men det är intressant man fick ta sånt det sätter sig öjliga fast. Maradona som den nämnde Janne Sjövande och danska landslig inte minst som var helt fantastiskt att hitta ett av en helt fantastisk typ av när jag spelar hon och du förstår inte hur det skötte där trots att jag är dansk. Det var bara upp att det blev till.
1: Men jag var inte akkurat som är en välkomna värld att ha och jag kan glömta fyrhälta mig till vad det är för ett liv vi har i 1906 och först men för det som ganska inte ordentligt vita kvad utgång till fotboll till 1906 och förser kvad är det alltså jag menar så tog inte för internet och så bara trusta och så fast och hade punkten från Dustin Jar och en jucken gång då att samlas angstan på telefon och lägga det på Facebook där sen håll det gott till till andra vart då mot Lahem.
3: Ja, ja. Alltså som är minsta så alltså if Uncle Dustin var nog vurst till beinless på kramat att halt det bestämt där finns signaler från angstan. Men jag hade alltså något att vara förskott som är minst av. Det har gått i minnskrift som sagt. Jag var bara 12 år. Då. Men hvis vi hoppar 4 år fram till 2005 så tar minns jag tar världen mest av en läskussör. Så det här är ganska ägst när vi är i 6 år. Det är minst eller ganska bättre. Men jag minns det kvosset så är att ångrandist hörde man i radio. Beinleis. Tog att han blev känd beinleis. Ja.
1: Men vad är det sen tog jag? Du faktiskt kunde hitta just den där nätter. Alltså ta du hör sina färdfon som säger blink nu att vi är till.
3: Nej.
1: Argentina.
3: Ta var det. Ta måste du finna ära vi.
1: Ja, kanske vi är text TV också och liknande är. Eller kvar är stol tunna första Hymen kvar är snär det little drunker som bor i eller först för att han hänger rätt där HM åt det du minst.
0: Ja, det är en god spurning hur du att spurningen kvar är taverliga och och vad det som är bliven jag vet inte ju äldre man blir så alltid man blandar immes som man kanske skulle säga kanske uppleva kanske över lise kanske över harst och så är men jag halde så visst att det här först och livande mynden när jag har en förbåte här vi ser att jag hade äldre bachemun ja det här bara är äldre men annar tuchar äldre så han har också tolja köpt, vad kallas det? Super 8.
1: Ja.
0: Ja. Filmstol och här åtta vid eller åtta han. En film som var ett kvarter har en finalen i Fjordfjörs mellan Västtyskland och Holland. Så jag hade för visst att det är där först då ha en myndnär som jag säger ja, vi mojnon ejon. Och det här minns det öjliga väl att han filmer nu kort öjliga nek brottsbörsen från Breitner bina vägen där första minuten det är nej, nu tar jag fel.
1: Det är Holland
0: som skårar. Tyskarna är nästa 20 bollen första minuten. Och så ger Bertie Box brottspark. Och det är Johannesken som skårar. Och så är det Breitner som Janna Rod och Müller som skårar. Gerd Müller som skårar till 2-1 på en tarn och like. Så det här mynten här från Tujdisnån, hattapunkten från Tujdisnån. Här har vi sett öjliga ofta. Men det som är mildt, alltså jag har alltid att första HM som är ordentliga minnest i muntliga säga att det är 2 i Spanien och så säljer 6 i Mexiko och så är tjående EM-kappingen i Frankrike och 4 här i mitten. Och ta i tjående av allvar kommer till varje.
1: Kvart är det vi kan är det vi HM i ja, jag skulle kanske ta ha en i 2 Vad är det du minns där till Italien som vinner? Det Paolo Rossi är det där? Som vinner det där?
0: Jo.
1: Får jag spänna det då?
0: Nej, nej.
1: Så det borde ju bara veta.
0: Nej. Det är Italien som vinner, tror jag, av Västtyskland i HM-finalen 1924. Passar det inte?
3: Jo, det var tankappen som Brasil åt jag vunnit med. Så
1: yeah. Kört, så. Och får jag bort där vunnit? Det
3: var nek. Ja, du kan säga att kanske var det bästa livet, det är du tjär välja. Men det var kus nek det stortligaste livet.
2: Bästa livet som omkant till Van H&M, eller var det ganska Holland?
0: Ja, det är nog. Det är nog sådana land som sitter. Alltså, ta er vid eisne, ta er vid eisne en tog i fotbollssövne här i strukturen, kipanen, en inte över teacher evor ordliga. Alltså nu är det allra flest. Det är inte en ordlig avspilter ettor. Till att öll klara onkelsvägna att kipa sig till hans ursledning. Omframt att du hever hesar fantastiska förläggande. Brasilia var otamt li som får ettor malen hon. Och glömde att han eisen skulle välja sitt egna mål. Och till er näga vi att ta i hans här frälseshoren, väljen till att vara likande frugor. Han skapar akkurat annat än kontrollen. Kontrollen kan ha lite till att bli så tjejligt. Men då har man bättre att inte kaos. Kjallt om vänjar likadant och må ha kontroll vid. Men kaos är... Djävul näka. Det är kanske så kipa kaos. Och tog vi nog så liksom Brasilia fyra eja helt framöver. Och det är näka vi att utgång så att det lukar mycket vad plåst du har. Tog jag att alla kunde löpa och alla och ta är det bara näkar som är vi i varje part. Holland vet att tandvägen är att det lukar mycket vad plåst du spalte. Hvis jag en för så tog en annan ivor. Det här gav näka.
2: Var det till allt det här hotet som det att känna som total fotboll?
0: Ja, ja. Men vi såg ju eisen i det här, kjolt om kipan är öjliga nekstärskare än de kanske omkring har varit, att det är linjen som är ordentliga och till eisen då att det är mäckna öjliga väl plåsskifte som djävor troplägare som utställningen.
1: Som Christian, du kommer att sitta satt ner i världen än Hesbar som sitter här i studiet som har vi och kom. Kvar börjar tog in HM-männer?
2: Ja, är lika som två forskarabatt, men halvfemsarabatten borste det. Jag var vuxen upp i halvfemsnån. Jag har ett, nu säger jag sånt som ärlig, man vet inte alltid ordentligt om det är ett väldigt minne, eller ett minne som man ångstverkning har skapat sig i hötten, men jag har ena mynd, ett minne av att jag har varit och ser jeg vet ikke om det var HM-finalen i Holfheims. Altså, det en fotballsfamilie av Tofton iver Adler. Det alltid man kan se åttan at for når man garanterer Hansen familien, alle bare kjenner Øster Hansen, den yngste av Tøymon. Han kjenner ganske nekv. Og her var alltid nekv folk inne, og jeg ørmennest at jeg var her og jeg vil si han kan dist i HM i Holfheims i Italia. Men, til minnest jeg, minns ich förbulten minns dann ich habe hier sehr einen Moment nach zum
1: eine Chancellor
2: ja
1: eine
2: Chancellor
1: ja
2: men har en full av fem så det är mot första ordliga HM mot första ordliga förbulskapping minns 2050s vill child av Danmark till tar för att tappa till tar för att ska tappa så helt vi Holland och tvärt tan med tan minns det och förstå mamma men HM och i full av fem så tar vi sälja Brasil och Sergio Romario som blev min första fotbollsseger. Så till utan ni vet att jag blev ja två years in glory land och allt det där tar man pull upp av flick vad man har. Man har hans hand.
1: Ja, jag måste skriva under på det. Jag chatte så bort när Matthew Evans som skriver in dem har i USA han är en Twitter profil där som säger exit där och tar sig att den fyllde vi och sitter faktiskt i en tröja som en replika av sig som Maradona spalt ju ut och det är så jag vet inte men att han tröja sådana ting som det men du nämner akkurat det där hvis jag ska läppas inte in där så kan du säga att sex och fors grunden till att jag kan minnas något som jag tänker av sex och fors till att mosteren kommer Kara hon är VHS-bandligande vi upptök någon från att det är ett tattar tog samman om HM. Och Thomas så var vi tjej som var nog så ofta att han var yngre. Så vet jag, alltså det är som jag säger, du har inte möjlighet att göra något annat. Så detta bandet blev kort oj, fär. Och jag hade varit samma vid HM i Holfheims. Då kan jag minnas att Eurosport, att ratten till och så var inte på samma mat helt. Det var Eurosport vuxtig och det var ju hejlån att du såst hattarpunkt från HM i Holfheims. Och sådana grafiker, när du ser prickarna ner efter och nönen och kommer ner efter och flödjen. Det är vart av Lundsinter i skärmen. Alltså, det var så forskande att ta. Men så är det en söva till er att jag sa början av HM-finalen i mittlen Brasil och Italia. Och jag gick så akkurat här. Så får jag och även mer som är om man är i skolan och sparska. Jag är inte bunt till att sitta och hitta sig en 0-0-test i 120 minuter. Det klarar jag inte. Så det är säkert här för att det kommer. Men det är, hvis vi lägger den här första sanchen här under här nu, så kunde vi kanske färra att lutsen rätter till att som i halvt är mest föringar och jag vet att vi kunde ha en sort torskild förhåll till danskar och danska landsliv och Danmark och så vidare. Men det är en kniv om att ta ett snart ju folk att vi sex och fors ta er hetta simpelthen att jökna bråd kanske är det jökna bråd eisen här du följer en också vägna vi fotboll till Danmark till det är så tatt upp och det klarar sig där spelar ju dröjma fotboll in till alltså allmänna kör Jesper Olsen och moder Spania Emil
3: ja i allt det här börjar långt i fyrfors och kanske sin dröjaren till att där vinner jag vämplig i trojfors och där vinner mot Italien långt i Einfors och Kafkasjön så ta er danske fotboll drar vi upp och ta kulminerar lugga som här och i sex och fors. Och särskilt är det så här fantastiska distan mot Uruguay som tar knusar sånt direkt. Ja. Och nu har jag satt honom här att det här är ju, hade ju fantastiskt. Jag vill säga till två öliga gav fotboll som vi skriver till er It's Coming Home eller Football's Coming Home. Ja. Så är det sån här. Hallå.
2: It's Shakira.
3: Och gå upp i sex och sånt här. Jag snö men här spår allt jag har byggt. Ja.
1: Eller kan se då Danish Dynamite danskarna tar spalt och rätt så tror jag här fyra. Det är väl tydligt att alla danskar var klara för att ge handeln och bruka pengar på en av tröjor som minnet där efter och har känslan av i sex och fors.
0: Först och fär, ett kvart och i tillvärlden som är först och fär är allt är särligt. Jag har nämnt att det är vi snackar om kvart det första VM-minne och det är LHM-minne. Och jag vet inte, men jag har nämnt två personer som har haft ödelstående tydning för min AH. Runt fotboll, men eisne sövligan AH är fotboll det vi sätter in i en samfällagsligan sövligan sammanhang. Och det är Fritz Allström, den som var skriva och heja blä så kallades för Alton Sport. Och så Per Höjer Hansen som var
2: tipsplanen.
0: Ja, tipsplan. Ja. Det var en fragt ta ut och inne och långt som smatrankor. Att läsa kvart ut här hött och att bära fram tar då då så avbära väl. Att göra det att man vart till stegar nästan tar det grädd och grädd ifrån. Det har de haft öllestor en tutning för mig in av hoa och ägst en vitan runt hans så. Men Danmark tar ju då in, tar vi släck ju också. Hese vi ikke Danmark følger. Danmark var bare det som var nærmest vi, og det som vi kjente best, og skilt og male. Og alle disse her fram ur fotballspillere, ikke minst Allan Simonsen, som var en badna hetja, at her knapplige, kan man si, blir jo så gøy. Det er jo øyla strønt.
3: Ja, jeg kan lukke litt trettig som jeg sier, det er som det er verdt å ha i danske landstiden. Vi fikk jo Preben Elker i Gundadal, bare ikke at han har HM for Fotland Husum, og danske veteranlandsliv er her, Allan Simonsen var eisende, og altså, det kom flere tusen folk og overvalgte Gundadal ta hitja. Det er jo ikke verre i det. Det sier jo SB hvordan sin ørvåse tantuyen var, og som Eli sier, at Danmark var nok det nærmeste vi tatt å ta. Jag fick ju vi i första landslivet var ju short det här tag.
1: Nej, alltså vi får ju kanske mer upplysning. Det vet det inte vet alla men att alltså vi får ju allt ju ledarskap i Ottofors och Lotaka så först för till EM 2005 så och få se vad den där alltså början som vi att minnas så väl mot Österrike men så som nämnde att tog in Arne där var också som kände sig att Prebenelski är bäst spelare som spalt i Hapit. Han var väl snackar när i Hapit tror jag alltid att ta spalt och så är men
3: god morgon Elver där sina trotsen nummer 20 alltid akkurat han distin snakker jeg om krom igjen.
1: Ja.
2: Det skal han always altså det skal nok snakke til at han skal lett det akkurat det blodsene. Så da var jeg Preben Elkir så tjekk det kanskje.
1: Ja. Men her var det omkring åndelig eisen skilt i landet. Det heter jo så at det er armen til men er det Atletico Mineiro som er her og Oxford altså sånne li som sauna folk og så videre.
3: Her hadde jeg eisen omkring VM-spillere vi for Brasilien da.
1: Ja.
2: Her var eisen i flere tusen folk bogt.
0: Ja.
2: Utrolig.
0: Ja, her var en som er her i Mexico. Elcho, eller hva han kallar det.
3: Ja.
0: Han er mye vattler. Annars halte jeg eisen i at vi er ikke en annen som heter Paulo Isidoro vi, og vi tog det noen som heier om på Brasilien, jeg kjører klar. Men det var dreimet kjent av året, vet du, Gundadal. Du vekker det så fram ur, det var brasilst veverle. Og det var snittlinger om en halst. Jeg minnes at jeg halte så bestemt at Torsten Nilsen spalte høyre bakker. Han var kursur høyre. Og han har Torsten Nilsen var mittlen skjøter som spiller landen og ta. Og han var øyelig skjøter. Men han var kommet av standet i UV4 en og kvirlig vinter. Det var tropelt. Han sa for det meste reivende og sånn at han var ferdig frem for å bo igjen. Jeg minnes ikke ørselig det. Men det var en stor oppleving.
3: Ja, jag hållta var en fyra åtta också. Och det var visst något tåspall. Det var en boilig, va?
0: Det var en stisht
3: boilig också.
0: Ja, det var kusur att vad kallar man det?
3: Det här man tar.
0: Det här spelar ymsösande fra.
3: Ja.
0: Jag hållt så bestämt att jag bytte Clemensen var ur Bjärna först till Dantes. Det alltid. Det hållt det runt av en spelare att lämna ösan fra.
3: Ja, ja.
1: Och allt det här, då vi snackar om det, så är det ju till heta minnen och av sex och förstå innan vi har sett. Det är Arre vi får på den första landstester. Men hvis vi runtar, nu kan vi sex och förstå av, så är det ett som vi inte kommer åt honom. Det är att Diego Maradona lägger heimen för sina fötter. Och jag har alltid att sådana märket har gärna framlövet av Maradona-dokumentären på Gjörger. Och i stil vi säger att det är också ganska känt vid namnen om Maradona. Mm. Alltså det du kan se Maradona och ta fär alltså jag tänker så har han resa sig till er också vi Maradona till också vi hans image och också vi Atlanta man skyv like man häver så i varje som vi trust att han är ett lom tabbar blir en pastor av he säger här sjövene som är så ganta känt men samstunds är den inte så Louis eller hur som helst hon är så rein och längs som till dömes efterkommer John och Lionel Messi är ju honom kan älta vid Diego Maradona och sex och fors älta till att vi suttit i fotboll när jag är i NHM fotbollen att det snurr sig om sex dyster men det snurr sig med en man som är färdigt i Italia och som kallar väl till Napoli till sur italsk liv vinner inte Serie A då det ger att bära vi visst när mannen visst när Diego Armando Maradona ganta kända namnen som du bara kan säga så vidare folk kan du mena vi.
0: Ja men är alltid att alltså den stora månaden mellan Maradona och Messi och tatuerna. Det är väl vi att göra att ta vär om inte löft men så värt det så läsnar att här Maradona kommer av ötlen. Så måste jag sagt så sorgla där han sånt. og hauast her så megnar han om ikkje einsamatlor, men så vær han munneren. Alltså lukkar mig kusse ofta att sparka av han gör. Ja men så rastar han sig och spalte vojar. Han var en av snär som man ser i filmen här, alltså kört om där skjutan och räkan, så rastar han bara upp att och så spelar han vojar. Man kan säga alltså Messi och Ronaldo, det är väl onkel fotbollsspelare sjövne som i så långt tur ska ha Afrika så väl som Tarbayer och ha City att tronen i Sonek var. Men personligen hållte jag att Tair är sparter örvese och på en annan måte att Tair varter till var Maradona slett inte. Och han var ägstning i fela eller felevån som inte var helt av toppen någon, men allika fick han Napoli till att vara mästare. Han och Pelé hållte jag häva månen framom. Och kanske om grannar. Jag glömmer Johan Cruyff. Här var månen av Messi och Ronaldo. Här var Messi är en interspelare.
1: Som Christian, vi tackar till dig i snitt. Vad säger du att du säger med Maradona? Minns du bara Maradona i 45? Han rann sig i form och Christian kommer så gång i form. Han blev tidigare för doping. Men,
2: ja, till det första som är minst han fyrde. Alltså, till det som är minst han fyrde. Det är Malian, han högkobalten upp i Hattning mot Grekland först och så i halvt det är skötten så vi ändå som lötter av att någon av sig sjukrasisterna eller hur det var som
1: sagt. Gå om inte
2: då, och det här minns det, ja. Men annars bara en fascinerande figur på den här maten vid det tar som är till Rojn och Sövna till Messi och ganska här han bara avrikar. Han börjar få det uppe och han helst bara få det uppe i alla vän köknarna och det är inte kontroverser runt om han och allt det. Det är ganska det som ordentligt fascinerar vid Maradona. Det är dokumentären som kommer ut för några andra sjöarna. Han är väl något som buktar nytt väg till Diego och så är det Maradona här. Mm. Det är något mer som Jekyll and Hyde-aktig minst som vi sett uppe. Att han är en fantastisk fotbollsspelare som kan allt, Kjoltman som Eli säger, alltså han blir högt ur nyr, han blir sparskaver och han blir fälter alla som det tog, ja men kämpar uppåt och men så utanför vattlen så häver han alla så här troblöjkarna, han blir involverad vid maffina i Napoli och ända som en narkoman, alltså han spelar ju, alltså han är ju ett häftigt kokain missnörsel och men han spelar fotboll otroligt att det framförallt faktiskt bär till och det bär sig till långt innan visst, men och på den matan är han öliga fascinerande.
0: Så är det ett annat är att hvis man hoksar om vattlar vi i skiftene, ta i Maradona över spalt og ver i hattene, så man bor vi vattlar vi i skiftene i idé. Et strå av likvattlen her Messi er for högt eller for lågt, så ver det vi mest. Men Maradona og spalt igjen tog i her vattlen var Oluxalia Ivasamer. Hette legendariska målet som Maradona skårer med under England, eller Bayer legendariskt. Bolten han hoppar och dansar och alloika väl är renningen och dribblingarna i en sån flow att här är inte som rör han. Det är som om han inte närster vi om här, men han svajmar för boi alla såhär hålltunk och angelsmännar som röjna stäck honom. Kjolt Kjilton har hon kan chans. Och så tar jag nog dribbla alla ensku tjauna av som en lilla hämnd för Falklandskrutje. Här är ju en söv om att det som händer åren och i Hållajtsen att det betyder något annat än bara en fotbollsdistor. Här är alltså en uppgör vid ett hemsvälte som man vill knickva och det är alltså en knickve som ger det ena målet. Det ger okkurst vi etter søvna, det ger okkurst anna en jeg må sagt det aristokratiske oppfattende, altså Messi, så det er glamour, ja. Og hit er against all odds. det är en lutsunder arvus i munnare vi.
1: Men till dömes, att som jag hade rullat av att vi har lötning vid sin dystnad där, det är det när en kemivattaren, Steve Hodge, som ständer och bojar efter att han har färre trotsna, och det fick han så akkurat för det. Trotsan blev så, och akkurat lät detta fram er, att hon blev så säljt för, ja, alltså flera miljoner. Och den är trotsan. Och det är uppmärkt en bojlig trotsan när det finns det. Och har samma märk och att det är så hatt i Mexiko akkurat. Men Emil, det är det som har kommit av vid Maradona. Han talar nästan i ädd om att driva makten. Och han ger det på den här maten. Han ändrar nästan vid Fidel Castro och Atlant Heimann och Kupa och
3: Jo,
1: det är väl annat. Och han för tandvägen. Men ta så han blev ju ombo i fyra. På en kramat blev han ombo i fyra Sur-Italia mot Ivo Magnus som är Norr-Italia. Han blev resten ombo i fyra. Ja, alltså Argentina vinner så mot England så skårar han ett mål som är snöjt som är hans här mat att renna steg och halta hånden uppe och säga att det är Guds hånd som är skårar. Ja, och bant att han så skårar han nok git vi står här sport ja alla stannar så äter nok det bästa målet du omhuxar omstöver och allt samman under halvfinal mot England han trippar spelarna det bästa målet det väl hetta som ha en minner och söver i görs det
3: absolut det är akkurat såna löter som det här som simpelt fästa sig och såna spelare nu ser det snackar Maradona. Vi kan snakka om Napoli och allt det här fantastiskt här, men det är först och främst HM som är hans, vad ska man säga, arver på en eller annan måte. Alltså Berg i 6-4 år i 5-6, han före faktiskt ensam alla argentinska livsfinalet, att han ligger 19 och så. Att det är han och så där.
1: Kan inte jag i 5-6?
3: Ja, okej. Så två, vet du, ser på tammatan. Men det verkar att man är, alltså 8 Maradona i Argentina, slett inte värre, hörsta värre. Och ja, han Sean, du ska minnas från var han kommer ifrån. Ha? Alltså han var fadäcker uppväxt och allt det här. Så det är ganska schemäschligt att han, vad ska man säga, är tant som ständer upp för den lilla mannen, ser jag på tammat.
1: Ja, men det är inte tant, Jay.
3: Jo, det är tant, ja. Och han gånger emot att etablera FIFA och
1: alltså,
3: Havaland. Så han var ångade väl, och Pelé och han var förstås, helt ångade väl. Ja, Pelé var med average av FIFA på tammat.
1: Ja.
3: Den fyllde med åren.
1: Men vi ska lycka kunna hålla fast i Pelé och kanske brena sjövne. Nu är vi inte så gammal där vi kunde minnas att det var Uruguay och Maracana och allt det där, men alltså Uruguay är kanske det första landet som sätter igång då i HM-sövna och så har du Italia och du har Västertyskland, så här är det forskjelliga vägar av väg till HM, så nu har det nekva grejnare förut efter vi sitter och kunna sitta här och nekva tymar, men Pelé kommer vi inte ta om, vi snackar gott nog om HM-minner, men kunde minnen i Eisner vara byggt av att vi så Pelé. Alltså som Christian vill se täcka Pelé till dem, så han vinner 3 HM, han vinner det första som han unge som är ner han som kom fram är han Seichan halt i Sverige i 8-3 och så vinner han det 3:a kvar man med sen oran för gammal och för tunken och nu orska Pelé smär i halvfjärs och så är han alluga valt han som stod av bollen mål i finalen och så vad gör det vid minnas inte Pelé eller är minnas han inte enaste vet är att pappa rejpar alltid om att han över intervjuan som då pappa var ju till EM-finalen i 2005 så var spelade ut och så minns han att han mötte ju någon till det. Men Pelé är något som du kan säga.
2: Ta var Pelé nog så häppen.
1: Ja.
2: I 2005.
1: Jag hade pappa ramlat honom och
2: kippet. Det stötte vi Pelé. Här är också mitt första minne av Pelé. Det är också från 2005. Här han är på stadion och yeah. Det är kamera i ran att du och han vinkar och Anna han är snir fotbolls ja snir fitte fotbollsskoter och han är FIFA mävren ompå för fotbollen och ja jag känner inte näkt till han annars alltså utan det som han void det som tog långt jag har fortalt han har visst 3 hansmarscher hit nu och var en fantastisk fotbollsspelare och spyrs du kanske att de sen är äldre fotbollsfolkene så är han kanske bästa spelare i hemsön men Maradona och så sa ni att det är helt ung och de var kanske bäst Messi och eller Ronaldo det är annar att ta i man väldigt ofta
1: men det som jag alltid så avvärst vi och till det som kommer då du kan se Pelé Alltså det är inte neck known, alltså vi stod dem så tosa vi folk som är skill rätt att så tosa det eller något om ska rincha. Alltså han är snär som kvars Louis passar sen det mera nu Maradona stilen kanske är snär som inte ett nice så väl Louis nu men som så Bergtog alltså falsk ner. Men vi stod sig rincha så vanliga är så han inte neck fast också. Men se Pelle. Alltså det är som en known som en ting och som jag har en ting det hänger bara samman. Alltså du kan se Pelle och är men så alltså då vi var inte vad sjukos och pettlet. Det var en sån alltså det var sån kvist nästan va. Alltså jag vet inte, kan det där vi Pelle eller klarar du över vi är nu till de chakra jag kan där men
3: han är Lutsen.
0: Nej, det är nästan det samma.
1: Ja.
0: Det är hastigt så där när vi kör det P i borstor så.
1: Ja, ja.
0: Ja, det är nog så sällan då jag ett såna rantes donatchmento till Lutsen där till Lutsen långt. Ja, Søvan og Pelé er utrolig fascinerende. Det er han som spiller ved Santos ståren parten av tilværende. Det er ikke for en månsagt fotbollsetlesaren at han får en luttland tur i USA og henne fra fotbollten, laver jeg vidt fra fotbollten, og på Stanta og spiller ved New York Cosmos. Han er bare 16 år, tar han ned ved i Sørge i 8-3. Han har annars spalt for Brasilien langt som 16 år gammel. Og han er ikke vi og i Tammofist og Dysten og i Sverige, det er ikke heller ikke. Tar vore nok metter at jeg være for spillegleie, måtte jeg sagt. Men der kommer så vidt her i Anker Skjer her, og tar seta av alle være eldt i. Og Pelé er en avgjørende spillere, og Garincha som slett ikke 80 at spille fotboll. Altså, tog han er han är så alltså hans hela kropp är så löjen vad det sagt att han borde väl lägga inte spela fotboll men Tavares Hilde att han är kanske en av de bästa dribblarna som har varit till i fotbollssön. Tog värre domte honom farväl att hitta ner i flaskorna och tömma henne så att han dog långt som jag hade han var 84 år gammal tajan doje. Men det har väl sagt att i Brasilia är han den stora spelaren. Pelé är gammal och den största kanske i alla sjövene. Men brasilska folk har inte ödla haft det lika gott. Kunde ankesväckna spekla sig det inte mera och i Garincha
1: än det gör i Pelé. Det är som vi Maradona ganska ägstna. Hitt blev så stilrent att du kanske inte uppnå en sån luftstil.
0: Nej, ja. Det är kanske en lång reserva. Men Pelé är ja, det är magiskt vi har sån namnen om alltså vi förlägger någon till honom som fotbollsspelare. Och han nu vet jag inte hur sig efterförande är men alltså han har ju Hever Ronaldo skorar fler än 1000 mål i sövne.
1: Ikke en.
2: Han røyner
0: alt man kan.
1: Ja, han mangler en.
0: Men det har vært sagt at Pelé hever i mykjattom til 1200 mål.
1: Ja, så Pelé og Romario her var hver sånn lær runde etter vendinger det stund og spalte mot Rødlom Øvlion, så fyrir jeg kom på 1000.
2: Jeg trykker mer på Pelé enn Romario. Jeg husker at her vil pinta mange gater.
1: Jeg vant Romario å skåre flere enn 1000, men til ikke vant.
0: Pelé skriver i ankerer bøk som jeg har lyst til her, här där Jackson stilte ta i mål nummer 1000 skulle komma. Det blev för nekvitt ister här i Truste blev för nek. Men så är det brottspark här där spelar mot Vasco da Gama. Och Pelé skårar. Och till rätt för tro så är Vötlen fotler här av Askoan. Jag minns att det blev uppad i tiden, men det är Jack har lött av att få ut att det är som all nummer 1000 till Pelé. Jag minns inte vad det är till.
1: Nej, Emil?
3: Ja, nej, det som är när snackar om Garincha och Pelé så snackar man om Messi och Maradona och allt det. Alltså, det handlar inte om karaktärerna. Alltså, det ser här som är inte kontroversiella. Alltså, tar tre och bara en annan mat. Man blir inte irriterad över en annan och då är vi just vad det är för sådär. Men det är alltid tajt som är intressant.
2: Ja, det känns mata, som i moderna
3: John Schoenwalk. John Messi går fotbollsspelare, men han är öjlig och dramatisk. Det sker inte större. Man ser video än och sen har vi sin och John Hunton Chassar, han som inte spelar i Havan och så. Det är öjlig fitt och så. Men här är inte större av iviskrifterna. Och Garincha var en sån totalt övrigt av Pelé egentligen. Han dömde väl leva livet. Det sätter han fick en sejan på ett. Han ska själv ha sagt det här för han klarar att renna utan ödlen, utan storsken. Ja. Så det är ju en snäga man diskar i sin tur. Det är vi att man är inte kontroversiell och Zidane kan ska ta samma. Maten som han tackar för sig och har en någonstans kvar sätt nu.
0: Det här får nästan mer omtale än vi kan lite stäpe.
3: Akkurat. Och den mynden, du ser, han gånger ut av att gånger på boi stäpe här. Det är ju en verenskänd mynd.
0: Och han tar trotsen här vid resten sält nu.
3: Du minns nästan inte hur gör det ägande mal i finalen för Italien.
0: Nej, det passar.
3: Men du minns det.
0: Ja, det passar. Men du minns att Zidane ägger åt allhems.
3: Åja.
0: Ta efter så här efter.
3: Ja.
0: Men för att halta lyssna fastighet här. Emil, jag måste spyrja till dig att omkring andra som sitter på bordet är kanske själv klar att svär bara helt neutralt på det. Men kvart är det gula och blå som är något så
3: yeah.
0: Är det vid 1,5
3: här halte jag att en måste på mig
0: men är det vid 1,5 eller är det Brasil som ger i hemsköpet så hävdar det gula och blå det är något helt särskilt
3: jag ska lägga kostiga bara bina vid jag halte vid Brasil i hem det har vi just så igen alltså det börjar vi i Tveifors nu minns det inte redan ikke Tveifors men jag har sett 18 filmer så jag lyser böcker om det och här blir jag mycket kärlek till brasilska landslivet som faktiskt fungerar så igen. Och lite ner, där är jag snära.
0: Det är också.
3: Gula och blåa och sen det grönt och ja. Och terka väl, det gör det.
4: Men jag har alltid varit fragrangerna som inte har uppfunnit, som jag har lyst mig till. Och det är när vi att första för i HM var varpa vi lite. Det är under 1970.
0: Ja.
4: Och ta trackar här sån här litren öliga stärs fram. Men Brasilia spelar upprunnelig kvitton.
3: Ja.
4: Och i 1903 i HM är i Brasilia ta är sista dysteren som inte beinlös är en finala. Då är att man häver en final omfär mellan Brasilia och Uruguay och Maracanã likvattnån. Och det har sagt att det är han dysteren som har samlat flest folk. Man vet inte hur snäggt av det. Kanske över 200,000. Och Brasilia törvar att stiga. Uruguay ska vinna. Och Gigia, 5 minuter för Leiktoy, kommer in från högra. Och skårar in vid närmaste stång. Och Barbosa som är myskor, Malverich och Brasilia leder bollen för in. Och Uruguay vinner 2-1. Efter det skifter man lid av kläven.
3: Det jag var nästan som om du var där, som du förstår.
4: Kanske. Och hessen dyster är väl inte av funktion nu. Han äter, eller här, där man tar sig om Maracananso, tar väldigt vurs till den här dystern. Och han har haft, man kan säga, tragiska filter för tjauerna, för anstäklingar. Malvergen var att kalla för filter resten av lövnen. Dörr som ett olyckt dörr och inte ville ordentligt ha något vi än att göra. Man helt verliga att oädna häck upp i honom och öron. Undan en HM enda spel, nu kan jag inte minnas kvätt av er, ta hej man attlan rum att bjöa förvände spelaren till alltid versiven, ja. Och ta skuld och hand och onkrärer Eisner möta och i brasilska levande. Men det blev nej. Då är att man tror så fullt och fast på att det häck oädna uppgjort av honom att det blev inte. Så hans där guld och grön liten i Brasilia, han stävar från Holtrush.
0: Men det ska sägas, här är det en dokumentär, filmatisering av Netflix om HM i 1904 där Brasil vinner. Ta verer ta spelat där mot Uruguay i fjordings och halvfinalet till Luxor, ja. Ta bruk att han också snäckat tog på att du ska komma på sjuris ner. Och här är Malvergen eisen brukter. Till Malvergen är så bänken för att bliva att få samma avteckning som Malvergen i Holtrush. Och här är det forskjelliga andra ting som fylltjar vi. Så det var lyckas som att ta man vinner i Holtfjärs så får man liksom bråta upp vid Maracanã och det som händer i Nujan Hundra och Holtrush. Så ja,
3: nu snackar till Esni om att du snackar Johan med sig Maradona som den tröjan som han alls mer fick. Det är ju den ikoniska fotbollströjan, men är nöker mer ikonisk fotbollströjan än den gula Chapelle vid Tuchstall?
1: Nei, jeg er visst.
3: Det sier Pelé er han som har gjort touchdown til noe spesielt i fotboll, ja.
1: Det sikkert vi gjerne.
2: At Pelé er så større at de målene som han ikke skårer, de er jo hanskjent.
3: Mot Uruguay.
2: Ja, med Lanna og Gordon Banks og alt det der.
1: Ja, det er Gordon Banks. Ja, han skal
2: være i Rujer. Han bjerger ikke nas til... Liksom, oj, narrativ är att det är liksom den bästa bjärgingen närkant och allt det där. Alltså, så stor det var Pelé och är Pelé liksom, i fotbolls tillväxtande till höjmen. Så det är fascinerande.
4: Och 2020 var det och vi kör i Brasilia och här var vi med ett land. Och vi kör ett Pelé-museum. Det var en stor lutt.
1: Ja. Trufalter hemsmeister, ja. Jeg hadde ikke nækert hever klaret det så igjen, ja. Det har man for å være sødland.
2: Halt igjen da nærmest.
1: Ja. Jeg også sier, vi kunne først gå kunne lytte den nærre, jeg skal ikke nå to inn her, men vi har hørt å lytte den av Gloryland, Jan, vi kunne godt lette til å lykke under her, for jeg får som Christian hørt opp, vi her nå, han...
2: Nei, jeg totalt vi.
1: Han
2: fullstendig. Jeg elsker sitt lyst etter sånn.
1: Men hvis vi kommer til dømes til Holfheims, så var det HM 1905, var det en ekvån mett som jeg sa, jeg skal ikke ha en botner i HM enda spill, men det hender noen ting til HM i Holfheims som gjør at det kommer brøytinger i. Med landet er fotballtiden ved luster av å være noen ovensranter, og du hever ikke løsninger og det kommer kjella vi som du hever ærestene til dømes til OL og så videre. Ja. Det er HM i Italia hever noen server visser, men det er ikke til underhold visser. Du sørst stadvekt tom stadion, du sørst fotball som vil få mål og så videre. Og så flyter du til HM i Holfheims, det er som Christian kommer til. Og det første ferien er at det blir et glitrande, glaselig HM i sin leikvattel som takker 100,000 folk, og til Leader, og til Motown, til Hollywood, til New York, til Wall Street, til alle disse tingene her som fyller vi. Jeg kunne nesten spurt Emil, du vi er så sjøven her, eller det akkurat vi skilatje i Holfheims, eller akkurat som magisk, som du gjerne vil holde fast i, Army for oss HM for Holfheims?
3: Nej, alltså är helt alltså har mig offensivt väl mindre det var det antiklimax att det är över det minst det väl. Men jag lugg man ska ice hook som te att ta sjön till det står det för i mitten kvar för men ta viska det fast långt i mitten har än det nu. Det är så mycket fotboll så du ser fotboll alla tröna. Ta värre fotboll så tjut. Och tänk över det kanske ha en alltså det synte mig speciellt ha det nu va. Och du har ju haft nu John Sexofors som mina vi var en fantastisk kapping. Och så kommer Holfheims och tog över stora vågner. Jag vill ha första Danmark kickstart och kvalifikationen här till ändras i Rumänien. Det här var ärgligt. Men själv kappingen är helt enkelt spännande. Tyska livet här är stått till Hitchhatter och resten är själv Brasilien som är färre spelare europeiskt faktiskt i Holfheims. Ja. Och så är det Maradona som driver sitt liv här. Men kappingen själv är rävliga. Ointressant egentligen.
1: Och så färre, tar vi så färdigt ha en för Holfheims som Christian, något som ska träga till det här. Men ta blöver Atlet-ingen, hon blöver strika. Tacklingar att han från BG Rekors, kan du ta för näga? Alltså, och hade jag kommit här, är det några andra regler som är vi här som kommer in i det här, man får in och säger till här, vi må bröta fotboll. Och amerikanerna tar det inte ett rätt. Inte det här? Det var att få större mål. Så det kom fler mål i fotboll, men... Jag hade hem för Holfheims. Ta brevet och snacka om att jag vet inte.
2: Men alltså
1: fotbollen vinner det inte. Skjolt man täper långt nu vi som kommer källa.
2: Det är vi backpass alltså Elving att det malvarian. Att tablet till booster tema var att de allra bästa och brödingen och fotboll till över. Så man huxar om går sig ofta Peter Schmeichel för han var sick när jag bulten i 2005 stad att Danmark vinner EM. Alltså går sig ofta spelar det bulten att till Schmeichel ta han var väl hon allja ofta. Ja. Så
1: han får inte kritisera för att det här var brott direkt.
2: Ja.
1: Så till EM 2005 så
2: det är
1: droppen alltså.
2: Okej, okay, ja. Det är ju mycket mer när vi till att man nu säger också från EM 2005 så att det är helt otroligt ofta att spela bort Nathan Michael alltså och så trillar han lugg ut och så attra.
1: Men här till Tui Jones Jakobsen så går ut. Bara att lägga in det. Han kommer bara spela alltid en smarten till grann uppa. Så ser han det för det.
2: Ja. Det
0: är en gitt jag det här. Fyra ligger och en vimmärkning från Jakobsen där han har till hässa vimmärkning.
2: Ja.
1: Jag ska säga att han är bojen och han ska nog släppa fram att den här mikrofonen.
3: Du ska inte mer släppa tak under mal när han helst inte mer än tre eller fyra fetlar kan det vara vid bulten.
1: Och så kommer den inte.
3: Så tabla upp att mer.
2: Alltså mer än helt.
3: Statiskt, ja.
2: Ta han i tidigen
3: också. Jag vet inte att han regler blev brått. Det var det han såg om då, eller hur? Det minns jag inte.
0: Det minns jag
3: inte. Nej, det blev aldrig dömt heller.
2: Nej.
3: Jag nämnde inte att Dino Soff i finalen i Tvejfors, han gånger 15-20 skritt upp att han visste att han faktiskt inte lådde.
2: Syns med den här 6-sekundsreglen som han har haft.
3: Ja, akkurat.
1: Som aldrig hade blivit.
0: Ta i tog vad det här, och i det hör man sig hotna spörsarna och allt det här. Långt inkast. Ja, nu man görs det inte vid inkast ganska, men...
2: Och Röjna Jörgs, vi har hållit ganska just nu.
0: Ja, men...
2: Nej, det är alltid akkurat. Ja, det är vänjar, det är så otroligt kreativt. Det finner alltid en lösning på allt.
0: Ja, det är lätt allt.
2: Ja, nämligen.
0: Det passar.
2: Ja, lugga mycket. Vi var i 4.5.
1: 4.5, ja. Kan är det vi som bergtäckte vi har en 4.5?
2: Ja, jag var 20 år. Alltså, det var sagt hans hövsårsutgen... Och att det är Brasil, gul och blåa och som man bara kan älska. Och det är inte tror jag att Brasil var det gamla Brasil. Vi kommer sen i globaliseringarna och just nu i fotbollen. Fotboll är ett komligare som man ordentligt vill till första vänjar som är vänjar runt i hemmen. Och det är inte så... Det är globalt och det här stöds efter att Brasil tar spel och en fotboll som han är inte så otroligt underhållande. Han är helt inte brasiliansk och tar häva att Alospäre, Romario Bebeto som standard för underhållande är otroligt god och effektiv i Romario. En extremt god spelare, alltså en Alospäre av Guds nöje. Det var sagtans det som bergte upp med av första hand och nu ganska 17 så är jag lika fascinerad av Italia och Baggio och så är det jävla när karriärer gavas över alltså bei Bulgaria, Sverige, Rumänia allt borgar fyra i vraskande urslidon gavspelare, här är Brolin och Dalin, här är Stoichko och Lechko här är då Hachi och Radichoyo och ja, här är fullt av gavans övån att alltså ända vi en rattel i ontrantare final och i Pasadena att ja, jag var inte det som det här är stadigt en gavs öv att ända vi att Roberto Baggio, han bränner till sjönaste brottsbarske det säger han är the man who died standing. Cheat ja det är en linjas chim från Italien där är rättliga poetiskt ofta lyriskt. Så det är något omsett till
1: ja, men kan ändå nästan att the penalty that could be heard around the world. Men det minns det som till Diana Ross ett lamm.
2: Ja.
1: Det är annat diamond.
2: Jag kan bara vimma alla att han potten som tog Jordi för Anna Riks igen eller kvart av er som ligger ut i kring var sojene. Här är det nämligen ser bei brottsbörsene som alltså Kappens den där vi en bränd brottsbörsene och hon börjar oss nu. Eller överallt. Hon börjar med en Brenton Brosbarsch från Diana Ross och äntar. Vi har någon Brenton Brosbarsch från Robert Barcher som har just nu över. Ända ner, vad säkert
1: jag. Hästhallen och alla. Jag har nog stått länge att det var det att ta ett så arnt och innan vi kringvart någon tag. Arbetet är sin gamla Ross 2. Ett sikt att det är 2012. Så här är en och har en quiz. Och så ringde jag med Averin. Han är klarat svärda nästan öppna spårningen som hade varit det han har upplevt det. Det var Atle Greger sen. Så säger han, nu ringer jag in, säger han. Och första spårningen han fick för Brente. Brottsbarsch i öppningsceremonin eller sett han i 4.5 han var sväkig att få ta hans spårning.
2: Jag visste inte.
1: Jag har aldrig visst att han fick en annan spårning. Jag också, det här var inte fair nog. Du nämnde Romario och säg då, första trotsan var också Romario.
2: Inte trotsan, han är
1: han första lukar som sa det.
2: Min första fotbolls heter jag.
1: Första fotbolls trotsan är han köpt Cholver, han köpte ju från Paul Quillexon.
2: Ja, Sparta Sports.
1: Ja, här nere vid Steinatun.
2: Han var här i Havnes.
1: Ja,
2: han är inte Sirgut annars.
1: Ja, men det här är nice, men han öppnade ju i sån här luttla Steinatun på ett annat fjär. Här som pizza, chadlaren och allt det här är också nere. Och det var där i Barcelona, tror jag, vid nummer 8, så att vi Stoichkov var. Men det som jag också har med att ta av är att Lums Jordan Leskov är hørte og har vi ångat det seg Jordan Leschko spalt Arjen HM 45 og jeg har vi ångat det seg han spalt at han har HM 45 men jeg som skallaren mot Torslande i fjordingsfinalen til å komme til å vinne, til å vente i dysten under 1-0 Torsland som verandt hemsmarsdere og Bulgaria som heter Lee som ångat det vunnet til HM Balsen kommer i fire og han skallar med og så renner han og bare feiringen og vinklingen og klippingen det så små ting som gjør det Men så läs är en grein här Jordan Leschko har kommit åter till Felaichasar som kan ta passa hans ball till Tyskland I Luxoret. Och kvar han var han var alltså han var vuxen 2 meter han kunde nästan inte hitta ner hina spelarna som var göra. Och där skötte det att Jack and Toy så kom han också ner och gör en åter och han säger att nu det flänna vi detta I så grein ni tal fortalt gärna. Men det är som I hooks vi har en ta vi där så så chavit Alltså Skilacci kan gott hända det, men han är äldre blivit pilkad över ny rättliga kött efterföljande gen Jules fra. Till nu har han spalt 6 dyster för West Ham och så vet jag att okej, okay, det är inte det helt stora luga väl, kan man ska säga. Titta Max ska vi ha en halvdje, ta. Ta väl, du kan fortälla att du är en äkta luftsövig på 6 dyster. Go ahead, do it. Eller vad?
3: Ja, jo, det är rätt. Det är färre sådana, inte egentligen one hit wonders, men one tournament wonders, som vi ska kalla på den måten. Skilacci är öliga gott öm och träffa. Han börjar ju släck in I helt I första distan. Men vi har aldrig där klarat sig kört. Så kommer han in och han skårar I kvar en distan nästan. Så absolut. Det är som spelare här och kanske bara att visa resten. Att till det stora occasions ta växa där.
2: Det som är nu är när vi har med någon till. Vi delar alldeles här I fotbolls skjuter ångsvägna. Vi sitter på Youtube och vi känner kvant den ögnaste spelare och vi har spalt fotbollmanager och uppdragna arne och ditten och datten så då har jag mina förtjämmer så här har vi en rattelig gå affärtan av öliga nekvån spelaren. Vi har hårst någon I ångstämning eller men ja, så får vi då lugga en som är den här malvärgen som Eli nämnde tja grönhötta och tjena eller kapverte som knappast stängs ju upp för att göra gammalt. Det är Så magin är här ångsten igen.
3: Men det kom alltså det sa han också sa han också nu att alltså I 2014 ser man finalen till skåran Scholver Götze ja.
1: Ja.
3: Och I 16 I Portugal så var han nät I lång lagsen nät.
1: Ja. Eter.
3: Ja. Och I 2018 I VM I kvarts att time vi.
1: Ja.
3: Götze vi skatter kanske det vet inte eller bara blev en så vanalier och alltså Eter helst I Portugal. Två finalvinnare kan man
1: ja,
3: säga.
1: Ja, men jag hade, visst du ser Götze och visst du ser Eder så huxade du mal I finalen. Det inte som Lars Ricken kör Dortmund där synd I. Han skårar I 6-5 och 5-5. Så kommer in, labbar på allt mal och jag hade att han börjar inne för Dortmund så rekliderar. I vet långt hur jag ska, ja. Alltså, det inte löj I sådana stövare som hade det. Ja, jag vill också pröva att fortsätta spurningar. Bara så svär att det bara är flänk och om det spelar stort eller längt eller inte det här kunde du säga. Men den första spelaren, HM-spelaren, kvar dit har sagt, hette han spelaren som fick mig att huxa HM som den första? Emil, kvar är det här?
3: Alltså huxa HM?
1: Ja. Ja.
3: Ja, så är själv att det är eller fräscht att säga Belker att han är lika som han är minst bäst från Winner Band om ja. Han var fantastisk. Och inte bara ha men generellt alltså Arin mot Sovjet och engelskt I EM för nog den första kappen som är minst. Men ha en spelare är det sjön det Maradona. Det släpps inte undan. Säger att han också sex för han är ju oymynten av två kappen. Ja.
1: Eli, kvar är du? Den första HM hedja?
4: Ja, det är en god spurning. Men I halvdelen att som smådrångar så var Johan Cruyff I mån till HM I mynden av omkring som var övrigt en akkurat annan samma vi Pelé. Jag minns det att har vi spalt I bönnen och det gjorde Ulla Nek och Nya Sand. Det var då Like what net have a Wembley or whatever. Ja, Maracana kjente ikke da. Så var Potler en av deg og alt Beckenbauer. Og jeg en av sånne fætene av Beckenbauer til å være mer aristokratie. Det året kjente ikke da, men til å være til kajsarallia. medan hette är lite mer rebelska i stort på det ena tycker er och har alltid varit öliga rebelskor så helt vet att att Cruyff var och sell och te är hövsmonen det hade hetta have better very oymenter och man lyser och man har hårt och nästan inte se så här är allt i oymendingar ämnen och i det som till säga så tänder man en skärm och skärmen är alla sen lomman och så ser du det. Det här var inte så nekv omyndigare än det. Du ser det. Ta diskuterar man härst om hur det var bättre. Så man ångkade i sätet. Det är avvärst allt. Eller det var Ölvis. Så Cruyff och Pelé är nog där först. Men så var det största heter jag var Allan Simonsen.
1: Ja, Allan Simonsen. Ja. Største hetjan. Som Christian, du nevnte Romario.
2: Jeg må slett på. Romario var han første.
1: Ja.
2: Og i 4-5, jeg har tålet seg syndrom han. Han var utrolig. Men jeg må slett på at nevna Øsne Zidane. Da vi kom til 8-5, da var jeg Frekland fjepere, Brodlia, Angsvegna, da var jeg Freklande. Og Zidane, i helt Øsne vi Juventus oppgjøk 0-5-ene og kjente han sin herfra, men ta var han lukas som hetjan och han blev hetjan som är och nog var framme efter det så blev man sin äldre och spelar man visste för nek man får vita för nek och tog blev hetjan på samma matta men han var han spelaren som är älskar och dömt öliga väl hitje att kanske inte alltid utan att kanske inte alltid utan effektivast spelaren han är inte de fantastiska tålen som Messi

0: Iniesta, så gör det inte. Det här har vi inte upplägg, det här har vi inte som malstein, det här har vi inte runda kilometrarna, det här har vi inte. Du måste ha värdjär, du måste ha skilt kvad av är som blev görst. Tar man också kanske om tarboar och sådana. Alltså, vi sitter an, du måste uppleva det.
1: Ja, jag halter. Du kan inte bara hitta en statistik och på samma att han vill så allt sin klokare på om Edlan lär du inte att Zidane kanske tills mittlen två av de bästa spelarna i hemsövna och så öljar han ekvarierar rösten till att jag tullna sig inte att han sannolikar.
0: Emil?
2: Jag ser Zidane tvärför live, ena för vid Lanslinon och ena för vid Real Madrid och där Real Madrid tar vara att här li här vid Figo och
1: Galacticos
2: ja. Beckham var inte kommit och han kommer i ett och allting. Men jag minns bara att vi alla sina stjärnor, alltså Oscar i Real Madrid, du hörde ju av dem. Så kött som Zidane fick balten, så lyttes all staden upp. Alltså han är alla sina stjärnor, Figo och allt där, men Zidane var ett hacker i alla tar. Så gaur var han. Helt otroligt. Och innan för det här var att ha spalt mot färgen här nere i Lans. Han var akkurat en attralanslig tag, det var resten svårt. Ta var en öde populär i sånt, men det var den första distinktionen. Men helt fascinerande att sucha han av allt. Det har varit.
0: Ja, men jag tror inte det. Allt som förtäljer som har spalt om Altron Sia. Det ser man att du hörde alla stan. Ett färre narskast, jag syns inte någon här. Jag kan tycka en runda som jag kan huxa mig att säga till. Väl mer en dist, väl mer, jag vet inte om, det kan bära vara disten själv, men det kan nästan vara kvar du varst att du sa disten. Alltså jag kan förtälla att jag minns en första fyrir som inte tökna att ta sitt an, skallar, Materazzi. Jag minns att du får så utjökna kroppen av en fäcka sort. Alltså det var akkurat som jag skulle säga att det följde skallar, men det är inte att du särst åker som du inte ska sucha, jag vet ju, och smäcka till omkran som är värdigt, och så följde du som, kan vara det här som hände här? Alltså, det här måste jag säga. Och jag ska inte säga det grät, men det var rävliga när vi tar Messi vann HM i 2020. Det måste jag säga. Jag skriver ju och testar inte vid det ena där att Lionel Andres Messi är hemskt bästa fotbollsspelare. När kan du? Det här får jag skarpa avbjörna kappingen från tecken här. Men det här skriver jag så att han där det är kanske en snett urslid av tygärskajnen som man nu vill vi.
2: Det var så onkert.
0: Det är det som är det. Och så har jag lyckats att stanta vi till. Men väl med en HM-löte som ägstnä för tecken på onkra mat att hejen ska inte en personlig tuttning, men kan det följt och eka om till näka så till kunde minnas att till näka. Emil, har du näka som...
2: Kan jag nöda tvär?
0: Ja, absolut.
2: Alltså det första är helt säkert ta i Danmark vann 6-1 mot Uruguay. I sex och fors. Det var helt otroligt. Tantestren var beinleist. Det minns det. Vi satt i stoven här i Aglimron. Det var utmatt midnatt alltid i distren börja. Och man var så nervös för Uruguay. Det här var så amerikanska mästarar och allt det där. Och det blev liksom byggt upp till det. Det var fortsatt att sälja nämnt det till det. Men så började distren. Och så får Terje Rättgård också kött Uruguay. Och så kan ju det bara den danska dynamiten som den nästan unga du gör för.
0: Ja.
2: Det var fantastiskt att hitta efter. Absolut. Och hit är hin är faktiskt inte nödvändigt. Det är semifinalen 2014. Det är Brasilien täpper 21 mot Tyskland.
0: Oh, ja.
2: Det är en av de mestkeligaste allt jag har upplevt.
0: Det är vi här, ja.
2: Vi var nere i Italien i ferie, men vi så jag skulle flytta fast åt för hotelljungsten vi är så miljär ett land och kvällte ihop det ner och i gast är också det alltså det tog sig Atlanta så simpelt så
0: man fick illa och så jag Oscar till Brasil
2: och hemma var det och nu skulle det vara och allt det här och
1: tar glömt
2: David Luiz gånger här
1: tar glömt att spela fotboll att allt det där vi Neymar alltså
2: visst du häver sig dra och föll så för brasilianska lastet det var förfärligt chatter allt
1: ja men här för allt
2: tar glömt allt
1: här för allt i Neymar mode alltså tar glömt att det har att alltså Neymar spelar kanske ska inte då spela fotboll
0: annars kan vara det kan ena gå om man säger eller läsa en bok som är om statistik och fotboll och en quiz som kommer att tulja i bogen ner tar voice en så och så voice där tölen det står ser det ser man kanske inte den här ända det är ett sån uppger vi det här man bara hickar till tölen och forskjell sådär. Men jeg snakker vi hvordan du hikker etter om det. Da er det distrikt mellom Brasil og Tyskland, og jeg halder faktisk at tølene er en lydsindre favor til Brasil. det är bara det att Hitler skårar på alla sina chanser.

0: Just det, går lös ut,
1: ja, nämligen. Session. Och det har alltid varit, det är som också avvärt, men det är nog, alltså, det är inte det som är jävlar. Det är alltid inte, alltså, det är ju 4-0 och 20 minuter och allt gånger helt jävlar, men det passar. Ja, ja. Som Christian, väl med en HM-löte som ständigt stärsk av flera årsöken ganska?
2: Ja, jag vet inte, jag har sin del för att välja en. Att här visst är det som tog nämner, tar man, tar det brådligt att gå upp för en kvart, kvart av er som har hänt, att det tog nog. Anna goa lut Arnold som man fann det. Det är inte töknära till man säger stövna ta en henter. Ja, Taver Center. Det är vi sen show någon som tunnel till igen. Okej. Kvätt henter det och han var ja, yngst i Örkliga för han och för Frackland men sälja för han kanske att nu skulle han få ut en viss typ någon va. Och så händer det här sten fyra.
1: Och han hör att att just att panenka och skor, alltså
2: ja,
1: och så
2: där. Ja, det är otroliga brottsbarst som ja panenka som kommer i först tre och in om linjerna och så utåtra. Jag vet så dumt mal pura rätt och så är han där skallaren och långt och långt in i östen som på fan bjärgar och så på inte att nå händer det här och ja, det är ju fullständigt vanvittigt och ganska dramatiskast och händning och i en HM-final och i Röbor. Det är nog det som alltså vi ska välja en önstaka lukt och så har alltid ta med över det men östen HM-finalen tar Messi och vinner, alltså ta Argentina vinner Frackland till att vara en otrolig final alltså på öljande kvar mat där så hon är snö hon var stärsk och gå final.
1: Ja, och vi har inte nämnt som den bästa men det kan nästan vara det som kallar för recency bias, alltså det är så stort sen under hänt. Eli, klarar du att samla allt ner i en känslig händning?
3: Nej, det klarar jag inte, men det är också speciellt och det som jag skriver om här nio, det är akkurat samma som Emil säger. Det var sån här Brasilien, Tyskland, Östern och Danmark orkade som ganska det allra främsta. Men jag undrar inte kvar era löter. Men jag lägger mest till att jag tippar att jag pratar till och däckner den av tofton. Att ta ett nudjar, relativt nudjar tog jag tidfärra Lutzen uppifrån. Och ta Emil och Efer och ta färra vid Salja nekvar att du inte har trus och långkrig. Alltså jag har inte varit lovet. Men jag var stadig i Uruguay. Jag var stadig i Kroatia och i 2018 ferie och familjeferie och ta i finalen blev spalt.
1: Oh, ja.
3: Och så har finalerna 8-4 när Mäts och Bar. Här var två stora skärmar sätter upp. Det var också avvärt att uppleva finalen här och att vi också tar folk som ni hörde det.
1: Ja, och till sånt ut är Frackland och Kroatia som är i finalen.
3: Som spelar finalen, ja. Och när jag graderar sajtenet ta komma så spelaren hem till Kroatia och också tatt vi här som vid helt och till här var trutcher spelare fra så vi får då att skulle tagga med oss som spelare men vi får då Arnta kom och tog att här var Imes som är och hon absolut inte domte så vi slopp och hon borster i ur örskapen men så halde jag
1: det är jag?
3: Nej jag vill säga att på tammadan utan att det förstod ett år så taktes det mer som om det var inne i boje som heter Sadar och hända en motorgång skulle fyra gånger in i gamla bojarparsten. Man skulle i rumma en brygg för att komma in i gamla bojarparsten. Det var lite av folk som tar vi kom. Tånlajk och runkade och paddlaren var klar och vi såg innan paddlen. Men så kvar som minuten i Jinko, vi stod var två timmar, så fylltes. Och det var nog plats för en tuchtos folkon eller så. Och townlikeren blev bara härare och härare. Och det här taktes som är om, taktes som om att åren allra helst blev mera och mera tjauska barli. Och i halvdighet, och jag hade rönt att ägla, det här fyra kommer som att ägna bra i folket blev bara vittlare och vittlare. Och ta i så en rakett borster ur onkon kom sentans i luftna och lände bant under linja kon kommer och ta var en öjlig boltor här. Ta helt i att tojen var ett färre. Så vi flyttade faktiskt och Arne spelaren kom. Det var en öjlig störst upplevelse. Det såg ut som att det här var alltså hetta är vit, hetta är Kroatia. Vidare klara för krutch. det kändes så där. Men annars alltid Brasilien 2 förs. Och inte minst tar Maradona över Ustra Vötle och i 1902 förs. Tar han sätter foten in i brinken av en brasiliumann och över Ustra Vötle. Det var också, det var nästan som om att han blev sätter av deskonchna och ut vid här honktor. Men tog det sint i mannen och i ödlet över efter honom. Och han klarade inte att halta sig. Han måtte tracka av brasiliumann. Det har alltid varit en löta som ständer nog så framöver.
1: Men det är väl en dejlig tur efter i sövna. Vi färdades ner en tur i Nutuna och så vidare. Och det har varit en äckflare.
3: Men kunde vi stjäl en minut?
1: Men du måste gärna tacka en slags skede. Hur din äga lägger sig allt? Det är en öjlig vant av mycket spurningar att spela om man har sett på lunch.
3: Heimsövan, fotbollsövan. Kjallt och mig själv var inte värre än så känner jag alla. Men här är så näkva stuttliga söver. Här är en. Första HM är i Uruguay 1923 då, och det är bara 4 europeisk liv. Det är långa turer i Rom. Med landa franske vänjaren fick inte fru, så han var släckte vi.
2: De måste cykla just nu.
3: Och så Sjövande måste man cykla. Men här är ett liv som skulle vara vi. Och det är vi i HM-kappen i det, Egyptaland. Där kommer inte vi högast allt. Och så spurning kring kvart att motivera som gör det att Egyptaland inte kom till Uruguay 1930 utan han ägade inte så vet jag. Så det här färger inte för stort lär alltid.
2: Partel?
1: Du måste fördälja.
3: Det märker jag att vi vidade
1: inte. Ja, det märker vi vidade inte.
2: Halt mig, jag hörst det. Men
3: Egyptaland skulle vi bara komma i Romier här till Marseille. Och här under skuldet där ser man vi, i halvdet där var vi Jugoslavia vän och vi, det var annars Frankrike till Jugoslavia, i halvdet av Jugoslavia. Så skuldet tejpa, där båda tjejerna skuldet så vi postbatt någon över om Atlantshav. Men tyvärr är Egyptaland 2 timmar sjanka ur Egyptalandet och postbatter ungefär. Och Tuschel är Egyptaland.
2: Det är inte som Heimer runt och först är. Right? Yeah. Alltså, då ska du vara torch, så ska du gänka. Ska du...
3: Men Salla och Vimmen är tarrer här nu.
2: Ja.
3: Tarrer av sig Floyd.
0: Ja, lycka. Att vi ser lycka kan du.
1: Ja, absolut.
0: Jag är inte till sin service, men vi ser också om Heimer 8-hållt, tror jag. Jag vet inte, det är också om det. Alltså, det är nog så viktig kapping. Brasil, mästare först för belägare, inte allt det. Men så kan man också ha what if... Hej, så jätt inte kom in i Ungarn och i sexhållsrush och Ungarn ska liva för att se vi. Yeah. Hej, flickvärn så har Manchester United inte gått ner i München och England var vi. Hej, Brasil så blir det väldigt spärsta.
3: Hej,
0: fotboll så ser ut i det som han ger.
3: Och hej, Danmark haft lov och haft synar henkaspelare vid.
0: Ja.
3: Danmark var en öle stark fotbollsjord
0: om det månden. Ja, ja, ja.
3: 2 år sedan.
2: Tar från Flöve, kommer vi för den och jag fjärs nu.
3: I halte första desto vi henkaspelare nere 5-0 för Portugal.
2: Tja, Danmark.
3: Allt det.
2: Till öle sånt, också jag, men.
3: Vad tar på det 5-0?
0: Men först är det en VM-dist mellan Ungarn, Anno 4-hållsrush och Brasilien, 8-hållsrush. Det är ändå intressant att säga.
1: Ett som inte bröttest, men som är helt för öjlig avvärt, huggde jag ner Netflix, det är en om Brasilien där vinner i 4-hållsrush. Men Paluca, Malmaren, kör i Italien, han missar bollen från Stonchna. Och han säger att ungen minnest misstaget, det minnas bara måste i Stonchna. Han är så glad för det. Men då ändå är Brasilien, vi vinner lugga väl, men marginalerna kunde vara små här om kvarbror helt.
2: Absolut, absolut.
1: Och inte, ja.
2: Det som hjälper är nog stått vid dokumentären och italienaren. Det är så cool då så djupt, alltså Paluca och Alberico Evani, inte minst. Han har ju också varit vid till i Venier Hope någon tjej i Italien. Så att nu är alltså, come on alltså.
1: Hattar klarar vi inte att stanna mat.
2: Nej,
1: fint. Tid. Jag hade vi färdat enda för hessa färd. Vi är ner HM Nostalgi på att någon tjock och ner. Och HM är ju utspär en kapping här att land vinner och hinner färda hem i vånbrådet. HM är nästan allt det här som fäster sig i minnen om. Det kan vara en sanker, det kan vara en trotja, det kan vara mal, det kan vara brottspart, det kan vara ett brett brottspart, det kan vara en spelare som du omkant och glömmer. Och det kan vara en dyster som du framvist minnest kvär du såst. Tid för det åkon är HM Eisne. Och kan räkna söva till Batentover, till Sjönvarskvall, till plakater av Vetsjönon, klister ostemerker, hetjer og vombrot. Til fotballter, men til reisning en tøy, et sted og ikke minst en kjensla. Og i det har vi vært i HM-søvende, sammen vi med Jakobsen, med Eli Hense og søvende Kristian Olsen. Vi tar oss om løtene, spillerne og myndene som har vært just HM til noe særlig for jokken. Og nå et nytt HM-narskast i USA, Mexico og Kanada, etter ferie utgångt, som færre nødt minner er vært skapt. Det var nødt atelig som færre sitte fremmefyr sjåmarsnån og hitja, nødt spillere færre er gjerast HM-hitjer. Onker færre er brenna et brottsbarsk, og onker færre er kjøtta male, som færre er vært spalt, omater og omater i sjåmarsnån. Og onker om Onker Onker Hitcher fikk ganske eisne sida framme for skutjan og oppleva sitt fyrsta stora HM-minne. Tyttet til HMG. Da saunar folk kring Atlanheimen om en bolt. Takk for at du lortet av og godt HM.

yeah, no, actually, no, no, you.

0: Andrea Bocelli, David Guetta og flere ånder her vi HM Sanchinon DNA, More Than A Game, heter han.
1: Og her stod det for her, da Eivind Jensen, Trønde Vatnamar og Ånginan her. Vi scratcher det.
0: Fullkomlig av bære og natter.
1: Ja.
0: Som vi kjenner for.
1: Spill flik på hamnande nattene.
0: Men, Henrik var jo gong og tonelag, du klarer av å spalte til seg kommende tvertumanner og ja, Trønde og HM, det här börjar liksom att fylla mer och mer. Allt det?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur stor det är.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Jag fick Heimsens bästa fotbollsspelare närgrant då. Jag såg jag i natt. Messi.
0: Okay. Ja.
1: Kvittade i sån att vi ännu hade inte. Som man gör.
0: Det gör han nämligen, ja.
1: Han tar man inte tog med att höra med tvattl och Lise och Mbappé och Ronaldo och så tar man in och så hackar man det hattrick-jögg.
0: Ja, Mbappé, han gör det där annars eisne väl.
1: Holland.
0: Oh, inte minst eisne, ja. Två mål till Holland och två till Mbappé och tre till Messi.
1: Ja.
0: Så här, det kom igång då.
1: Att det är så fall. Och jag, som jag nämnde för det här, kan du säga man säger det för folk, jag vaknade för... Man kommer till vid kvarst, så ska man upp och pissa.
0: Mitt om natten?
1: Ja.
0: Är så kommer det här till, ja?
1: Ja, nej, jag vill säga till morgonen. Jag vill sova igen.
0: Okej.
1: Sova igen en lött och så får jag pissa. Och jag omkrar årsök så var iPaden som har inte slökt. Och här var...
0: Fåbollstyr.
1: Estrugge.
0: Oh, ja.
1: Och Jordan.
0: Okej.
1: Jag kunde inte försöka.
0: Det är ju väldigt spännande. Estrugge Jordan.
1: Allt är bara ett hype.
0: Vi kör Jordan med vi.
1: Nej, men här är så att det här. Men 84 liv, så det är helt dött.
0: Men fortell, till att han distrin blev inte vuster i sjönvarten under morgon.
1: Nej, ta är kringvart faktiskt liv så vi är fin. Så det är en gång grund.
0: Ja, kringvart faktiskt. Jag menar om att jag huggde efter en sändning och det är i morgon. Det här var ett som heter Mens du sov. Ja, ja, ja. Och så visade det highlights. Sammantrotter från att han distrin som har varit om nottna. Och det är ju... Nog så frestande lycka kvar att härfra att ha om morgonen med att man inte klarskla för att arbeta så man lyckas över tack för det.
1: Uppade det.
0: Ja, nämligen. Kvart gos checka något så. Fortell. Estrugge Jordan.
1: Estrugge vinn 2-1.
0: Okej.
1: Okay. Det är som är tagg Jordan som skulder. Argentina vinner som tar skulder. Frankland vinner som tar skulder. Och Norge vinner som tar skulder. Och i dag är det vår allesammans kelledäck.
0: Ja, Ronaldo, va?
1: Tvila, nej, fuck.
0: Ska han...
1: England.
0: Ah, oh, Portugal spelar kväll.
1: Ja, ja, det är Lima.
0: No, okej.
1: Okay. Och inte tog med det Portugal. Ja,
0: nu är det skuffa kvar. Ja, ja, ena svär.
1: Ja, allihopa. Vi hade väl tagit namn där och skuffa sig när de blev fötter. Fötter uppvaks på sex. Det är Jack så dant. Inte man själv dokumenta. Och enklad är att det här... Men... Annars må jag säga Arne Falk för att skriva att det inte är utåt sändning, men att fransmänner i sätten att hålla i jar.
0: Ja.
1: Det var en tsunami av läckrum fotboll.
0: Det var den, ja.
1: Ja, alltså Mikael och Lise och ja.
0: Jag tänkte här för sjönvarten tar en halvtumme rätt där och tar sån 0-0 och knappt jag så började jag bara Arablen, fyra mål på en halvtumme.
1: Ja.
0: Och det var flott mål.
1: Ja, och han som skorade i Egypt. Nej, kan vara det kanske på att det är från Algeria. Var det Algeria som var mot det, jo? Hade Algeria, Frankland Algeria. Han som skår till Algeria ska... Hade Algeria,
0: jo. Hade det var Senegal, men...
1: Orsaka, var det Senegal? Det passar.
0: Ja.
1: Det passar. Ja. Det fransktalande och sån halvkoloni. Och han som skår i mål till Senegal är ju uppvuxen och spelar visst nog i Paris Saint-Germain.
0: Okej.
1: Okay. Så han blev klämma över av... Det var så kom samman under Vötlund. Det var glädjt. Annars åt... Estrich van Troje, det är tvärt, det passar. Det finns en bra spörsmål.
0: Ja, ja. Okej.
1: Så
0: men det är sån rekord. Välkommen till fotbollsprat här en Nick.
1: Ja.
0: Nej, okej. Task is för Nick Vasil.
1: Nej.
0: Har det varit så här men att det fyller Nick Vasil nu.
1: Ja.
0: Det är fjärde första här,
1: ja. Ja.
0: Det är störst, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Att jag Nick von Kvasur.
1: Ja.
0: Nick von Squadron från Nice Name. Mest att han femmar gamla som är han är Nice Name det. Tentra över på att och snacka med oss här fotbollsspelaren.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, helt säkert.
1: Och vi skulle känna det inte. Vi ser hatt av att det är.
0: Annars tror jag att en som skriver här, bättre att vakna att pissa än att vakna och häva pissa. Allt är hon rätt.
1: Ja, det passer. det skal ikke gjøre det rett.
0: Men jeg har feilet det for å... Ami är något att pissa i hästen döv hon. Man riskerar att rena sin fotbollstid så, ja. Så kan det vara. Ringt och kom sångkaster.
1: Till rätt. Men det är så det här. Jag har väl tagit avvänan, ett av vänan, att ta amerikanska fotbollstider även. Mm. Sitt i eisen är ju nästan rich till gärna smöla inte sådär.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och ta med damer välta folk är färn och sång. Och,
0: ja, så man är det som inte förresten att ta till Grammys.
1: Ja.
0: Det kan vara sånt förresten.
1: Ja, och till ena för FN. Amerikansk fotboll är flera från vikna och är halvtar.
0: Ja, det är det.
1: Så. Annars är vi lyckas tacka fäter här. Öjlända sms kommer långt. Mm-hmm. Och här är några som vi tar med att teach. En spyr om vår brukskilda kan man nästa vid. Vi hade det här. Vi hade det här uppe och vänta. Farna mig där vi gängar på lassen.
0: Ja.
1: Och ett samma spår. Vi kommer till kanske Kjartland då. Så jag vill mäla vilka man till affär innan. Att lust efter två sändningar som var farna mig där. Och det är snö som en som åt en hus och sambyggt en annan hus. Och så en gamslig hus att träd och så. Så sms kom jag efter. Färgen och lust efter två sändningar när vi får inte att endetäcka tann spårningen och det är i ödelförn.
0: Nej. Nej, här är sån här

0: Inte alltid, men nej, som oftast.
1: Nej.
0: Det kan nästan bli man också dörst. Jag har väl lockt även av Hotel Hilton och Hotel Brandtan, Blodömes.
2: Yeah.
0: Det är nog inte helt bojligt.
2: Nej.
0: Och så har vi nästan väl lockt i Meinighetshusen. Här menar jag att man släpper att låna hölen och köpes. Och så är det ju ofta så läs att vem folk hjälper till vid att bäka kakor och
2: göra klosk
0: och sådär.
2: Ja.
0: Men det är ju inte allt som här var ett sådant nätverk runt om sig. Ja. Så hvis man nu ständer på ensamhattler vid en gärna för kvart gör man så. Och kan man vänta sig till kommunerna eller någon annan?
1: Att det går spåningar. Alltså man kunde ju ha stått ju alltså så att rent strängt till ju papp, packa vi kommer in i papp.
0: Ja. Ja, det kostar nog inte hörst om, men ja, vad ska man färre om?
1: Cellofan, och så har du sett flitigast när du ser.
0: Sätt ett värld, säger man.
1: Jag tror inte.
0: Gaffatejp, någon omöjliga. Så ska det. Ja.
1: Ja.
0: Det borde, onkel borde få en bank, så omkvarbesöjna här kister ganska som. Och det är säkert en imest i hver hjemme når man vil gjøre.
1: Etter bare fått det,
0: ja.
1: Krematoriet.
0: Hatt har vi pratet om mange, yeah. Og det har vist å være trobult i følgen til grunderleie for løyte. Altså til for dorsk, yeah. Hitta noe åpenbart.
1: Ja,
0: yeah. Yeah.
1: Yeah. Til reisen åpenbart for dorsk, at hitta hilen til pyne patienter i lansjegrusten opp, så det har ringt at hitta krematoriet. Ha?
0: Ja, det jag ska loppa några 1000 grader.
1: Ja, och hela ska loppa 80. Hade halt mig som en sig annars är halt så tryggt.
0: Ja.
1: Betala kistorna. Så en lust där här ter.
0: Ja.
1: Och så en lust där så spelar om ett en trade att kistan ska vara av ordon ändlöms papp. Det är så där.
0: Ja. Nej, jag fick vi chans skall gänga jag så in eller något sånt.
1: Nej.
0: Men det är nog. Ja, jag vet. Här ständer en skrivare, det har nog just stått i Danmark, är nämligen pappkister. Så.
1: Okej.
0: Okay. Att hoskott, ja, det var kanske inte så bort.
1: Nej, det var nog inte ett hoskott, men men det blev det. Så det är en skrivare för nu inte att kostnaderna kan kyrkjan och kibbes, inte pränta i ösk, inte älven, kostnader för kist över atterborren, kommunen att däcka bil och grävar.
0: Ja.
1: Ja, men så alltid så spår ni grämmar det, men svärare.
0: Ja,
1: ha?
0: Men jag också att det är nog inte näkvar att göra för det här som slår någon.
1: Nej.
0: Nog tog bättre resten, ja. Följon tryck, vi har ett nog så särskilt förhållt alltid till med ett annat göra för det. Så är det. Jag vet inte om du vet när en göra för Danmark när jag kan ta.
1: Nej.
0: Och det samma vid Brittleipen och Örn. Här är det inte näkvarsk. Alltså ofta sagt om ni gör för i Danmark är det ganska bättre än 15 folket också. Det är det, ja. Allra närmaste. Men i förrjun är det vanligt att det kommer upp av 100 och ganska
1: flera hundra i omkronförn, ja.
0: Och först i vid tusen.
1: Ja.
0: Så tändigt är nog när vi att vi lever så tatt och vi är så bra och känner någon annan så mycket väl.
1: Ja, ett lärvarande i omkronförn.
0: Nämligen, det är ju för det lärvarande man får visa såna samkänslan.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så, no, men
0: det är inte god huskott annars kan man kanske göra Anna en flitekassa.
1: Ja.
0: Jag ska göra korgen fiskakassa. Han kan inte nöjdast om några år.
1: Ja. Ja. Och jag säger Gera Jölder skamma det. Nej, ja. Du kan skamma det. Gera Jölder Jölder. Öll skulle ifrån. Det är... Så spør ni hva som ser på det.
0: Ja, en skriver her, tveit min igjen av brennestøyene og proppa mine kister igjen. Mina øsker igjen vasa, set meg ned i kistegæren, job done. Ja, hva ser du til å ta, noen gang du husker meg til, hva kan du huske der, altså vi gjerne over, eller brenter?
1: Jeg har det ikke så snart, ta ikke er det mer. Kom det ikke skite meg rad. Det mener jeg.
0: Nei.
1: Whatever floats your boat, du kan stappa mjut för så där. Allra.
0: Ja. Det ska hade
1: det ska bli lås men. Så. Och så är det en som säger älska för elva för fällde fjärs sedan då stiger. Och det är ganska näck som håller det
0: här. Ja, är inte ordla samt.
1: Nej.
0: Jag håller det är att han gå och tänk när jag gör vi en gärna för att hon knyter folk samman och svekna.
1: Ja.
0: Du kommer till en gärna för och elva och om det nu är en gammal vimmauer vill dömas. Men säger jag onkel du tjekka klasser samman vid folkhögskolan som är däger. Så nog stor chans för att du möter ganska onkel av de gamla klasskamraterna här till elva.
1: Ja, det passar. Så jag hade det var nu som unior.
0: Nej, men det här några firmoner. Helt sikkert.
1: Så er det en som sier, jeg var til en av korsetting i Danmark nylig. Her var pappkistan oppe til.
0: Mm-hmm.
1: Men det blev stilt det. Einas firmoner vid pappkistan er at hun er lattere. Hun var 600 kroner dyrere enn det bodde seg trækistan. Annars alltid det borde brukt brennestøyner som krematorium, sier Slorstern. Mm-hmm. Ja, det skal ikke komme klagen på, men
0: ja.
1: Det er så det.
0: Jeg har alltid hørt noen av hverd og spørninger jeg snakker, Trøndre. Jeg snakker ved pappkisten, som åpenbart er tannet ikke.
1: Ja.
0: Jeg har kommet til ferie, jeg har kjørt om det.
1: Jeg
0: har kjørt om det. Når pappkisten?
1: Nei, det.
0: Og en spyr nemlig her, jeg snakker, hvordan tunke kan man være igjen i pappkisten? Tunk om bottenen og røyker. Ja, kjør man det. Altså, det er veldig nok. Det er ikke hatt fire. Och alla helst så är hon säkert eisna man inte bara beklött vid omkring. Vantöten invändiga, plastik eller ett annat. Och stanna.
1: Ja, möjligt. Men det är alltid vi färre. Vi kommer till som spurt. Han säger att det var en sensuösa spurning att göra för. Jag vet inte ett ordentligt svär. Bara fjas, säger Lortaren. Och vi skildar, vi kommer till kanske färre kandamalnare. Och få pröjs på en ordentlig göra för. Kvart en ordentlig göra för så är det till som där brännande spurningen. Och väl sagt han så upp till den enstaka. Onker hur har brännast, onker hur har stappast ut. Och till allt det så helst man ska slå på gläns. Vi ser mindre seriöst att det är utstappas så ska läsa en låt där utan att omkring ska efter mer.
0: Absolut.
1: Inte utstappas, jag vet inte. Men jag ser det i min hit.
0: Balsamerast,
1: ja. Det var så här.
0: Mumifiserast. Ja, och så ganska gärna så ja. Mumifiserast.
1: Ja. Jag kom till först vill donera ödla organ. Hela lort.
0: Ja.
1: Det ska. Vi ska brukast, väl och märka.
0: Ja.
1: Det är väldigt fint. Är du det?
0: Nej, är du organdonor?
1: Nej, jag är det inte. Men man ska skriva sig upp också, ja?
0: Ja, alltså förr var det så lätt att du skulle melda dig till för att vara där. Men jag menar ju på ett eller annat tidspunkt, i kvartsvård var det på TL, man ville bröda lån i Danmark, så att du automatiskt var organdonor. Och om du så yngste inte var där, så skulle du så se ifrån.
1: Okej. Okay.
0: Men jag vet faktiskt inte om det kommer i djöknen eller kan.
1: Nej, men det vill jag veta så i Ödlundfören. Eller en, det är alltid mer själv för
0: mig. Men Trönder, här är Öjlandäck som skriver in om att det här vi gör affärerna. Och vi tar och läser omkring att han kanske inte ska via sms på honom. Och här är Öjlandäck vandrarejsna. Allt detta är att det är någon vi borde kunna ta med alldeles under mig.
1: Absolut.
0: Samt det?
1: Absolut.
0: Så skulle vi inte bara köra sin tonläge från. Och så får vi vandrarejsna här och... Er det reisende ånder, og hva er det evne som vi kan tro på i?
1: Ja, jeg husker det. Annars er det en som spyr, på fallet repeterer, hva kaller utvarsby en av sending kurator? Jeg har prøvd Kanada, jeg finner bare at kurator er en som tekster at dess og fallet byggve, og det er da jo ikke ordentlig, det er ikke en som fyrirskibar.
0: Ja, man känner det här kurs för att lista fram så en gång.
1: I Heiken de Paulsen, ja, men, ja. En hon är kurator och är det sommar fram så en ingen där där? Ja.
0: Ja.
1: Kuraterar han.
0: Nej, ja.
1: Det är för hon har valt ut och samskipanna.
0: Ja.
1: Så det är helt bara till det här.
0: Ja, till han som... Han som väljer ut och svägnar till den här framsynning och i här som förhållande är det så till en playlist då.
1: Ja.
0: Tonläkland.
1: Yes. Så det är inte nödvändigtvis... Det är spikv.
0: Nej. Det är pura rätt. Trendor 2400. Vi kommer lycka med en lörstern råd att Anja Lydia, Anja Störst. Skriva äntligen till och om Björn Kron. Spår ni inte? Här är Steven Sanchez.

0: Vi tar det her Alex Warren og Sanchin Fever Dream. Og Trentor, du tar seg just ut telefonen nå.
1: Det gjør det.
0: Jeg har gjort en avtale vi en som vet ikke mer om Gjæraferier.
1: Ja, det har vi gjort. Jeg har pratet med Harald Hammer, som har det som det seneste helsen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Som en tjeneste. At vei det falske, og jeg har mist. Og bete man å gå om danskene.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Og han fyrer ved å gjøre noe med løyde bil, og store spørningene det kan det bli å duste dødja. Det det som
0: jeg vil. Ja, og nemlig om det jeg vil, det som ganske henger på gjerreferiene, og om, ja, hvordan det kan koste her, og om man kan få hjelp ganske til en stål eller iskøyte.
1: Yes.
0: Fra de allmenne. Øyland, jeg går sms på, snikker seg om det. Og så heter evne som vi da som to kom inn nå, at vi har vært organdonor.
1: Ja.
0: Så du tog seg delt i sms-kipene.
1: Ok.
0: Øyland, jeg som har skrivet inn om det, og flere viser også at det ikke mulig å være donor om du bor til følgen.
1: Ok.
0: Her var alt mulig. Ein skriver jeg snitt her medvidende kan man ikke være organdonor i følgen. Det er verst jeg kan, at jeg vil gjerne være organdonor. En annen skriver jeg kunne eisne også med å være organdonor og byråken eisne kan at han er. Og så var det en som skriver jeg her at det var en av familjene som hadde eier at organene skulle doneres, men så skulle vi kommande sendes nye til Danmark og åtte til følger og i kiste, og det ble simpelthen for omstendigt.
1: Ja.
0: Men så det en annen rest som viser her at vi kommande har lært et nøyre. Jeg skrev en under av Rydje Sjøkerhus noen at jeg ville lære, ble kanaver, og så tjekk alt sånne gongt.
1: Ja.
0: Og jeg vet om andre føringer som, altså, som av liv og har lært i et nøyre, til dømes til et sysken. Det ikke helt ovanlig at man kan...
1: Nei, og det ofte det kompatibel. Altså,
0: til nemlig at det.
1: Ja. Mm-hmm. Og så kommer jorda inn ut eisene. Vi var fyra sysken til mamma døye. En ville brenne, en ville gjøre henne og gjøre heimbygd. En ville ha noe nærmest vi har ødelbo. Hvor eier ratten til den deg?
0: Mm-hmm.
1: Ahoverst. Jeg kjitter at her i søknene kommunene som vi kommer til i først og fremst. Men til nækka vi kan spørre om eisene, tar vi for innkjett her alt om en lydde bil.
0: Ja, nemlig ja. Mm-hmm.
1: Til faktisk at jeg ahoverst akkurat her. Og så var det en som sier, og hikker messenger, ja, det er ferdig det gjør. Det gjør.
0: Ja.
1: Bare nå.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Er en som sier at vi har jo kanskje lennet kyrkjekjattleren, og helsetrykt ender, har bare endt gått til 5000 kroner, bare.
0: Det er ganske en marsk som de har.
1: Ja, og her er til sammen vi MG, 2500 kroner, og endt gått til 5000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annen viser også her, vi kommer til å høre at som vi høler er og kjøpes om om ærværende vil jeg lete pening til dette huset som de sier i anladen. Man hører jo ofte til som vil jeg minnes, vi kommer til å kunne lete en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og samarbeid til Lorsdagen, så kan det være en sånn avtale man gjør frem og noen til få til det som kommer inn i gaven,
1: ja.
0: Så vi slipper å låne husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til samband vi gjør for det.
0: Mm-hmm.
1: Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Største menigheten i forhånd er såkallet gjerarferermenigheten. Nekv møte og til vekkost. Ta en stend vi en gjerarfer, så kan nekv kjennes møte mye, som vi vilja frikippa beina veien, og vi en ånder med samme måte. Så sier vi kommande nummer 1. Anda tverfer ega, og djupt, og ring svejan til prest. Erve var upprunalig atta til tarra og i våre avstadsfolk, det har vi kommet av byggt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. At det var erve ut det så stått av øren tøtninger til knyttet sammen, men ikke sier at erve skal være annet enn kaffe. Legg merke til en ting, erve ikke et krav. Prenta I ørskur gå, særlig om det ikke hava kjenta solmar, men ta rikkar eisen vel ved solmabok. Men hana ber svis vel til hava visser, og I kyrkjegæren vil du stotta og kjenta solmar til løtna ved grøvna, kostnader for kystna ved atterborn etter gjerreferna, løykbiler og gravarar ber kommunan kostnaderna, og prestar hjelpa fekner ved at leia ein utjøkken alt etter her, sier ein lustare.
0: Mm-hmm.
1: At her sannlig negativt som... Som det hele handlar om. Och vi färra och vi var blå sina klokar på att här tar vi till att prata vid Harald Hammer som eisen räcker senaste hälsan.
0: Nämligen, ja. Är det en som skriver att i Danmark ska familjen rinda för gravplås i 20 år om det är ett barn eller förälder. Kremering så är det allt i 20 år. Så det är billigare att kremera.
1: Ja.
0: Billigare i leje, kvarsvärr. Fittlesykleisen minne.
1: Ja.
0: Så skriver vi kommande hvor jeg det ikke fint at sende sms ombord I bruker appen av Viber, så det koster ikke alt om vi Starlink. Så en liten reklame her.
1: Så til Elon Musk?
0: Vi kommer til nok til Kipsongstene.
1: Ja. Ikke Elon Musk?
0: Jo, nemlig.
1: Jo, ikke sånn. Så det en som sier her, samband vi organdonor, her hever svørt etter løsningene, og vi prater om det I andre FN. Øtl per automatikk, organdonor svørt. Det andre sier årlige vi skulle melde oss til, selv om vi skulle øtl være selvverskende organdonorer, og så melde fra om man ikke ønsker det. Vi dør ikke takke at trobler støver opp, og her et døme på at politikere kunne gjøre sitt arbeid lyder ikke bare svørt. Og det sånn jeg om til FN, at du skiter ui med det mer, jeg god lov til, jeg svært ui, tystövne en vånande kommer skjuta men att ta stöv till dömes att en dotter som är eller soner eller kvar det ska vara ett annat kvar ska bli ett organdonor
0: ja
1: jag skulle ta det här stövna det här må vara ja så inte till verkar så själv men det är nog inte stått att vara tystövne
0: nej och hade jag nog en tanke som det flesta kan ska skickva
1: ja
0: borster
1: här skulle system partigivare så hette det
0: här ja jag hade nämligen att det var slett så bort att det uppskottet som jag hörde om ta
1: Nej.
0: Som är inte klar över om det här kommer till att kvart. Att du som utgångsstöje är att ödla är organdonorer.
1: Ja.
0: Och om du inte är inte där, och det är det som gör det. Med en av atronarligen årsögon som jag alltid att salen är I kroppen och I kanske I blån eller I omkron organen och att vi mamman inte kvarstet här kommer åter till att läta.
1: Mm.
0: Så kan man så melda sig från, bland melda sig ur skipan. Det faktiskt för en torskott att som utgångsstöd är er
1: då. Ja, och visst du skulle haft en trick för onkelslär som säger till att du må behålla tunna organer.
0: Mm.
1: Så kan så kryssa flåbein, men visst du skulle akkurat haft till lungorna till en drång så har det systemskajat.
0: Ja.
1: Jag får lycka här, vi kommer inte bruka en kvitt hur jag använder sig andra frun.
0: Det var sånn her som ligger I respirator her. Hvor slant kan han ligge? Altså,
1: ja.
0: Jeg må si akkurat som at jeg husker om det minste jeg bo nere for en eggfondaren siden etter åndene. Da var det en eggtjekk om at det vi organdonor om. Og det rundt at få folk melde seg til. Det var sånn det tropult. Og jeg helt av her, det var tropult at jeg tar avgjørende. Og jeg, et eller annet sa 30 kjølge. Jeg vet kjølge hvor jeg. Jeg var kanskje bedre for at hvis nå jeg kom ut for en vannlokke eller et eller annet og la sjukker hos noen og det akkurat lukket manglet og akkurat det her organet her og akkurat de blåtypene som hei og så at det kanskje var sin det kjøter jeg slett ikke for respiratoren enn annars men jeg vet ikke ja, så er det bare tanker man kan heve kanskje særlig at man unker men vi där har jag haft några troplagar vet jag hur svårt
1: så där även upp över allt det stort lir gångs sällskapet säger en en tar till han säger jag för han är valt kremering
0: ja
1: men är det en rakte så är han äter hela påsen med is I don't know, it's a spectacle
0: gratis popcorn
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: vi är bobber där.
0: Ja, om man ska eisen kunna flänna efter ja, efter att man har allvarligt tänkt om det här lugnet. Ja. Annars är det inte alldeles ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag har tagit sms på,
1: ja. Ja. Så det här som är vitt färre nu med Lydde Bil att prata vid Harald Hammer. Och här är en lustare som jag vill ta oss här. FNK ut alltid ta oss här Harald Hammer. Vet du om han tar oss igen?
0: Nej, att han plantar nog vid Garsnaren. Så går morgon för dig.
1: Ja, det är kvart du tänker.
0: Ja, vet du om något som tar oss igen? Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag vet inte vad det är. Jo, han är inte ens i...
1: Nämnt
0: inte att se, va? Jo. Ja, nämnt för mig också, kanske. Mm.
1: Ja, men det är nog så snart här. I don't know.
0: Ja. Ja. En annan är hellre att nu blev en docenting som är så deadly.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Då handlar man här.
1: Vi kunde ta en träd som vi färre hittade på. En säger kunde kanna om kjolbrunnar är lika skäler för hona som solen. Detta var tos nu en dag om, det var tos med även i UF nu en dag. Vet du i vittlerai om det verkligen kan vara så? Kvart är så på enkje vi kjolbrunnar, säger en förvirra svalde morgon. Här kunde kanske vara vid om förfärdare en hullakna ett långkron som över större på det. Kvart vänder upp och ner i samband med kjolbrunna. Jag var bara så dött om det är problem. Så kjolbrunna är faktiskt solen.
0: Jag helt nämnde att det var akkurat tog att man får över till att bruka kjolbrunna.
1: Ja.
0: Att ha mindre skäligt än så här solarium solen är.
1: Ja.
0: Och säkert är som solen, den värliga solen. Men det man säger att det är en ekvar sen, jag var skoldad av senast.
1: Jag var skoldad av förra dagen.
0: Ja.
1: Nej, som den, ja. Mm. Jag skulle ta. Länka cykeltur.
0: Ja. Och inte solkräm.
1: Nej. Och ovistra. Ja. Och vet du hur klara tror jag tog mig av sol. Alltså, herra god. Ha?
0: Ja. Det. Hon tog kontroll där kanske slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väldamter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det också.
0: Ja. Det vill jag där att du är. Ja. Armarna och finchas inte det av farbe.
1: Ja. Jag klämmer väl vid långsida.
0: Absolut, absolut. Ja, men Trentor, här är en riktig spårning om att tror vi har aldrig velat ringa till Herald.
1: Det färre vi nämligen. Så det lukar en som säger att ja. Organdonation kräver hela dess kriterier och inte hjärsta dess kriterier.
0: Mm.
1: Säkert, ja. Ja. Ja. Nu är vi framför att bo här så vi bara röka.
0: Ja, kanske vi inte prata mer om att här blir organmöjligheten sedan i sändningen.

0: Alesso og One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og det store samtalevne og SMS-skibane til 2, særlig, som ja. Sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon. Så synd det makabers morgen, men vi skulle jogge til Eisenvik først. Mm. Og vi færre så i holdt vi tann... Den fyrre av dem, til Gjerrafyrer, og ivrørende i spårningen det blir for Dorsta Dodja. Ja. Det var noe som spårningen.
0: Vi har sms på her, vi kommer til å skrive her. Kom til å si mer hva en Gjerrafyr koster. Først skal Gjalta, og hva nå om man ikke får dra til Kisto og Erve?
1: Yes, og til det så det egentlig Harald Hammer, han rekker fyrdukna seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og jeg tror jeg vil kanskje finne oss inn til å prate noen vi og Ja, det er nægget vi skulle jogne så eller så, og på et eller annet tøyspunkt.
2: Ja.
1: Det slipper seg ikke ondt da. Men så spør jeg hver enda faktoren man er. Men spørningen rymlig einfaldig. Hvordan bøylig kan en gjøre for gjøre seg alt?
2: Ja, det øde imens fra gjøre seg til gjøre seg hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringar halde rettelige traditionelle som man plejer ofte at gjøre til som vanlige eller til som hinner gjøre. Men hvis vi skulle tenke at det har grunnleggende hvert skal til ta og et anlagt og for at de tingene som skulle fære fram kunne være nøktende. Så hvis man tar seg om kostnad, så det faktisk sånn at i førjen har vi en øde gode skipen, og målte Norge og Østene arbeidet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i mån til hvordan jeg tar imensk og kompetensene i førjen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi begge tatt seg om å ta ut han som dør hver vi kommer til om det sjukhus noen, eller om det en ettersøymer, så vi så takk at de ser av ettersøymer som skal til herfra etter man får ut ved en kiste. Det gjør det ikke nødre. Det er dårlig nødre, og ofte dømes over ofte en hospice. Og jo anlagt det vær, så slipper det lukket som størrelsefølgene her og hospice noen hæsson, og satt det til at nå må du ringe til en bedre mann som skal ordne alt. Det det bedre, ikke nøye til førre. Så det vil si at ta og gjøre anlagt så det som egentlig at du har bruk for det til under kisto, og her en kista vi tar og øye ofte, det er vanlig og kvitt og kistene som lykkes til en føreskål som blir gjort der, og det ligger alt fra en, jeg har ikke ordet fire kamer på det her, men cirka 6-9000 kroner for under kisto, Og du får 5000 kroner etter fra helsetrykt til å heve denne kvittene på at du kjøpte denne kiste. Så du skal betale en løsla mån her som kan være å se med 1000-3000 kroner. Okay, og egentlig hever du faktisk ikke bruk fire noen øron. Så det alt det som man veler til. Det sånn at en blomodekrasjon og man har kistene og så det man ikke rett. At det pynta ut kistene, men alt det som hever vi kistene etter samkommerhus og så videre, Det tækker ofte teiser av som har arbeidene av til tællelse, søkner prester, samkommeløyere, eller så videre. Og så det kommunen. Hun bøyde til tællelsene at vi slipper avkjøpet seg kyrkjøkker, og kommunen sier ikke for at grøven blir driven og tilbt, og til som vi tar hørt oss inn til nå og utøkner ned. Jeg synes ikke jeg vil øse helt inn herfra, og ja, så langt som man husker, at græset vil slige, og så videre. Og kommunene, aller fleste kommunene i Førjøen, Vøyta og Sintetanas, at de betaler fire en lykbil. Som av kommuner, de større kommuner, har også en egen lykbil og har størrelsefalt til det. Og i mån til her, de smarre kommuner har kanskje slis sin egen sammen om en privatan som har en lykbil som kører, men til så kommunene som betaler det.
0: Altså, det er vanlig å spørre. Er det vanlig at kommunene betaler fire lykbilen?
2: Ja, det er øyelig vanlig. Mm. Nej, det är öliga vanligt. Det är i alla flesta förrån att kommunen betalar för det. Annan först om du har lojkvinnor själv i kommunen och har inte det tränaste. Ett lätt är att kommunen har gjort en avtal och vi en som hever en lojkvinn som så kajer. Visst är det en dömer som är småbäck eller dömer som nu kajer i en äckverk här västra. Alltså bara i Våårdsjön och Västman och Kvöjby kan ofta vara felakt som en lojkvinn och till så tar en lojkvinn som är passiv här och så är det. Ja. Men det är så kommunen som betalar utrustningen för att man har en lojkvinn.
0: Okej. Okay. Jag vet att i sommarförn så här var grävarhjälper att här nog flera fyrtökare som vet att hans nu förrån att här var sina äckna bilar i sina. Och här lyckas med parster av att du samlar i packan som du köper.
2: Det vill jag inte säga. Det är inte här, hvis en fyrtökare här en lukbil så är det åtta niva tog att du här var en avtal och vi är nästa kommuner fyra köra. Tog att du hur ska man säga, vissa en familj ringer till mig och ber om hjälp som bor i havn och jag vet att jag kanske kan hjälp med några praktiska ting och så vidare. Så ringer jag till Torsland kommun och ber till Torsland kommun och tacka sig av kvarnsna. Så det är det som bara inte att tänka snabbt och tog kommunen där. Så tar jag inte in vid mina äkna lojkbilder och kvar och tar spänkar för det. Så man lär sig efter allt efter hver land som du är. Hva er det for en avtale hver kommune hever vi for hver en løkbil?
0: Og om vi tar alle dem seg her i havnene, så er jo kjøstene nesten ofte kort fra kapellen så i kjøstene kveld til fire. Vi løkbil i eisene. Er det eisene hva kommunene betaler for?
2: Ja, det er det. Kommunen tekker seg av alt fra det kan være, som du sier, hvis man dør av landskjøkrosen, og du kører til Havnarskjøk og kvalitet 4, og har noen kjøsetting, og så blir du alltid kører til den der en gjerne for ned og ut til kjøsikkerne. Etter hvis du kanskje steger ned, det kommer opp, og så blir du hantet av å få at den begynner å lukke bildet, kører til her som gravferien skal være. Så det er alt innrøkene, ja, det er det. Ja.
0: Og nå du kommer inn etter her ved at dødja ned, og så skulle flyttes hjem, vi tar imot förrån här en dag utanlands och så ska flytas till färger för att bli järver. Här kan det blöan också dörst, vet du?
2: Ja, det är väl som om du har steg ur utanlanda i sjukra öronton eller hvis du är steg ur utanlanda i färger eller ett lagt detta så är det.
0: Ja.
2: Det är att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronton så är det en avtala som landsjukhuset brukar vid torrvöjtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betala familjen 84. Det är som äldre, visst är det under första att färrast och är så överhäppen att anlagt 24. Då är uppgavan i sig själv näka väl större och ta ständigt till fyra till personen själv.
0: Kan man teckna sig en tritching i timeföring, alltså som hjälper en att få ett lojkheim?
2: Ja, jag vet inte hur det är. Det är bra att jag slåss när vi tritching någon alla tojnar. Jag tog inte svär att hålla konkret på det.
0: Nej.
2: Hur du kan inte täcka det vi tog i?
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det hade varit ett gott svär. Så ja. Hvis man er rydgjøsjukrehus nå til dømes, så er det at allmennene som tekster er avtøy, men er du sånn for å ferast og kommer ut for en vannlokke til dømes og skal flytta Løkheim, så henger man det på det.
1: Vi har hørt om, folk som har simpelthen leie flåfer.
0: Ja, jeg har hørt om råkninger som har nærmet seg 100 000 kroner for å få et Løkheim.
1: Men det kan heller ikke gjøres, ikke vi?
0: Nei.
1: Men det er ikke man kanskje kan hjelpe om vi. Det var i spølene, så nevnte vi Papp, Ester og Janne.
0: Kister, ja.
1: Kisterform. Men, og så er det flere sms-kibene som vil være vi, at man spekler først skal se handa veien. Hva er det du nok om det?
2: Altså, øsene i Hesson, som i Øtland og Øron, så er man også veldig bevorst om omførvet. Allt det som fer i måltena skal være så omførvet, og naturligvis er litt som vi prøver å gjøre det. Så det här kisterna som vi suttar och det är och väl och vilja möjra naturbyn eller enkla planerar vi görs. Det här sats då i sin månader och hur gott kram det var i kisterna som man gjorde för och sånt här som blev gjort där i färgen som man säger att det var just att gå och höra om materialet. Och i mån till och det här vet du i halvt i egentligen att du har i sin kröv alltså i EU och London att det ska vara så omkvarsvinnande. Som är så det är nästan blivit till en pappkista eller på sig bambus eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar och en kista ska vara organiskt så att det blir omsatt i hjörn innanför en rum att tog i. Då menar vi att det är annat guldkrossrum som är i låsen eller man är kvitor och skruvarna som du häftar låser vi. Och i det är man färdig att bruka öljan hvis det falt er dodge hjemme, og det ikke er å kanskje kølerum, partvi her som du erst, eller at det er, men det er ikke at den deg skal være hjemme så langt som mulig, ikke gjøre for verur, så bruker du det en kølemaskin, det er faktisk en maskin som du teker inn til hjemme, det er sånn. Alltså det fick kopp först och det är så en maskin som tog klistrar i en matta och i kistorna som kölde kistorna att ta in där. Så det fanns möjlighet att halta ta kall. Och den mattan med den andra som tog klistrar i sig här maskinerna och i hon är öjslig omkvarsvinnerlig, organisk och på gråplats nog så kört tar man för om det görs. Så det är helt säkert att fokus och återkomma öjslig kröv innan för EU och öjslig vid stötterna, kistorna och så vidare.
0: Så så pappkistna är alltså inte komna till färjar än, men du prövar ju lycka slå upp på internet någon och så att i 2024 ta blev pappkistna godkända i norra. Och här skriver det så som grein att det är här flatta och kistna nog väl till nästa som är flatta är pula tränad också.
2: Man har brukt nog bambus och så vidare för att det var det som omkvarsvinnade lite, ja.
0: Men det är så inte något som du har upplevt när du har brukt det förr?
2: Alltså, omkring fyra spårningar är runt det, men efter det här som du säger, börjar vi förringar är ödligt traditionella och vill ha det så som det plejer att vara. Så det som är så mest till att ni gör för det är en kvittkista vid en frossiga lösning. Ja. Och ja, det är som man säger mest till en här idag.
0: Och du nämnde ju i början av samrådet att en slug kista kostar mellan 6 och 90 000 vanliga.
2: Ja, här har jag, ja.
0: Jag minns mig att det var en gärna för här kistan inte var måla, men det var bara alltså, en träkista overgjord. Ja. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här kistan är det här billigare? Så här kistan än det här som är måla här?
2: Ja, alltså sommar av kistan som är så till färgen, det som du nämner, det är att säga färg och ofta är det just att fora. Det är till östene, alltså utkönten ut och gärna damer till att det är pena kister där det är och så är det mest penar. Men här då spyrst, hvis vi kommer att inte vara griven på en av vägen men ska kremeras, så är egentligen ett urval av kistan som du brukar till att bränna och kister som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och det här kisterna som skulle brännas är då bojligare än det här som skulle grävas. Här är det. Så det är monora. Ja.
0: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kisterna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kister ur färgen i Danmark till ett krematorium?
2: Ja, så väl om du väljer flåfrakt eller sjöfrakt, det är också avgörande. I halvdelen att alltså det som vi är mest vid till är att man kallar att det är färre vid Smyrlein, alltså i norrn där. Och jag menar att det är utköpes och i rättliga länkar tog, men i halvdelen har varit tid att allt fyra och syska 1 000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det här arbetet som jag vet med att skadera i Danmark. Det vill säga att jag kommer ut i kisten utan 29 år. Skadran av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet någon. Alltså i Danmark kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar ett transporter av dig och när det är rätteliga dorskt. Och i mån till alltså, i färgen här då kommunen som betalt det. Men att kremerast självbränningen ligger och ser i mitten. Det kan vara som det är, men det som jag känner mest till är syska mittlen 3 och 5 000 kronor att blöva bränt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och så blir du kvar till rojan och urna och så kan så blir det annat först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor, eller kan de sända stå på mattor.
0: Ja. Och har ni vi i pröjst någon urnan?
2: Och ni, det är väl sagt att det här är för att släga urnor till vänor och här är ett öjsning på app och keramik och så vet jag att du kan välja. Men det här får jag vara vi i pröjst någon, ja.
0: Okej, okay. Så det är inte så, jag helst faktiskt av att du är där. Men jag tror som du ser frakten och åtköp, så är det Smyrlein som hjälper eller stolar?
2: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för några fyrtöcker, men jag har alltid önskat att färgköp och att de som cyklar till Danmark här har varit öjligt. Det är lika som vi, att man öron tar att snur sig om annat i färgen. Folk är öjliga hjälpsamt. bara till vi har fått att det är bara att du kan också välja att få att vi flickvar något så ta blod där och rakat ost det vet jag.
0: Okay. Ja.
2: Så visst man är hur ska man ska säga visst man visst det inte ska hända här och nu visst man är att toja boja till att skip för nyår och så vidare det kan också vara boja till och en krematorium va. Och det kommer krematorium tar vi då kort in i kölrum och så sänder du faktiskt till kö. Och det kan vara allt från att det är efter att det kommer krematorium att bränningen för fram. Det kan gott vara uppe och vikra boja. Så det är väl givet.
0: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det ens möjligt att köpa en kiste ur, ja, vad var det, omkring dörrar, dörrundträge?
1: Marmor.
0: Ja, ett av öron. Dörrar tillfärre, alltså är det något att välja med den i färgen?
2: Ja, det är nästa kista att välja mitt län, mahogny och så vidare, kistebärtrö och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer, kvarteret du brukar. Och självande, det har blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om i kostnad, det är att alltså, du har bruk för sig kisterna. Och så är det att visst du ska träva en blomdekoration till och kransar och... altarsbuketter och prenta sankefter och ganska jävla största erbe. Det tar lika som prusen är för uppbättet, men som spårning som tog bort det kvart är väggjort för att utföra en järafär så är det egentliga kistan. Och så är lika som allt det organer runt om är falskare radier till att hjälpa.
0: Ja.
2: Och det är också väldigt inrymst kvar i landet om det är. Och sen tar man tar sig om ärve kvar över till att fyra kikar tog en prat i att annat det är. Och till att ärve ska vara är så väldigt stort. Det kan vara att sånt det är. Och så är det att jag förhäver kompetens och möjliga och tog till att standa fyren ärve. Det är öga, det är faktiskt något som är intressant att sucha att det kanske utgjuter med smarre pikten och så häver du typiskt det första falskene som du ringer till att antan konan, antan kjär så på att det är för i pikten och så vet man att hon vet akkurat organ vad ska sättas igång, vad ska servera och så vidare. Ja. Mm-hmm. Och i mån till visst du färsar ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt igen så kör man till ärta prøysmåner å ta. Men det er noe som familien tenker avgjør om hva det er man gjør.
0: Ja.
1: Så skulle vi rundt av her alt, så er det vel her at en gjæraffær, når det vil ikke prøves å koste sånne kva penger, til du først med en person enda galt, kjøp du en vanlig kist, erve bestemmer man i prinsipp noen selv, det kan bli til en trusjød når jeg misler inn døver av pass, jeg tveier og så, etter kan du ha heimabakster og alt, du vet.
0: Og det prøves å kjøre med en kaffe, nei. Som du sier.
2: Nej, och det är rätt att och det är ganska att det är man alltså är halt är själva som börjar med och skulle ganska också med att det är ju mer så när kväll att lån som gör lätt men är halt det är i mån till att man prövar arbeta med det och man ser hur jag vet inte vad man ska säga, jag kunde gå ut där vi på en annan ta och jag en missor att lycka som att hjälpa till att komma bojna vägen vid Baxtre och folk bjöd sig till att servera och allt det som ska till, det alltid är ett mycket större virus i Ötland än det kan vi göra på färrum. Och det är alltid det övriga viktigt att vi, så långt som vi klarar att hålla fast om det att man brukar ta hjälparna som är runt om och till att täcka av.
0: Mm.
2: Och så tar jag tingen som du kan köpa till och när jag gör för att jag väljer mig själv för att man köper.
1: Hur ser det annars vi, alltså grävsteinar, det är så långt vi ska göra för att göra? Det är något som plöjer om 18 år, känner jag
2: inte? Det är något som plöjer om 18 år och det är alltid deras intrymmes från kyrkär till kyrkär. Hur så länge tog det som gröven ska få fri och är inte börjar att sätta en stein och att det ska lycka som sattna. Och det är så något som familjen för ut och väl säger. Det är något för att färger som säljer steinar och sätter upp.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Men det är inte kräva att det ska vara en stein, ja?
2: Slettet
0: ikke, nei, til ikke krav, nei. Har du annars mest, det en tendens i førjon til at flere og flere avløser erve? Man hører kvotsforhold igjen, også jaunan folk som halter at jeg tog innenfor en fra erve og til å nøye og faktisk bare fjæs.
2: Ja, altså det er veldig så jeg synes om kvots, jeg vet ikke hva man kan si, at det er, for som er virkelig som om at det är öliga tungt att de har kommit tjöknen dessa järaferna och tog i huvud skovar så öliga lojter kjallor och studenter visst och utöj. Det är öliga nästan att säga att det är att som även att det kan släva sig till en järafer här tar järaferna dig och så minnas sig släck för det är ju fyllt. Och öliga ofta så har jag vid östning att prästor eller samkommelöjare säger till att, att det är även att det inte är en löst och fria och kyrkärn och tar gräverna dig och det lukkar som så här var det till lösna grövene och så här var det lukkar som att stä att mötas att han nå att du tog jag vet det så öliga familjekär och så har vi ett arbetssamman här och så det lukkar som tar man samlar upp ja. Men det att det var en fynande övre eller mån till en kaffemån det kan vara öliga nekommoner då östen till att man gör sig fär om öliga nekommstövande följande bjöar kanske att fälla detta hus ut till att ärva kanske för inte ett lätt igen då ska jag säga att man brukar kök och sträng och så vidare ja? Så det behövs inte vara så omfattande
0: nej ja, ja.
1: Spännande och forskning att prata om i ödelföring det är kanske helst när man har så hålla vidan om och det är gott att klaga sig en lötte och prata det här så stort att det länkar här är det att jag är för nöjdest inte av era kostnader Mikael Iverhöver man kan få närmare allt
0: ja, man,
1: kostar, inte helt åtgärdes men nästan
0: onkel visar du om man får 5000 kronor efter för ja. Hälsotryggt vad du om det är det här rätta till
2: ja, 5000 kronor för kisterna ja
0: Så här känner man så att betala lydsynter. Ja. Det blir synter av många, men inte det här stora kan skall lycka.
1: Och så är det en som säger att i samband med frakt skulle du andas åttanlanda. Kibafälla i huvudtidigt kyste vi i förningen någon heim till förra vi frakt på det åtjäpes. Vi flickar bara här alltså per kilo. Så det är en pene gestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och hon och i halte vi, det finns ju svärre på det som vi atla och institution, den kommer där vi är.
2: Tack
1: för det.
0: Tack för det.
1: Säger här, man kunde prata lunch.
0: Ja, nej, just.
1: Stort att länka till den här stora spårningen är det här nej, det här nöjdes inte att vara så dusch.
0: Nej.
1: Att halta ni är för.
0: Ja, och man får stål och ägsen halte i hållet av höjra. Att folk är så hjälpsamma för dem, ta det en jära för så är folk beinamen klara. Ska jag bäcka, ska jag göra några smakkökar, jag hjälper till vid hässan och hässan. Så, och det är flera som visar att det här goa i en jära för. En skriver här, ta appen mig inför till grävar var ett av hans senaste instruktion ett ordentligt älva vid goon möte. Detta skulle vara hans senaste hälsan till familj och vänner och känningar.
1: Ja.
0: Släschebojt.
1: Det är jag gått på.
0: Att man har hört om att det här ångtunnar, jag ångade väl till det själv, men man har hört ångtunnar om att han som nu ligger i kistna har kippat för en stor här vässle
1: ja.
0: Till sådana järnaffärer och nu skulle faktiskt bära honas här och ha det gott. Och minnas allt det stortliga som man gör samman.
1: Jag är för att priboka alltså vässlena och är den ju från faktoran. Du kan jag boka det Du, så är det en som säger apropå dig Jan, jag hade vi skulle läkna ta så näck mer naturligt om ta löjve ändar
0: ja.
1: Det är så näckar som öll människa har i fälla vi skulle ta det vara och i tankan och vi känner ävne att dejen är en fortsätt för att liva och så start vi kommande för åkon öll att ha en personlig mening om oss i dårada om vi är till vid dig om detta så är sannolikheten för att vi liva mer närvarande näck större och så satt kom vi blå mer klar affärer henne utan mån till när det var ja, att det är när kom det
0: gott sagt
1: ja, att det är merger i år och så var det en fitt sannsöva en man var ringt till fraktfällare spurgade vad det kostade för kiste vid Luigi vid flåfrakt i Russland han fick en alai pröjs och var så spurgade när kistan skulle flyttas nej, Davidovich, han är stegare än eller skulle arvingarna med om det kanske var bojligare att flytta livande till färg
0: ja, alltså
1: han sitter sannsöva i världen
0: men man har hört om folk som har Golden för sin egna jära för Iron Day för en här från.
1: Ja.
0: Och här var liksom bojlagt att hejla och ja, George, hur ska jag vara ner i minsta detalj? Kari Solmar skulle synes att det är säkert också vanligt då man vet att nu för man inte har längt efter. Och kyste och stein och allt det här. Man själv har sett fyra ödlån.
1: Så det är en syr han har varit till det som är det gräv under förrjun. Det var inte tjöd och dig.

0: tar kistan blei boren ut ur kirkene. Her vel en av dem som bjerg kistene spalte det sangen Highway to Hell. Ringkasta er nægat jeg har vært vidt til, skrur jeg vikommande.
1: Ja.
0: Han som liv i kirkene, jeg sikkert flent hvis han kunne.
1: Der.
0: Hvis det vikommande kjall som har valgt det her.
1: En annan sier som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I die. When I die, ja. Ja, hatt her det, ja.
0: Er annars flere som har eisen regerer på det her vi balsamering, Trøntor?
1: Ja.
0: Og en skriver her, jorda og balsamering, jeg råkner ikke vi at Trøntor hever løyve til å være balsamerer. Så det kan ska, når jeg kan spørre her i podd om neste ferie, om man lov til det her over fergen. Og ja, hva var det at jeg ble av? Det var... nei, nu finner jeg det ikke. Men her var noen vimmersninger jeg trettet til Trøntor. Jeg finner om man har løtt det. Annars, et som kommer ofte at jeg vekker som det her, og vi snutter til å lukke en midtland til en anmenning til alle bilførere om at hendra bagliten liknar. Det är väl höskande just när mjörskan som vill ju ha i havnet. Så lycka en avmänning till alla bilförare. Sikt för att jag av bilen är den trädje och inte stanta av automot.
1: Och här är en som ser länkappe. Han ängste sig att snapsen och jack runt till Erve efter hans rejärfer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag kvisit här. Och det är så att lycka som det senaste fingermärket till vi kommande.
0: Alltså att man vill ju gärna sätta personligt fingermärket av sina rejärfer.
1: Ja,
0: det här skiljer väl. Ja. Och det är nämligen så imest... hur vi lever och tror man det som är löjt till att vilja imest hur vi tar och hur vi färger hejande.
1: Jag kan inte också bara bli bränter och så parster av ordnen som är eller öskan av mer hejfärder i chili pibar hemma vid hus.
0: Så det är simpelt att bli strötter i pizza alltså in i mitten.
1: Ja.
0: Du läser det sms på från Janne om det var inte en som var blivit en bäge bränt.
1: Ja, det var en som säger det.
0: Och göra, ja.
1: Att det var ta svär med man andast.
0: Oh, ja.
1: Så spurte om de ville ha henne bränta eller göra, ja. Nej, han säger bäge. Det vill jag vara på det säkert så igen.
0: Bänt om hela finger. Ja.
1: Och så läns vi gärna för att hon är trist och allt tycker sig att tungt. Själv har mist det pappa mån som tycker är gammal. Men jag vet att gröven av Jerry är nästan inte. Jag lite under måltiden och kyrkjegare är tröst och isär själv. Men i minst han vet jag ting som han domte. Och det som jag vet att han är stolt av, säger en här.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det är en pen tanke.
0: Ja.
1: Det må man säga.
0: En skriver för att lasagna må vi ha ett krematorium i färgen. Og i Vestmanna hefur borgarstjórin sagt at man nú leggur mekan í tíver út yfir viðkomandi fyrir að spæra grævpláss.
1: Ja.
0: Kanska negar hinnar kommunar átti að tók són.
1: Og svo det ein som sér í samband við tósa om organ, gögnis, gögnis donasjón, eða nokkis, men öll organ donasjón.
0: Ja.
1: Vi kom að sér mændir svörgi að blóðje varar fó et sms på frá blóðbankan til að tæra blóð og gífið lein sjukling.
0: Ó, ja.
1: Ég held að hefur gott húskot. Det að sindir að fó en medalje, ekki það?
0: Jo, og så er det bare til at du vet at det er blevet brukt lokslag.
1: Men det er sikkert ikke omsidning ut. Jeg skulle sende sms ut hver for onker.
0: Ja. Men jeg kan sikkert automatiseres etter håndene og på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kod og det her glaset. Hvordan vil jeg trykke det til noe som motiverer folk til å bli blodonor, så du føler det. I det har vi veldig en hjelp noen grunn. Altså, utan at att du faktiskt har gjort annan. Du lät blå kanske för en månad sedan eller annat, men det har vi gjort.
1: Och så var det apropå organdonationer. Mette Marit är skorvidgjört och finns en lugna transplantation.
0: Mm-hmm.
1: Läs i här.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja, det sa jag sen här fyra att jag blev skrivande kom till och han liksom runt jag hjälpa. Tröntor, jag vill läsa några sms på att jag hade samma vi gärna för det här kommer så öjligen. En skriver här... Sjálvandi undantök, men allar flesta familjer är glädjer för ärve. Efter hånden är det enaste hövi här storfamiljan mötes, hovast hövi är syrtligt. Och det är gott i åka jag stressar och tog i att stäcka av ena löte. Och ången vill nått

0: erve. Mhm. Det nægum det. En annar, alt vi gjør for en hevende en mening, alt det religiøse vet vi hva det men vi leder eisne blommer og irriteringen opp av oppreisen. Onker brukar Luigi til innsavning av pengum, skriver så vi kommer til eisne parentes. Erve bæge så at folk og er kommet lenge lei kunne få seg en bita, og så teg og fylgja kunne halse på at teg erverandi i meira avslappa hun omstøvun. Har vi ikke hørt før at man bruker det til klassafest? Ja, det var nok ikke akkurat klassafest i seg, men til er det her vi at gjøre for å knyte folk sammen efter. Altså, du møter folk som du ikke ser i nekvar i sommerføren. Og så har jeg alltid det her vi at nekv er værende fra PSR, da de sitter i kyrkene og fremste på ikke. Ja, så
1: be, ikke helst på.
0: Nei, nemlig at jeg blir presten, blir folk boja yeah. Till Erve. Jag kommer hälsa på äldre tante Erve. Ja.
1: Det var öle och i skolet alltså.
0: Ja, jag känner väl till som han är nämnt det här han har hört faktiskt från att det minte står inte åter från jag för nästan va.
1: Nej.
0: Och tycker att du sitter här främsta på inte visst det kommer flera hundra folk att ta hand om där. Alltså åter då ja så kan det säkert bli ringt att minnas för akkurat för vad det är. Så det är bättre mer om man är sen bäst att hälsa på tante Erve.
1: Ja, samt
0: det. Alltid sånt där, jag vet.
1: Och apropå Erve, jag finn mamma min miste sina mamma då hon var 18 år och hon kunde inte tåla Erve. Mm. Så vi slog inte att ha Erve efter mamma och pappa, säger en här. Okay. Och i Klagsfrågan så lägger man märkan om man åt han som får fisk, säger vi kommande hem. Så de ville inte ha Erve, allt han tog att mamma är hesförn som är färdig. Mm. Ja. Inte tålde det, han tog miste mamma sina som 18 år gammal. Det, ja. Så kan det vara.
0: Ja, nämligen. Jo. Det är det skiljer väl. Ja. Så vi kommer att ha haft en tjejlig upplevning.
1: Svar mun dag i Danmark, men vilt vara grivna följande. Kistan kom hem och tjejbis vid Norrön. Det var vägårds största tajmen och sannolikt en latt i eisen. Och jag husker att här är näka som vid en hava en färdig av ett i följande. Ja. Det är att i GD Eisen i Atlantik är det att ta sig hvis du skulle komma i avföre norrna, sedan är kyste kvärdar så sedan vet du inte om det är färgskip man är klar apropå att hjälpa till.
0: Nämligen.
1: Det är ju rattleverks och så inte minst
0: ja.
1: ta en filter chamber och bilar stäcka folk färdig ur.
0: Ja.
1: Och nu tar flera folk kommer till följa ja. Och själva uppleva att vi stäcker flera folk som är stannar nästan och tar det är simpelt en så flott gestus det är alltid vi slattar fast
0: ja. Och så har vi det anladning i utvärpning kvann det att när tynt när
1: högstunda
0: sändningarna det är nästan ganska särligt det har man inte eller är vi kvar till era sändningar hemma
1: nej
0: och ja, men det har jag snusat hålla fast i.
1: Ja,
0: du säger någon och här är en som skriver att vi det här var sån där verkar säger vi att hjälpa till göra för. Jag har varit när avvärande av dig och jag har varit så överraskad av alla hjälpena som bär i kommen. Är det samma bättre är glädje att göra för chef familj och tjänningen. Ja, men det är en helt säkert en god säger. Att jag tar. Och så är det där sån där morrejar och man ska läsna då att jag kata, vad säger man? Kallar det där som ständer i paddeln i Kjönagrösten?
1: Till gammal och allvar.
0: Och allvar, ja. Ja. Och gammal. Mm.
1: Ja, jag har alltid till områdande att man släpper att flänna eisen efter dig igenom. Det är ången som är förståelig för lite av flänna efter. Så. Och så fick jag en här att Abbe vill inte ha soppa till sitt erve. Tuschel fick vi kött, äpplen och saus. Han var omkring det smala här.
0: Okej.
1: Ja ja. Det är uppemoin, sista bara jag skriver det uppemoin. Ja. Det har också ett läsjum.
0: Nej.
1: Så där.
0: Ja ja.
1: Tack om man finner sig. Att det är en uppe som vill knacka. Jag går upp i annars, det ska alltså hälsa sig.
0: Så. En skriver här, konan kommer livet till mannen och säger, gå, ta två dörst, vill du ta ett vitt där? Jag är inte klar att leva utan det gå. Med över en soffa och säger, kan det nog heller inte dodge i fri? Oh, ja.
1: Så det är en som jag alltid huxa att man inte minns hur det kommer fram och kyrkna hälsar på andra. Jag själv var övrande var löj att uppleva att jag minns ödel som var och undrar om de som inte mötte som jag hade vant att komma. Så jag skallade upp mot 1000 folk var lärare för det. Ja, det här är en gång till. Kvui var vi kommet ikke, og ja, ikke det jeg sitter så, jeg bor etter noen faun typen.
0: Ja.
1: Jeg finner kvui var tru ikke. But,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg må si akkurat som at mer dom de ikke velger en gang til å gjøre for fyr, det var enkla. Jeg vet ikke kvui, det ganske det her, da man vil mynter av at man ennå først skal dodja eller et eller annet, og man helt sikkert sin til strev, og da man unker og mytter løyv noen. Men vi aldri noen er ferdig at damer det bedre, enn da ferdig at synsja til å gjøre for reisene.
1: Er du
0: gravar sankar, ja?
1: Det en sånn som vel gengar til å gjøre for det.
0: Jeg vil si at mer damer vel er gengar til det, men mer damer vel er hjelpa til. Jeg skiljer vel at jeg sier inn her, men det en god tjeneste. Reisene bare som kyrstesankar, synsja til å gjøre for det. Sjolten du Iver høver ikke kjenner til hverandre eller han som ligger i kistene, så gjør det der en god kjensle og en meningsfull kjensle at hjelpe til i en slukere støve så har man veit at folk har det svårt.
1: Ja, det jo samtidig.
0: Jeg vet ikke om det egoistisk å huske så, men det gjør en mening, og jeg halter det til noe som kommer vi eldre noen. Enkla kåre, eitere annars. Kåretjåkene her. Noen gir vi av steintåret. Gleder seg kun helt at kåre skulle gjøre et enkla kåre.
1: Men hvor mye vi har møtt en av før en og løk fylkje i Danmark. Vi får ur bilen og stå kvir som jeg fylkje får fram vi, som man jo gjør. Alt fylkje hukkje av dere, som også var helt gale. Da funnet vi det av at det helst ikke sier i Danmark.
0: Nei, ja, det
1: helt annerledes. Hva fenn er i gang, man?
0: Ja.
1: Ja, det jeg kommer til. Så det en som sier at at vi skulle helst ikke glemme at Råsaken sjåen er funn til så er snart at Råkjeps og Løyser Kringgrasund anker dør. Flotte Kringgrasund er alltid det skulle være det minste vi da i alt Kringgrasperson.
0: Ja.
1: Men vi takker til Råsneisene til det. Det er forsankere og ikke gravarsankere i funn, sier Einer.
0: Ok.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei.
1: I helt av det. Ja, ok. Nå, men altså, jeg må si, jeg har omgant i opplevelsen det hva som messer som er det jeg finner.
0: Nei, men nå ser man sånn at det hvordan nekta fiddler ganske her i følgen gjør jeg for det. Det er nekta som fiddler i dag til den tjokken. Vi tar om det er utvart noen kvendt
1: det. Det gjør vi.
0: Så det er ganske, jeg tar ikke noen det. En annen skriver her, ta med hverandre skulle gjøres, spurte grævaren om han skulle litt om han har et lånter. Konan svära är äntligen släpper jag lite om henne. Ja. Men det skiljer sig väl inte med vad den skulle göra. Det skulle helt vara konan, okej. Okay. Lugga mig inte.
1: Ja, ja. Att det var en av termos.
0: Men det var en spurning faktiskt om att här vi omkring helt av månader och är att i följan vill det inte kriva lugga längt nyer i målterna som är ästande.
1: Okej.
0: Men hvis man omkring ska lite om henne så må man gräva nog så längt nyer. Och som hon förrän för Sverige. Kanske öliga längt.
1: Mamman som var så pyren, hon var bänkare blev jära livande. Pappa, han var en kuller, han säger vi ena nej gå. Jag ska ta bänkare för att vi är jära livande. Jag lägger henne 5 kronor och brinkna inte där. Om du inte tänker henne så är det vis för att du stannar inte. Så fick vi ta på det där nästan. Så är det att vi med dem här hever finnas något långt.
0: Ja.
1: Hever finnas.
0: Okej. Men vet du att det har åkt halvt det här?
1: Jo. Ja. Och imorgon är att hundra skulle komma ut. Så. Så tätast det.
0: Ja, då. Trentor.
1: Ja.
0: Allt chip vi har brukt stora part av sändningen på järnaffärer och allt det som har vi tagit göra.
1: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjolbrunnar. För jag vet om vi klarar att göra ett lite rista sin tur på sig. Men en annan kom in här som jag alltid är kan svära på. Hej Tibor. Till något helt annat ser vi koppar till FN. Och det här också är till här vi färger nu. Vi var några här fyra som snackade om att gänga till mittdäblen i färgen. Så nämnde jag att det finns en mittdäbel i havn som blev maskerad för någon annan sjöan. Hesen skulle jag äta sig vid Österbyn om havnen är vuxen när sjöan. Det är skäka från det kvart han mittdäblen i havn är.
0: Alltså det är alltså mittdäblen i havnen för färger?
1: Det är till spårningen om det är för färger.
0: Nej, han ligger i tandmedelen, han ligger i Kallbakk, ovanför Kallbakk.
1: Ja, så är det här för i havna. Och vi kommer att som skriva till det här. Det ligger till en plantkärnstein, till mittlen Essala och Stoffala i Österbyn. Ta man kører inn av Stoffala, ytterlig en S, ja, nå dublet det øyelig, så er det. Høyvøksveveren, gamla bakarie som var ivriga och Gripsvenon Gunnlefs bakarie
0: ja.
1: Så
0: där. Ja ja.
1: Så drar du ja, så drar du faktiskt från Gripsvenon in i Höjsvenon och så har du Essala som är nummer 1 lagret att du går ner till Höjsvenon.
0: Ja.
1: Och så du Stoffala som är nummer 2. Här står det några hus i mitten här.
0: Mhm.
1: Nu får jag en
0: kontrabå ett lag. Ja.
1: Stoffala 2 ligger utan för Jockon.
0: Okej. Ja. Stoffala 2.
1: Ja.
0: Men det var att hemma bara
1: så är det mitt.
0: Hava väl mitt i.
1: Och vi kommer kan kanske svär.
0: Är
1: det mitt i havn eller är det mitt i förjun? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jockum för i Sverige.
0: Ja. Jag vet att om man för Kalpack här är ett mest sett i en sten. Här där ständer att hette är mittpunkt i förjun. Vad Johan Mortensen och kära. Här starsfällare.
1: Ja.
0: Han plear flera turer ner när lägger mynt ut och ofta så färer han vi omkring flera läger. Jag vet inte vem själv Popman har varit samman vi när kom vi mannen så jag samman inte av oss ni här. Steinen och smäschen.
1: Jag har funnit mynt av här som här steinen här.
0: Och jag sen tar
1: jag har if such a base less name men jag kan se här är bara gentlemen.
0: Ja.
1: Hopier.
0: Ja. Samma vi Johan Mortensen. Eller kan?
1: Nej, jag tror inte jag minns ner, men det här är det heter öllförne bara kanoner. Men det här är Stoffala 2 är en plancha en steine och vi vill gärna veta om att här är
0: jo. Att det här är unge hapjan, alltså att det var något här äldre som var här i om av Kalpack.
1: Ja,
0: tar jag
1: akkurat
0: där. Där gänge fjällen någon sort.
1: Ja. Att här är ja. Jag finns ju att ett geo ett smipunkt. Wow.
0: Ja.
1: Här man vet att det är ett land därifrån.
0: Ja.
1: Och jag chansar.
0: Ja. Okej.
1: Så jag ständer skriva.
0: Ja.
1: Och vi kommer att spurta kvar ett till motivera.
0: Ja.
1: Stoffala 2.
0: En mittpunkt och fyra.
1: Ett geo ett smipunkt för matning av förra land i Örkjönshotellen.
0: Och ta hem en ordentlig gåva mat i utgör.
1: Nej, men det är ju andra flottare där. Men, ja. Men nu, vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat det här plötsligt. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Och nu har vi funnit det.
0: Och annars, mitt punkt är, som Eisner Flare visar är om man får Kalpack.
1: Yes.
0: Och jag byggde signar på, jag byggde nästan mitt i färg. Det var för tandbygden som är tattast på Kalpack.
1: Ja.
0: Så det ligger cirka mittlen Kalpack och signar på.
1: Ja, men vi kommer att spurt ju mitt punkt i färg. Vi kommer att spurt om det fanns ju i Esterbyn.
0: Bonusupplysningar.
1: Ja. Här halvtid vi det har funnit. Ytterst intressant. Det är halvtid vi kommer att börja stäffast. Och hin planschen tog sig bara till. Hon är knassunna i det 2, 3, 0, 4, 155, rester 6, 3, 3, 5, 4, jari. Ja, det passar.
0: Ja.
1: Han är Roman 4.
0: Nämligen. Trendor... Ja, här är Stadväg Öjlandäck som skriver in i samband vid Gärarferrer och annan, men ja, jag vet inte om vi också brukar så är det alldeles enkelt att tog mig upp att här. Men det är, jag skriver här, Sjålande Fittla Gärarferrer i färgen, ett helt attalig är uppvaxen vid att tia om dövra borre, tar vi kring varför läser anlåt till på rörelsen. Alltså det tog inte ner, kunde vi gott ta oss hemma till Åkon, men tar i anlåten kommer så är det, alltså hemma till föräldrarna som är.
1: Det är
0: faktiskt, ja. Det är viktigare än kjoltoyntas än det.
1: Osländska Reuters utvarspel läst dess född för omla i 15 år sedan. Det är givet värt hur Lysingan gör så näkvar. Alltså det här var så näkvalk. Alltså, ja. Alltså jag också, alltså, du kanske inte att det är... Eller P4, eller hva det skal være.
0: Nei, ja, det har blivit en lengst
1: ending. Det bygger bare, det dodger 900 danskere, nu sier bare så, om det er en. Det er jo,
0: ja.
1: Det er som vel utslittende å komme inn.
0: Men ja, hva svarer om man vil hundra til
1: han? Ja, nei, du vet ikke hva snakker, men det kan bli snakker, det kan bli rettelig, jeg vil slutte.
0: Vi pleier å si at cirka, det bygger bare 100 flere folk i Danmark, så kan de ut fra det, som dodger 100 flere folk.
1: Ja.
0: Slaglig. Og i Mial.
1: Ja, ja. Så jag hade vi finger svär på den här spårningen om massa planscherna. som var a geo, her stod geoestetisk mypunkt, det har vi omgående hørt om, men så det här finns på plås. Stoffala 2, det här fink vi ett svär på. Hinsborning som jag alltid kan är en dejen för vid Ötlund, en här sagt. Det här var Kjellbrunaren om han är skälig för huvud.
0: Ja.
1: Det är rävligt makabert, det är en spårning. Nu får jag ta som en hukrappa för stolt.
0: Trentor, vi är färre att höra sin del tonlights nu. Jag lukar läsa ett sms på Arne. Det är en som skriver, bara nu är mittpunkt i följon Scratch.

0: Jabuzi, Born to Die. Att det kanske, alltså sånt, jag har inte haft mått att det var en sån stämning till mig längre för.
1: Nej.
0: Men Schaltman sänker vidare inte för att lätt dodja, men det är, ja, också verkligen. Är det enaste som vi är säkra på?
1: Vi tar sig om ett här geodetiska mypunkter i Stoffala 2.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige. Och så spyr vi kommer att vara man tar vara ett nytt mypunkt i havnen nu, sedan havnen är vuxen. Så det är omyndig med FN att ta mat av era. Du ska inte helt ner till chatten nu. Och det så att han nej man.
0: Ja, nej.
1: Då där visste jag av att det var
0: nej.
1: Att när jag var där uppe ta jag har chans att tala så.
0: Nej, nämligen att hånen var så mycket större. Jag vet kanske man till Hovich när vi tar.
1: Ja,
0: nej, tjärlän.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren kort och fullknall efter så har vi runt att ringt till by Medicare och allt med hemma gjort.
0: Och Schallbrunner.
1: Och Schallbrunner så men nu får jag be lustarna nu. Aj, att det är en olagna hemma. som ett tök.
0: Ja.
1: Ett omkran som skiljbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl det som Kjellbronar i här som mjörska håll någon. Ta kanske den ta Norrlöjes häva arva bötten i utåt där det är i sol och sommar. Jag vet ja, här norr i kvossfär är det en annan som visar att norr är norran för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver in. Gott att släppa från över i havn om mjörske är här. Och här kommer vi börja stäffa sig här i Isberg mjörske här. Potta mjörske, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det ger också till nytt och så de får att bäcka smaka gudlärve. Nekker tøymer sættene ta ødle sjått ut i stovene og prate av oss. Det var sånn gamle ærne var så mye. Han var kommet inn rundt og stod noe at smak og grøkotsen. Ta røpte gamle, slepp der med loft i atter. Han tærte et lærve for rundt av her. Du er ikke enig hver som er et i at din egen lærve sier det lort her.
0: Nei, det er det.
1: Hvis det er lærve, stedet ikke. Hva er han har begynt å smakke på mannen, ja. Att det är klass. Att det är klass.
0: Ja, ja, en annan trend har nu vill jag snacka om det här mittpunkt i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som ska göra mer damar bäst G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vad du?
1: Nej, jag kör sånt där. Jag kör sånt där.
0: Nej, du är alldeles funda. Så, precis jag kör hårt sånt där. Så.
1: Nej.
0: Nej. Nej, nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriva vi kommande.
1: Nej, det är inte
0: allt möjligt. Men det är också bara att om Chatna låg, jag vet inte, Stoffala 2 var mittpunkten i havnen i Ajan, Huntra och, nej, Alchip, det var mittpunkten i färgen. Det är som blandar nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, mat i utgärden har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är, I don't know. Att det var ett förspårningen och vi tar svären, så.
0: Ja. Men nek som vi så har sol och sommar och gott väder nek var stända med landa i Vestmann är det en som skriver resene. Ja.
1: Så det är en svårt lakna. Han säger, jag glömmer sig att lakna spår du slantar ju just där. Jag säger, aha, kvä?
0: Ja. Det är det.
1: Nå, men det är för att prata vid om förfäder om kan lakna spår som är över större bara.
0: Ja. Och annars vart att heavy organ då norrn så inte som vi Charlie kommer hem all vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kurs och kvart är alltid att att den alltså är bättre. Åh, hur är det spårning gräsen men det vet jag kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet hur några hus gott. Ett lat hus som lustar ganska hevet ett hus gott till kvän vi kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det vet jag inte. Och medan vi pratade med det så var det en spyr. Har vi glömt Johan Kotla för det? Jag hade inte vill lova att gärna.
0: Jo, jag lovar.
1: Gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att du gör sån här.
1: Ja.
0: Dettelig jeg prater noen tjokk om.
1: Og så det en som sier, jeg har steinsovet med at dette er jappa i Atlanta. Jeg må løste sendingshettene til at dette er lagt den ut. Jeg har en spørning om en orden. Men man ikke vil kjøre det, så kjører man nesten. Jeg halder vi det verre.
0: Du finner en hele sending.
1: Ja, ja, du finner en hele sending om orden og kyster og deg og alt det som er hørt hit. Så, så at det er, jeg har løst det bare sending.
0: Ja, hun vil løgte ut og hjemme sin natten. Men... Det var det vi Johan i Kotlaferi og om Radio Stjernekille sendte ingen tjonen om playlisten kan suttas nægge sende. Han spiller jo eldre tonelag fra 70-en og 40-en, så det burde ikke være nægge trobladje.
1: Nei.
0: Og han hever en av Facebook-søye som heter Johan i Kotlaferi. Her han legger parstander ut, og her stendte så ikke noen playlist, det tror jeg det er alltid en platt jeg gjør for, men her er så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man få inn og prøve å vite om playlisten skulle stå i her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke annet gjør han å sette seg ned og løste til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han hever en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlaferi.
1: Johan Kotlaferi. En kvalpinger la deg i strå, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg var på det kolden hele med løv, men jeg spiller på harspet, det er du i fem minutter. Og så er det en som sier, det er hva jokes som du leser, er altså elendig. Men til
0: don't, då... Don't shoot the messenger.
1: Ja, til då vel det var det der, takk for det.
0: Ja, til det. Det är ju vitt som finner på att det är sända där in, eller skriva där nere. Det är sort som kommer från Lorstern.
1: Akkurat.
0: Ja. Som är flänna tronkron och som är flänna
1: tronkronöron. Det vill ju vara.
0: Ja.
1: Nå, jag får inte ut av Lanschegrus. Vet om vi inte får fätre än någon som är beskyld på det här Kjellbrunnar här löje. Och så må bara tagga det härifrån.
0: Ja. Jag har också lyckat en god råd här från en av Lorstern. En man faktiskt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirikvätt till det övriga.

0: Så var det att du har en stämning till att vara Shakira som man vill Burna Boy och sanger Die Die.
1: Vi måste säga att det är inte nog vi att amerikomän, kanadier och mexikaner är klara att skriva för en H&M som faktiskt inte är så lycka långt nu. Så det handlar om nästan bara Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fint att tonlager kommer ut. Näck vi går och tonlager kommer ut. Det är sin himmelska långt nu. Det är alltid det här var topp. Annars har jag också sett att fotbollstonlager generellt inte är så god.
0: Nej.
1: Men det är alltid och jag har...
0: Särlig följande. Men jag vill säga att det är långt nu. Alltså, i Danmark känner vi det är flygast. Men det är nog runt antag.
1: Ja.
0: Recepten till dem. Så var det
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Nå gammalt när minnas det.
1: Jo, jo, jo. Men det är till sex fors. Mexiko.
0: Jo, halte det. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, og det var eisende.
0: Det var, vi
1: er rød som kæve, blad som hæve. Ja, ja, ja. Men det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er rød, vi er hvide, og ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Har du det siger plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: Før jeg slæbte ud, jo.
0: Nej, ja, det er altid, men jeg har tænkt, at man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætjen og bunden og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg det her vi at H&M som omkring du sier som lykkan, altså vi der jo enn i første vika.
1: Ja, men det er som er vi. Så kan det bare bli bit.
0: Ja, men hva er det, altså det er godt at det her store støttene jeg har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, du vet, tar levera. Hva er annet helt du er særlig godt vi har som H&M i mot London?
1: Det är bara störst, störstlig.
0: Är det kraftigt, ja?
1: Nej, släts. Det är bara stora skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större
1: allt är bara större. I USA. Everything's bigger in Texas. Ja, det huggs ju fett. Och nu börjar, och i kväll får vi en väljan smak. Alltså Senegal, Frankland, vuxer sig ända vi är bland fightedister och Argentina, Messi för hat-trick, fightedister, Holland, Jimmer Gongt, England spelar med Kroatia nu börjar det. Torskarna, alltså maltraktera vad det kan vara det hade kan vara. Jo, nej, nu börjar det just och från nu är vi där bära. Där vi bära fighter. Och Tartan Army. Skottander,
0: ja.
1: Som har varit ivertyg i Boston, som är ju Boston är alltid till Orland annars, ja. Ost.
0: Jag börjar säga så här videomynden när jag hörde Stantobora som Batnon och Cynthia och sånt, som så här börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså, vi har haft skottar här i Färjolajsen.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, och Kittlnon, så här.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kväll är det Porska Kongo, det var spännande att säga, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det heter Berggud,
0: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M? Ja. Det är en gång till. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och... Det är samma rytm där och samma fotbollter.
1: Ja.
0: Så har du jag kör Brasilien in action. Alltså jag kör där spalten.
1: Nej.
0: Vet du?
1: Där spalten kör jag väl. Nej. Jag bär så highlights.
0: Ja, jag sa att du var just landet nu.
1: Jag hälsade för sånt.
0: Så hälsade Spanien, var det Marokko?
1: Nej. Ja, Spanien spalte helt i kjell. Här spalte mot Cap Verde och
0: sådär. Här spalte mot Cap Verde.
1: Och hinne spalte mot, ja, Anker Lutland. Men det här är ju sådana glanta jag har hört om för det. Så, här spalte mot Curacao. Tyskland spalte mot Curacao också.
0: Ja, Curacao.
1: Ja, och Spanien spalte mot Cap Verde. Så var
0: det. Det var sån stort lite att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som är den minsta tjauen som är vi på H&M.
1: Ja.
0: 130,000 folk byggde varje alldeles, så det är
1: inte mer än.
0: Nej, 130,000. Det är klart att jag är jauna och halta skansan och ena löte, men det är värdigt så länge, så skrattar jag tjata.
1: Nej, till. Och annars är det en, vi kommer att köra på sjur kistun och Deja, en äldre kona døg upp i loften och en av sina små och förska husen. Ta det knossa och kistna ner i loften och kom en äldre härlig mot en stölpa vid ändan av trappne. Och konan och kistna, hon vaknade och kom fyrs.
0: Wow.
1: Hon levde några år efter detta, men hon døg så atter av ädle. Så atter knossast vid kistna ner i loften och ta det kom och kom trappna och leder mannen ansen och ätter stölpa någon. Och så lite jobb.
0: Han lite riskerat en för träd.
1: Nej, nej. Så, och annars har vi lite sövna, för det var ju som nämnde ju annat. Jag ringde ut av Landskjökruset. Och vi bor om tvinnar, lacknar. Kvartsen damnet höger och till samband med kjallbrunnaren. Och man är lika skäglig för hona som solen. Ja. Så här får vi det inte ordentliga. Vi släpper inte få kjalljöknen. Det var upptäckning i lötene. Och ja, vi får oss inte så det är mer vid tandspårningen bara nu med det här. Det var så ganska vi.
0: Här är en som visar att Thomas Ugerre vet inte om organdonation. Så jag vet som vi inte gjorde det här förstått. Men vi kommer att
1: skriva vad jag gör.
0: Han var ju berättad om och grädde fram om just detta ämne. Så att här kan man så finna hemma så unga kring kvar för någon.
1: Okej.
0: Okay. Det är det berättade om.
1: Mm-hmm. Så det är en som blir och kan hitta messenger. Jag vet inte, jag har skrattat messenger.
0: Ja, och jag har lyssnat och gått från messenger. Ja, så jag har kommit också att säga. Så jag antar.
1: Hänga nu.
0: Ja, och jag vet inte, här är ett i samband med att vi är mittpunkt i havnen.
1: Okej, ja.
0: Att vi kommer att skriva att mittpunkt i havn kan inte flytas utan så att Santa och Edla Höjdals A blir flott.
1: Ja.
0: Okej, okay, så man har räknat ut till mittpunkten så uppenbart. Här
1: ja, så är det inte mot till husen och husarbygging.
0: Mm, nej.
1: Nej.
0: Men jag är helt att det är värre som mittpunkt i havn, men mittpunkt i färgen, men ja. Som är här... Ja, men så hade jag tar de gamla mörsterna var ju här som Aina gänga.
1: Ja.
0: Nu är allt en stor kommun. Så Kotlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastöver. Hästa läsna vi igen. Ja. Vi har sett en snälla bo här av Messenger. Vi kommer att skriva en mävel hej och sin första dag som taxachaufför. Han sa att första kunde säga att 18-4. Knappliga prygar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsarna och lejper ut. Detta måste du inte göra. Det är kvar det lykbil, lyga till jag. Ja. Ja, men alltså... Att det, yeah. Alltså det är en ekvafilm av George Romat här. Ja?
1: Ja.
0: Det är knappliga bänkare, kistel och ett eller annat, alltså... Man har hörs över, jag vill köra snäga för att välja löven.
1: Nej, men att här är en skräcker.
0: Ja, ha? Och då är det som är snö för att bli kremerad igen. Så är det ju 100% säker på att,
1: ja. Ja.
0: Att det är inte vacknat.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl som att väl och vilja kanna. Allt och i. Så, och så är det åkare lejonet. Det är nog två vid inte var snäga om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte, om man kan ha det lika väl.
1: Ja.
0: Nå, Trenter
1: jag måste säga att det kommer såna
0: grejer. Okej, vi kunde ringa till apoteket om kjolbrunnen.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Sälja dig kjolbrunnen av apoteket. Om så är så kan jag utföra det här med att vara för rättliga och skäligt.
1: Ja. Ja. Ja, det går på i alla fall. Går på. Men vi är här nu även att vi färs så smått och börjar det gav, eller hur?
0: Ja. Här är Sentinch som plear lite att han hon är ju inte nu i sommar. Jag kastar vi. Så att Livor, teknikern i min studie tror jag räppte lugga av med Janet har vi spalt sista sank och säga att vi kunde gå och ha en lojde som det långt stav är.
1: Jag vet inte hur. Men som också så skulle det ha en god grund att ha en långt.
0: Ja. Jag har det här. Är det en, jag vet inte, en 400 gånger av sms-band, Jokon? Jag får komma öjla en sms på det.
1: Ja, det man måste säga. Och här är en fitt kommun om, är det lov att fortälla om folk som stämmer? Eller få den kistan för det?
0: Ja, det är... Det här får jag visa sig.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du säger bara till. Jag känner ganska som snurr som det.
1: Nej, han är där ståttlig. Tors, jag är bäst för att vinster vankrum för uppe flagg.
0: Okej.
1: Hon är grön där, men du ska läsa.
0: Ja. Jag känner inte.
1: Nej, fint. Gott. Så taggar vi det. Ja.
0: Ah, okej. Men är det annars en som skriver i samband vid att värsteren bjöar sig fram som organdonor, och det har man vara två som är just det.
1: Ja.
0: Är det som övligt att bjöa på tunkarna? Spyr vi kommande.
1: Säkert.
0: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så är Hacksta på. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Vi ser inte er uppsliten till tatoi. Det
1: Så da, en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambar tax.
0: Oh, ja.
1: Sälja dig så till apotekstum. Mm-hmm. Vi har ju enkar att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigaretter. Och tror inte lov att inflyta nikotin.
0: Nej.
1: Och nikotin framgångar som heilevavor.
0: Mm-hmm.
1: Men mer vetande var nikotin bruks som heilevavor. Alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Som till dömes, tidsgum, eller java rojtjavi.
0: Ja.
1: Och plåster i minskonsle. GTA är också som heilvård. Spårningen är om de så kunde inflyta nikotinväskan i cigaretter. Men han där spårningen kunde vi gott lade hänga en låt och gå i mantlen är för det. Jag hade därför inte att häka fätunen men rättliga avvärst.
0: Ja.
1: För det är något som vinner på sig och i rättliga stora mån i cigaretter.
0: Ja, här är en annan resning i samband vid samma ämne. Jag läser en lugan. Här fyrir hördes det att nikotinväskan nu var olovlig att inflyta, så nu må folk alltid köpa e-cigaretter vid heim. Då nu är nikotin heilevaver. Kvar värld har brukt som heilevaver. Det är jag som förmyndar och skriver vi kommande.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Jag skiljer väl spurningen. Jag kan lyckas gott vikänga att förnäckvånaren sedan ta raktiga. Och ta igaus via röjtja, ta brukt i sig här e-cigaretterna i ena tog.
1: Ja.
0: Jag tog jag ska, men det här var allt otroligt att få fäter och väska.
1: Ja, det är så smugglarversen, ja. Alltså.
0: Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna.
1: Ja.
0: Till man bara röjner att leva sin sonare. Och man kunde inte köpa det för att göra något som man måste ha det vid nerifrån. Du ska inte bruka så här, så här filter och så här till sig här e-cigaretterna. Alltså visst att borsta sig för att det är en gängs e-cigaretterna. Ja. Men så här är den ordentliga. Och så är det att det här vid väskan i ägstena. Ta var det lov att sälja väskan i färgen som inte är innehållt nikotin. Och ja, jag är gaustvitt och är nog så kött efter. Och så får jag helt igång vid tidsgummi. Och jag, alltså, Trenter, kan inte lyckas gå se det, men...
1: Du
0: har ju faktiskt en vapare.
1: Ja, det är lomman också. Jo.
0: Ja, ja. Alltså, till er i bruk.
1: Ja.
0: Jag ska nog lade vare och spela kvar du har honom från.
1: Men det raskar bara att jag har inte nikotin.
0: Nej, okej. Okay. Men så halvt i släkt det är olovligt.
1: Nej, vi klarar släkt nikotin. Och
0: jag tror att det är så cool ut.
1: Det är faktiskt där det är storröjare.
0: Mm.
1: Jag hade det vis du kan köpa en cigarettpacka vid 100 cigaretter så rökte 100 cigaretter.
0: Ja.
1: Ta kom man få
0: om det är
1: prins touch minst där.
0: Ja. Ja, touch prins.
1: Touch prins.
0: Ja.
1: Och så köpte jag touch prins och ta blev bara pump upp och så får vi och madam det väl röja. Ser akkurat som det är. Så att Lukas Farl som det var så dammar det var. Och särskilt i sällskapet. Och så gav sig röjtja till så tog jag sig nu. Och jag har inte rökt en cigarett så igen. Och det är jag glad för det. Men jag har framvisat så trångt nu. Och särskilt i sällskapet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ta folk för ut av trapporna. Få oss här en god. Och
0: ja.
1: Man är varsin lä och sånt.
0: Ja.
1: Och så kom jag till här. Faktiskt var det i Berlin. Humboldt.
0: Oh, ja.
1: För det här 2 år sedan, 3 år sedan. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ta fick jag färd i en sån. Vibar. Och det här var för mig var det här underfullt.
0: Ja.
1: Men man ska då störa sig.
0: Mm.
1: Alltså absolut.
0: Ja.
1: Och jag vill inte advokera för dig att det är något smärst. Gott och skott.
0: Men här har inte nikotin och
1: nej.
0: Här har inte en kör. Och
1: nej.
0: Men här är ganska också annat. Här är onkel smärtor och onkel aroma stoffer av onkelns lea.
1: Här är också skrampel. Tack för kött för samtidigt.
0: Allra helst här är ju i nästan ödlig.
1: Ja.
0: Men ta jag gavst vid den här e-cigaretten och får ivit till tidsgum och försäljt annat som innehåller nikotin. Ta irriterade mig att man inte kunde köpa till ärasten än apoteken. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel?
1: Ja,
0: det är som sälja cigaretter.
1: Ja.
0: Det kanske var mer skrejligt än cigaretter.
1: Så den ser du, färgen är nikotin heilevavor. Apoteket hever eina rett at innflytta heilva. Veitar ikkje apoteket noen hever ikkje godkjenning å selja vesko som heilva. Det vil si at det ingen lovligere måte til å forengene at innflytta veip vesko oppå. Utlendinger har lovet det var heilva til ei bruk vi til førje til så et undantak. Så det vil si at først du borstå ør som skal leke noen som kan så kjeipa sånne, tutsje sånne sigaretter, hva det så heim vi, og det til ei bruk, kan man si.
0: Hvis du borstner det. Och för nyra vi tja en av öra som skulle leka någon för här och tog jag säkert att vi är hemma så var du teachen.
1: Ja, det var så när jag ihåg sig att det var. Så det här passar.
0: Det är nikotin nu.
1: Ja, precis. Så, men det här är kanske, men jag ihåg sig att
0: Ja, jag vet inte. Jag hade kostat det här vi teacher kom in och så är det borde man kunna teacha sen man är avslappad.
1: Ja.
0: För det är minst då i första hand så har jag inte teacher kommit efter och det var möjligt att få fätra nöklarna och så var det man kan ska heja. Men jag ser inte tattare på att få så en cigarett efter den. Helt till en halta linjen alltså.
1: Så är det en som vill vara vi. Eller säger att det är av någon helt det att rent nikotin kan avhjälpa allvarsligen sjukon som tar långt och är en miljard och utnär fyra. Här nikotin kan vara en bylig löst och en ta lätjedomar. Och då är nikotin en så mängd annan alternativ till det nyrre som vanliga borgare inte kan lätja sig själva och fortälla om det. Jag har ju beina av en cannabis och just nereisande.
0: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stor mån då. Alltså, en nikotintidsk om mig och så.
1: Oj, nej, nej, släck. Nu hugger
0: jag mig. Men bägge få oss då,
1: att det var ju flera kanniger som vilja vara vi att cannabis eller hashkat, alltså äter ska bli olja gott till olja näkv.
0: Ja,
1: men du får bara smäta av det.
0: Nej, det har vi brukt det som ju, alltså det är förringar som får det.
1: Ja, ja, men du ska köka en rymlig häftiga miljard.
0: Du ska kosta du ska till lakna en sån där. Och,
1: ja.
0: Och kan ha sex.
1: Och det är ju rötter som vill vara via Kvisberg, säga. Whatever,
0: ja. Ja, nämligen, ja. Det har man ju just nekva ära ständning i heimen om.
1: Ja.
0: Och i Europa, jag menar i Tyskland, ja, det är tatt på åkken i Kvisberg.
1: Ja.
0: Man har hört om Holland. Här hade jag alltid varit rättliga frysarna.
1: Jag tillhör ju
0: det
1: med.
0: Här, coffee shops och allt det som jag kan minnas på Sverige. Men jag menar, det är en sån här för i Spanien och Portugal är det en legalisera.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så, och i USA. Så jag vet inte, det har varit en helt stor samråd i ämnen för några år sedan. Men så jag antar alltid det blev legaliserat så nekva ständigt i hemmen. Nu tar man inte nekva runt allt långt.
1: Nej. Jag ser, är det inte sådana olja? För så jag ofta helt nackan och så var det en som säger du borde prova det. Och det här så två droppar. Jag hade fick mig hela teskaj. Det var kvart. Det är inte annorlunda. Det kommer som inte tisdag. Så för mig var det inte snäggare. Jag vet inte om det hjälper ihop. Men det satsar vi inte på. Det är inte så mycket.
0: Nej. Nej. Jag ska prova.
1: Nej. Så. Ja, men Eiffel. Ja. Vi är kommande här till nu. Att Dövren bojar på Kursenom.
0: Ja. Tack då och annars i samband med det här vi organdonor vid här var rent att funna fram till omkring vi kunde ta oss av vi jag hade det ett år värst och vi kommer till ävna men kanske vi tar upp nästa migdam om
1: så är vi den nästa migdam då spelar det bort.
0: Ja. Jag hade vi kör ända mannen ut.
1: Fint.
0: Så får vi det sommarfri. Och så vi efter och Trentor vi har finche upplöst att we're going back.
1: I have to finish the blues.
0: To 1 o'clock.
1: Oh, yeah. Ja.
0: Ta fekk jeg vita i joy, halte det rett og fyrt inn.
1: Hikker switch.
0: At man er jo just, vi lasler bare ikke noen, at scratch var klokken 1.
1: Atten av sommerfrydene,
0: ja.
1: Hikker switch.
0: Kommer det veter, så tversendiger jeg tret, halte jeg, og så fer vi du fri i en tver måneder, og så fer vi det. Men da vet jeg, det starter han.
1: Klockan 13.
0: Jep.
1: sådan.
0: The good old days.
1: Ja, ja, ja men det är så fint.
0: Jag tror inte det är så mycket för fint att sent klockan 12, men det är bara lagt att jag får fädra fälse.
1: Det passar. Det
0: passar. Det så simpelt bara.
1: Nu nämnde vi Kap Verde och Curaçao, Janne. Och, ja, och vi kommer att säga att landanavnet Curaçao uttalas Cura, K-U-R-A-S-A-U av vårskan Curaçao. Halsan Malfröngren, så fick vi det här på plås. Det är gott att veta att jag har bara vetat navnet Temlia Lundsjö. Så det kommer HM, Curaçao.
0: Ja, ja.
1: Men nu är det.
0: Aldrig en lugn hårt med alla andra.
1: Nej, faktiskt aldrig. Så.
0: Ja.
1: Nå, men Gleibo, finns vi ett sannolikt där. Vi var efter klockan 13.00 efter sommarferien. Till alltså inte kommande mig där. Jag hällde mig den efter det här. Var det klockan 20 och klockan 20. Och så tre sändning för nu har vi finn. Är det inte särskilt här det? Hon vill alltså klockan 13.
0: Ja, nämligen.
1: Gleiligt. Gleiligt.
0: Lycka här att ända vi... Det kommer onkar upplysningar och i samband med Järafärer så skriver en här att Johnny Reimer, till generalen, eller Johnny Reimer, sankar i Danmark, han blev sånchen ut ur kyrkene vid sånchen om sicken fest vi har haft.
1: Sicken?
0: Ja, det var ett av hans stora hittorna, sicken fest vi har haft. Det är nämligen cool, och det är nog det man ska lära att leva, levande, som onkar har sagt.
1: Precis.
0: Och ja, ta han där en kamera ända för när han gör för hon ska vara. Så är det säkert att det är gott att ha fyra dagar sig sin på att ha. Jag bjöd inte för att kvällskola för att lära sig att smuja sin egen kiste eller gal, men det är ganska gott att ha fyra dagar sig på att det vill han göra för att här skulle näkla solmar sin tjast och kvart ska hända ta han där in.
1: Helt man tycker Jag när jag skulle ha det så. Att det skulle vara så pissed off då i färg härifrån till damer. Nej, tvärt. Den tidens sorg. Ja. Vånande här vid några år efter det har följt. Vi färre äter runt av nu.
0: Det var jag runt i samband med att vi läser ett sms på. Det var en som spurte om man kunde bjöva på tonkarna till dig. Visst det var att man blev organdonor.
1: Ja.
0: Och så är det här en som hällde till att det här kommer an på att tonkarna ska brukas till.
1: Precis, det som måste jag älma.
0: Vinnerliga hälsan, jag ska nog glädja vid att läsa det här konfalkanavn här. Men ja, Trentor Neckvar Goar som låg efter här. Onker som, ja, du tar inte att läsa att lära.
1: Nej, vi tar han politiskt ner. Ja. Vi tar inte gott av flödena till folk som börjar brek.
0: Nej. Och helt inte, jo, och öron min lodabaskon. Men jag vet inte, är vi blondin, vet jag.
1: Nej, det är inte min lodabask.
0: Är det inte? Nej. Nej. Okej, ta gärna. Det är en klassiker, ja?
1: Ja.
0: En av våra tvär blondiner tar sig av samman, så sitter han en av hinna. Kvart helt då annars med det här CO2, så hickar hin blondinan upp, undrande och svärar. Det vet jag, jag vill tjäta ett här. All right. No.
1: Och vi har så många damer här för att vi säger tack för åken även. Inte för att bli lite dårligare. <Nej. laughs>
0: Vi väntar vi en annan HM-hitte. Heter och kära vinner Jelly Roll. Samma vi gör om sankaren Leiter. Tack för det.

Han säger jag sollte.